0: Den här veckan ska vi prata om ett socialt experiment från Danmark. Vad händer när vit, välutbildad medelklass får köpa billiga radhus i det som danskarna kallar för ett ghetto? Och så ska vi prata om det danska valet såklart, men sen också vem har ansvar för de här historierna som snurrar runt, som kanske inte alltid är sanna.
1: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
2: Det har betydet att vi den här gången har skulle göra oss extra umage, vara mer nyfikna på hinanden och vara öppna för att finna några nya lösningar. Med det vi presenterar idag, där menar jag i all beskedenhet att det är lyckats.
3: Ja vel, Hassan, så blev det Mette Fredriksen igen som statsminister 4 nya år, och hvordan har du det inne i kroppen din?
4: Alltså, det var förväntligt. Alltså, det är ju inte något chock i det här. Det är liksom om att det bara var en väldigt, väldigt långsam landning. Och det kan ju vara väldigt behagligt, så springer man inte sina trommehinder. Så nu är vi landet med Mette Frederiksen som statsminister, og Lars Løkke Rasmussen som udenrigsminister. Altså, de i tiden to mest magtfulde positioner er ikke, hvad hedder det, skiftet til en anden person. Mm. Jeg synes jo, at det fortæller os jo helt vildt meget om dansk politik på topniveau, ikke? At de her to poster ligesom tilfalder de samme mennesker igen under så nye og anderledes omstændigheder, ikke? Med et helt andet parlamentarisk grundlag og nogle helt andre alliancepartnere, så kan de to mennesker ligesom drive politikken videre. Jeg synes, det siger noget om dem, og det siger noget om tiden og hvad vi ønsker af vores politikere. Altså, vi vil hellere have pragmatikere end idealister, ikke? Mm. Og de to er om nogen pragmatikere. Altså, de er inkarnationen af begrebet.
0: Men säger inte någonting om demokratin och parlamentarismen. Vad tänker du om oppositionen i Danmark? Inget parti har lyckats samla mer än 10%. Så är det väl ganska svårt för dem att få ihop ett alternativ?
4: Jo, det kan du säga, men de två partier som liksom tillhör de omtalte personer, alltså Mette Frederiksen och Lars Løkke Rasmussen, har ju också haft enorm vælgertilbagegang och ligger också mycket lavt i tillslutningen, ikke? Men de två människor är alligevel i stand till att bevara makten i egna händer. Och det syns jag säger något om vad det är vi får och önskar som väljare i Danmark. Alltså det är de här hyperpragmatiker som kan bevara makten, fordi de är i stand till att skifte meninger och hållning i forhold til, hvad der er behov for ude i den brede befolkning.
3: Ikke? Eller spise skovsnegler, som jeg har sett der har vært et bilde som har dukket opp med jævne mellomrom. Om det er Lars Løkke som har spist en skogssnegle, altså, eller om det er
0: skogssnig, eller
3: har ja.
0: Har han ätit den?
4: Det er jo et billede fra en gammel dansk ungdomsfilm, hvor man ligesom tvinges til at spise skovsnegl for at være med i klubben. Og det kan man så sige, at de her parlamentarikere gør, men de gør det jo med stor vellyst. Altså, det virker ikke som om, at de har svært ved at synke den skovsnegl, så længe de ligesom kan bevare magten hos sig selv, så er de sådan set Lars Løkke Rasmussen dannede jo regering, da han

0: var statsminister, var det jo med mandater fra Dansk Folkeparti for ikke så mange år siden. For nylig var Mette Frederiksen jo statsminister for en, ja, for en primært, vil jeg sige, blå regering, ikke? Og hvad hedder det, dagsordnerne kan ligesom forandres i forhold til, hvor man kan finde et flertal af en art.
1: Men hvordan ser det egentlig ut politisk nå? Fordi jeg prøvde at finde ut av litt hode og hale på hva slags politikk denne nye regeringen, som også består av Socialdemokraterna, Moderaterna, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Sant?
0: Mm-hmm.
1: Det er de fire partiene, fire kløvere som nå skal ha en regjering, og her er det liksom alle skal få, og alle skal med, har jeg en følelse av. Det er gratis tandpleie, masse penger til barn,
0: alle de der ting, miljø. Altså, ja, de her ting på miljø, og så de her klassiske sådan velfærdsgoder, altså med fri transport, offentlig transport til alle under 22 og sådan noget. Ikke? Det er jo sådan gaver, de har givet til deres parlamentariske grundlag, Enhedslisten ude på, og Alternativet ude på den yderste venstrefløj. Og de to partier fik også lov til at træde frem først og fortælle om deres sejre. De talte underligt nok overhovedet ikke om den økonomiske, altså finansieringen af de her ting her, tænkte man. Men det forstod man så sidenhen, fordi der bliver jo givet en masse skattelettelser, som bestemt ikke er den yderste venstrefløjs kop te. Selvfølgelig, reduktion af moms og ophævelse af moms på frugt og grønt, det er noget, man godt kan lide derude. Men skattelettelserne til de rigeste og til dem, der investerer i aktier, er ikke noget, som man ønsker i hverken Enhedslisten eller Alternativet. Men altså, skal vi ikke lige runde Norden? Mm. Altså, vi har jo fået en ny minister for nordisk samarbejde.
1: Vi skal det.
0: Ja, og i regeringsgrundlaget, der fremhæver man jo selvfølgelig forsvar, sikkerhed, grøn omstilling og energi. Og energi betyder jo i den her sammenhæng norsk olie, og så de kritiske råstoffer, som man jo også er begyndt
1: også
0: at grave
1: vand.
0: Efter.
1: Jeg vil bare sige, det er vand i tillegg her, det er kraft.
0: Også vand. Ja,
1: det er kraften.
0: Ja, det kan du sige.
1: Vandkraften.
0: Og kritiske råstoffer, som man jo også er begyndt at grave efter i vores nordiske broderlande, ikke? Så på den måde, så er det ligesom det, man peger på, altså sikkerhed og ressourcer, når man peger på det nordiske samarbejde. Der er ikke så meget om et fælles kulturelt eller et fælles forbrødrende samarbejde. Og man har også lagt ministerdelen over til socialministeren, ikke?
1: Som
0: helt klart primært er socialt optaget. Hun hedder Monica Rubin og stammer fra Lars Løkkes parti og er læge og har tidligere markeret sig på socialområdet. Ikke? Så det her med nordisk samarbejde, hvis nu man havde lagt det i hænderne på Lars Løkke, vores udenrigsminister, som nu også er blevet minister for europæisk samarbejde, så vil man tænke, at det nordiske vil få betydning. Ikke? Men det ligger hos socialministeren, som er meget langt nede i ministerhierarkiet.
1: Det var veldig nedtur. Her mangler vi, for at sige det sådan, her mangler det kernen i det nordiske fællesskabet i denne erklæringen.
0: Ja, helt sikkert, ikke? Men så vil det måske også interessere jer, at udlændingeområdet er altså totalt underprioriteret i regeringsgrundlaget. Og det er ret markant, synes jeg. Altså, Socialdemokratiet har jo lovet en stram indvandringspolitik og udvisning af kriminelle flygtninge uden uden så meget skelen til internationale konventioner og så videre. Men udlændingeområdet er nærmest ikke nævnt i regeringsgrundlaget. Altså LGBT-rettigheder nævnes flere gange end udlændingeområdet, ikke? Og så har man jo også fjernet alle de politikere, parlamentarikere fra Socialdemokratiet, som var hyperfokuseret på udlændingepolitikken, altså Stoklund og Dybvad og Tesfaye og hvad især.
1: Er det borte?
0: Ja, de er ligesom ikke en del af ministerholdet. Og så har man erstattet dem med politikere, som bestemt ikke har haft fokus på udlændingeområdet. Så alle hardlinerne fra Socialdemokratiet er ude af regeringen i forhold til til utlendingsområdet.
2: Skal vi tippe her hur länge den här regeringen kommer
1: hålla? Ja, det kommer vi gjort.
2: Jag säger att den kommer att hålla till i februari nästa år. 20 februari säger jag nästa år.
1: 20 februari, det är vad man skriver där. Men vad tror du?
0: Jag kan simpelthen ikke gætte på andet än att Mette Frederiksen har regnet sig fram till att denne här regering håller in till nästa val.
1: Åh, då blir jag mellan där då. Jag tror han nej, herlighet.
0: Jo, låt oss höra.
1: Jag tror han håller 2 år.
3: Du hører norsken, svensken og dansken.
1: I Danmark, for å holde oss fremdeles til Danmark, så har det nå blitt sendt en dokumentar, Tingbjerg-eksperimentet.
4: 8 kilometer i fugleflugt fra Rådhuspladsen i København er et av Danmarks historiens største boligeksperimenter i gang.
5: Vi skal integrere os i Tingbjerg.
6: Mm.
5: Det bliver fedt.
6: Ja.
7: Jeg er ikke i tvivl om, vi bliver en succes. Altså, nej, men, altså det er ikke et sekund i tvivl om.
1: Som handler om en gruppe mennesker som er velutdannet, ressurssterke dansker med majoritetsbakgrunn, som får kjøpt billige rekkehus i Tingbjerg, som er et innvandrertett, ikke bare en bydel, men en slags... det som man har i Danmark kalt for ghetto. Et boligområde som ligger i Brønshøi utenfor København. Og der skal de 7 familiene bo, og de blir med på et eksperiment nærmest for liksom å sprenge opp dette minoritetssamfunnet da, og bringe noe danskhet inn i husene.
2: Øke integrasjonen tror jeg vel er...
1: Øke integrasjonen.
2: Lite mer korrekt myndighetsspråk, tror jeg.
1: Ja, det er korrekt. Men 2 episoder av denne har nå gått, og vi har fått sett den dokumentaren også.
2: Mm.
1: Hva skal vi si?
2: Ja, jeg satt med gapende mun først, måste jeg si. Når man får se den her... vita danska småbarnsfamiljerna som är så glada att de har fått en möjlighet att köpa ett nybyggt radhus i ett sån här förortsområde. Och att de säger att de hoppas att de med sin vithet ska kunna bidra med någonting. Men de talar inte om exakt vad de ska bidra med. De är så glada. Och det känns nykolonialt på många sätt faktiskt att de... liksom, det här är de som ska komma och förbättra det här området. Och sen så tittar jag vidare och så tycker jag att det är lite larvigt på något sätt. Ja. De tycker att förskolan inte har något queert perspektiv. De vill ha lite mer binära pedagogiker och sådär. Och så himlar jag med ögonen. Och så och de här nybyggarna då, vita nybyggarna kommer och är lite besvärade över könssegregeringen och sådär.
8: Vi fokuserer rigtig meget på ligestilling, men så også på at køre så kønsneutralt som muligt i alt, både sprog og udtryk og lege, måde at lege på, måde at udtrykke på osv. Er det noget, som I har en eller anden strategi for?
2: Nej. Sen tycker jag ändå att det blir ganska intressant därför att vad medelklassen verkligen är bra på så är det ju att skapa trivsel. Alltså de vill ha café, de vill ha en lokal för teater och musik, de vill ha en restaurang och de vill göra det här till ett område där det finns naturliga mötespunkter. Och sen när experimentet är slut, för att vi måste tala om också då att villkoret för att få köpa ett sånt här radhus är att man lovar att bo där i 4 år.
1: Mm.
2: Och sen får man sälja eller stanna kvar. Men man måste bo där i 4 år. Och då sitter jag och hoppar på stolen och undrar hur ska det gå? Några säljer och några stannar kvar. Mm. Och, det här är det viktiga. Under de här 4 åren så har Tingbjerg tagits bort från den här listan på extremt utsatta områden. Den finns inte kvar på polisens sån här lista över rödlistade kvarter. Så på så vis så är det här ett lyckat experiment, måste man ändå säga. Hur tänker ni?
0: Ja, vad säger du, Hilde?
1: Nej, alltså jag satt ju också med helt sån öppen mun och särskilt i starten när dessa familjerna kommer in här och det är inte det är alltså det är inte måte på vad de ska bringa in liksom till folk som faktiskt bor där och i utgångspunkten så är ju Tingberg ja, där är stora utmaningar har varit det har varit skytterier och det har varit någon utmaningar som har havnat i medierna men allikevel så är det också ett område folk är ganska stolta av att bo i från för. Alltså de känner sig som del av sån Tingberg kultur. Och så kommer det här som är ju nästan klischéer på den inre Köpenhamn by då. Och han ene går med en t-skjorte där det står att liksom defend Copenhagen och så är det nästan en sån slags AG, vet du inte vad det är han har på bröstet som kommer in där och de är liksom pene och de har de små barnen och de har fri uppdragelse och liksom inviterar till bursdag här i vårt hem kan alla göra som de vill. Så det virker jo som de var så totalt uforberedt også, på mange måter. Og du kunne nesten lese angsten ut av øynene, og som en venninne sa, så er det litt sånn som når du som lærer inn i en klasse, så har du liksom noen urokråker og noen mobbere og noen som er flittige, og så prøver du å plassere de flittige inn blant de urokråkene, og tror at det liksom skal endre klassesituasjonen. Og det gjør det jo veldig sjelden. Samtidig så får jeg også en slags sympati både for alle de som bor der fra før, og samtidig så blir jeg også ganske rasende når jeg ser den fortett ingen som de må leve med etter hvert. For all liksom, natur og luft og trær og skal hogges ned for at det skal komme noe enda flere sånne rekkehus inn i dette området. Så ekstremt dobbelt.
2: Ja, altså,
1: hvorfor skal de få lov til å kjøpe så billige hus og få selge mye dyrere? Og samtidig så er det jo noe inni meg også som liker at man eksperimenterer i så store utfordringer at samfunnet ikke vet hvordan du skal løse dem, for enten så må du rive sånn som du gjorde med flere såkalte ghettoområder, Voldsmose og sånt i Danmark, bare rive dem og tvinge folk til å flytte ut, eller så må du sende folk tilbake, I don't know, det er jo den remigreringstanken, eller så må du prøve å på en eller annen måte manipulere med bosettingsmønstret. Så dette er jo en sånn sosial ingeniørkunst.
0: Ja, men der er jo ikke noen tvivl om at du har rett også i at middelklassen påvirker sitt lokalmiljø på den måte at man stiller krav om at lokalmiljøet utvikler sig, at der blir opprettet kaféer, at der er forskjellige sosiale og kulturelle aktiviteter som barn og voksne liksom kan delta i og sånn noe, ikke? Og det er nok det element av det her som man skal huske også å rose, ikke? Fordi det rent faktisk har en påvirkning på et lokalmiljø, uden tvivl. Jeg vil sige, altså, jeg tænker også, som I gør, jeg synes, det er en fantastisk dokumentar. Det er noget af det mest cringe og spændende, jeg har set i mange år, ikke? Og det er jo så arketypisk på en eller anden måde. Man ser ligesom den muslimske kvinde, som nu må hænge et forhæng op på sin altan. Ja, fordi hun jo ikke må vise sit hår til fremmede mennesker, og før var der fri i udsigt fra altanen, eller ingen udsigt ind på...
2: Fortätningen har gjort at grannarna kommer mycket närmare och hon vet, och då känner hon att de måste täcka sig med hijab även hemma. Det var ganska rörande faktiskt att se den här kulturkrocken.
0: Men altså, jeg ved ikke, om I bemærkede det, men der var jo sådan en person, som ligesom sådan står og motiverer de her familier til at indtage de her boliger og gøre deres pligt som beboere. Ja. Han er sådan en tilbagevendende figur i den her dokumentar, og hedder Jens Kramer Mikkelsen. Ja. Og han er virkelig interessant i denne her sammenhæng, fordi han er tidligere overborgmester fra Københavns kommune. Derfra så gik han direkte over og var blev direktør for det, der hedder By og Havn, som er det kommunale selskab, som sælger offentlige boliger og grunde. Ikke? Og efter det, han blev faktisk fyret fra By og Havn med et gyldent håndtryk på over 5 millioner kroner. Og så trådte han så over i en stilling i det her, der tidligere hed NREP, men nu hedder Urban Partners, som tjener penge på at omdanne almene boliger til private ejerlejligheder. Ikke? Det er hans rejse, og han er jo det, som jeg med sådan et gammelt dansk begreb vil kalde en pamper, altså en magtpamper. Ikke? Og det her er så interessant at være vidne til, ikke? Altså køb til udlejningspris, renover med offentlig støtte, vend på en markedsudvikling, og så konverter de her ejerlejligheder ved en gunstig anledning, uden at det offentlige får andel i værdistigningen.
2: Ja, nej, jeg er med dig hele vejen, jeg gillar ikke det der heller. Men vi skal vel også tale om då, for dem som ikke har sett den här dokumentären, at de her familierne köpte sina radhus for 2,4 miljoner danska kronor. 8, och sen 4 år senare så säljer de för 5, de som säljer. Alltså värdet har fördubblats därför att området har plötsligt blivit betydligt mer attraktivt att bo i. Och det här för tankarna tycker jag till Sverige. Alla svenska lyssnare här vet ju att Socialdemokraterna för några månader sedan i Sverige föreslog att man ska bygga radhus i socioekonomiskt utsatta förorter. Därför att locka medelklassen dit. Medelklass som inte har råd att köpa ett radhus någon annanstans i mer attraktiva områden skulle kunna göra det här. Eller om man bor i en lägenhet och vill levla upp. Då blev kritiken massiv från högerhåll. Man sa att Socialdemokraterna vill tvångsflytta folk och så vidare. Så att Socialdemokraterna drog tillbaka det här förslaget. Trots att det är precis som du Hilde säger, är ju bara gammal klassisk social ingenjörskonst. Det var så här vi byggde bostadsområden förr. Jag tycker att de ska titta på den här dokumentären alla. Jag hoppas att den kommer till Sverige verkligen.
1: Ja.
2: Att här visar man att man kan göra någonting annat som faktiskt är konstruktivt, men också lite provokativt.
1: Alltså, jag syns ju det är fascinerande att denne här Jens Kramer Mikkelsen, som du snakkar om, Hassan, han i ett av de första intromötena kaller de for nybyggere i står der på prærien. Så det koloniale, det er faktisk helt opp i dagen.
0: Og det er jo altid sådan, at når, hvad hedder det, den form for idealisme, som ligesom er, hvad kan man sige, en proxy-idealisme, altså, hvad hedder det, det er nogle andre, der ligesom skal være pionerer og leve ude i frontlinjen, ikke, og kæmpe kampen og sådan noget, at den type idealisme ligesom kommer noget helt andet til gode, ikke? Og i det her tilfælde, så er det altså kapitalfonde, store internationale virksomheder med afkastsambitioner for aktionærerne, ikke? Og så nogle direktører, som angiveligt jo hæver millionlønninger, hver gang de ligesom får konverteret sådan noget her. Ikke? Jeg vil sige, altså noget af det her bliver præcis af de årsager, jeg opsummerer her, mislykket. Fordi fokus måske oftest glider fra at være social ingeniørkunst, som I kalder det, til et spørgsmål om fortjeneste.
1: Netop. Og det ser du i den opphopningen av hus som de da tegner inn, og alt dette som var den ekstra kvaliteten som kanskje de første nybyggerne på prærien da kom inn med, de kvalitetene forsvinner fordi lyset forsvinner mer og mer, de få trærne forsvinner mer og mer, det kommer lastebilveier der det egentlig var en sti, og så videre. Så det, du har helt rett, Hassan, og det er jo det som skjer veldig ofte i byer. Altså, København er jo et sånt klassisk eksempel som begynte som en menneskevennlig by, og folk reiste overalt ifra for å se at man bygde menneskevennlig. Og så kommer liksom kapitalen inn, og mange av de kvalitetene som man elsker København for, er på en eller annen måte blitt borte.
2: Nej, jag håller med. Men jag också tycker det är intressant för att den här första generationens nybyggare som kommer där, de bekymrar sig inte över förtätningen. Men sen när man bygger ännu fler radhus, då tycker de, oj, nej, men nu försvinner ju alla gröna områden där barnen leker. Och de tycker, oj, vad nära jag har till grannarna plötsligt. Så då blev de som de som redan bodde där från första början. Det var en clash. Kul.
1: Men jag måste bara inrömma att för mig som norsk så får jag helt panik av hur flott det är. Alltså verkligen.
2: Men Danmark, det är klart det är platt. Man kan inte bygga om hela topografin. Du ställer lite för höga krav på politikerna. Ja.
1: Hiss och diss. La oss gå in i hiss och diss, ukens hiss, Åsa. Vad är det för dig?
2: Ja, veckans hiss är ju såklart Norge som har slagit Sverige i både ishockey och fotboll. Grattis till det! Men min hiss, det handlar om det norska fotbollsförbundet som fortsätter kritisera det genom korrupta FIFA. I dagarna har man protesterat mot att FIFA gett Donald Trump det här fredspriset. Och mig veteligt så är Norge faktiskt det enda landet som har kvalat in till VM som inte låter sig tystas. Mm. Heja Norge! Och veckans diss, vi har ju pratat här om de så kallade tonårsutvisningarna. Att barn som fyller 18 år kastas ut ur Sverige trots att deras familjer får stanna och trots att de studerar. I måndag så ändrar regeringen de här reglerna. Men min diss, det är att både regeringspartierna och Socialdemokraterna skyller på varandra i den här frågan. Trots att alla de partierna har röstat igenom den här hårt kritiserade lagstiftningen från början. Och jag tycker att det är genant faktiskt att inte ta ansvar för sina handlingar. Och du då, Hassan?
0: Min hiss går till något annat svensk, utöver jag lige har hisset dig, Åsa. Så hissar jag också den här invasiva art älgen. som netop nu har krysset Öresund.
1: Nej.
0: Jo.
2: Der
0: er mennesker her i Nordsjælland, som har med billeder og videoer dokumenteret, at vi har en fritgående elg i Danmark. Det elsker jeg. Jeg elsker elgen.
2: Og nu kommer ni kommer at tage en masse turister fra Sverige, som åkte til Sverige bare for at titte på elg. Nu kommer du at stanna i.
0: Ja, hør det herude. Vi har elge i Danmark. Vi har en elgbesætning, som man
1: en elgbesætning.
0: Ja. Ja, min diss er også fodboldrelateret, som din er, Åsa, men det handler om forældre, som går amok på sidelinjen til fodboldkampe. Vi har nu, jeg er jo fodboldfar, min datter spiller fodbold på meget højt niveau. Vi har simpelthen familiefædre, som truer dommere med tæsk, som sparker spillere i børne- og ungdomsfodboldkampe i ryggen og så videre. Altså der er simpelthen en vanvidskultur ude på den sidelinje hos fodboldforældre, som ikke kan styre deres temperament. Det er skandaløst. Og du, Hilde?
1: Lad os fortsætte med fodbold da. Jeg har jo været lidt sådan bekymret og pinlig berørt af denne viking-æstetikken til det norske landslaget. Mm. Men jeg har nu set denne her slags indkørte koreografien på tribunen, når hele norske delegation siger ro og med trommer som slår, og så tænker jeg, at dette her er jo ganske stiligt. Mm-hmm. Jeg synes jo, det er ganske morsomt. Og så kom jeg over her om dagen en komiker, som heter Amir for Norge. Han har nå som et svar på dette laget en snill landslagsdrakt med en snill løve. Så som folk kan gå inn.
0: En søt løve, eller en søt vennlig løve. Løve.
1: Ja. En vennlig, så han har laget en vennlig landslagsdrakt til alle som vil leie på Norge. Amir for Norge heter han. Der kan du bestille en sån liten landslagsdrakt. Min diss. Svenske Expressen har nå fortsatt sin dekning av hva det er som skjer ute på ytterste politiske venstrefløy, og har nå avdekket at en rekke venstrekandidater har både feiret Hamas sin terroraksjon 20. oktober, og en rekke har også feiret og hyllet andre terrorister. Tallene på de som nå har måttet forlate Venstre, de har nå passert 10, og en av de siste, Islam Kartesh, han sier blant annet at det han har skrevet på sosiale medier på arabisk, ikke hadde noe med Sverige å gjøre, men var rettet mot andre arabiske land. Mm. Flere av de kandidatene som nå er strøkne for Venstres lister, de insisterer på å svare i intervju på arabisk. Det er min soleklare diss i dag.
2: Jeg disser med, ja.
6: Hiss og diss.
1: Hva skjer når usannheter får spre seg og bli til politisk pressmateriale? 6 år etter at norske Shada døde i barnevernsinstitusjonen som 16-åring, så var historien blitt til at hun var drept av barnevernet. Bilder av hennes døde kropp var brukt som bevis. Legeattesten som sier at det var selvmord,

0: mord ble forfalsket. Noen mente å påstå at hun var utsatt for trafficking og med barnevernet som hallik. Og, ble det sagt, regjeringsmedlemmer dekker over drap. Og I 6 år fikk denne historien vokse seg ganske så stor. Det var store demonstrasjoner på utsiden av Stortinget, og nå har aviser VG og faktisk.no, som et, ja, hva skal man si, et felles bransjeorgan for faktasjekk, gått sammen om å granske dette bevismaterialet som finnes, og komme til at hun dessverre tok sitt eget liv. I mellomtiden så har dette blitt en av de bærende historien på en del av alternativ mediefløyen, blant annet som podcasteren snakker med Silje Skjevik, som fremdeles sier at hun nærmest føler at det noe skummelt og noe muffens med denne saken.
1: Hvem hun? Hun noen feministisk aktivist, eller hun...
0: Hun psykolog, snakk med Silje. Nei, på ingen måte feministisk aktivist. Hun en som sier også, og det synes jeg interessant å diskutere, for hun sier, for hun har hatt denne legen som heter Jodgeir Vinsrygg i studio flere ganger, og der han får lov til å legge fram de såkalte bevisene på at barnevernet hadde tatt livet av denne jenta, av Shada. Og hun sier at det ikke opp til henne som podcaster på noen måte å undersøke om det som blir sagt sant.
2: Men det en sindssyg historie, det her. Altså, alt ved den sindssygt. Bare hvis man starter med navnet Rødgeir Vinsrygg, ikke? Det lyder som en som satire.
1: Obelix, han har jo ikke råd for, hvad han heter.
2: Men en 16-årig pige påstås dræbt, mens hun i statens varetægt, altså på en børneværnsinstitution. Og man påstår så, at lægeattesten, som siger, at det var selvmord, forfalsket. Og at regeringen, medlemmer af regeringen, dækker over drab. Det en vild historie, og jeg tænker på, hvor den opstod henne, og ud af hvilken interesse?
0: Nej, altså der jo noe med at historien nå som kobler kritikk av regjeringen, kritikk av media, at media skjuler sannheten, har en eksplosivitet i seg i øyeblikket, som kan nå veldig langt ut. Og det derfor jeg lurer på om hvordan vi skal snakke om sånne saker, fordi tradisjonelle medier veldig lenge, de hørte jo om denne historien, gjorde ingenting med det, fordi at de avviste det som tøv. Jeg tror VG fikk 200 tips om denne saken, før de da satte seg ned og gjorde en ordentlig, et gravearbeid på det. Samtidig så er det jo også sånn at alle saker som har taushetsplikt, de spinner jo også inn i historien om at det noen som dekker over det som egentlig sant. Så den bærer med seg alt det, pluss at det i verden i øyeblikket stor kritikk av barnevernet. Mm. Det jo en film, som en norsk film, som jeg ikke har fått sett enda, som jeg tenkte at vi må få se, som heter Fjord, som handler om barnevernet i Norge. En rumensk familie som kom til Norge og mistet barna sine til barnevernet. Det blitt da en film som vant Gullpalmen faktisk i Cannes, og som på en eller annen måte, også spille inn i denne historien om at staten tar over barna dine, og så videre.
1: Ja, det her en veldig, det en jätteviktig fråga, for at alle vi som journalister vet jo da at hur sånne her konspirationsteorier, vilken otrolig betydelse de får faktiskt för medborgarnas tillit till vissa myndigheter. Och då kan jag ju undra då som journalist, kan jag ju undra, spelar det någon roll att etablerade professionella medier så att säga gör sin källkritik och berättar vad som faktiskt är sant och inte, spelar det någon roll för att påverka folk, eller är liksom loppet redan kört? Därför att det Netto. Pågår en storytelling på alla andra ställen som har större legitimitet därför att man tror på det man vill tro, man tror på det man behöver. Och för att mediernas legitimitet är så försvagad av en rad olika skäl.
0: Mm. Vad tror du, Hassan?
2: Ja, det vet jag inte. Alltså, det kan jag inte svara på det, men jag sidder og tænker lidt på det her hvad kan man sige, det er jo svært i det her tilfælde, fordi faktisk så er hende podcasteren Silje Sjævik, hedder hun det? Mm. Altså hun er jo egentlig psykolog af uddannelse og så videre, så der er jo et

0: bevist fundament, hun står og taler på, ikke? Som måske i sig selv ligesom forventes at indeholde en form for troværdighed. Hun siger så, at hun ikke har ansvar for, hvad folk siger på hendes podcast, ikke? Og den podcast, den udkommer på Podimo, har jeg tjekket op på, ikke? Podimo er en udgiver, og de mener så heller ikke, at de har noget ansvar for, hvad der bliver sagt i programmerne. Og når vi for eksempel sidder her og taler, vi tre, ikke, så har vi jo nogle ret stramme retningslinjer for, hvad vi må sige og ikke må sige, og hvad vi kan påstå og ikke kan påstå, som kan ramme os rigtig hårdt, både individuelt, men også, de kanaler, vi udgiver på. Ikke? Det samme krav er jo ikke stillet til de her private aktører ude på podcastmarkedet, som egentlig ligner det vilde vesten, fordi du kan sådan set udgive alt, og du kan egentlig også påstå stort set alt, ikke? Ja. Så længe det ikke er på kant med injurielovgivningen.
1: Det her kommer jo, det her bliver en udfordring for alle os tre her, som jo gang på gang på gang taler om hvor vigtigt du tycker det er med yttrandefrihet. Men man måste, att förtala folk är det ju ingen av oss som förespråkar någonsin, det ska man ju inte göra. Här är det förtal av myndigheter. Ska man få göra det då? Ja, det är klart att man måste ju få kunna göra det också, samtidigt som det blir ett jättestort bekymmer när de här enorma plattformarna inte har någon ansvarig utgivare som man kan, som liksom ingår i de pressetiska regelverken. Det är jättemycket det här som jag tycker det finns att fundera över, och jag tänker också som journalist att ibland så hör vi hör ju ofta talas om liksom stora storiesar som växer, och då är frågan så här, ska vi berätta att oj, nu växer en stor historia här som den är helt knäpp, men vi berättar om den i alla fall. Varför gör vi det? Jo, det är ju därför att vi vill ha publiken som de här storiesarna drar. Och då finns ju något lite oärligt i det också. Ska man skriva om det, så ska man göra det för att man verkligen, verkligen kan liksom slå sönder de här historierna. Men man ger samtidigt luft åt dem också. Så att vi sitter ju liksom i en rävsax här.
2: Jag tror att folk, inkluderat mig själv, lever med en sån misstanke om att det är många historier medien inte fortäller. Jeg har holdt et foredrag om løgn og sannhet noen ganger i det siste, og der ber jeg folk om å rekke opp hånden hvis de føler at media skjuler viktige sannheter. Alle rekker opp hånden, nesten alle rekker opp hånden. Og de sannhetene kan være veldig forskjellige, selvfølgelig, altså helt ulike liksom, retninger på de sannhetene. Men den opplevelsen av at det er mye som skjer i samfunnet som blir skjult for oss.
0: Okay. Jeg vil også række hånden op, men, hvis du stillede mig det spørgsmål, ja, så det forstår jeg udmærket. Ja.
1: Nej, jeg tror ikke, at jeg skulle gøre det, men däremot så skulle jeg række op handen om någon ställer mig frågan om jeg tycker at medierna har et ensidigt perspektiv i väldigt många frågor. Då skulle jeg absolut række op handen og sige, ja, jeg tycker at medierna deltar i et bygge av ett narrativ kring vissa frågor. Men att man döljer det tror jag inte. Men med det sagt så vet vi ju att det finns en massa skit. Och vi vet ju att det finns en massa konspirationer som faktiskt är på riktigt, så att säga. Och när vi slår oss för bröstet hela tiden i Norden om att vi medborgarna har så hög tillit till alla våra institutioner, så tror jag att det kan vara lite bedrägligt, därför att jag tror att det är väldigt mycket som inte är uppgrävt. Ni har ju er Epstein-historia här nu i Norge till exempel. Är det konstigt om medborgarna tappar tilliten? Jag tycker inte det. Är det sunt att ha en jättehög tillit bara för att det ska vara hög tillit? Nej, det kanske är då att väldigt mycket inte är uppdagat, så att säga.
0: Men kan I huske, på et tidspunkt, der talte vi jo om sagen Marius Borg Højby, altså den norske papprins, og alle de anklager, han nu bliver konfronteret af i den retssag, der kører. Der var vi jo sådan i vores program, var vi sådan, vi diskuterede ligesom, jamen har der været viden om, at der er foregået det, der er foregået blandt hoffets medarbejdere i politiet og i medierne, og vi havde en lille diskussion om det, men det det er jo kommet frem efterfølgende, at der var viden om, at det her foregik, ikke? Undervejs, ja, at det er blevet luftet, ikke? Og så kan man jo sige, jamen, hvad er så årsagen til, at det ikke bliver afdækket? Er det, at der mangler kilder? Er det, at journalister er ensporet, at de alle sammen

0: Nej, tycker jag. Jag liksom vet inte var jag ska börja. Men vad gäller Marius Borghöjbys Bonusprinsen, där visste ju, som du säger då, där visste ju journalisterna väldigt, väldigt länge vad som för sig gick. Men det är något särskilt med kungligheter ändå. De kommer liksom, de har en egen behandling i medierna faktiskt.
1: Det som jag lurer på är, vad sker om ett år med Shahda-saken? Är den fremdeles helt, alltså är den då helt borte, eller lever den fremdeles? Det vill jag vara intresserad i att checka. Om det faktiskt hade något för sig att lägga och faktiskt gjorde något med det.
0: Får jag bara lägga in en sak här som har att göra med den här 16-åringen. Det har ju blivit poddar som ingår i det här true crime-narrativet. Svenska Dagbladet hade en intervju med en pappa den här veckan som berättar hur det känns. Alltså, hans dotter blev mördad. Hon var ute och sprang i skogen. Hon blev mördad av en psykisk sjuk man. Den här personen hade kunnat mörda vem som helst. Det blev hon. Och nu har alltså hans dotter i olika diverse true crime-poddar som drar massor med publik. Hon har blivit en slags underhållning för befolkningen som liksom vill känna så här, det var inte mig det handlade om, och oj vad farligt det kan vara, men här sitter jag trygg, och så här, alla de psykologiska mekanismer som triggar igång. Och han tycker att det är fruktansvärt obehagligt att se hur dottern blir en del av den här underhållningsindustrin. Det var en väldigt gripande intervju faktiskt, som jag kan rekommendera alla att läsa.
2: Du lytter til norsken, svensken og dansken.
1: Du og meg, Åsa, vi er jo på litteraturfestival på Lillehammer, og jeg hadde den store ære å lage et helt nytt konsept her om dagen med deg og Kjartan Fløgstad, norske forfatteren, som da sammen med en chatbot eller med en kunstig intelligens skulle skrive en roman.
0: Til oss to, ja.
1: Dere to sammen. Og du sa jo her en gang på norsken, svensken og dansken, vi skal skrive nå en roman, men hvordan gikk det egentlig dette her prosjektet også?
0: Ja, jeg elsker jo Kjartan Fløgstad, og vi både arbeider forfattere, eller ja, slenget uttrykt her. Jo, vi skulle jo med hjelp av Hilde og den her artificiella intelligensroboten skrive en bok ihop. På scenen, inför publik. Ja, det var en utfordring faktiskt. Men jag kan säga att Kjartan, som absolut inte gillar AI från början, han blev ju hatisk på slutet mot det här instrumentet överhuvudtaget.
1: men inemellan där så käftar ju vi lite på en kunstig intelligensen för att inte vara god nog. Och han skärpar sig, blev mycket morsommare. Och det blev utvecklat ett koncept som jag nu har helt klart för mig. La meg lese de første setningene fra romanen her. Romanens titel er «Leksikon over verre som ikke finnes». Gunnar Erfjord hadde overlevd tre ting som burde ha drept han. En norsk vinter, et norsk ekteskap og en skipskokk fra Stavanger som mente at saltfisk var en fullstendig værsyn. I mitt hode så er nå dette en roman. Det er romanen.
3: Ja, og en succesfuld roman.
1: En veldig succesfuld roman. Ja. Som inkluderer Borges og Erfjord, der jeg kom ifra, vel å merke.
3: Jeg gleder mig til at læse den.
1: Det var det du gleder dig til at læse den. Men det var jo en litt av en uke å ha et AI-projekt, et kunstig intelligensprojekt. Fordi nå renner det inn med kritik. Og med skandalehistorier. Cappelen Damm i Norge måtte trekke tilbake en bok som var kommet, blant annet om nettopp Lise Klaveness og Infantino, så viste seg og egentlig kanskje først og fremst var skrevet av en chatbot, og den ene og den andre historien er på trappene. Lever sier at alle bruker det både til jukse og til å snyte og få til ting. Men jeg leste også et intervju med Jonas, som er et pseudonym i Viken-avisen, som sier at han bruker det, fordi han ellers ikke har sjans til å klatre i de klassene som han egentlig, altså han har ikke noe hjelp hjemme fra mor, han har ikke noe mulighet ellers, og han vil inn på det prestigestudiet som han vil inn på.
3: Ja. Jo, det kunne man jo også sige, at det at begå en anden form for kriminalitet, ikke? Økonomisk kriminalitet er en form for klasseklatring.
0: Men han fuskar väl inte, utan han använder väl

0: AI för att få hjälp med tänkandet? Alltså om man direkt skulle säga att all AI-användning är fusk, det han säger, så då tycker jag inte man är rättvis riktigt.
1: Det han säger, varför är han så anonym?
2: Fordi det er fremdeles skamfullt å si. Jeg tror, altså en ting å bruke det, jeg tror han mener også at han bruker det til snyting, men han sier folk får hjelp av deres foreldre. Eller betaler mange tusen kroner for tutorer som skriver deres oppgaver. Min mor kan ikke hjelpe meg. Hun har ikke noen lengre videregående utdannelse. Jeg tror ikke jeg kan skrive en oppgave på samme nivå som barn fra ressurssterke hjem, men her har ChatGPT likestilt mulighetene.
0: Nej, det är jätteintressant. Otroligt intressant. Vem forskar mest? Den som kan köpa, någon som skriver en uppgåva eller som har föräldrar som kan hjälpa en. Eller de som använder det här gratisredskapet.
1: Jo, men det är väl en forskel, menar du också, Åsa, tänker jag på att använda det lovligt och olagligt.
0: Jag tycker inte det borde vara lagligt att lämna in en uppsats som någon annan person har skrivit heller, som är betald. Alltså, det här är ju ett problem för alla lärare nu, så hur ska man veta vad som är ett äkta svar och vad som är AI-genererat?
2: Syntetiskt,
0: eller som är skrivet då tydligen av någon som är betald av familjen.
1: Ja, helt sikkert. Altså, jeg blev virkelig...
0: Det er lettere at afsløre AI end
1: min datter skal jo starte i gymnasiet her efter sommer, ikke? Og jeg blev altså decideret forskrækket, da jeg læste det her om fra en anonym gymnasieelev, som fortæller i Berlingske, at der er altså generelt udbredt snyd med AI, ikke kun til opgaverne, men også til eksamenerne, altså de store eksamener, eksamensopgaver bliver for en stor del lavet af AI, ikke? Og at de redskaber, som skolerne ligesom har sat op for at prøve at forhindre det her, dem kan man med lethed omgå. Det kommer jo til at være ligesom doping inden for cykelsporten, at man ikke har en chance, med mindre man snyder.
2: Altså. Nej, det er sådan de nye lekene der i USA, der du kan bruge så meget doping du vil. Men det var jo en lærer der, som sa at han etter hvert har begynt å juble hver gang han ser en kommafeil.
1: men prøv at høre, den her anonyme elev, som jeg talte om for et øjeblik siden, han beskriver jo, at han bevidst laver kommafejl i sine afleveringer, ikke? Fordi lærerne ellers bliver mistænksomme. Så det kan man jo også med lethed omgå. Du kan også fodre din AI med det instrument at lave kommafejl. Så jeg synes, det er vildt nok, må jeg sige. Og jeg må også bare sige, når det kommer til sådan noget her med at snyde, ikke, så vil det igen være et spørgsmål om ressourcer. Fordi hvis du har penge til at enten bestille en hacker eller lære dig selv at hacke ved at hyre dyre hacker til at træne dig, så får du også et fortrin, ikke?
2: Absolut.
1: Så der er bare ikke noget, man kan ikke betragte det her som et retfærdigt socialt udligningsredskab.
0: Ja? Men tænk er altså, den generation, som nu utbildar sig og gør det via fusk, det er snart den generationen, som kommer at operere os på operationsbordet, som kommer at bygge våra hus som ingeniører.
2: Nej, det gør det med kunstig intelligens.
0: Og montere allting. Og
1: bliver vores statsminister og udenrigsminister.
0: Og som kommer at sitte og prate i radio. Nej, men alltså, vad finns det kvar och vem vågar man lita på då? Är det här en som är utbildad på riktigt? Ja.
2: I USA så har ju det nu blivit att studenter som säkert själv också brukar kunstig intelligens hatar kunstig intelligens. Och det har blivit en slags ny sån kulturkrig där Fox News
1: följer. Det är fantastiskt det där. Det blir jag så begejstrad av att höra. Men man kan ju se på alla områden, ikke? Med mindre man har ett totalitärt diktatur, så blir man ju nödd till liksom att överlåta en masse till tillit och därmed ordentligheden, ikke? Og tillid og ordentlighed bygges jo på kultur og tradition, ikke? Så det er jo helt klart den vej, man skal gå. Men mindre man vil gøre, som den norske oliefond lige nu gør, og købe sig ind i de her vanvids tech-gigantiske virksomheder, ikke? Og så påvirke dem indefra. Ved I, at den norske oliefond lige så stille har opbygget en magtbase inde i Palantir,

0: det her tossede selskab, som udvikler AI, ikke, til offentlig administration. Og nu faktisk vil tvinge firmaet til at lave en gennemgang af menneskerettighedselementer inden for virksomheden.
1: Ja, jeg så det.
0: Det synes jeg er super fedt. Ikke?
2: Men altså, Hassan, du har i dag haft ganske mørke tanker kring demokratin, kring medierna, men du tror på fullast allvar att Norge som äger 1% av Palantir ska kunna påverka Palantir att bli ett företag som gynnar mänskliga rättigheter.
1: Det är ju stämt emot det Elon Musk.
2: Det var ganska naivt. Det var ganska naivt.
0: De förhindrade ju Elon Musk som miljardbonus, ikke? Så det kan ju, och jag tror måske också det här med att Norge liksom köper sig in i de här enorma verksamheter och faktiskt har en ekonomisk makt base, fører til, at Norges statsminister i denne her uge kunne stille sig ud og lange ud efter internetvirksomhederne ved at råbe de forbandede tech-virksomheder. Ikke? Oh. Jeg tror, det handler om den her økonomiske base, han står på, altså de norske oliemilliarder.
2: Jeg håber, du har ret, men det er ganske interessant. Jeg har præcis læst en bog, som handler om statskapitalistiske eksempel. Norge var et. Der hur staten äger de viktigaste tillgångarna och också får en väldigt stor politisk makt. Frågan är ju bara hur man vill använda den här. Det är klart att det är jättebra att man tror att man ska kunna påverka Palantir, men jag tror att man inte kommer att göra det. Jag tror att i slutändan så är det pengarna som vinner, även för den norska oljefonden. Men vi får väl se. Jag hoppas att...
0: Nu, det är ju där pessimist också.
2: Att, ja, det är för att jag litar inte på kapitalet och de mänskliga rättigheterna.
0: Jag tror på pengarnas makt, inte på människor.
2: Den här norska greenwashingen av allt som man gör, alltså, den börjar bli rätt...
0: Jag älskar de norska oljemiljarderna. Jag älskar dem.
2: Ja, hellre det än att de är privata, såklart, tycker jag. Men ändå att Norge hela tiden tror att man går in och har liksom, de bästa av avsikter med sina pengar. Jag tror inte det.
1: For litt siden så fikk jeg en fantastisk melding på Messenger fra Per Wollestad, operasanger, som skrev på Facebook om et løp. En norsken, svensken og dansken løp eller vandring Krokskogen i 1851, altså for 175 år siden. Mm-hmm. Jubileet er faktisk akkurat denne helgen her. Og det var et ganske spesiell samling. Deltakerlisten på rundt 1000 navn bestod av studenter, kunstnere, politikere, akademikere, forretningsfolk fra Norge, Sverige og Danmark og Island. Og det samlet folk gikk rundt 15 kilometer over skauen fra Lommedal i Bærum, skriver han, ned til Sundvolden i Hole. Og her på denne listen blant de norske vandrerne var en ung Henrik Ibsen, Velhaven, flere blad Wedel Jarlsberg, Løvenskjold, Kjærulf Asbjørgen, altså Jørgen og Mo, dikterpresten Grundtvig. Det var en rekke folk som deltok. Her,
0: at man simpelthen har haft Grundtvig med på en vandring 15 kilometer gennem en skov.
1: I Norge.
0: Ja.
2: Jag tittade på den svenska deltagarlistan. Det var inga namn som jag kände igen där. Det var studenter allihopa, någon professor. Men däremot så ser man deras efternamn har ju gått vidare. Det är prominenta personer idag. Men just vilka de där var vet jag faktiskt inte. Men jag tror inte de sprang så mycket. De vandrade nog mest.
1: De spiste och drack och sang. Det var massa synging. Det sägs att hela Christiania stod på hodet da dampbåten med de danske og svenske studenten la til kai. Det ble gjentatt for 25 år siden, denne vandringen, der Per Wollestad også var med Göran Fristorp, blant annet, og sang. Mm. Mm. Det som jeg la merke til var at på denne tiden så var faktisk jøder forbudt inn i Norge. Tenk på det.
0: Det er for sindssygt, altså. Det er simpelthen for sindssygt.
1: Og det ble skrevet at de gjorde et unntak for denne samlingen her. Mm. Altså det...
2: jeg så også det at judar faktisk fikk vara med. Nu blir jeg litt rädd her, og Hassan som mina vägnar Hilde, at du nu skal väcka idén i någon lyssnare at vi skal ha en sån här nordisk vandring igen ut i skogen.
1: Skal vi ha det?
2: For jeg tror Hassan og jeg, vi er nog opassliga då, måste stanna hemma. Eller?
0: Jeg

Här är morgonens första väderrapport med varningar. Här är morgonens första väderrapport med varningar. Vädret klarnar och det blir uppehåll söderifrån. Regnskurar förekommer i landets norra delar och vid västkusten. I Lappland förekommer åskskurar. I landets södra och mellersta delar är det klart till halvklart och på många håll uppehåll. Vid västkusten är det molnigare och regnskurar. Dagens högsta temperatur är mellan 18 och 23 grader. Mest svag eller måttlig vind omkring syd. På västkusten byig vind. I landets norra del växlande molnighet, lokala regnskurar. På dagen regn- och åskskurar i Lappland. I områdets södra del är det klarare och uppehåll. I mellersta och norra Lappland fortsätter regn- och åskskurar till kvällen. Dagens högsta temperatur är mellan 19 och 24 grader. I Lappska armen lokalt lägre. Svag eller måttlig vind som vrider till syd, vindbyar. Varning för landområden. I landskapet Österbotten den sydliga och sydvästliga vinden kraftig på dagen, i vindbyarna 15 meter per sekund. Varning för terrängbrand gäller i följande kommuner i Lappland: Kittilä, Enontekis, Enare och Utsjoki. Väderrapporten för sjöfarande. Varningar för havsområden. Varning för hård vind. Norra Bottenhavet och Kvarken. Sydlig till sydvästlig vind 14 meter per sekund. Meddelande för båtförare. Södra Bottenhavet. Sydvästlig vind 12 meter per sekund. Varning för sjögång på norra Bottenhavet och Kvarken. Förekommer måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Finska viken, vind omkring syd 3-7 meter per sekund, god sikt. Norra Östersjön, sydlig till sydvästlig vind 4-9 meter per sekund, upp till 11 meter per sekund, god sikt. Ålands hav, sydlig till sydvästlig vind 7-12 meter per sekund, god sikt. Skärgårdshavet, sydlig till sydvästlig vind 5-10 meter per sekund, god sikt. Bottenhavet, sydlig vind 10-14 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. Kvarken, sydlig vind 9-14 meter per sekund, upp till 16 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. Bottenviken, vind omkring syd 7-12 meter per sekund. Först lokalt regn, mest god sikt. Saimen, sydvästlig vind 2-5 meter per sekund, god sikt.

podden sänder live från Medborgartorget vid Ode fredagen den 12 juni klockan 13. Kom och hälsa på Musikpoddens gäng i Yles tält. Och du kan också skicka in dina bästa körminnen till musikpodden@yle.fi. Och sång- och musikfestens huvudkonsert kan du se direkt på Yle Arenan lördagen den 13 juni klockan 16.

En fisk spretter till och en gren rör en lock i min panna. Mor dukar kvällsvärd med dagsfärska skogsbär och källar kall mjölk i en kanna. Detta är lyckan jag önskar så hårt att

Känner du dig bortkommen med antika föremål och vintage, då ska du lyssna nästa onsdag och bli lite klokare. Då har vi den legendariska antikkännaren Bernt Morelius som gäst och han svarar på lyssnarnas frågor. Skriv till oss och har du en bild på ett antikt föremål så skicka det till liteklokare@yle.fi eller via webbartikeln på svenska.yle.fi. Så hörs vi på onsdag kväll 17:30 i Lite klokare. Yle Vega.

Klockan är 8. Det här är morgonens första nyhetsöversikt med väder. I studion Sonja Sajavaara. Först i Armenien där det ordnas parlamentsval idag. Enligt opinionsmätningar ligger landets premiärminister Nikol Pashinyans parti klart i ledning inför valet. Ryssland har enligt experter fört en aggressiv desinformationskampanj inför valet för att svartmåla premiärministern. Det rapporterar bland andra BBC och The Guardian. Armenien är formellt en allierad med Ryssland men har sakta men säkert sökt separation från landet. Sedan 2022 har Pashinyan fört en mer uttalad pro-västlig politik och velat föra Armenien närmare Europeiska unionen. Ryssland har anklagats för desinformationskampanjer tidigare också, särskilt inför fjolårets val i Moldavien. Den här gången verkar desinformationskampanjen däremot vara ovanligt omfattande. I maj varnade Rysslands president Vladimir Putin för att Armenien kan möta ett ukrainskt scenario om landet fortsätter med sin europeiska integration. Representanter för terrorgruppen Hamas ska idag diskutera vapenvilan i Gaza med förmedlande parter i Egypten. Det uppger insatta källor för nyhetsbyrån AFP. Enligt medieuppgifter har Hamas representanter anlänt till Kairo. De uppges redan ha diskuterat vapenvilan tillsammans med andra palestinska grupper igår. Grupperna ska förbereda nästa steg i vapenvilan. Det skulle innebära att Hamas avväpnas och att Israel stegvis drar sig tillbaka från Gaza. Vapenvilan trädde i kraft i oktober, men rapporter om våld i området har rapporterats dagligen. Enligt Gazas civilförsvar dog 8 personer igår i Gaza i en israelisk drönarattack. Hamas och Israel har ständigt anklagat varandra för att bryta mot vapenvilan. I Norge har kronprinsessan Mette Marits sjukdom satt igång en våg av organdonationstestamenten. Det norska hovet meddelade på fredagen att Mette Marits lungsjukdom lungfibros har förvärrats. Prinsessan står nu på listan för lungtransplantation. Efter hovets meddelande har antalet anmälningar till organdonation ökat kraftigt. Enligt den norska organdonationsstiftelsen registrerades i genomsnitt 70 nya anmälningar om donation per dag under maj. På fredagen registrerades över 2000 nya anmälningar. I Norge väntar över 600 patienter på ett nytt organ, 10 av dem på nya lungor. Finnar har diskuterat med företaget SpaceX och Amazon om de kunde förse finnars plan med trädlöst internet. Det rapporterar Bloomberg. Finnar ska i år bestämma vilket företag de väljer. Enligt vd Turkka Kuusisto har bolaget diskuterat med alla som erbjuder trådlösa internettjänster. Många stora flygbolag har valt Starlink som ägs av SpaceX. Det blir klarare väder och uppehåll. I landets norra delar och vid västkusten förekommer regnskurar. I Lappland åskskurar. I landets södra och mellersta delar klart till halvklart och på många håll uppehåll. Vid västkusten molnigare och regnskurar. Dagens högsta temperatur är mellan 18 och 23 grader. Mest svag eller måttlig vind omkring syd. På västkusten byig vind. I landets norra del växlande molnighet, lokala regnskurar, regn- och åskskurar i Lappland. I området södra del klarare och uppehåll. Dagens högsta temperatur är mest mellan 19 och 24 grader. Svag eller måttlig vind som vrider till syd, vindbyar. Vindvarning för landområden. I landskapet Österbotten är den sydlig till sydvästliga vinden kraftig på dagen, i vindbyarna 15 meter per sekund. Varning för terrängbrand gäller i följande kommuner i Lappland: Kittilä, Enontekis, Enare och Utsjoki. Det här var nyheterna av vädret.

0: Jenny, här ska du få en kort text av mig. Varsågod.
1: Tack, tack.
0: Och jag tänker nog att du ska få läsa den här texten och läs den sådär helt spontant. Fundera inte så jättemycket på hur du uttalar. Du har texten?
1: Mm.
0: Kör.
1: Jag läste nyss en fascinerande bok om underrättelsetjänsterna KGB och CIA under kalla kriget. Boken är skriven av den amerikanska historikern Carl William Berg som har intervjuat före detta spioner i bland annat Hamburg, Detroit och Montpellier.
0: Var det enkelt? Eller hur kändes det?
1: Det kändes bra, men jag tror att jag vet vad du far efter.
0: Mm. Det fanns en hel del fallgropar här.
1: Ja, varför säger jag KGB men CIA till exempel? Varför säger jag Hamburg men Montpellier eller Detroit alltså?
0: Och Carl William Berg?
1: Att jag uttalade Carl William Berg.
0: Mm, det här ska vi resonera kring.

0: Idag har jag en massa frågor som jag funderar en hel del på utan att hitta svar. Jag tänkte, Jenny, nu får du hjälpa mig att resonera kring det här. Är du med på det?
1: Japp.
0: Det låter bra. Men så ska vi också försöka besvara veckans lyssnarfråga som lyder ungefär så här. Det heter ju en gås och flera gäss. Varför heter det då inte en mås och flera mäss?
1: En blus, flera blöss.
0: Japp. Men frågorna, jag har många av dem och här kommer den första och den här frågan handlar om namn. Hur ska jag uttala namnet Johanna Andersson om Johanna Andersson är finskspråkig eller engelskspråkig? Va?
1: Jag säger Johanna, men jag säger inte Andersson utan jag säger Andersson.
0: Så du säger Johanna Andersson?
1: Ja.
0: Om det är en människa som är från Äänekoski?
1: Ja.
0: Mm. Och om människan är från Detroit då, eller Chicago, eller Illinois?
1: Johanna Andersson.
0: Du gör det?
1: Ja.
0: Så där, utan att blinka så tummar du på Johanna Andersson och går enligt det som man säger i det landet.
1: Jag tror att hon är svenskättad men amerikan, ja.
0: Men gör du sådär med alla nordiskt klingande namn, exempelvis i USA, Larsson, Svensson, Lindström?
1: Alltså, no, om heter de Lindström så har de sannolikt struk i prickarna, umlauttecknen.
0: Ja.
1: Rockdotsen i Lindström. Och då blir det ju ett annat namn, eller hur? Då blir det Lindström.
0: Ja, men Karlsson, Svensson?
1: Jag kan ju på skoj säga Larsson.
0: Ja.
1: Men Larsson skulle jag nog kanske sen ändå säga om jag försöker låta liksom lite mer seriös.
0: Det finns förresten en ganska känd hockeyspelare i NHL. Han spelar i Buffalo, tror jag. Och han heter Tage Thompson. Men han heter ju alltså inte det, utan han heter Tage Thompson.
1: Oj.
0: Jag tycker det är jättefestligt. Tage. Så är Tage.
1: Tage.
0: Mm. Och jag läste någon intervju med honom också när han förklarade det här och sa att han har hört att man eventuellt kan heta så här i Sverige också. Men det var någonting mera med att det var en förkortning av att vara taggad eller någonting sånt.
1: Är det ett smeknamn liksom?
0: Nej, han heter Tage.
1: Okay.
0: Mm. Men om de här människorna bor i Frankrike, är födda i Frankrike och helt fransmän och heter Larsson och Svensson, vad gör du då? Larsson? Svensson?
1: Jag skulle säga det.
0: Lindström?
1: Svensson, inte vet jag. Yep. Det är på något sätt så hypotetiskt nu, Jens.
0: Ja, men jag tycker att det här är intressant att fundera på. För att det här är någonting som kommer nära oss finlandssvenskar ganska ofta, just med de här svenskklingande namnena. Om jag går till idrottsvärlden igen, så det är en känd tränare som tränar Vasa Sport länge. Han har tränat andra klubbar också som heter Risto Duffa.
1: Duva då alltså?
0: Duva, ja. Och det ska sägas Risto Duffa. Och jag har jättesvårt med det där. Sen har jag också jättesvårt med Sanna Marin.
1: Sanna Marin har jag inget problem med.
0: Varför inte?
1: Jag har väl till och med hört att hon har önskat att man ska uttala hennes namn, så jag tycker att det är respektfullt och så gör man.
0: Ja, men det tycker jag också, om man vet. Men om man ser det i en löpande text eller om man bara liksom säger ett namn eller så tycker jag att det blir jättesvårt det här. Alltså hur trogen man ska vara ett uttal då om man antar att Larsson är från Frankrike.
1: Och nu beror det ju lite på sammanhanget. Alltså sitter jag hemma och citerar dagstidningen hemma, så då kan jag ju, när jag läser högt så kan jag uttala de här namnen hur jag vill. Jag läser upp min artikel som jag vill att någon familjemedlem ska höra. Så då kan jag uttala de här namnen precis hur som helst.
0: Sara Palin, politiker i USA.
1: Exakt, i synnerhet som jag har bekanta som heter Palin i Finland. Liksom. Men däremot så, sen i officiella sammanhang så har man större skyldighet att respektera folks uttal.
0: Mm. Ja, visst har man det. Men sen tycker jag att det här blir jättespännande också om vi håller oss i Svenskfinland nu. Så finns det ju många namn som egentligen namnet har sitt ursprung i ett annat språk eller i ett annat land. Och det här uttalas ju också på många olika sätt. Jag tycker att det är svårt med kröjts eller kreutz, ska man säga det på tyska eller ska man säga det? Där tror jag att man ska väl säga det med öj, kreutz.
1: Mm.
0: Och inte så som om man är tyskspråkig skulle säga.
1: Kreutz.
0: Ja. Eller,
1: bakre är, det är också någonting som vi brukar ju inte använda dem.
0: Nej.
1: Om inte, eventuellt kan man ju använda det om man talar om Richelieu till exempel. Vilket jag kanske säger med bakre är för att jag kan.
0: Ja.
1: Men Richelieu skulle jag lika gärna kunna säga.
0: Men säger du Rotkirch eller Rotkirch?
1: Jag brukar fråga dem, för att det finns också en del säger Rotkirch och allt möjligt, så att jag brukar fråga dem hur de uttalar sina namn och sen håller jag mig till det.
0: Men von Wright säger du inte?
1: Nej, nej. Von Wright. Och sen det lustigaste tycker jag är Blåfjäll.
0: Blåfjäll?
1: Blåfjäll. Det som folk brukar tendera att uttala Blåfield, alltså blå, alltså en F-I-E-L-D. Ja. Alltså en gammal stavning av ordet fjäll. Så det namnet är Blåfjäll. Men sen tror någon att det blir någon underlig svensk-engelsk kombination och så blir det Blåfield.
0: Men jag säger Blåfield.
1: Jag tror de säger Blåfjäll de själva, men att här skulle jag förstås igen säga, vad heter det, respektera deras uttal.
0: De la Chapelle, med tryck var. De la Chapelle,
1: de la. Absolut, men inte kan man, ja, alltså med, no, jag tycker ju att man säger Bernadotte, men sen har jag förstått att de eventuellt själva säger Bernadotte. Nej, jag vet inte riktigt vad de säger, men jag har hört Bernadotte. Men fransk äter det, då borde det ju vara Bernadotte, men...
0: Och den här tyska före detta förbundskanslern, du vet, hon, den här starka kvinnan...
1: Angela Merkel.
0: Du säger så?
1: Ja.
0: Du säger inte Angela? Angela? Angela?
1: Nej.
0: Utan Angela?
1: Varför skulle jag säga Angela?
0: Jag tycker att man hör det, att det sägs så, att man tar till ett engelskt uttal.
1: Angela Merkel, säger jag.
0: Mm. Angela Merkel. Mm. Har du reagerat på förnamnet Boris? Det tycker jag är festligt. Jag menar, det är ju, man kan ju heta då Boris Andersson eller Boris Svensson, och så kan man bo var som helst i svensk Finland eller i Sverige.
1: Men, jag har en syster som heter Doris, ja.
0: Boris! Ja, och då har vi vissa politiker, och det tycker jag att det här blir jättefestligt. För att när vi uttalar de här, Jeltsin till exempel, Boris Jeltsin.
1: Boris, jag har nog hört Boris, så jag har inga problem med Boris.
0: Nej.
1: Jag hade en diskussion om Boris Johnson hemma. Och då tyckte min sverigesvenska man att han kan nog säga Boris Johnson. Jag säger Boris Johnson.
0: Jag säger också Boris, men jag säger inte Boris Jeltsin.
1: Jag säger Boris Johnson heller.
0: Boris Andersson från Tenala. Mm. Men det är väl det där, att hitta någon form av kompromiss har jag kommit till. Alltså att vi försöker så att den andra förstår, men ändå så att vi inte våldför oss allt för mycket på personens namn.
1: Och det finns ju, det är liksom lite en hårfin gräns mellan att veta hur saker och ting ska vara och lite sån snobberi.
0: Ja. Ja, visst.
1: Ja, och just det här att... Och sen, så det finns grejer som är helt vedertagna uttal. Så att om någon skulle plötsligt börja säga att jag ska åka till Hamburg, så då tycker

0: Det låter som en pretentiös stropp, eller jag ska till Paris, så, och säger det på något annat än på skämt, så skulle jag tycka att, men vad håller du på med?
1: Mm.
0: Och inte skulle jag, haja till om någon skulle säga Detroit eller Seattle. Alltså, det gör ju många svenskar. Vi tenderar att vi säger nog snarare Seattle.
1: Ja, men vi gör det, för vi kommer alltså in på det där nu som en annan fråga som jag vill diskutera med dig, så är just det här liksom logiken i hur vi uttalar städer. Och jag menar Seattle, det så säger man kanske inte, men man säger Seattle, man säger Detroit, man säger Chicago och sådär.
0: Men sen har jag alltså bestämt mig för att jag är europé, så jag säger inte Seattle, jag säger Seattle.
1: Ja. Men sen är det också det att det här gäller då engelskspråkiga ställen. Det kan också gälla Wellington eller det kan gälla Manchester eller så.
0: Men om skulle någon säga Wellington så skulle jag inte bli jätteupprörd. Men man har ju sagt Manchester någon gång i världen. Och sen nu för tiden så faller det sig naturligt för de flesta, tror jag, att säga Manchester. Men fortfarande så talar man ju om Manchester sammet. Jag har inte hört någon säga Manchester sammet. Manchester sammet.
1: Mm. Nej, men så är det. Men jag tycker att det är jätteintressant här, för att per automatik så tar vi till engelskan här också med de här uttalena, och att det blir på något sätt en automatik i att om vi är osäkra på hur någonting uttalas. Vet du förresten, vad är huvudstaden i republiken Kongo? Det börjar på B och det påminner om Magnus och Brasse lite.
0: Just det, Brassaville. Inte vet jag hur det ska uttalas.
1: Alltså, jag vet inte heller.
0: Brassaville.
1: Ja, men för att när jag stötte på det första gången så var det liksom så här Brassaville.
0: Eller Brassaville, om det är franska.
1: Ja, men det var franska, både franska och italienska, vad jag förstod när jag grävde lite i ursprunget till det här. Men det blir jätteofta att vi tar till engelska i diverse olika sammanhang. Ett annat exempel är att när man hör någon räkna upp teknologijättarna, så har vi Apple, vi har Microsoft och så har vi Samsung. Ja, men varför anstränger vi inte ens lite då för att säga Samsung med någon form av koreanska, liksom Samsung?
0: Jag har ingen aning hur det ska sägas.
1: Jag tror att det ska sägas Samsung. Och då borde det liksom vara Apple, Microsoft och Samsung. Om du förstår vad jag far efter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det handlar igen om vilka ord vilka språk vi kan, och nu, alltså, jag säger inte att det är rättvist, jag säger inte att det är rätt, men när det liksom handlar om att man vet hur man ska uttala ett namn till exempel på något språk, och sen har man ett annat språk som inte finns på något sätt i ens egen referensvärld.
1: Nej. Vet du förresten hur man gör i Lettland? Har du bekantat dig med lettiskan och namn och språklagarna?
0: Det är det jag vet, att mansnamn brukar sluta på S, Vitautas Landsbergis.
1: Ja.
0: Kanske från Litauen. Men i alla fall, alltså, det är typen av namnskick.
1: Ja, men de transkriberar allting med lettiska uttalsregler och med regler för stavning. Och jag, mansnamn med S, så att jag är Jens Bergs.
0: Och, det är lätt.
1: Och balt. Och lettiska och kvinnonamnen får ändelsen E eller A. Så jag tog reda på vad du heter. Genia Silvina.
0: Okej. Okay. Det blir en lite annorlunda. Men jag tycker på något sätt det är något lite hedervärt i det här. Vi lettifierar allt, punkt. Och då gör man en skillnad mellan förväntas man kunna. Så då heter han säkert något Georgis Bush.
1: Ja, Joe Bidens, tror jag. Eller någonting liknande för Joe Biden. Nej, men för det är spännande det här också, för jag menar, vi finlandssvenskar, så jag menar, det retar ju gallfeber på oss också om vi hoppar tillbaka till det här med hur man ska säga och på vilket språk man ska säga saker. Och städer då ännu när Sverigesvenskar skriver och säger att det här har skett i Pori eller i Oulu eller i Tampere och så vidare. Alltså det...
0: Tampere.
1: Ja, men inte, får inte du?
0: Nej, jag säger att det heter Björneborg, brukar jag säga.
1: Ja, därför att det är ju det där också att...
0: Och sen försöker de rätta en och säga att ja, men jag använder det lokala namnet. Så att, och till exempel, och därför säger jag Helsinki, man heter så papp, lokala namnet Helsingfors.
1: Ja, men det borde du ju också säga Montreal istället för Montreal. Alltså med samma logik så borde du ju säga det. För att vad jag kan förstå så är majoriteten av de som bor i den här kanadensiska staden i Montreal är franskspråkiga. Så det borde man ju säga. Det borde man
0: ja, ja. Och sen, ja, ja, och det är en sak. Men sen till exempel, hur tusan ska vi göra med Kapstaden? Och, alltså Kapstaden heter Kapstaden på svenska. Men vi är ju vana vid att det heter Cape Town på engelska, men inte vet jag vad sydafrikanerna kallar det.
1: Nej.
0: Och Kapstaden är ju då en bra svensk regel. Men varför säger vi till exempel inte då Mexikostaden utan Mexico City?
1: Nej.
0: Och det heter ju Ciudad de Mexico och då sitter man ju där och heter så att, och det betyder just alltså staden.
1: Ja.
0: Om jag nu har förstått det rätt. Men varför säger vi Mexico City och inte Mexikostaden?
1: Nej, det är en bra fråga.
0: Stavad med K, för det stavas Mexiko på svenska.
1: Nej, för att jag försökt, jag alltså på riktigt med ljus och lykta så har jag sökt efter regler för hur det här är. Och så, jag har kommit så långt att det finns då exonymer, som är då det att du säger Kanarieöarna, alltså, eller vi säger Kanarieöarna på svenska och inte Islas Canarias eller vad det nu sen då kan vara.
0: Man kan till och med på kanariska kan man väl säga, till och med säga Islas.
1: Islas, ja, det kan hända, ja. Eller Tukholma och sådär på finska. Men om Stockholm, men det finns inga egentliga regler för hur det här funkar, för det kan vara då översättningar som till exempel då Kapstaden. Men sen kan det vara lån, så att Florens kommer från tyskan och vi använder inte italienskans Firenze, eller så kan vi bara anpassa stavningen på något sätt så att det ska vara mer svenskt. Så att inga...
0: Ja, hur har tyskarna fått Firenze att bli Florens?
1: Oklart. Och det här är alltså då, och motsatsen till de här exonymerna så heter då med ett finord endonymer. Och det här är då att det används på det språk som talas på orten, alltså då både Helsingfors och Helsinki om vår huvudstad och Stockholm om Sveriges huvudstad. Men så finns det jättemycket mellanting mellan de här också, och olika institutioner använder på olika sätt. Jag blev helt matt när jag försökte få någon ordning på det här. Elfenbenskusten. Vet du vad Elfenbenskusten ska heta i officiella sammanhang?
0: Jag gissar att det ska vara Côte d'Ivoire.
1: Ja, det är korrekt. Och Ivory Coast och alla andra varianter så får exempelvis i FN-sammanhang inte användas, men andra institutioner kan använda då.
0: Jag tänker att FN-sammanhang, så då använder de, ja, jag tror inte nödvändigtvis att Finland heter Suomi i FN-sammanhang, men man kanske väljer, alltså jag tycker inte att FN behöver vara anglocentriskt ändå och utgå från någon sorts engelskspråkighet, utan nu måste ju franskan som ett världsspråk alltså kunna få vara representerad i de FN-namnen.
1: Ja, absolut. Och jag menar,
0: men vad drar man gränsen? Varför skulle det då inte få heta Suomi till exempel? Vi har nu fattat beslutet att det ska heta Finland, för det kan ändå de flesta lättare uttala eventuellt.
1: Ja, ja, men så också, det finns ju jättemånga då mellanting mellan det här, och att det har talats ett språk eller att ett språkområde på grund av eller tack vare krig eller världshistorien så har funnits på ett visst ställe, och exempelvis tyska i Polen eller Tjeckien och så vidare. Och de här namnen är ju jättekänsliga sen igen och har på något sätt plockats bort. Så det här finns också, och sen också hela den här stavningen så gör mig förvirrad. Hur är det med Kanada och Kuba? Där ser man ju både med C och K hela tiden.
0: K är det vedertagna på svenska.
1: Ja, men det här är väl, det används också på olika sätt beroende på om man då går på det här exonyma eller om du går på det endonyma.
0: Mm. Och det handlar väl lite grann om vedertagenhet och vad som är gammalt. Till exempel när vi säger USA, för det första är det gammalt. Alltså man har talat om det sen 1800-talet, och då var det liksom, då var det USA man kallade det, för vad annat skulle man ha kallat det här i Norden? Inte kände vi till några andra sätt att uttala bokstäverna U och S och A.
1: Men vi sa Amerika.
0: Amerika har märkat och så vidare.
1: Ja, men det här...
0: å andra sidan så är det också en tendens att länder har mera liksom, vad var det du kallade dem, exonymer. Exonymt klingande namn. Vi säger Belgien och inte Belgique. Liksom. De har försvenskats under väldigt många år.
1: Mm.
0: Sen är det ju skillnad på Belgien, Spanien, Mesopotamien, som visserligen inte nu på det sättet finns som land sen ett bra tag. Medan sen har vi då Somalia, Malaysia och andra sådana här gamla kolonier har fått namn som oftare tenderar att sluta på IA.
1: Nej, men det var bra, för du du förde in mig på följande fråga som jag har. Jag tänkte vi skulle ta, kanske steppa upp till följande level, som man säger på finlandssvenska. För det handlar just om förkortningar och kanske delvis också om akronymer. Och just det här att vi säger USA på svenska, men så säger vi FBI, vi säger CIA, vi säger BBC på engelska. Varför?
0: Jag tror att det här har ändrat. Jag tror att man ännu för kanske 30 år sedan, nu drar jag till med något utan att ha så mycket på fötterna, men sa BBC åtminstone i större utsträckning.
1: Jag kommer ihåg det där också, att det var på det sättet, att man sa underrättelsetjänsten CIA. Men nu tycker jag inte att jag hör det mera, att det skulle sägas på det sättet.
0: Nej.
1: Eller federala utredningsbyrån FBI.
0: Ja.
1: Att nu är det FBI som gäller. Och jag tror också att det är så att det här har ändrats. För att nu vet jag åtminstone att rekommendationen är ologisk. Att vi ska säga USA, men vi ska säga FBI, CIA.
0: Mm.
1: Men sen läste jag också en annan sak om det här, att tidigare var det en regel att vi skulle undvika i svenskan att uttala engelska förkortningar som innehöll svåra bokstäver, som exempelvis G eller H.
0: Just för att det inte förr i världen var man kanske inte lika medveten om att G betyder G och inte J till exempel.
1: Men nu tycker jag att jag hör ingenting annat än om man tar något sådär tv-bolag eller strömningstjänsten HBO.
0: Jag säger HBO.
1: Du säger HBO?
0: Jag säger HBO.
1: Du måste ju vara den enda i Norden som säger det.
0: Kanske, jag är tuffast i Norden också.
1: Mm. Men sen är det ju det här också med förkortningar på andra språk. Och som vi hörde i intro här också, när det plantera CIA och KGB. Så det bara drog du sådär, att KGB på svenska och CIA på engelska. Du försökte inte ens liksom med något KGB eller någonting, vad det skulle kunna vara på ryska.
0: Nej. Jag försökte inte.
1: Skrattar du?
0: Jag gjorde det som... jag sa KGB och CIA.
1: Men...
0: Utan att darra på manschetten.
1: Nej, du var tydlig och rak.
0: Jag vill inte säga att det var rätt, men det var så jag gjorde.
1: Ja. Och bilen, Volkswagen, hur förkortas den? Alltså den tyska bilen, Volkswagen.
0: Jag säger ju bara Volkswagen, jag skulle aldrig säga VW, men VW säger ju dem.
1: VW, ja.
0: Men det är ju ganska ogenomskinligt om inte man kan tyska att VW skulle betyda Volkswagen.
1: Nej, men jag tänker att det blir... Eller jag har kommit åtminstone till det, att det här med hur vi uttalar förkortningar så gäller enbart svenska och engelska för oss. Alla andra språk egentligen så skriver vi om det till svenska. Eller,
0: hur mycket har du rört dig med tåg i Frankrike?
1: Du menar exempelvis i Paris eller i Montpellier?
0: Eller kanske mellan dem snarare, för att det är ju TGV.
1: TGV?
0: Snabbtågen i Frankrike.
1: Ah.
0: Train de grande vitesse.
1: Ja.
0: Jag säger TGV i den mån jag nu talar om dem.
1: Jag skulle sannolikt säga TGV eller TGV.
0: Det här får du inte göra, Jens. För det här är någonting som jag tycker... Alltså, jag blir så upprörd när så här, det franska TGV-tåg. Varför i hundan skulle någon...
1: Nej, jag vet det.
0: Vi talar den på engelska. Vi är i Frankrike nu. Det finns liksom ingen anledning.
1: I know, men jag svarar... Så som jag tror att jag skulle göra. Jag skulle säga sannolikt TGV om jag skulle vara osäker på det. Så skulle jag kanske göra det här kardinalfelet.
0: Och det är just det här att folk säger, men nu använder jag engelska för att signalera att det är utrikiska. Men det är inte, det gör inte engelskt för det.
1: Nej, men har du noterat det där att om det kommer då förkortningar på exempelvis franska så blir de ett ord. För att det är så jättejobbigt det där med franska. Ta OPEC. Länderna, till exempel, som är väl Organisation de Pays Exporteur de Pétrole, kanske någonting sånt.
0: Mm.
1: Så det där kan man ju inte säga. Utan att folk så blir så där, vad håller du brassar där nu, Berg? Så då blir det OPEC.
0: Exportatör, ja.
1: Ja, då blir det OPEC-länderna.
0: Ja, fast nu finns det ju andra, alltså, nu ser vi ju NATO också, och UNICEF, och ja.
1: Ja, no, det gör vi. Och Saab.
0: Att det drar vi nu alltid till med hela långa ramsan.
1: Nej, men det är intressant det här också, att vissa av de här akronymerna eller förkortningarna så blir ord. Laser är ju ett sånt. Radar är också sådana som ursprungligen har varit akronymer. Light amplification by stimulated emission of radiation. Laser.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men på tal om bara alltså NATO så säger vi ju NATO inte OTAN. Men för att franskan har annan ordföljd så heter det ju

0: Otan där.
1: Fast blev inte någon bärs eller någonting sånt som hette Otan i Finland också, när vi blev medlemmar i NATO.
0: Ja, just det, något typiskt finländskt.
1: Men, sen, hur ska vi finlandssvenskar resonera också? För att, om vi håller oss till det här med förkortningar ännu, för där gör vi på jätteolika sätt. Om vi har THL, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, så där håller vi ju förkortningen. Alltså, den finska förkortningen håller vi och säger Institutet för hälsa och välfärd, THL.
0: Ja, och sen har vi alltså en grej i det här, alltså HUS. Och alltså Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, alltså Helsingfors och Nyland sjukvårdsdistrikt. Så här, någon gång då när jag jobbar med radionyheter så talar man fortfarande om HNS. Och nu säger man ju HUS, ja. Sjukvårdsdistriktet HUS.
1: Ja. Men sen vissa då, KELA, så blir ju FPA. Så där väljer vi igen att ha Folkpensionsanstalten istället för KELA.
0: Just det.
1: Ja. Ja,
0: och HUS som förkortning var ju dessutom upptagen av Helsingfors universitets studentkår. Men alltså ännu det här med KELA, så jag tycker det är ganska snyggt också för att de skrivs ju olika på finska och svenska. KELA skrivs med stort K och resten gement, som ett ord. Medan FPA skrivs med idel versaler,
1: ja,
0: i det stora bokstäver som en förkortning. Och det handlar ju, och det är helt korrekt att göra så här, det handlar ju precis om att det ena uttalas som ett ord och det andra uttalas som en förkortning. Och därför skrivs det ena som ett ord och det andra som ett, eller som ett namn liksom. Och det andra skrivs som en förkortning. Och sen har de i logotypen, tror jag att de har, åtminstone senast jag kollar, så har de idel gemener både på finska och svenska, alltså bara små bokstäver. Och det här får man ju göra i en logga för att det är den som äger, ja, loggan får göra vad den vill. Men i löpande text skriver de själva också, alltså KELA som ett ord och FPA som en förkortning.
1: Ja. Men har vi blivit något klokare då med Joanna Anderson och med Detroit och Hamburg och med CIA och USA? Handlar det hela tiden om någon form av kompromiss? Alltså att vara språket så troget som möjligt, men ändå göra sig förstådd och engelskan regerar? Kan man sammanfatta det så?
0: Jag tycker när det gäller engelska ordnamn så får man väl göra som man vill, men nu kan det ju vara smart att, jag menar, inte det är någon människa som går omkring och säger Cambridge liksom.
1: Nej. Och sen så får man ju nervsammanbrott också om man talar om en, ska dra till med den holländska staden där brottsdomstolen finns, Haag, och så säger någon att det heter faktiskt Den Haag.
0: Alltså det låter ju helt odrägligt pretentiöst.
1: Gör inte det, ja.
0: Och Haag har ett svenskt namn, men att ska man vara pretto så kan jag trumfa.
1: No.
0: För att det officiella nederländska namnet på stan är Schravenhage, tror jag.
1: Okej.
0: Okay. Schravenhage.
1: Testa det nästa gång när ni, ja, talar om vanliga brottsdomstolar.
0: Men alltså, till och med jag blir lite irriterad när folk påpekar att det heter faktiskt Heineken med E därför att det är nederländskt och inte tyskt. Alltså även om jag egentligen tycker att det är intressant att det är så. Och samtidigt skulle jag själv aldrig någonsin drömma om att säga Lamborghini. Det heter Lamborghini. Mm. Och det ser man för det finns ett H efter G, vilket betyder att det ska uttalas som ett G.
1: Mm. Publikfrågan, är du redo? Oklart lite om det här är lättare eller svårare att svara på än de andra spörsmålen vi har haft idag, men vi försöker. Mattias har skickat in veckans fråga. Varför heter det en gås och flera gäss? Varför heter det då inte en mås och flera mäss? Har det någonting att göra med ordens ursprung, undrar han. Vad sägs om det här?
0: Det har att göra med ordens ursprung, men vet du mer än jag eventuellt?
1: Alltså lite har jag kolla upp det där, och Mattias är definitivt någonting på spår här. Det här har helt enkelt att göra med hur gamla ord det är fråga om. Att gås är ett jättegammalt ord, alltså från fornsvenskan och nedtecknat första gången typ på 1200-talet eller någonting sånt. Och då hette det gas, och i plural, sen det här liksom, nu populariserar jag den här förklaringen, men då blev pluralformen mera gas, och så blev det yes. Medan man började använda det här
0: konsonantförmjukning framför främre vokal, alltså så att gås som å är en bakre vokal och därför har g bevarats medan framför ä hade sen blivit j-ljud.
1: Ja, och sen så läste jag också det här med att pluralformen ar så började användas så där brett i svenskan på 1600-talet ungefär, när man började använda mås. Så då bara satt man in måsen dit, men så behöll man då gässerna så som de var. Och lite på samma sätt kanske som med mus, antar jag. En mus, flera möss, med samma logik. Liksom gamla ord. Så där har den hängt med.
0: Ja,

0: Och Lucen har vi känt så länge, men blusen, blues, blaus, kommer från kontinenten och då har man liksom böjt den enligt modernare böjningsmönster. Och det är ju det här att man har, nu tror jag att måsen har funnits i våra, på våra breddgrader länge, men man har helt enkelt inte talat om den lika mycket för att man har inte haft den och kött den och plockat den, slaktat den och plockat den och ätit den.
1: Nej.
0: Jag tror att gåsen har man använt mer och den är mer familjär och därför har det gamla böjningsmönstret hängt kvar.
1: Yes, kan man säga om det. Om du har en språkfråga eller om du vill önska ett ämne, kontakta oss. Adressen är nastsistaordet@yle.fi. Och du får som sagt också hjärtans gärna diskutera problematiska och ologiska uttal med oss, det som vi har gjort hela avsnittet. Gör det på arenan via appen där. Vilka ord, vilka uttryck tycker du är besvärliga när du funderar på vilket språk du ska uttala dem på? Appen, alltså arenan, och adressen är nastsistaordet@yle.fi. Men nu på den här gången säger Jenny och Jens.
0: Morgens! Morgens.

Nu kommer den stora sång- och musikfesten till Helsingfors. Musikpodden sänder live från Medborgartorget vid Ode fredagen den 12 juni klockan 13. Kom och hälsa på Musikpoddens gäng i Yles tält. Och du kan också skicka in dina bästa körminnen till musikpodden@yle.fi. Och sång- och musikfestens huvudkonsert kan du se direkt på Yle Arenan lördagen den 13 juni klockan 16.

Det här är nyheterna klockan 9 med Sonja Sajavaara. God söndagsmorgon. I delstaten Ohio i USA har en massskjutning inträffat på en gatufestival. Enligt polisen skadades minst 12 personer. Enligt preliminära uppgifter sköt 2 personer mot varandra på festivalområdet. De misstänkta är fortfarande på fri fot. 2 av offren är i kritiskt tillstånd. De flesta av offren var unga vuxna. USAs militär meddelar att de har skjutit ner 2 iranska drönare i Hormuzsundet. Enligt USAs militärkommando hotade drönarna internationell sjöfart. Förhandlingarna mellan Iran och USA går trögt. Kriget i Iran har pågått redan i 100 dagar. Sen till Armenien. Där ordnas det parlamentsval idag. Enligt opinionsmätningar ligger landets premiärminister Nikol Pashinyans parti klart i ledning inför valet. Ryssland har enligt experter fört en aggressiv desinformationskampanj inför valet för att svartmåla premiärministern. Det rapporterar bland andra BBC och The Guardian. Armenien är formellt en allierad med Ryssland men har sakta men säkert sökt separation från landet. Sedan 2022 har Pashinyan fört en mer provästlig politik och velat föra Armenien närmare Europeiska unionen. Ryssland har anklagats för desinformationskampanjer tidigare också, särskilt inför fjolårets val i Moldavien. Den här gången verkar desinformationskampanjen däremot vara ovanligt omfattande. I maj varnade Rysslands president Vladimir Putin för att Armenien kan möta ett ukrainskt scenario om landet fortsätter med sin europeiska integration. I Norge har kronprinsessan Mette-Marits sjukdom satt igång en våg av organdonationstestamenten. Det norska hovet meddelade på fredagen att Mette-Marits lungsjukdom, lungfibros, har förvärrats. Prinsessan står nu på listan för lungtransplantation. Efter hovets meddelande har antalet anmälningar till organdonation ökat kraftigt. Enligt den norska organdonationsstiftelsen registrerades i genomsnitt 70 nya anmälningar om donation per dag under maj. På fredagen registrerades över 2000 nya anmälningar. I Norge väntar över 600 patienter på ett nytt organ, 10 av dem på nya lungor. Det här var nyheterna.

gustas du med Manu Chao för inleda Vegas söndag här idag. Chao, han sjunger ju på franska, spanska, arabiska, portugisiska, engelska och wolof som talas i Senegal. Men just i den här sången så sjunger han på franska och spanska. Det är alltid roligt med lite nya språk, eller nya och nya med lite andra språk än det här sedvanliga engelskan, tycker jag, i populärmusiken. God morgon hörni, solen tittar fram, just tittar fram här i detta dimmiga landskap i Böle i Helsingfors. Jag tror att ni som befinner er där lite uppåt landet har lite klarare väder, men det ska nog väl klarna upp här också lite i dimman idag. Hej, igår så firade Sverige sin nationaldag. Det firades bland annat genom att kung Carl Gustav avtäckte en 7 meter hög bronsskulptur som väger 7 ton och föreställer skogens konung, en älg. Det här hände i Uppsala. Och den här älgen då symboliserar kungariket Sverige. Och konstverket förenar svensk natur, historia och kulturell identitet. Och om du vill se, den är väldigt fin och glansig. Den glänser som Nordendals sol, den här älgen, 7 meter, 7 ton. Den här älgen som väger 7 ton och är hög och stor. Du kan se en bild av den i Yle-appen. Där finns en bild av den och en liten artikel kring ämnet på Svenska Yles webbplats. Men senare under nationaldagen så firar kungen och drottningen, de är resten av kungafamiljen förstås, och publiken vid Soliden på Skansen som sig bör. Och kronprinsessan Victoria och drottning Silvia och de här andra damerna i kungafamiljen, prinsessan Sofia och Madeleine, så de bar folkdräkt. Det brukade de ju göra. Men sen la jag märke till att männen, prins Daniel och kungen och de här, de bar mörk kostym. Och jag började fundera att varför bär inte de kararna, männena, folkdräkt också? Det finns ju, nu har jag sett bilder där Daniel bär något sån knätoffsbyxor och en stilig folkdräkt, men no, det lär inte liksom finnas lika etablerade eller praktiska manliga folkdräkter som är då lika representativa för hela landet, heter det. Regionala folkdräkter för män varierar mycket, ofta mindre kända. Jag vet inte om det här nu sen riktigt håller streck, det låter kanske lite sådär långsökt, men frack eller mörk kostym har då blivit den formella nationella klädkoden för män då vid högtidliga tillfällen i Sverige, medan då kvinnor mera bär folkdräkt. Inte vet jag. Ja, det där, skulle man kunna se lite mer av de här våra högsta höns här i Finland också bära folkdräkt? Det ser man väldigt sällan, tycker jag. Kanske ute i regionerna, men bär man ju folkdräkt, och visst bär man ju den också i högtidliga tillfällen, till och med på slottet. Men att se statsöverhuvuden här bära folkdräkt, så det tycker jag är lite mindre vanligt. Nå, den 7 juni som vi lever idag, den är känd för att Norges storting

år 1905 förklara unionen mot Sverige upplöst. Det går ju lite hand i hand med det här nationaldagsfirandet i Sverige. Och det här gjorde Norge till en självständig nation. Man talar om unionsupplösningen. Norge firar ju inte nationaldag idag, den 7 juni, vilket man kanske skulle kunna tänka sig, utan den 17 maj, 17 maj, då Norge fick sin egen grundlag år 1814. Så en sån liten historia påminner sig så här, söndag morgon till ära. Nina Cederlöf heter jag och jag önskar dig en riktigt god morgon. Idag, den 7 juni, så skulle artisten Prince ha fyllt 68 år om han hade levat. Men tyvärr så gick han ju bort år 2016. Han blev bara 57 år gammal. Han tog en oavsiktlig överdos av fentanyl, som så många andra, tyvärr, artister också har gjort. Men han var ju en otrolig artist, en multiinstrumentalist av rang. Här hör vi honom i 1999.

0: Nu kommer den stora sång- och musikfesten till Helsingfors. Musikpodden sänder live från Medborgartorget vid Ode fredagen den 12 juni klockan 13. Kom och hälsa på Musikpoddens gäng i Yles tält. Och du kan också skicka in dina bästa körminnen till musikpodden@yle.fi. Och sång- och musikfestens huvudkonsert kan du se direkt på Yle Arenan lördagen den 13 juni klockan 16.
1: Och här har vi Elias Kovanko med Move On.

Nå, vad är på gång den här förmiddagen i Vega, Yle Vega idag då? Om sådär knappt 2 timmar klockan 11.03 efter 11:ans nyheter så hör du Vega Kultur här som vanligt i på kanalen. Och då får du bland annat veta vem som var Anna Sinebrykoff. Hon var bryggerifamiljen Sinebrykoffs ansedda matriark, men vem var hon egentligen? Det och mycket mer får du höra mera i Vega Kultur idag. Och lite före det, klockan 10.03, då spinner och associerar Kike Bertell och jag igen kring ett givet ord som vi brukar göra så här på söndag förmiddagar. Vi gör lite avstickare till höger och vänster som sig bör och leker lite med orden och deras innebörd. Med i leken ger sig bildkonstnären och poeten Magdalena Åberg och veckans ord är form. Och vi pratar om form och formbarhet, om att komma i form och forma oss en åsikt om ett och annat. Men ringer det, hör ni, något klockor när jag säger Timo? Ja, det är inte dagens namnsdagsbarn. Det är Suvi och Råpe och Robert och Robin. Ringer det något klockor när jag säger Annabelle? Ja, kanske det börjar närma sig lite. Nå, om jag säger Sikli eller Solist, så då kanske klockorna börjar ringa på allvar. Förstås, det handlar om potatis. Solist, det är en tidig eller medeltidig mogen potatissort som är populär i Norden. Och den har ett sånt gulaktigt kött med fint skal. Och så har vi då Sikli, eller Siglinde, hur den uttalas, Siglinde. Det är ju en jättepopulär potatissort, den är fast

Den är vacker, lite ovalt i formen och hör till de tidiga sorterna, den också, eller tidigare sorterna. Den har en fyllig, nötig och angenäm smörig smak. Så har vi Annabelle. Det är en annan stor favorit i köket. Den har smörig textur och en mild, nötaktig smak med inslag av kastanj. Låter nästan som lite vinprovning det här. Nej, men det handlar om potatis. Och sen har vi till exempel då Timo, som är Finlands mest kända och mest odlade nypotatis. Eller potatissort. Och knölarna är stora, de är runda, de är fasta. Timon har en mild och behaglig potatissmak. Vilken är din favorit av de här? Det finns ju många fler förstås. Men vad är det som förenar just de här potatissorterna? Vad har de gemensamt? Nå jo, alla de här sorterna odlas av jordbrukaren Roger Lindros från Nultogård i Pargas. Och han står i beråd, eller har väldigt bråda tider just nu, för att det är ju nu som potatissäsongen och hans säsong förstås går som allra hetast. Jag ska alldeles strax efter Didi Sharp och Mashed Potato Time ringa upp Roger och ja, höra mig lite för hur det går för tillfället och vad han sysslar med just nu.

0: är det bråda tider för alla potatisodlare som medvetligen inte har en ledig dag och knappt en ledig stund heller den här årstiden då de eftertraktade knölarna ska skördas och helst komma så färska som möjligt i folks kastruller och till butikshyllorna förstås. Nu har jag med mig Roger Lindros från Nultogård i Pargas. God morgon jordbrukaren, hur står det till denna söndag morgon?
1: God morgon, god morgon. Ja, vad ska man säga? Vackert väder efter gårdagens fina regn som var perfekt för alla våra odlingar.
0: Just det.
1: Men tyvärr står jag bredvid en stor fin upptagare som står stilla idag.
0: Ah, varför står den stilla? Borde den vara i rörelse?
1: Det borde vara. Här ska finnas att köra hur mycket som helst, men att det är inga beställningar idag. Och det här är ett bekymmer som har pågått tidigare år också.
0: Ja.
1: Nu är ju läget det att det finns svenska potatisar i butiken och vissa butiker har inte börjat köpa inhemska. Det är synd, för vi har nu jättefin körd, perfekta, runda, fina knölar och vi har alla möjligheter att köra, men nu har vi 0 kilo beställt idag.
0: Aj, aj. När jag

0: Hängde upp dig här i var det i fredags eller torsdags, så då satt du i den här maskinen och körde den, och du hade, var det fyra hjälpredor som på något vis då, nu vet jag ju inte exakt hur det ser ut när ni gör det här jobbet, men liksom lyfte den här potatisen, och det var bråda tider, och ni hade fått alltså en beställning, var det timmen innan, och det är liksom, ni är lite så där on hold så att säga där på gården och väntar att nu kommer beställningen in. Berätta lite för oss lyssnare, för lyssnarna, oss som inte riktigt vet hur det går till, hur funkar hela det här?
1: Nu är vi liksom en potatistaxi egentligen. Vi väntar på en beställning och sen börjar vi köra med duktiga lokala inhemska ungdomar som ofta har sin första arbetsplats här och får lära sig jobba ordentligt, få förtjäna lite pengar och det här, den vägen göra nytta för samhället så att säga. Uh-huh. Och då därav få fram inhemska nypotatisar som många ändå uppskattar och vill ha. Men nu har jag just kollat upp läget. Det finns butiker som inte ens har börjat köpa in av den. Du får inte ens konsumenten välja att ska jag köpa italienska, svenska eller inhemska.
0: Okay.
1: Det finns.
0: Alltså beror det här på det att svenska potatisar att de på något vis tar större delar av marknaden helt enkelt? Det är ju billigare, vilket jag aldrig förstår, hur en svensk potatis som är fraktad från södra Sverige till en butik, låt säga fast i Helsingfors eller Vasa, hur kan det vara billigare än någonting som odlas i närtrakten? Men det är en annan femma, vi går inte in på det just nu, men är det att den här svenska potatisen är så populär eller att man tar in den, eller vad beror det på?
1: Den är billigare, det är ju det. Och nu antar jag att det här kördes på friland. Vi har ju satsat mycket på vår tidiga odling med plast och väv och bevattningar och allt det här. Mm. För att vi är ju längre norrut så att säga. Så då måste vi satsa mer för att få upp den här tidigheten. Men att det har blivit en sån här konstigt fenomen att det beställs svenska potatisar, fast vi är väldigt måna om bland uppköparna att meddela att när kommer det inhemska. Mm. Och i år är lite speciellt nog. Vi satt så väldigt tidigt under goda förhållanden, hade stora förväntningar på att ha en full kör till början på juni. Då, det kom lite kyla efteråt, så det fördröjde saken en aning. Mm. Och det är nog så att det här jobbet så det handlar om väder och vind och sol och vatten. Ja. Solen är vår bästa vän och även vatten. Så det här, så det blev en aning för sig hela, men de visste nog om det. Men nu är läget så här. Men man ska inte vara negativ, annars måste man byta jobb. För att nu är midsommar närmar sig småningom, och det är ju vår höjdpunkt, liksom midsommar och nypotatis.
0: Exakt, och det är en del orsak varför jag ringer till dig också idag. Jag vet att ni tog upp de första nypotatisarna till skolavslutningen. Det var för en vecka sedan, ganska exakt. Mm. Men hur ser körden ut att bli? Det är ju 2 veckor nu, about lite under, till midsommaren. Hurdan blir körden? Hurdan blir midsommarpotatisen?
1: Den blir bra. Den blir nog bra. Och det växer ju hela tiden nu, varje timme så växer potatisen och speciellt med naturligt regn är det bästa. Mm-hmm. Vi vattnar ju mot torka, mot frost, men sen när det regnar på riktigt som igår så det sätter fart på allting.
0: Mm. Men hur har våren varit? Det var varmt i mars, så var det köldknäppar i april och sen har det varit ganska torrt, även om det nu regnade igår, sa du, och ni har bevattningssystem, så på det sättet är ni inte liksom helt, vad ska vi säga, underkastade vädergudarna. Men en hurdan vår har det varit?
1: Den har nog varit lång, och som du sa själv att det kom kallt sen däremellan, så därav är vi tillbaka i normal rytm, att vi har körd i början på juni. Och fast om man ser på kalendern så borde jag ha kört mycket tidigare, men moders natur sköter nog om att det kommer sen när det kommer. Det hjälper inte så mycket vad en har plast och väv och bevattningar, så det ska vara värme och sol.
0: Ja, så har ni ju hallon också förstås som ni kör där, som växer inomhus, och potisen är då på friland. Men vad är din favoritpotatis? Jag sa här att du här innan låten att du har Timo, du har Sikli, du har Celind och Annabel. Visst är det de här sorterna som du odlar. Vilken är liksom de, så att säga, trendigaste? Finns det någon potatistrender i år?
1: Det finns. definitivt en ny trend, och det heter Annabella.

0: det vill alla ha. Och vi kommer nog att öka den odlingen i framtiden. Och sen heter ju Sigrid är ju Sigrinde, givetvis. Och det är nog den bästa potatisen tycker jag. Men att det har svängt om, speciellt på torgmarknaden så kom det ganska fort in det här att folk började välja Annabelle istället för Sigrinde. Och torgmarknaden minskar kanske men där finns liksom färska handupptagna fina potatisar och konsumenter som vill ha de bästa potatisarna och kanske betala lite extra för det. Mm. Men att de har nu börjat Annabelle faktiskt.
1: Okej, okay. Vad är det bonde som gör att folk liksom vill ha den nu då?
0: Säg det. Den är kanske en aning vackrare, lite rundare, avlång, jo. Men sötare i smaken. Kanske lite nötsmak till och med, men att det här är ju smaken är delad.
1: Ja, precis.
0: Som vi vet.
1: Mm. Och som potatisodlare, när åt du din första nypotatis i år?
0: Den åt jag den i mars när vi hade växthuset i krukor. det var Sigrinde.
1: Det var Sigrinde. Börjar du bli liksom sådär outpotatoed som vi säger? Liksom att nu kommer det ut från öronen.
0: Nej, inte gör det aldrig det när det gäller nypotatis. Men det finns så många olika varianter att äta nypotatis. Igår grillade vi färska nypotatis med lök och dill till exempel.
1: Det blir... förlåt, säg.
0: Sen tycker jag att när man äter nypotatis så sillen brukar ju höra till. Det är gott med sill, jo. Men när man ska riktigt smaka på nypotatis så då ska man nog äta nypotatis kokt med tillräckligt mycket salt, gärna dill och sen då smör till och inte något annat. Då får du smaka vad potatisen smakar på riktigt. Sillen kommer sen...
1: Ja, sillen kommer sådär liksom om den kommer.
0: Den kommer nog. Men att de första primörerna ska man nog äta, tycker jag, utan sill.
1: Ja.
0: För att smaka på den äkta.
1: Roger Lindros, berätta en sak som jag har lite funderat på här nu. När övergår nypotatisen eller färsk potatis som de ser i Sverige till så kallad vanlig potatis?
0: En evighetsfråga. Jag skulle säga att det handlar om färskheten, skalets tjocklek. Nypotatis som då i våra direktförsäljningsplatser som finns runt om i landet, vi har också en, så är handupptagen, skalet är helt, det är tunt. Och du kan tvätta potatisen, den blir blank och fin. Så länge skalet lossar från en potatis så är det nypotatis eller färskpotatis i Sverige. Men sen mot hösten så blir skalet tjockare och då lossar det inte lika bra. Vi talar om mitten på juli kanske. Det finns ju också ett begrepp som kallas för sommarpotatis. Och det är då också som är det senare sorter, satt senare och har också relativt tunt skal egentligen. Men att det är nog jättesvårt att säga det här var gränsen går. Mitten på juli. Det beror på när du har satt och vilken sort du har. Men skalet ska lossa om det är nypotatis.
1: Just det. Så det handlar mer om att skalet ska vara tunt än om storleken? Kanske?
0: Ja, exakt. Så tycker jag också. Storleken är ju så här smaksaken. Somliga vill ha små och somliga vill ha större. Men att skalet ska vara tunt.
1: Just det. Med jordbrukaren Roger Lindros från Nultogård i Pargas. Hur fortsätter söndagen? Är det så att liksom du är där och så att säga väntar på beställningar? Jag tänker att det är ju söndag också nu. Att kommer det liksom färre beställningar på söndagen? Har det att göra med dagen också? Eller, jag menar, fast å andra sidan ska ju folk ha potatis eventuellt imorgon till måndagen till butikerna. Då måste det ju plockas idag för att det ska vara imorgon i butikerna. Eller hur fungerar det här? Kan det komma beställningar ännu idag?
0: Det fungerar nog så att söndag brukar vara en viktig upptagningsdag, fast det låter på ett vis galet att jobba på söndag, men vi jobbar varje dag när det behövs. Då går det så till att skulle jag ta jobb på datis idag, så skulle man åka iväg och vara i klockan 00 ungefär innanför ringtrian, färdigtvättade, packade och grejade inför veckans marknad.
1: Just.
0: Som börjar då förstås imorgon. Att söndag är inte någon dålig data av potatis om man ska ha marknaden i sikt. Men nu har vi inga beställningar, så nu står vi stilla.
1: Aj. Vi ska hör... det är tråkigt att höra. Vi ska hoppas att marknaden kommer igång och vi ska hoppas att finländarna föredrar inhemsk nypotatis. Svensk absolut. Nypotatis i all ära, den ska också ätas upp förstås, men att vi liksom satsar på kvalitet och håller flaggan i topp för det inhemska så att du får beställningar bland annat.
0: Och färskhet, men det kommer nog att ordna upp sig det här. Morgon kör vi, skulle jag gissa, och sen kommer midsommaren emot och sen går allting åt.
1: Just det, precis. Det är, folk vaknar nog till midsommar. Då ska det vara. Hör du, Roger Lindros, ha en riktigt skön fortsättning på söndag trots allt. Kanske du får ta en liten kaffepaus nu, att inte liksom i anletet svett plocka potatis. Att man får ta de där små stunderna liksom och kanske vila en liten stund här i brådskan ändå. Bra. Tack ska du ha så mycket, hör du, och ha en trevlig fortsättning på söndagen. Vi lyssnar till Sofie Lindell och Barfotaland.

0: AI-komplex för någonting i sitt utseende. Men kan man också ha sociala komplex?
1: Ja, men absolut. Jag har ju komplex för att jag är så där jobbigt högljudd och pratar och skrattar och hör mig.
0: Och jag är ju en sån people pleaser. Alltså om någon är sur så är jag helt säker på att det är jag som har gjort någonting fel.
1: Men vad är ditt sociala komplex? Är du för blyg eller för flirtig? Den som alltid säger fel eller överdriver helt förskräckligt?
0: Skriv till relationspodden@yle.fi och berätta, så hörs vi på lördag.

Jerry Halliwell en Forn Spice Girl här i Mexico Latino. Igår i Vega lördag så hade jag fingret på möhippor och svensexor, någonting som brukar vara ganska aktuellt den här årstiden då sommarbröllopen, eller inför sommarbröllopen så festar man loss med sina kompisar och vänner och kamrater. Det kom många fina meddelanden igår och några jättefina telefonsamtal också. Det var tal om, folk berättade om svensexor med Indiana Jones-tema, och det var någon som hade haft lite så här filminspelningsstuk med rekvisita och hela balletten. Och det var ärevaru på stafettkarnevalen, och några hade haft till och med två svensexor och två möhippor med olika kompisgäng. Här var ett meddelande som slank mig genom fingrarna som jag vill förmedla definitivt här och nu. En skön historia om kvinnokraft. Här är en person som skriver så här på tal om möhippor. Har varit på en del traditionella möhippor inklusive kondomförsäljning. Vi talar om det här med att man kanske mera förr blev utklädd till något, ja, Batman, och så säljer man kondomer på Vasatorg. Så det är kanske därifrån. Men så fortsätter personen så här. Den bästa möhippan i alla kategorier var när vi, cirka 10 kvinnor i 30-årsåldern, med båt åkte och badade bastu i närbelägen Holme. Flera av oss var nyblivna mammor, någon höggravid, och den där kvällen i bastun kände vi en sådan varm kvinnogemenskap som jag ännu kommer ihåg. Vi kände oss som urkvinnor, och jag tänkte att om någon skulle föda den kvällen där i bastun hade vi klarat det också. Antagligen åt och drack vi gott, men det har jag glömt. Tack för det här meddelandet, vad härligt. Och det var många faktiskt av de här meddelandena som kom in igår där bastun var ett stort, starkt element. Bastun hör till i många svensexor och möhippor. Tack för dem. Hör ni, här i Vega söndag ännu före klockan slår 10 så ska jag ge ordet åt de som vet och kan, jag tänkte säga mest, men åtminstone en hel del, nämligen barnpanelen. Strax efter Shaken Stevens och You Drive Me Crazy.

0: På daghemmet Tärnan i Helsingfors så har sommarkläderna plockats fram ur skåpen och det är Karin Filén som har träffat barnpanelen som den här veckan består av sexåriga Luisa, Freja och Viggo och av Silva som är 5 år gammal och daghemmet Tärnan finns på Drumsö i Helsingfors. De här Luisa, Freja, Viggo och Silva de funderar tillsammans med Karin på turister, på fästingar och de har också tips barnen då i all synnerhet på hur vuxna ska klara av att åka i snurriga attraktioner på Borgbacken.
1: Du blåser på en maskrosboll.
2: Det är maskrosfrön.
1: Det är just vad det är. Du hittar massa, en helt tofs med maskrosfrön hittar du. Ser du?
2: Hej, jag heter Silva och jag är 5 år. Hej, jag heter Freja och jag är 6 år.
3: Hej, jag heter Viggo och jag är 6 år.
4: Hej, jag heter Lo och jag är 5 år.
1: Nu har ni shorts och t-skjortor och lippisar och hattar och allt möjligt. Hur känns det nu när det har blivit sommar? Vad säger ni om det här?
3: Bra, det känns varmt och skönt. Så.
2: Ja, det är skönt och liksom, då måste man inte lä på sig så mycket kläder.
1: Så här på sommaren, när man inte har långbyxor på sig och det finns inte snö och sådär, så får man ju en massa sår på knäna hela tiden, eller va?
3: Ja.
1: Ni har lite sådana olika blåmärken och skråmor och sån här.
3: Det här fick jag från vår vårfest, den här.
1: Vad hände då?
3: Jag föll och det kom jättemycket blod på gluset.
1: Oj nej, grät du?
3: Nåja.
1: Ja.
3: Men vi tog papper och sen fick jag plåster när vi kom hem.
1: Ja. Och du har där flera sådana sår. Vad har det hänt åt dig då?
2: När vi lekar många oss när de liksom döda varandra. Så sen så ska man låtsas falla. Mm.
1: Så då har du fått lite blåmärken. Och du har där några små prickar och så har du ett blåmärke. Vet du varifrån de kommer?
2: Nej.
1: Nej, det bara kommer. Men hör ni, det kommer rekordmycket turister till Helsingfors den här sommaren. Vad tycker ni att det är sådana saker som turisterna borde se här i Helsingfors eller göra?
3: Man ska kunna sova i tält eller i hotell.
2: De skulle kanske kunna gå till simbassängen och kanske lite simma.
1: Vet ni vad jag tänkte på? Jag tänkte så här att om man kommer från ett annat land så kanske man tycker att det är jättespeciellt att här är bara ljust och ljust nästan hela natten. Borde man ordna flera grejer som händer på natten?
2: Jag kanske ordna ett kalas.
1: Ett stort kalas för alla turisterna. Vad ska man göra på det här kalaset?
2: Kanske kunna gömma.
1: Då skulle jag kunna gömma. Kanske mitt i Helsingfors skulle det vara bra.
2: På någons gård.
1: Jag skulle fråga er om fästingar, ni vet punkin. Mm. Har ni någonsin fått en punki på er?
2: Jo, jag har fått typ 10 gånger.
1: Är det sant?
2: Vi tar alltid punkikök på kvällen.
1: Just det.
2: Och jag fick igår en punki. Men jag har också sådan punkivaccin.
1: Just det.
2: Jag tar på den här fredagen.
1: Okej, vad tänker du om det då?
2: Men jag ska ha pizzahörrullar som vi har och så till

0: lyssnade på musik. För det tog förra gången jätteont.
1: Så det hjälper kanske att lyssna på någonting, tänker du? Ja.
0: Men... jag har också fått en punk, men den liksom kröp på morgonen på min pyjamas.
1: Vad ville den dig, Monne?
0: Jag vet inte.
2: Jag hittade den.
1: Kanske den bara ville sova med dig lite?
0: Kanske. De vill ju sjukdomar. För de vill äta sin mat, liksom, för blodet, liksom, deras mat och kina, då har värden på sån där sjukdom, liksom, i munnen, och så kan de släppa det.
1: Det är precis så där som det är. Hej, sista frågan. Ni vet Borgbacken, eller va? Ni är ganska korta nu, så ni får inte åka i de värsta, eller va? Tror ni att ni skulle våga åka i de där som far upp och ner och så här?
0: Ja,
3: jag skulle våga.
2: Inte jag.
0: Men jag skulle våga.
1: Av de som ni får åka, vilken tycker ni att är värst i Borgbacken eller så där mest skrämmande?
4: Jag kommer inte ihåg helt vad dens namn var. Men jag kommer i alla fall ihåg att det var berg-och-dalbana som for liksom så där snett.
0: Jag älskar att gå i flygplan. Jag testade först, det var min första gång. Då testade jag med pappa, men jag vill nu gå helt själv vid dem.
1: Just det, när du är lite större. En del vuxna är ju rädda för att åka, vet ni. Det är egentligen så att när man är vuxen så tycker man att det är ganska skrämmande att fara. Det liksom känns mera i huvudet när det fasar runt och hit och dit, så man blir mera yr än när man är barn.
0: Ja, för i alla fall Sissis farmor, när vi snurrar runt den där grejen där, vet du, den där som far högt upp runt den där, som är den där största.
1: Alltså Parisa-hjulet då?
0: Så där, när vi bara snurrar jättehårt på den där ratten, så att den där grejen får runt. Så Sissis farmor bara, nej, sluta snurra. Jag spyr snart, hon bara.
1: Så vad har ni för tips åt såna äldre människor då? Vuxna människor som tycker att det är hemskt, men de måste kanske ändå åka med barnen, för att barnen får inte åka ensam eller vågar inte åka ensam.
4: Kanske andas djupt in och ut.
1: Ja.
4: Eller något sånt.
0: Att de ska kanske blunda och inte tänka på det och tänka fast på marshmallows eller sånt.
1: Varför just marshmallows?
0: Då blir man ju ganska glad.
1: Just det. Man får liksom någonting att leva för.
0: Ja.
5: Hej då!
6: Jag förstår Sissis farmor 100%. Och det med marshmallows, det ska jag ta till mig. Det är bra. Hej, jag tackar Louise, Freja, Viggo och Silva som var barnpanelister idag. Det var förstås Karin Filén som hade träffat dem.

Lucas Graham, 7 years old. Alldeles strax slår klockan 10 här i Yle Vega och det betyder att det blir nyheter med Sonja Sajavaara. Och efter det bjuder vi på ett stycke Ordet läcker igen. Idag är det jag, Nina Sederlöf, och min partner in crime, Kike Bertell, som spinnar kring ordet form. Och vi har bjudit in bildkonstnären och poeten Magdalena Åberg för att fundera på det här med formbarhet och att kanske komma i form. Och ja, kanske vi formar oss en del åsikter också här, vem vet. Veronica Maggio, hädanefter fram till nyheterna.

Klockan är 10. Det här är nyheterna med Sonja Sajavaara. God morgon. Åklagaren har väckt ytterligare ett åtal om människohandel i bärplockningsverksamhet vid Päijänne-Tavastlands tingsrätt. Det gäller Arctic Groups verksamhet åren 2022 och 2023. Fyra personer åtalas för människohandel och för att ha ordnat olaglig inresa till Finland. De flesta av de åtalade är finländare. I fallet finns flera tiotal målsäganden, alltså personer som utsatts för brottet. Två thailändska personer åtalas för medhjälp till människohandel. Gränsbevakningen utreder en olaglig gränspassering i Tohmajärvi i norra Karelen. En man ska ha korsat gränsen från Finland till Ryssland och sedan återvänt till Finland. En förundersökning har inletts om misstänkt statsgränsbrott. Gränsbevakningens överdirektör förmodar att det handlade om ett misstag. Landsgränsen mellan Finland och Ryssland har varit stängd sedan december 2023. På torsdagen förnyade regeringen sitt beslut om att hålla gränsövergångarna vid östgränsen stängda. I Armenien ordnas det parlamentsval idag. Enligt opinionsmätningar ligger landets premiärminister Nikol Pashinyans parti klart i ledning inför valet. Ryssland har enligt experter fört en aggressiv desinformationskampanj inför valet för att svartmåla premiärministern. Det rapporterar bland andra BBC och The Guardian. Armenien är formellt en allierad med Ryssland men har sakta men säkert sökt separation från landet. Sedan 2022 har Pashinyan fört en mer pro-västlig politik och velat föra Armenien närmare Europeiska unionen. Ryssland har anklagats för desinformationskampanjer tidigare också, särskilt inför fjolårets val i Moldavien. Den här gången verkar desinformationskampanjen däremot vara ovanligt omfattande. I maj varnade Rysslands president Vladimir Putin för att Armenien kan möta ett ukrainskt scenario om landet fortsätter med sin europeiska integration. Vädret klarnar och det blir uppehåll. Regnskurar förekommer i landets norra delar och vid västkusten. I Lappland är det växlande molnighet och regn och åskskurar. Det är mellan 18 och 24 grader. Det här var nyheterna.

0: Ordet läcker. Det börjar med ett ord. Vi tar reda på intressanta aspekter, kollar den språkliga bakgrunden, variationen, användningen. Sedan söker vi efter en gäst som passar ordet i fråga. Eller så gör vi tvärtom. Vi hittar en intressant gäst och frågar om det finns ett ord som gästen vill prata kring. Sedan börjar vi söka rolig trivia-kunskap kring det ordet. Så skapas ordet läcker, till exempel. Och detta vi, det är jag, Kike Bertel, och gästen förstås, som den här gången är konstnären och poeten Magdalena Åberg. Välkommen.
1: Tack.
0: Senast vår kuraterade du en utställning på konstmuseet Villa Gyllenberg i Helsingfors. Och den utställningen hette Morbus. Vad handlar den utställningen om?
1: Den handlar om sjukdom. Det är ju inte ett kanske helt vanligt tema för en utställning. Men det var ett modigt val, tycker jag, Villa Gyllenberg. Det var deras idé att göra en sån utställning. På grund av att Signe och Arne Gyllenbergs stiftelse ger mycket medel till medicin och medicinsk forskning, så beslöt museet Villa Gyllenberg att de skulle kunna också uppmärksamma det här och ordna en utställning om sjukdom. Och eftersom jag hade lite behandlat sådana teman rent tidigare i min konst, så föreslog de att jag skulle vara kurator och huvudkonstnär på den här utställningen.
0: Var det första gången du fick vara kurator för en utställning?
1: Ja, i alla fall så här en traditionell museiutställning, absolut. Ja, det var nog mitt största, så där, mångsidigaste projekt hittills, att jag fick också skriva. Mm. Två essäer blev det till utställningskatalogen och välja konstnärer och bjuda in dem. Och det var mycket, mycket fint att få göra.
0: Och viet är inte komplett utan producent Nina Sedelöf. Välkommen.
2: Tack.
0: Har du någonsin skulpterat något?
2: Det första jag kommer att tänka på är när vi hade keramik i skolan. Mm. Alltså vi talade, jag var kanske tidiga tonår. Det är det första. Ja. Jag minns inte riktigt vad jag gjorde. Det kanske blev en sån där, vet du, skål med sån korvteknik.
0: Aha.
2: Vet du, man rullar korvar och så sätter man det så där, ah, liksom i en rund ring och så blir det en vacker skål som...
0: Var den vacker?

0: Jag kommer inte ihåg. Ja, men det skulle nog glaseras. Så ja, det blev väl lite vackrare sen kanske.
1: Och sen stod den framme hos mamma och pappa.
0: Ja, det kan vara nog. Ja. Sen sattes det så där hups, hux, flux i någon låda när ingen märkte. Kanske så.
1: Så skapar du helt enkelt. Okej. Nå men, ordet som ska hanteras idag är...
2: Form. Ett substantiv med flera betydelser. Det kan vara en behållare där något gjuts, bakas eller pressas för att skapa en kontur som liknar behållarens. Alltså en gjutform, en kakform eller kanske en långplåt. Det kan också syfta på ett föremåls yttre gestaltning. Fotbollen har en rund form. Det kan också vara något abstrakt som kommer till uttryck. Det kan vara en idé, en känsla eller en handling. Till exempel, godheten kom i form av en snäll herreman. Form används också då man talar om en särskild typ av företeelse. Till exempel att en film är en form av konst. Eller en konstform. Ibland handlar form om regler för umgänge. Antingen fastställda eller allmänt godtagna. Mötet skedde under hövliga former. Och så kan det också handla om en fysisk eller psykisk prestationsförmåga hos en person. Att vara i god form. Finns också i verbform. Att forma. Att ge yttre gestalt åt något eller skapa. Synonymer. Gjutform, kärl vid matlagning, bakform, skepnad, beskaffenhet, struktur, utseende, gestalt, fason, modell, konfiguration, mönster, design, mall, schablon, byggnad, bildning, sort, typ, slag, art, kategori, umgängesregler, formalitet, vedertaget sätt, bruk, skick, trim, kondition, kondis, flås. Etymologi. Forma på fornsvenska. Ordet förekommer bland annat i skriften Heliga Birgittas uppenbarelser som gavs ut i slutet av 1400-talet. Ordet är inlånat från latin. Forma, där det betyder samma sak. Det är inte helt belagt varifrån ordet kommer till latin, men en teori är att bakgrunden är det utdöda språket etruskiska som talades i mellersta Italien under antik tid. Ordet morma har nämnts och det kan ha lånats från grekiska morfe som också betyder form, mode, utseende, yttre gestalt, kontur och figur. Idiom, ordspråk, citat. Om du gör något för formens skull så handlar det inte nödvändigtvis om din kondition. Det handlar om att du gör något eftersom det förväntas av dig eller för att upprätthålla ett visst sken. Kommer antagligen från latin, uttrycket pro forma som betyder samma sak. Om du däremot ska komma i form, så handlar det om processen att uppnå god kondition. Går det bra kan du vara i ditt livs form, den bästa fysiska konditionen du någonsin uppnått. Han har sagt att du och någon annan är som gjutna i samma form, då är ni extremt lika varandra, till utseende eller sätt. Då något har förlorat sin tidigare glans, styrka eller betydelse och är nu helt enkelt sämre, då är det en skugga av sin forna form. Över till ordspråk. Och här är det fattigt på svenska. Kanske man kan nämna efter formen skär man stycket. Som innebär att man måste anpassa sig efter de förutsättningar, regler eller resurser som finns. Men det här kommer kanske ursprungligen från det engelska talesättet cut your coat according to your cloth. Det vill säga skär din jacka enligt tyget. Det finns förstås ordspråk som hänvisar till form eller formande. Man måste smida medan järnet är varmt. Det vill säga man ska agera medan förutsättningarna är de rätta eller tillfället är gynnsamt. Nu blir det citat. Oavsett om det är örnen som sveper fram i sin flykt, den öppna äppelblomman, den slitande arbetshästen, den lätta svanen, den grenande eken, den slingrande strömmen vid dess bas, de drivande molnen och överallt den kretsande solen, så följer formen alltid funktionen. Detta är lagen. Om funktionen inte ändras, ändras inte formen heller. Granitklipporna och de evigt fundersamma kullarna finns kvar i tidsåldrar. Blixten uppstår, får sin form och försvinner på ett ögonblick. Ord från den amerikanska arkitekten Louis Sullivan i essän The Tall Office Building Artistically Considered, utgiven 1896. Det är utifrån det här citatet som man får uttrycket Form follows function. Formen följer funktionen. Och avslutningsorden kommer från den brittiska biologen och forskaren Charles Darwin och hans avgörande verk på evolutionen, om arternas uppkomst, utgiven 1859. Det finns en

0: Storslagenhet i denna livssyn, enligt vilken livet med sina olika krafter ursprungligen nedlades i några få former eller i en enda, och att medan vår planet har fortsatt att kretsa enligt gravitationens oföränderliga lag, har från en så enkel början oändliga former, de skönaste och mest förunderliga, utvecklats och utvecklas alltjämt. Ordet i ordet läcker idag är alltså form, eller att forma, vad man nu vill ta. Men Magdalena, fanns det något som fastnade i vad du just hörde?
1: Jag har mina egna funderingar av form så starkt i huvudet.
0: Så är det något som motsäger det som du nyss hörde?
1: Jag tycker liksom för mig är det kanske inte direkt ett positivt ord. Jag liksom tycker mer att det är intressant för att det är sådär. Det är ett sådant ord som har sin motsats och som jag ibland tycker att jag måste treva bort från. Så därför tyckte jag det var intressant. Men där var ju mycket vackra saker som kom fram nu.
0: Just det. Du kanske tänker mer på fast form. Är det så du tänker?
1: Nej, utan det är det att jag tänker på liksom form som någon så här. No, jag kan ta fasta på det där som du sa, Nina, om att du tyckte om att göra sån här korvteknik. Alltså jag har faktiskt studerat keramik.
2: Aj.
1: Ja, för jag började se måla, så jag kom in liksom på konstskola först till liksom en keramiklinje. Och då fanns det den här gipsklassen, gipsilåka, var nästan alla mina studiekompisar älskar att vara och göra sån här exakta, fina, rena former som de sen kunde gjuta sån här tunn vit ler grejer. Men jag var inte alls intresserad av sån design, utan jag ville liksom just precis göra sån här korvteknik och forma krukor själv meditativt, lugnt med händerna. Mm. Och på något sätt har form blivit för mig en sån där lite sådär att allt ska stöpas i samma form, och formell och sån här ord associerar jag med form. Och just kanske också så här komma i form. Och jag är lite sådär trots emot det här med form.
2: Ah, vad bra.
0: Roligt.
2: Men är det liksom lite motsats till det här fria, till det här skapande och kreativa kanske?
1: Ja, eller egentligen tänker jag så här att det behövs sådana här motsättningar. Att form behövs, men det behövs också liksom en motpol. Om man googlar form så står det att innehåll är liksom motsatsen. Men man kan också tänka sig att kaos eller energi är motsatsen mot form. Att till exempel William Blake, en engelsk poet från romantiken, han tillskrivs ha sagt att go to heaven for form but to hell for energy. Och nu vet jag inte om jag och att men idealet, högsta formen av kreativitet anses vara när man liksom när de här två då gifter sig med varann, att det behövs båda form och energi. Jag kan liksom på något sätt, jag märker att det här är viktigt för mig. Jag har det uppskrivet på min ateljévägg. Och det är inte att jag tror så starkt kanske på det här med himmel och helvete egentligen här. Utan det kan jag snarare tycka att om det blir allt för mycket form, som kanske Hitlers syn på form till exempel, så blir det ju ett helvete. Medan tvärtom, det här som man här då under romantiken har tänkt som helvete, så att det är där man ska hitta energi. Så jag vet inte, tänker de om det på liksom kroppsliga lustar och sånt här syndigt. Det kan ju vara himmelskt, skulle jag säga. Så att jag liksom, man kan glömma lite där med himmel och helvete, men det är en intressant sån här motpolsgrej, det här form och energi, tycker jag.
0: Mm. Intressant. Jag tror man kan nästan hoppa in på fysikens lagar där någonstans. Så det finns det energi och exergi och var det energi eller energa? Jag minns inte vilket det var.
2: Energier och exergier. Men att...
0: Om jag nu frågar av dig, Nina, också, att fastnade någonting hos dig?
2: Hör du, jag har lite så här, kanske så här, hur ska vi säga, lite enklare. Jag har inte tänkt så här djupgående, du som Magdalena här nu, men vi har bara underlag för diskussion här. Men jag fastnade för det här, du sa någonting om morfe.
0: Ja, det var det gammelgrekiska.
2: Trott gammelgrekiska. Och så tänkte jag på metamorfos.
0: Mm-hmm. Ja, ändra former.
2: Så det är ju också liksom på något vis något som ändrar form. Det kan ju vara både på gott och ont. Det kan ju också vara himmel och helvete med. Gud vet det. Någon slags förändring i alla fall.
0: Ja.
2: Och så tänkte jag på sådär riktigt. Jag plötsligt såg jag en det tråkigaste av det tråkigare byrå framför mig. Med formulär.
0: Ja, nu har det väl också sitt ursprung i samma etymologiska bakgrund alltså.
2: Ja, jag tänker det. Och du ska ha exakt namn där, du ska ha socialskyddsnummer, vet ni. Allt ska gå så här.

0: Nå blir det fel.
1: Det är en viss formell.
0: Ja, mycket ja. Formell form i formuläret.
1: Ja, jag kan lägga till att ordet information har ju sitt ursprung också direkt kopplat till form. Och det kommer ju från latinets informare som betyder att ge form åt, att forma, att gestalta. Så det är information.
0: Just.
1: Och då är en sammansättning av in och formare. Så man kan ju tänka så här att om jag säger att jag informerar någon så säger jag så där etymologiskt sett att jag formar deras sinne med det som jag säger åt den.
0: Mm.
1: Mm. Och det är ju i princip sant, för att nya synapser bildas mellan då neuronerna. Det kommer ju hela tiden vart efter vi tar in nya, vad heter det?
0: Intryck.
1: Intryck, ja.
0: Ja. Och sen kommer jag att tänka bara på informationsflöde som vi lever in i idag. Så det är ju så massivt att, jag menar, hur vet man hur man formas och vad man ska plocka åt sig? Och det,
2: nej, det är ju det som ingen vet mer.
0: Man blir ju Ricky Roddy.
1: Ricky Roddy.
0: Ricky Roddy.
1: Ja. Nu vill jag hoppa tillbaka lite till Charles Darwin. Ni känner ju förstås till det här melodiska metalbandet Nightwish. Mm. Och de har en låt som är väl 10 år gammal nu som heter Endless Forms Most Beautiful. Och det där är alltså direkt av Charles Darwin. Mm.

0: ordet läcker. Nightwish där med Endless Forms, Most Beautiful, och orden, det är ju Charles Darwins ord där från Arternas uppkomst, hans revolutionerande bok om evolutionen helt enkelt, evolutionsteorin. Och jag antar att Thomas Holopainen och company i Nightwish är stora vänner av den typen av vetenskap. I albumversionen av den här låten så förekommer den här Richard Dawkins, som är lite sån här kontroversiell vetenskaplig debattör. Han brukar debattera kreationister, men liksom religion överhuvudtaget så svepar han av bordet direkt, för han är väldigt sådär vetenskapligt inriktad överhuvudtaget. Så i alla fall, så det är ganska vackert språk måste jag säga. Endless Forms, Most Beautiful. Magdalena Åberg som vi har här som gäst, konstnär. Finns här någon sån här konstnärlig inspiration i den texten?
1: Ja, jag tycker att det är jättevackert att säga Endless Forms, Most Beautiful. För jag tycker här så säger man ju att alla former är vackra. Medan ibland tycker jag att man i ordet form läser in att det är vissa former som är, att komma i form till exempel. Där insinuerar man att man är oformlig om man inte liksom har en viss sorts form. Som
0: det vårt, finns en form.
1: Ja, som vårt samhälle nu har bestämt att det här är den rätta, vältränade formen.
2: Men finns det då former som inte vackra, fula former?
1: No, jag tror att det där har inspirerat konstnärer i alla tider att på något sätt alltid tänja på sådana här begrepp. Att till exempel när impressionisterna började måla järnvägstationer så var ju folk förfärade över järnväg och järnvägstationer och liksom den här industrialismens fulhet. Men de lyckades ju tänja på det där begreppet, de liksom målade de här ångan som steg upp ur lokpiporna och liksom fånga en skönhet i det. Och det finns nog ännu idag ett behov hos, kanske inte alla konstnärer, men många att liksom lyfta fram sånt som kanske anses fult av många och liksom undersöka det och tänja på det. Sådär.
2: Mm. Och sen är det väl också i betraktarens ögon lite. Och allt det vad vi är och besitter, vår liksom bakgrund, vad vi har vuxit upp med, hur vi har format som människor som också
1: ja,
2: ger
1: absolut.
2: Oss den grunden vi står på.
1: Ja, men jag tror att konstnärerna nog genom tiden har haft en roll här liksom i att hjälpa till att forma den här synen. Till också på vårt land, Finland. Det hade ju stor betydelse, de här guldålderskonstnärerna som skulle forma den här, vår syn på det här är de finländska landskaperna. Och de kunde ju liksom måla en utsikt och med flit välja bort kyrktorn och små byar för att det skulle vara den här ödemarken och det som skulle liksom forma oss till just finländare.
0: Ja, till en nation. Det var liksom den tanken, nationalromantik.
2: Just det, precis. Så tänker jag också att det som är fult idag kan vara fint. Fula former idag är fina former imorgon och tvärtom.
0: Så brukar det ju ofta gå. Jag tänker speciellt arkitektur har en tendens att vara på det här viset.
2: Betongbrutalism tänker jag på.
0: Ja, jag tycker det redan finns tendenser på att folk börjar tycka att det här är ju ganska roligt med betongbrutalism.
1: Alltså den håller ju folk på att försöka bånga betongbrutalism. Ja. Det kommer hela tiden i mina sommarflöden, sådana här liksom sajter att här kan du se Paris förortar med betongbrutalism eller sånt här. Det är definitivt en stark trend.
2: Jag tänker på bilismens intåg, motorvägar. Mm. Tänk alltså om man tänker på den här landskapet som du beskrev av hur man vill liksom porträttera Finland och så tänker man de här fruktansvärda vägarna. Någon kan tycka att det är jättevackert och fint och jättepraktiskt. Och en otroligt fin form, en rak väg. Det tar oss ekologiskt till följande ställe. Om nu ekologiskt är rätt ord eller inte vet jag gud. Men det är också ett exempel på någonting som har ändrat, skiftat.
0: Alltså, är det här en formfölj funktion?
1: Jag tänkte just säga också, precis, att det har ju hemskt mycket att göra med vad vi tänker att det är bra för oss, för miljön, för världen, beroende på liksom, att ens ideologi påverkas ju också, eller påverkar ju vad man tycker att det är en vacker form.
2: Precis.
0: Jag måste nämna annars ännu, just eftersom vi nu råkar komma in på formfölj funktion och den här Louis Sullivan som nämndes redan innan här, han kallas ju också för skyskrapans fader. Och han jobbar ju främst i Chicago, som också anses vara skyskrapans födelseplats. Och det beror dels på att det var ju en jättestor brand i Chicago 1871. 100 000 människor blev hemlösa på grund av det. Men det gjorde också det möjligt att bygga staden på nytt. Och de hade ju en del utmaningar där. De hade Lake Michigan på ena sidan och sen var det omringat av tåglinjer.

0: linjer som av någon anledning då begränsar den här möjligheten att expandera utåt. Så man måste alltså bygga uppåt. Men då börjar man alltså göra det. I Chicago byggdes Home Insurance Building som anses vara världens första skyskrapa. Den stod klar 1885. 10 våningar, wow! 42,1 meter hög. Den fick senare 2 våningar till. Och det här är den första byggnaden då att nyttja en stålram, vilket gjorde det möjligt att bygga högre. Och utvecklandet av hissen gjorde det också möjligt att bygga högre. Men det här är alltså den första skyskrapan. Den revs redan 1931 faktiskt, så att den har varit borta redan länge. Men det var alltså inte Sullivan som planerade den byggnaden. Det var arkitekten William Lee Baron Jenny, men Sullivan jobbade för Jennys arkitektbyrå som var inblandad. Men Sullivan, han utvecklade det här vidare och han tyckte att en byggnad ska byggas eller planeras som en organism inifrån ut. Och här ett citat: en ordentlig byggnad växer naturligt, logiskt och poetiskt utgående från sina förhållanden, i citat slut. Och under slutet av 1800-talet var det ännu vanligt att arkitekturen blickar bakåt till antiken och tog modell av till exempel gamla tempel. Det har vi exempel av helt i Vissenatstorg i Helsingfors. Borde vara ungefär samma tidsperiod där, slutet av 1800-talet. Sullivan ville inte ha såna imitationer, utan han ville att byggnader ska se ut som vad de är. De ska uttrycka samtiden. Och att en kontorsbyggnad är en kontorsbyggnad och inte ett tempel, kort sagt.
1: Vänta, jag börjar fundera att när byggdes Eiffeltornet? Var det lite före det där Chicago-skrapan?
0: Det tror jag, ja.
2: Slutet av 1800-talet.
1: Jag tror också det är 70-talet, men det måste vi kolla. Men i alla fall kom jag att tänka på att Roland Barthes, han ansåg att det bästa stället han vet i Paris är att vara uppe i Eiffeltornet, för då behöver han inte se den där förskräckliga formen.
0: Ja, just det. Det är sant. Den är 330 meter hög och jag ska bara kolla snabbt här när den byggdes. Den var klar 1889. Oj. Så samtidigt med skyskraporna i USA.
1: Just det, för det var ju ett 100-årsjubileum efter revolutionen.
0: Ja. Mm. Just det.
1: Omformningen av samhället.
0: Ja, just det.
2: Jag tänkte, Kike, du nämnde ordet organism.
0: Ja.
2: Och Magdalena, för att dra paralleller till dig, så du är ju på något vis fascinerad av det här sjukdomstemat i din konst. Det är ju också lite någon slags organism, om vi nu drar det till det. Vad är det som gör att den här formen, om vi nu använder det ordet här, just eftersom vi talar om ordet form, vad är det som gör att just det här fascinerar dig?
1: Det är ju inte något som jag har tänkt ut eller valt så där vid ett aktivt tillfälle, utan det är nog så att jag menar småningom hamna där, till min egen förvåning kanske. Jag tror det är lite sådär terapeutiskt, för att det har inte varit något som jag har varit intresserad av alltid, men snarare tvärtom. Ja, nej. Tvärtom. Alltså, jag har faktiskt riktigt skytt det. Och liksom, jag bor väldigt nära Mejlans sjukhusområde, och när jag var yngre så hade jag ångest att gå över området till och med, men nu har jag väl då terapeutat mig tillräckligt, så nu går jag där helt lugnt. Eller så har jag bara bott där tillräckligt länge. Men jag har delvis, det har funnits något undermedvetet behov att söka mig till sådana här ämnen. Jag har nog alltid av någon anledning sökt mig till sånt som är lite svårt, som känns svårt, liksom gått mot det svåra på något sätt. Och sen är också helt av den orsaken att min mamma har haft Alzheimer länge, det har kanske också gjort att jag har varit tvungen att fundera på sånt som sjukdom.
2: Ja, det är ju för sig ganska intressant just det där med minnessjukdom. Det tacklar ju lite din diktsamling också, den här nya diktsamlingen Mönster utan öprickar. Om jag tänker på minnessjukdom så där överlag, att där är ju former, vissa invanda mönster som vi ju har väldigt mycket av i livet. Mm. Plötsligt så
0: ja, det vittrar sönder.
1: Det är just det som den handlar om, den här boken. Mönster är ju faktiskt en synonym till form. Mm. Och jag tycker också det är fascinerande med sådana här ord som har ett annat underliggande motsatsord, som mönster, monster. Mm. Och jag vet inte nu, Freud skulle kanske ha tyckt om att fundera på de här två, för han funderar på heimlich och unheimlich, som också är två sådana här ord som motsatser, men de liksom...
0: Är det hemlig och ohemlig, eller?
1: Det går liksom inte att riktigt översätta. Det är liksom hemlig och sen kuslig. Aha. Men på tyska är det liksom då så här nära varann. Och det finns också på engelska det här ghost och host, liksom ord som är ganska motsatta, som närmar sig varann. Att det är något med att det, han spekulerar mycket i att det finns liksom någonting kusligt i det hemlika. Och det är sånt som jag också har funderat på tidigare mycket i min konst. Men här nu i det här fallet så blev det här med mönster som blir monster på något sätt. Att det handlar liksom om, de här dikterna

0: handlar om mammas försök att först klamra sig fast vid sina mönster och sen småningom liksom ge upp dem. Att de håller inte mera. Man kan inte ha koll på sina rutiner och tiden och almanackan och sånt här i längden. Att hon gick igenom sådana här, där i början av sin sjukdom så kunde hon ha flera armbandsur på armen och flera kalendrar. Vad hon hade skrivit upp en massa små, små anteckningar som blev allt mer förvirrade. Ett sätt att försöka hålla fast vid någon slags form, tänker jag det.
1: Jag börjar glida in på gestaltpsykologi här. Jag vet, känner du till gestaltpsykologi, Magdalena?
0: Lite kanske, ja, men inte så mycket.
1: Ja, det utvecklades i början av 1900-talet och gestalt, det innebär ju form eller helhet. Och det här är som en reaktion på det som kallas för behaviorism, som är en annan psykologisk inriktning som fokuserar på det där observerbara och mätbara. Inom gestaltpsykologi så tänker man mer att helheten är något annat än summan av delarna. Det här återges ofta felaktigt som helheten är mer än summan av delarna. Men det är inte så, utan det är något annat än summan av delarna. Hur som helst så, en av de här grundläggande upptäckterna i gestaltpsykologi har att göra med att människans hjärna aktivt organiserar sinnesuttryck i meningsfulla former och helheter. Det mest kända exemplet är kanske Kanisha-triangeln, som har fått sitt namn efter italienska psykologen Gaetano Kanisha. Och Kanisha-triangeln är tre Pac-Man-liknande figurer som står vända mot varandra i en triangelformation, men det finns inte utritat någon triangelformation. Inga linjer är dragna mellan dem, men Pac-Man-figurernas munnar är vända mot varandra så att de skulle kunna bilda hörnen av en triangel. Men hjärnan fyller i triangeln dit utan att den finns där, och därmed så skapar vi en mening som finns där utan att den finns där, så att säga. Man skapar aktivt en mer sammanhängande verklighet.
2: Jag förstår vad du menar, men jag vet inte alls hur en Pac-Man-figur ser ut.
1: Det är som en boll med ett hack i. Och hacket är munnen, så att säga. Det är väldigt simpelt.
2: Aha.
1: Ja, så det är som en kakbit som är utdragen ur den här bollen. Okay. Så det är som en Pac-Man. Jag tänker på Pac-Man. Det är formen jag tänker på.
2: Ja. Jag funderar, det där får mig att tänka på till exempel text. Om man skriver en text och så har man gjort ett stavfel, så märker du ju inte att du har skrivit kanske allt med ett L, för din hjärna fyller
1: exakt
2: i. Du vet att det ska stå så här. Mm. Och så märker du blir blind för dina. Är det lite samma liksom,
1: logik? Ja, det är nog
2: här
1: samma sak. För man måste ju be någon annan läsa den, för du är för bekant med idén i texten, så du kan inte läsa det som en utomstående, utan du behöver någon annan för att korrigera det så att de ser felen i texten.
0: Ja, och man måste ju korrläsa hur många gånger som helst alltså, för att, och ändå kan man märka att alla hoppar över det där samma.
2: Jag funderade här, Kike, när du nämnde behaviorismen, och jag började tänka på pedagogiska inriktningar, och det här att hur ett barn formas. Vi har ju alla, om vi tänker en nyfödd individ, så formar vi. Vi har ju alla också formats med de sociala band vi har vuxit upp med ja, den vetskap vi har fått i skolan och så vidare. Det är ju en enormt komplex helhet. Jag tänker på uppfostringsmetoder, sådana här pedagogiska inriktningar. När ni har uppfostrat era barn, har ni någon gång liksom så där tänkt riktigt ordentligt på att nu vill jag göra så här, eller följt någon viss pedagogisk inriktning, eller har ni liksom, eller har ni bara intuitivt? Det behöver inte gälla bara föräldraskap, det kan gälla något annat också.
1: Nej, men jag tänker så här, att vara en god förebild eller
2: ja,
1: liksom sånt.
2: Till exempel.
1: Ja. Om du vill att barnen ska bete sig på ett visst sätt, bete dig själv
2: ja,
1: också då på
2: ja,
1: det sättet.
2: Just det.
1: Ja.
0: Ja, det, så har jag har nog också tycker jag haft ganska långt den principen, och då är det ju ganska så där intuitivt och inte så där att man skulle gå där med någon sån här bok bredvid sig, ja, snabbt kolla att vänta, hur ska jag handskas vilken med den här tandborstningen.
1: Ja, det här är ju nära förknippat med idélära eller formlära som går tillbaka till Platons dagar i antika Grekland. Kunde vi återkomma till det snart?
2: Ja, och sen kan vi lite prata mer om pedagogiska inriktningar också, för det finns ju hemskt mycket till skolvärlden har vi
1: ja,
2: det.
1: Ja, hej, på tal om skolvärlden, hur brukar ni, om ni möter en britt och sen ska ni förklara vad ett gymnasium är i Finland, vad brukar ni använda för ord?
0: Är det inte high school?
1: Kanske i USA.
2: Jag tänker på gymnasium, men jag vet ju att
1: ja,
2: det inte är det.
1: Är
2: det
1: någon sorts sport?
2: Ja, det är jumpasal, precis. Jag roddar alltid med de här high school och
1: ja,
2: datanskool.
1: I Storbritannien så förekommer sixth form. Sixth Form.
2: Aha, och, inte Sixth Sense.
1: Nej, Sixth Form College kan man till och med prata om ibland. Och det har att göra med att så den etymologiska bakgrunden har lite att göra med att det har funnits liksom i vissa skolor så har flera klasser, och en form är ju en klass, men att flera klasser har kunnat sitta i samma rum, men de har suttit på olika bänkar, olika different forms, som det har uttryckts där då på den tiden. Men så har det levt vidare i det här att man pratar inte om klasser, utan man pratar om forms.
2: Ah, ja.
1: Ja, nu vet jag inte om det gäller ännu idag, men så har det varit åtminstone tidigare. Och jag minns det att man lärde ut mig till och med i skolan på engelska timmen att ja, i britterna så säger de sixth form, de vet inte vad ett gymnasium är, gymnasium. Mm. Okay. Men jag hittade en låt av The Boomtown Rats som heter Mary of the Fourth Form, alltså fjärde klass då med andra ord.
2: Och Mary, är det då en syftare på en lärare?
1: Det är en tjej.
2: En tjej, ah, okej, okay, det är bara en tjej i största allmänhet.
1: Yes, här kommer okay. Den.

0: ordet läcker.
1: The Boomtown Rats, och det är ju Bob Geldof då som sjöng The Boomtown Rats, låten är från 1977. Mary of the Fourth Form. Det känns som att den här låten kanske inte riktigt korsar. Det sjöng som en short skirt där, och jag tror att Mary är ganska ung. Och det var någonting om att charma killarna, och det var någon lärare också involverad där, och det låter inte helt som att det skulle gå igenom idag. Jag känner så på något vis här, jag vet inte. Magdalena Åberg sitter här med oss idag och pratar om ordet form. Hon är konstnär och poet, och sen har vi förstås då producent Nina Cederlöf. Du pratar någonting, Nina, om pedagogik här innan.
2: Ja, jag fastnar lite på det här, för det finns ju alltså flera pedagogiska inriktningar då i skolorna, om vi tänker så, förskola, skola, som då kanske lite uppfostrar eller formar ett barn då på olika sätt, och det beror lite på vilken skola, vilken inriktning man nu sen då lär sig i, så kan ju vara att det påverkar ens liv lite på olika sätt. Vi har ju till exempel, du nämnde behaviorismen, ja. Jag vet inte det riktigt, en

0: det är kanske inte en pedagogisk form på det sättet.
1: Psykologisk inriktning.
0: Psykologisk inriktning kanske mer. Men så har vi ju Montessori-pedagogik till exempel, efter grundaren Maria Montessori, där fokus är på individualisering, självständighet och praktiskt lärande. Och miljön är anpassad för att barnet ska kunna välja aktiviteter själv och utvecklas i sin egen takt. Mm-hmm. Sen har vi ju till exempel Reggio Emilia. Där ses barn som kompetenta, kreativa och nyfikna. Mm-hmm. Tycker jag ju sådär, låter helt okej. Det här är ju förstås hemskt svårt att på basis av några ord nu sen få riktigt liksom vad det i grund och botten går ut på. Men sen har vi till exempel Waldorfpedagogiken eller Steinerpedagogiken som man talar om här hos oss. Och det där är också betoning på kreativitet, konstnärliga ämnen, rytm och fantasi. Och det här holistiska, tänker jag, barnets utveckling. Man går liksom ganska mycket enligt barnets utveckling. Sen har vi ju den här traditionella allmänna pedagogiken, det var kanske det som vi främst har här i våra skolor, att det är det lärande som styr undervisning, det är fokus på fakta och på disciplin och tydliga strukturer och lärande sker i klassrum och det är läroböcker och prov. Och det här låter väl bekant?
1: Jo, absolut. Mm. Absolut.
0: Och det finns flera olika. Till exempel så har vi någonting ännu som heter Freinet-pedagogik. Det uttalas säkert inte så. Det är efter Célestine Frenon, kanske. Frenon-pedagogik, 30-talets Frankrike. Där skolan ska vara arbete. Det är inte tidsfördriv utan det är arbete. Mm-hmm. Arbetets pedagogik talar man också, att barnen ska ha användning för det de lär sig och först då blir den här kunskapen meningsfull.
1: Och så formas de nya medborgarna i samhället.
0: På olika sätt. Mm-hmm. Jag tycker det är lite intressant.
1: Jag undrar om när du nämnde det här Waldorf och Montessori, om det står i kontrast till det här som den här grekiska filosofen Platon då kallar för idélära eller formlära. Det kommer egentligen, den ursprungliga tanken är då ordet form. Även om det är egentligen lite samma sak, nu kanske vi kommer in på lite sidospår, men det är ju bra just i det här sammanhanget. Etymologiska sidospåret är att ordet idé kommer via franska idé som lånats in från latin som i sin tur tar det från gammelgrekiska idea som betyder då begrepp, gestalt, bild och form. Så är det i princip samma sak. Alltså en idé är också en form naturligen, med, åtminstone på gammelgrekiska. Och Platon använder då formen eidos av det här idéordet. Hur som helst så enligt Platon så är den här fysiska världen vi har en skuggvärld av ofullkomliga kopior.
0: Vänta, nu blir det så här.
1: Blir det krångligt nu igen?
0: Ja, i mitt huvud.
1: Men så här.
0: Ofullkomliga kopior.
1: Ja, precis. Vi är inte perfekta på något vis. Och för varje sak som existerar här, det kan vara en stol, en hund, en människa, så finns det en perfekt och evig och oföränderlig form eller idé i en högre så här, andlig verklighet. Det låter väldigt så här high fly, hela den här grejen. Men din kaffemugg är alltså bara en dålig imitation av den perfekta muggens form.
0: Ha, Magdalena.
2: Ja, alltså jag tycker ju att jag liksom... Jag översätter det här kanske lite på mitt sätt. Jag har läst om det här någon förut. Och jag för mig liksom relaterar det till en sån där konstnärlig strävan eller en sån där skapandets kärna på något sätt. Att jag tror att de flesta som håller på med skapande yrken har något sånt där som de tycker att de hela tiden strävar till. Mm. Alltså att det är då den där perfekta muggen, den här perfekta idévärlden. Men den är liksom omöjlig att uppnå. Att folk tacklar nu det sen på olika sätt, men det finns ju sådana som är fruktansvärt frustrerade efter varje utställning, efter varje bok, efter varje igen blev det inte tillräckligt bra och igen blev det inte tillräckligt bra, men annars skulle man ju inte fortsätta om man skulle uppnå det där perfekta. Det finns någonting som man hela tiden går som katten kring het gröt. Att man försöker hitta någon slags sin egen inre ideala form.
1: Men precis, och det låter ju som att Platon pratar om ideal och utopier. Saker som vi ofta avskriver som orealistiska, men han uttryckte det egentligen inte riktigt så. Han talar om sakens form och här kommer kanske gjutformen eller en förebild in som en sån hjälpsam tanke. Som när då en stenhuggare skulle då göra intrikata mönster i en sten så hittade inte på den från luften. Utan då hade stenhuggaren en modell som en mästare hade gjort. Och sen tog modell av det och om stenhuggaren ägde modellen så kunde den här stenhuggaren göra ett bättre jobb helt enkelt. Och det är en guide till hur du ska gå till väga. Om du känner till formen kan du styras i rätt riktning. Och formen, idén, är en plan att följa. Egentligen. Vi behöver alla en samling bra planer och förebilder som ska guida oss i livet. Och här börjar jag tänka på den här pedagogiken nu igen.
2: Ja. Men här börjar jag också tänka på det, att hur viktigt det är att komma ihåg att liksom idealvärlden uppnår vi aldrig.

0: För att om man liksom som Adolf Hitler, som jag nämnde här tidigare, på något sätt tror att man på riktigt kan uppnå den här idealvärlden, så då blir det farligt.
1: Alltså jag tänker också, det är kontroversiellt det här, att på ena sidan så är en viss form en given form, till exempel

0: ordet form i samband med till exempel ett hem. Hur viktigt det är att det finns den här balansen mellan form och kanske då energi, kaos, jag vet inte vad. Och hur lätt liksom, om man är då flera personer i ett hem eller till exempel två personer i en relation, hur man hela tiden på något sätt hamnar att ta olika roller där. Och hoppeligen så är det inte alltid den ena som har ena rollen och andra som har andra rollen, men det blir ju lite sådär, vet ni, att den ena är den som håller fast vid att nej, men nu ska vi städa i köket. Mm. Och, eller liksom, nu är det läggdags för barnen eller något sånt här. Men det är liksom... Det får inte bli heller för starkt det där.
1: Nej. Men lätt faller man ju i samma givna form.
0: Ja,
1: det man gör det ju det, man märker ju inte ens. Det är därför det är bra ibland att liksom bli omruskad lite.
2: No, just ja, så att man kanske får nya idéer. Det var ju också en intressant tanke jag läste om att det här, okay, han menar att man ska ha ett mål att sikta på åtminstone. En tanke, en idé. Och den kan vara då svåruppnåelig. Så kanske vi börjar tänka då att nej, men det här är alldeles för idealistiskt. Men då föreslås det att kanske den inte är idealistisk nog, helt enkelt. Att, det vill säga formen att sikta på är egentligen inte funnen ännu. Att man måste, då måste man utveckla vidare den här ideala formen som man siktar på. Den är inte färdigutvecklad. Att, ja, förstår ni vad jag menar?
1: Ja, det finns en slags drivkraft då i så fall. Ett behov, en drivkraft.
2: Ja.
1: Annars stagnerar vi, väl? Eller?
2: Ja, något sånt, tänker jag. Ja. Sen måste man ju säga att vi har ju också ett ord som format. Ordet läcker är ett format.
1: Ja,
2: det är ett radioformat.
1: Exakt, det är sant.
2: Och det är ganska svårt för oss att jobba, speciellt med hård tidspress och sånt här, om inte vi har ett format att gå efter, att vi vissa former som vi kan följa så vi får det liksom jobbat. För varje program kan inte vara oändligt annorlunda. Vi kommer med nya idéer och nya ord till varje avsnitt, men vi har en viss form vi följer för att kunna göra det, helt enkelt.
1: Och kanske vissa rutiner.
0: Ja, ja, det tänkte jag också på, att jag har ju också, även om jag då förespråkar de här motpolerna mot form, så förstås har jag vissa former. Jag går till min ateljé ungefär vissa tider, vissa dagar i veckan. Det är inte något nitiskt, men i alla fall, det är ju liksom en form. Jag menar, jag sitter inte bara på något café och väntar på liksom, att jag ska få fantastiska idéer, utan jag har vissa former. Jag har vissa färdiga dukar där som jag har beställt eller fixat, som jag kan då hoppas att de här idéerna kan födas på. Det är ju då sådana former som man har som grund för att det ska bli något. Det är liksom lite motsvarande som ett program som har en viss
2: form. Just det. Så du har också formaterat lite.
1: Ja. Formatera våra liv.
2: Precis. Du, Nina, inte råkar du ha några nyheter annars angående form?
1: Jag har lite nyheter, absolut. Jag har plockat fram här till exempel en nyhet som jag tyckte att var lite rolig. Det var rolig vet jag, det kanske är fel ord, men intressant. Stockholms universitets webbplats skriver om en färsk rapport. Jag skulle säga att den är publicerad 27 oktober 25, den här texten. Här lyder rubriken Dödsannonser, funktion och form i förändring. Mm-hmm. Vad säger egentligen en dödsannons och vad vill vi att den ska förmedla, frågar man sig här. Dödsannonsens funktion och form har förändrats över tid. Det säger Katrin Norby som är professor i nordiska språk vid Stockholms universitet. Hon har studerat den här utvecklingen tillsammans med sin kollega Lena Rogström som är docent i svenska språket vid Göteborgs universitet. Hon lockar med henne i den här lilla studien. Tillsammans har de analyserat drygt 1000 dödsannonser åren 2019-2020 från Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och också Hufvudstadsbladet. Och hela det här fick sin början då Norby fick då till uppgift att planera sin mosters begravning. Hon hade inga barn och hennes man hade dött för länge sen. Och det fick henne att tänka på att en dödsannons i ett minimalt format, eller det är nu kanske så minimala, dyra, stora, ju större desto dyrare. Men det ska hur som haver sammanfatta en persons liv och livsgärning och samtidigt ge uttryck för de efterlevandes sorg och saknad. Mm. Och här blev hon intresserad av vilken funktion en dödsannons fyller idag och har den förändrats då över tid, och det är det de har liksom tittat på då. Och hon konstaterar att dödsannonser traditionellt, det informerar ju då förstås om dödsfallet och kanske begravningen, men att de idag har blivit mer personliga och familjära. Och språket i de här annonserna har blivit varmare och fler sådana här släktskapsrelationer nämns, ibland också husdjur nämns i dödsannonser. De här symbolerna har också förändrats och bytt form. Så tidigare var det kanske korset som var mer så där väldigt framträdande. Numera finns det hjärtan och personliga symboler i de här dödsannonserna också. Och sen vet man ju inte hur digitaliseringen påverkar. Det är också något som de funderar på. Allt blir ju mer digitalt och kanske man inte snart mer har

0: annonser, men än så länge håller det sin form i tid, dagstidningarna åtminstone.
1: Ja, det brukar vara oftast avlånga. Det är liksom min första tanke. Ja. Sen ser man en symbol, är det ett hjärta eller ett kors högst upp, och sen kommer en liten dikt kanske och sen lite namn.
2: Ja, jag vet inte, på något sätt är min gissning att Hufvudstadsbladet har ändrats minst av de här tre tidningarna.
1: Jag har också den tanken.
2: Men det framkom inte där då.
0: Nej, det framkom inte här. Nej.
2: Just det.
0: Ja, men det är ganska intressant.
1: Ja, jag minns inte ens att så ser man så ofta dödsannonser ens i tidningarna numera.
2: Nu är det på söndagar alltid.
0: Nu är det, brukar det vara.
1: Ja. Är det bara på söndagar?
2: Nej, du kan, kanske andra dagar. Men, kanske
0: men söndagen är det där, ja. Däremot har ju sådana här förlovningsannonser och jag har fött barn och fått barn. Ja. Den typen av annonser har ju försvunnit nästan. Mm. Åtminstone, jag vet inte, kanske i vissa sådana här lokala tidningar kanske det är mera framträdande.
2: Ja, mycket möjligt. Ja, det är liksom sociala medier har ersatt.
0: Exakt,
1: ja, så är det,
0: det är just det. Dagensfastigheter.se, en sån här webbplats, skriver 28 oktober 25 färg, form och gemenskap. Hur konst kan påverka stadsrummet.
1: Mm-hmm.
0: Och här pratar man då om muralmålningar i det offentliga rummet som konst och hur det har blivit en viktig del av stadsutvecklingen och stärker samhörigheten och lokal identitet och också möten mellan människor. Det här är två stycken konstnärer som, det här är då en svensk tidskrift, så de verkar i Sverige och Norge visserligen också, som pratar om det här. Gatukonstnärerna Shaida Han och Malin Sparvart, så de menar då att konsten gör städerna mer inbjudande och levande, samtidigt som då de speglar platsens historia och miljö. Och de menar då att varje målning så formas utifrån platsens arkitektur och historia och omgivande miljö. Och det här är ju lite roligt, att man liksom tänker på sådana saker liksom helt, inte bara att oj, där har vi en vacker målning, utan hur det också kan påverka det här sociala livet i en stad, eller?
2: Ja, säkert om det stämmer, om det görs bra och faktiskt man beaktar. Jag tycker faktiskt ibland att det känns helt sådär som tagna ur det blå. Att man känner inte att den här är nu förankrad i den här miljön, den här målningen.
1: Ja.
0: Den här Malin Sparvart, så hon tycker om att måla sen stora blommor och vackra naturformer. Och sen den här andra, Shahida Han, så han är alltså känd för att ha målat världens största dalahäst på en vägg i Partille. Kan man ju kanske fråga sig att vad gör den där dalahästen där? Nu känner jag inte hemskt mycket
1: Partille
0: till.
1: Partille i traktar, eller? Nej, vänta, det är ju nära Göteborg där förresten.
0: Ja,
1: jag inte har egentligen med dalahästar att göra. Ja. Nej, det här gör med Sverige kanske Sverige, i någon utsträckning.
2: Det är väl just det att det har blivit en allmän symbol för Sverige.
0: Ja.
2: Det har börjat som dalahäst.
0: No, precis.
2: Apropå de här muralmålningarna så kom jag att tänka på att faktiskt så jag är med i ett sånt här projekt som Kohta konsthall, som jag har grundat med några kollegor, som är en liten konsthall i Fiskehamnen vid slakthusområdet Teurastamo. Så där utanför har vi faktiskt en sån här vad ska man kalla det? Markmålning. Eller,
1: är det på asfalten?
2: På asfalten, ja. Som Oscar Chan, som är nu för tiden Helsingfors baserad, men han är från Hongkong ursprungligen, så han har målat där utanför.
1: Jag har sett det, ja. Helt vid ingången.
2: Ja, vid ingången till Kohta, en sån här det är väl en drake främst. Men ja, så man måste egentligen gå in till Kohta för att se den som bäst, för då kan man titta ut genom fönstren och se den uppifrån ner.
1: Jag fixar en drönare.
2: Ja,
0: vad roligt.
2: Men det är gratis att gå in till Kohta.
1: Ja,
2: och se på våra utställningar.
0: Ja. Precis.
1: Hej, vi har ju pratat om ordet form här nu i ordet läcker. Magdalena Åberg, vad roligt att du har varit med. Nu vill jag ju fråga innan vi avslutar att din konst, vad är den bästa chansen att se din konst just nu?
2: Just nu är den inte utställ någonstans som mig veterligen, men säkrast kan jag säga att jag ska om ett knappt år ha själv utställning just i Kohta konsthall. Så det håller jag på att jobba på nu.
1: Okay.
2: Om det blir klart så ställs det ut där.
1: Tips till framtiden alltså, med andra ord. Men tack Magdalena att du har varit med i ordet läcker. Och tack Nina Sedlöv en gång.
0: Tack.
1: Vi ska avsluta med en låt på spanska. Och nu handlar det om att komma i form lite grann. Men det här är alltså ett spanskt från Madrid, en sån här indie-pop-duo som heter, jag tror det är Hinds eller Hinds skrivs det. Och de sjunger vanligtvis på engelska, men det är från Spanien. Men det här är deras första låt på spanska, vilket jag tycker är lite roligt. Och den heter En forma, i form. Och det handlar egentligen om pressen att bland annat det här att hålla sig liksom i fysiskt god form som en ung kvinna.

0: och en massa andra saker att hålla på och fixa en massa saker.
1: Är det bara unga kvinnor de sjunger om som ska ha pressen att hålla sig i form?
0: Nej, de sjunger om sig själva.
1: Och sig själv, ja, ja, precis. Jag tänker, för nu har ju karlarna också säkert en viss press på att hålla
0: absolut
1: sig i form.
0: Mm. Men det här är från de här två unga damernas perspektiv. De andra.
1: No, då förstår jag. Yes. Då köper jag det.
0: En forma. Tack ska ni ha.
2: Tack.

Klockan är 11. Du lyssnar på nyheterna med Sonja Sajavaara. Polisen i Kuopio misstänker att en bilist medvetet körde på en 17-årig elsparkcyklist igår på eftermiddagen. 17-åringen slungades upp på bilen och hängde kvar en stund. Pojken skadades. Polisen utreder händelsen som ett dråpförsök. Också en ung flicka var nära att bli överkörd. Polisen hittade bilen, en svart BMW och två personer greps. Nu vill polisen ha upplysningar om bilisten, bilens rörelser och andra farliga situationer som kan ha orsakats. Grekland har gripit en palestinsk man med kopplingar till terrorgruppen Hamas för att ha planerat terrordåd.

rapporterar nyhetsbyrån AFP. Grekiska medier rapporterar att mannen kan ha haft ett israeliskt kryssningsfartyg som mål för sin attack. Kryssningsfartyget skulle anlända till Kreta, Greklands största ö, på tisdagen. I mannens hyresbostad hittade polisen laboratorieutrustning och kemikalier som kunde användas för att tillverka en bomb. Mannen ska ha fått utbildning av Hamas och haft kopplingar till individer som nyligen greps på Cypern för terrorismrelaterade brott. Åklagaren har väckt ytterligare ett åtal om människohandel i bärplockningsverksamhet. Det gäller Arctic Groups verksamhet åren 2022 och 2023. Fyra personer åtalas för människohandel och för att ha ordnat olaglig inresa till Finland. De flesta av de åtalade är finländare. I fallet finns flera tiotal målsäganden, alltså personer som utsatts för brottet. Två thailändska personer åtalas för medhjälp till människohandel. Gränsbevakningen utreder en olaglig gränspassering i Tohmajärvi i norra Karelen. En man ska ha korsat gränsen från Finland till Ryssland och sedan återvänt till Finland. En förundersökning har inletts om misstänkt statsgränsbrott. Gränsbevakningens överdirektör förmodar att det handlade om ett misstag. Landsgränsen mellan Finland och Ryssland har varit stängd sedan december 2023. På torsdagen förnyade regeringen sitt beslut om att hålla gränsövergångarna vid östgränsen stängda. Det var nyheter. Mellan nyheter blir det på kanalen om en timme.

Det här programmet heter Väg och kultur. Mitt namn är Johanna Dikert och två timmar framöver så bjuder jag på olika kulturaktualiteter här i Väga. I dagens program besöker vi Sine Brückhoff-museet och bekantar oss med bryggerifamiljens matriark Anna Sine Brückhoff. Vi har varit i Stockholm och träffat svensk-ukrainska artisten Olga Myko som snart uppträder på en festival här i Finland. Nästa timme får vi höra om en gruvlig brottsutredning från 1930-talet. Vi tar avstamp i den nya fackboken Tattarisuon Noitapiiri av Aki Ollikainen. Och nästa timme ska vi också höra det viktigaste gällande den omfattande lägesrapporten om kulturpolitiken som det kulturpolitiska forskningsinstitutet Kupore har gjort. Men vi ska börja med att reda ut plagiatanklagelser i performancevärlden. Dagens stora namn inom performancekonst, österrikiska Florentina Holzinger, anklagas för plagiat av artisten Ann-Liv Young, som är Holzingers gamla lärare. Anna-Sofia Nylund har tittat närmare på det här. Hon har också pratat med Ann-Liv Young. Vad Ann-Liv Young själv säger och vad är det hon riktigt anklagar Holzinger för, det får vi höra alldeles strax efter Tim Schell med When We

0: Yle Vega.
1: Stjärnkoreografen Florentina Holtzinger anklagas för plagiat av sin gamla lärare, performancekonstnären Anne Liv Young. Anna-Sofia Nyrund, du har dykt ner i den här konstnärliga tvisten. Vad handlar det hela om?
2: Nå, om vi börjar med Florentina Holtzinger, så det kan ju inte vara många som har missat henne de här senaste åren. Hon har varit på allas läppar och i många medier, och just nu så är hon ju också på Venedigbiennalen som Österrikes representant. Och du såg hennes föreställning Tants här i Helsingfors, så du kan ju lite kanske berätta att vad går de här föreställningarna ut på?
1: Ja, det, hon kallas ju ofta en provokatör för att hon använder väldigt explicita och fysiska utmanande element, alltså det är väldigt kroppsliga performances. Hon har också ett kollektiv av dansare och performanceartister med sig. Det är inte många klädesplagg som man ser i hennes föreställningar. Det är mycket naket. Den här tants, den inleddes egentligen med, det var mycket som inspiration från ballettvärlden. Många referenser till det, och handlar mycket om att tygla kroppen, vem bestämmer över din egen kropp, mycket lek med sexualitet och makt över den egna kroppen. Där fanns det som kanske var det mest så här av chockvärde i den föreställningen, var att där fanns piercing artister. Alltså det var bland annat en kvinna som hängdes upp i köttkrokar i taket, och sen och så dansade hon i taket till Crazy Frog. Det var väldigt kul. Alltså jag fick jättemycket energi av den här föreställningen. Det var ett par som gick ut, och jag förstår bara det här när du ser i närbild där ens hud penetreras av tjocka nålar. Jag förstår att det blir för mycket för en del. Men jag fick jättemycket energi. Den var superlekfull och befriande. Och det höll ju på också så länge det gick från. Ja, det fanns de här obehagliga elementen, men sen var det liksom jättemycket så här också okulta element. Vad ska man säga? En cirkus nästan.
2: Mm.
1: Ska jag beskriva det som.
2: Ja, wow. Så, och hon är ju alltså faktiskt en av de här största stjärnorna nu inom scenkonst. Och hon har influerat också en hel generation, och till och med så här finlandssvenska skådespelare och teatergrupper har inspirerats av henne. Som man kan nämna Four Floors of Whores, Glitcher, en föreställning som just var på teater, Virus, Swedish Assholes. Så de har alla sån här liknande estetik. Nu i Venedig då, på Venedigbiennalen, kan man se ett verk som heter Sea World, och det har ju också då såklart skapat rubriker runt om i världen, och här är mycket nakna kvinnokroppar med. Men i den så finns det ett verk till exempel där det är då en så här stor tank som är ett akvarie, där det finns en naken dykare som är där 8 timmar per dag. Och bredvid den så finns 2 bajamajor, och dit får besökarna gå och kissa. Och det där kisset då renas och går in i den här tanken.
1: Mm-hmm. Då hoppas man ju verkligen att det blir renat. Okej, så det här på Venedigbiennalen just nu. Men nu har då Florentina Holtzinger, hon har då blivit anklagad för att ha stulit en del idéer av sin tidigare lärare. Hur har du nosat upp den här konflikten, och berätta lite om den här läraren, Anne Liv Young?
2: Yes, om vi börjar då med Anne Liv Young, så har man kanske inte hört så mycket om henne de här senaste åren. Men hon är en ikonisk performancekonstnär som är bosatt i New York. Och där kring 2010 så turnerar också hennes föreställningar runt om i Europa. Och under den tiden så gjorde hon en föreställning där hon använde studerande vid den här School of New Dance and Development. Och då var Florentina Holtzinger alltså en av de här studerandena.
1: Mm.
2: Och då sa hon att hon tyckte att Holtzinger var så bra, så att hon bad också henne att medverka i hennes Mermaid Show. Och den här Mermaid Showen var den som verkligen så där breakade i Europa. Den har till och med varit här i Finland 2013. Och just då var hon liksom den tidens Florentina Holtzinger och var också kortlistad till Venedigbiennalen, alltså med på USA:s lista av dem som potentiellt skulle kunna representera USA.
1: Ja.
2: Men jag har då alltså hittat det här plagiatanklagelserna på Instagram, för det är där Ann-Liv Young då för sin kampanj, kan man ju kalla det. Vi kan lyssna på två korta klipp.
0: You may think you're making shows for your audience who knows, but really underneath the covers is a copycat waiting to show.
1: Och det här då riktat direkt till Florentina Holtzinger, den här lilla snutten.
2: Absolut, gör det den. Och det kommer mer. Vi kan ta liksom nästa klipp här rakt på.
3: I really know what a real mermaid is like. I really do. Viscerally, I know this. I know what she looks like, what she eats, how she behaves. And Florentina doesn't know this.
1: Okej, så Ann-Liv Young säger här att hon vet hur en sjöjungfru på riktigt tänker och känner och vad hon äter. Men det här vet inte Florentina Holtzinger.
2: Nej, och till ett av hennes då plagiatanklagelser så är då att Florentina Holtzinger har stulit hennes mermaid suit, hennes sjöjungfru direkt. Men de här videorna, som det finns många på hennes Instagram, så väckte de mitt intresse, för att jag fattar liksom inte att hon är lite koko. Alltså, vad är det här? Är det ett performance? Eller vad håller hon på med? Mm. Så då frågade jag om jag fick intervjua henne helt enkelt och ringa upp henne till New York. Och det fick jag. Så då gjorde jag det. Och nu kan du spela nästa klipp.
3: I think with the Venice Biennale, people started writing me again. And so it was like the SeaWorld Venice tagline that made me go, oh, wait, that's weird. And then I like saw all the water and I saw the porta potties and I thought, okay, I should maybe like look into this a little bit. One person in particular was like, she literally took your mermaid show and that's what she made Ophelia's Got Talent out of. I would say just in terms of aesthetics, it looks very similar.
2: Så det var alltså så hon upptäckte då att den här Florentina Holtzinger har använt jättemycket av henne, av Youngs, Ann-Liv Youngs estetik. För att först gjorde hon en show då som hette Ophelia's Got Talent. Alltså det här, nu pratar jag om Florentina Holtzinger. Och det här var redan för 4 år sedan. Men då berättar nu Ann-Liv att hon hade så fullt upp med sitt liv att hon inte noterade när folk började skriva åt henne att hon har stulit element från din show.
1: Att de påminner om varandra.
2: Ja, precis. Och det här, sen nu då i samband med Venedigbiennalen som hon sa här i klippet, så började folk igen skriva och det var massa liknande saker. I den här mermaid-föreställningen så då var det en halvnaken aggressiv sjöjungfru som gick lös i ett stort gummibadkar och där var många så vitklädda sjömän, kvinnliga sjömän som försökte fånga in henne och den här sjöjungfrun äter bland annat en rå fisk och det är sån här väldigt rå estetik. Och den här sjöjungfrukärten och sjömännens dräkter återfinns liksom nästan identiska i Holtzingers verk och där finns också en sån likadan Kapten Krok som till och med spelas av samma skådespelare Anina Mashas. Och

0: hon spelar också Kapten Krok i en av Youngs föreställningar. Och sen då så har både Florentina Holtzinger och Ann-Liv Young jobbat jättemycket med bajs då och toaletter. Och Florentina Holtzinger har uppgett att det här Ann-Liv Youngs är en jättestor inspiratör för henne och att hennes favoritföreställning Cinderella är Cinderella då, som är Ann-Liv Youngs verk. Och den är då också väldigt så här bajsbaserad, kan man säga. Och nu kan vi höra på ett klipp när hon berättar om den.
1: I mean, her favorite show, she's quoted as saying, is Cinderella. I poop in that show. And I sell the poop and I sell the pee and my dress is covered in poop and I sell the dress.
2: Jag måste bara kommentera, det är någonting i den här konflikten som känns som ett performance i sig.
0: Ja, alltså absolut, vi kan komma till det. Att är det här bara ett performance eller finns det faktiskt belägg för det?
2: Ja, men okej, de har båda använt bajselement i sin konst.
0: Ja, och var inte så också, Juppe, att du såg den här föreställningen i Malmö?
2: Jag har sett den, ja, det är väldigt länge sedan, 2010, så var Ann-Liv Young med den här Cinderella-föreställningen i Malmö. Och då var det nog mycket prat om just det här bajset. Just nu känns det ju nästan som att det är bajs lite i var och varannan performance man ser. Men det var mycket prat om det, och också kommer jag ihåg att hon smetar sig själv i bajs och närmar sig publiken. Oj. Det är kanske det jag främst minns av den här, eller det som har sådär ett så att säga i minne. Och sen en annan sak som inte har nu med det här bajset att göra, men hon sen senare så hade hon också en workshop för elever på Teaterhögskolan i Malmö, och det här blev en skandal på skolan, för det blev väldigt kontroversiellt också den där workshopen och vad det gjorde med eleverna, vad hon utsatte dem för. Så hon har nog satt sina spår i Malmö.
0: Ja, det var kanske också det som är väldigt mycket så att man aldrig riktigt vet vad den där gränsen är mellan när gör hon en performance eller när är hon i en roll och när är hon sitt privata jag. Och jag upplevde nog liksom när jag pratade med henne att hon liksom var sitt privata jag och inte någon roll. Men hon pratade just om det här bajset och sa såklart att hon vet att det är jättemånga som håller på med den estetiken och att man kan ju verkligen inte sådär patentera bajs i en föreställning. Men sen berättade hon att hennes relation till bajs är jättepersonligt eftersom hon växte upp med en mamma som hade kronsjukdom, och på grund av sjukdomen så var hon tvungen att ta bort sina tarmar och gick omkring med en stomipåse på magen. Så därför var det väldigt så mycket bajs i hennes liv, hennes stora kvinnliga förebild, allt kring den.
2: Kretsar kring avföring.
0: Exakt. Ja. Så det var på något vis därför som hon skapade den där showen Cinderella då. Och där tycker hon då att det är som skillnad på när hon gör en så här, som hon själv säger, som DIY-performance, än när man har massa pengar, sätter två bajamajor i Venedig och gör ett stort spektakel av det. Jag upplevde liksom att Liven Young kanske uppfattar att den här stölden då, som hon själv säger, blir så personlig eftersom hon verkligen lever sig in i alla sina föreställningar. Hon är den där mermaiden, som hon sa. Hon är den där sjöjungfrun. Hon vet hur det är. Hon äter till och med en rå fisk. Hon berättar att hon liksom utvecklar sig skrocklig hy efter att hon hade varit så länge i vatten, att hon nästan fick så här fiskfjäll på kroppen. Och att hon liksom hon gör allting så intensivt. Så den här så när någon sen då skäl element från hennes föreställningar, är det som att någon skulle skäla hennes bebisar.
2: Ja, okej. Okay.
0: Det kan man ju förstå, men det betyder ju inte att det kommer att klassas som plagiat. För att konstnärer skiljer ju av varandra hela tiden och inspireras.
2: Nej, men hur tänker hon gå vidare med det här? Är det nu, alltså, kan hon göra någon rättssak av det, eller vill hon mest få uppmärksamhet?
0: När hon sa att hon har kontaktat en advokat, och nu försöker hon då få tag på den här Ophelia's Got Talent i sin helhet, för hon har då alltså aldrig sett den själv live, utan det är ju bara folk som har skrivit åt henne. Och liksom se att hur de här elementen och överensstämmer med varandra. Men alltså min analys är ju nog mera sådär att det här gagnar ju säkert hennes rykte som hon har varit ganska lågmäld de här senaste åren, och hon förklarar själv att det var på grund av psykisk ohälsa, en rättegångstvist med sin ex-make och burnout och allt sånt här. Hon har inte turnerat i Europa på 8 år. Så det här har jag ju själv också upptäckt, att gett henne 3000 mera följare på Instagram. Folk börjar, vet du, få ett intresse, de vill se hennes shower på nytt, så det är ju också kanske bara ett PR-trick. Och hon sa också själv till slut, I'm not mad with Florentina, I just wish that they would reach out to me och lite så här kreditera mig, att de skulle prata med mig och säga att hej, vi gillar ditt verk, därför har jag använt element av det till exempel. Men ja, så vi får se vad som händer sen.
2: Ja, okej. Okay. Spännande med lite skandaler i performance-världen. Tack, Anna-Sofia.
0: Tack.
2: Jag kan säga här också att Anna-Sofia har försökt kontakta Holzinger för en kommentar gällande det här, men inte fått något svar.

0: Säg Sine Brykhoff. Och de flesta av oss kommer antagligen att tänka på öl och läskedrycker av olika slag. Och Sine Brykhoff är ju ett anrikt bryggeri med anor tillbaka till 1810-talet. På boulevarden i Helsingfors står ett ståtligt stadspalats som i tiderna var släkten Sine Brykhoffs privata hem och också fabrikens huvudkontor. Idag inrymmer huset såväl ett hemmuseum som ett konstmuseum. Och på museet kan man just nu stifta närmare bekantskap med Anna Sine Brykhoff, som var den förmögna och kända bryggerifamiljen Sine Brykhoffs ansedda matriark. Marit Lindqvist har besökt utställningen och hon börjar med att fråga utställningskurator Ira Westergård vem Anna Sine Brykhoff egentligen var.
1: Anna Sine Brykhoff, hon föddes i Åbo och hon hade som hette som flicka Anna Tichanov, men hon gifte sig 1850 med Paul Sine

0: Brykhoff. Och han hade då nyligen blivit ägare till hela det här sina Brykhoffska bryggeriet och tagit över förmögenheten efter sin äldre bror som hade avlidit några år tidigare. Och därmed blev hon fru sina Brykhoff och småningom också kommerserodinnan sina Brykhoff. Och hon blev också en matriark för hela släkten. Hon levde ett relativt långt liv ända till 1904. Och hon var en central gestalt för sin egen familj men småningom också för hela företaget. Och hon var verksam på många olika områden, inte bara inom familjen och släkten och här på boulevarden utan också utanför hemmets sfär.
1: Alexandra Ramse, du är historiker och har varit involverad i den här utställningen också i en bok som har kommit ut i anslutning till utställningen. Jag är lite nyfiken på det här. I och med att Paul dog så fick ju Anna ta över ansvaret för verksamheten i företaget. Hur pass ovanligt var det vid den här tiden att kvinnor blev ansvariga för ett sådant här stort företag?
2: Det finns inte många exempel där en kvinna har blivit förman för ett så stort företag. Men i och för sig var det ju inte ovanligt att enkor tog över verksamhet. Om mannen sen hade varit hantverkare av något slag eller haft ett varuhus eller någonting annat. Det var helt i enlighet med lagen. Och då fick kvinnor möjlighet också att bestämma över pengar när de var självständiga som enkor. Anna Sine Brykhoff har sen jämförts med till exempel Eva Ahlström eller med en Paulig eller med Anna Hackman i Viborg. Men det finns nog en avgörande skillnad i det här fallet och det är det att Annas barn var vuxna när hon tog över. Och rent logiskt, och som det brukar vara, så skulle företaget ha gått över i den äldsta sonens händer. Men han levde ett ganska så här omfattande liv och min uppfattning är nog att det uppstod vissa konflikter mellan mor och son. Det vill säga kanske levde han ett lite slösaktigt liv och visade inte så stort intresse för ekonomi och ekonomisk utbildning. Så det där modern tog över, men som Ira har påpekat så hade det nog byggts upp ett förtroende för henne och affärsverksamheten redan genom mannen. Han gav henne också ansvar och han gjorde sitt testamente så att hon hade aktiemajoritet när han dog och alltså kunde ta över.
1: Som sagt så finns ju det här företaget var ju centralt här i Helsingfors och också det som numera är ett konstmuseum, Sine Brykhoffs konstmuseum, var ju residenset. Det var företagets huvudbyggnad så att säga. Och Anna och Paul, men i synnerhet Anna i det här fallet, så var ju en väldigt central gestalt i societetslivet, i samhället, i Helsingfors. Vilka roller åskrevs hon och vilka roller tog hon på sig självmant som en sån här ganska förmögen societetsdam, kommerserodinna?
0: Allra först när hon gifte sig så kan man säga att kanske de här första 10 åren, hon var väldigt ung, hon var just fyllt 19 år när hon gifte sig. Så kanske de första åren, jag skulle nästan säga första 10 åren, så gick till att bygga upp den här familjen. Hon fick 4 barn och hon vande sig och satte sig in i den roll som förväntades av henne som mycket förmögen. Och det var ju då från och med 1863 som hon blev kommerserodinna. Och den här titeln, kommerserodinna, var nog viktig för att ända fram till det var hon ju bara fru åt handelsmannen. Men sen blev hon kommerserodinna och det märktes. För då kommer ju inbjudningar till societetens tillställningar och så vidare. Och från och med 1860-talet framåt så då ser man att hon själv tar aktivt del i societetslivet. Och därmed också kommer hon med i de kretsarna där man kan säga de rika och förmögna damer och fruar levde. Och då hörde man det ofta ihop det här att det var både societetsliv och trevlig samvaro och umgänge och så här, men också välgörenhet. Att välgörenhet förväntades ju i ett visst skede när man hade mer pengar än man kanske behövde, så förväntades det att man kunde då också börja dela med sig åt mindre bemedlade. Så det kan man helt tydligt tycker jag se att hon både tar modell av det som fanns omkring henne och förväntades. Det fanns ju en äldre kollega, förstås Aurora Karamzin, som ju alla såg upp till och så vidare. Så jag tycker att hon liksom

0: tog både modell av det här, men hon ville nog också självsäkert ha en aktiv roll, för det finns många andra saker som tyder på att hon var både viljestark och bestämd. Och jag tror att hon hade, efter 10 år här i hemmet, så hade hon nog redan vant sig vid att det var hon som bestämde.
1: Så att det här att vara förmögen innebar ju också en statusförhöjning förstås, men också att vara mecenat. Så det var någonting som hörde ihop med det här uppdraget eller med den ställning man hade.
0: Det var det absolut. Redan under äktenskapet med Paul så var de ju tillsammans aktiva som mecenater. Då det gällde till exempel konst inom konstvärlden. Paul var medlem i Finska konstföreningen. Man skaffade fina konstverk till hemmet. Och man understödde också unga konstnärer som ville någon framgång. Man kunde beställa målningar eller porträtt av dem och så vidare. Men man deltog på den tiden också. Det var liksom det här byggandet av Finland och huvudstaden som syntes på många nivåer. Man deltog egentligen i allt, för det behövdes mecenater och privata pengar, privata insatser för nästan vad som helst som gällde kultur och utbildning och stora byggföretag, till exempel studenthus eller något liknande. För allt det här så behövdes det människor med förmögenhet, och Sine Brückhoffs hörde till den kretsen som man alltid vände sig till, och de var med i många sammanhang.
2: Det behövdes förmögenhet, men det behövdes också rätt anda. Idag spelar välgörenheten en mindre roll, dels därför att vi har en välfärdsstat, men jag tror att det också handlar om att den där, tillsammans med att välfärdsstaten har kommit, har kanske också den där andan att hjälpa försvunnit. Och dessutom så levde man ju då i slutet av 1800-talet, man kan säga ett nationellt rus, där man gjorde nästan allt för Finland.
1: I den här boken, Anna Sine Brückhoff, en föregångare, så konstaterar du, Alexandra, att man kan uppfatta det som lite motstridigt att Anna Sine Brückhoff, dels så ömmar hon för de utsatta och fattiga, samtidigt som familjens företag då i hög grad bidrog till att många familjer hade det svårt med till exempel alkoholism. Hur ska man se på det här?
2: Samtiden var åtminstone mycket medveten om det här problemet. Och det var nog också Anna Sine Brückhoff själv. Det finns väldigt lite bevarat om vad hon egentligen tänkte själv, men Gunnar Mortensson, som har skrivit en företagshistorik över Sine Brückhoff, han anser också att hon nog medverkar när företaget la ner sin spritförsäljning, la ner försäljning av ren sprit och istället började tillverka mera öl, som man kunde tänka att vara, åtminstone påstod man att det var hälsosammare och mindre skadligt. Men till saken bidrog nog också att samtidigt som man gick in för att bara tillverka öl, så hade företaget mist sin monopolställning i Helsingfors. Det var inte heller lönsamt att tillverka sprit. Men visst, samtidigt var mycket medveten om den här konflikten, och hon häcklades när hon gav donationer till någon välgörenhetstillställning, till exempel att jag ska man verkligen föra sprit till åldringar eller fattiga barn. Men det fanns också vischevatten och alkoholfri öl på tillverkningslistan.
1: Vad skulle ni säga att arvet är efter Anna och kanske då också Paul Sine Brückhoff idag, förutom då att det kanske är det här själva huset som vi sitter i?
0: Nå, för mig som jobbar här på Konstmuseet så är det förstås väldigt viktigt att hon gav också ett, inte bara det här materiella arven som var väldigt betydande, men också ett andligt arv till sina egna barn. Och förstås vi ser det i hur sedan hennes yngsta son Paul tillsammans med sin fru Fanny förvaltade det här. Och deras roll till exempel som då konstsamlare och mecenater, så där fortsatte de ju helt och hållet på Anna Sine Brückhoffs stil. Och faktiskt också Pauls fru Fanny, så hon fortsatte och upprätthöll många förbindelser till, som redan alltså Anna Sine Brückhoff hade, hennes då svärmor hade börjat med, så hon fortsatte på den linjen. Hon understödde folkskolor till exempel och så vidare. Men hon var själv, då det gäller välgörenhet, så hon riktade också mycket välgörenhet till Frälsningsarmén. Det var kanske någonting som inte Anna Sine Brückhoff sysslade med, så hon valde nog också sina egna egna mål för det här välgörenheten. Men välgörenheten fortsatte under, och också

0: de andra barnen fortsatte med välgörenhet, att det var en viktig del av deras liv också.
1: Jag ser det nog väldigt mycket på det sättet att de var eftertanksamma, kloka företagsägare och de brydde sig faktiskt om sina anställda. Att när man talar om dem som föregångare så var de ju föregångare inom företagshälsovård. Synbrukhofs hade ett eget sjukhus långt innan det fanns några allmänna sjukhus i Helsingfors och de tog också emot andra fattiga så långt det var möjligt bara. Och samtidigt så grundade de en pensionskassa för det var brukligt. En pensionskassa för sina anställda. Det finns många exempel på hur Anna också har gjort mer än vad som kanske krävdes. Man anställde som det gick illa för, till exempel en snickare som dog, så familjen fick inte enbart ersättning från pensionskassan utan hon ordnade också så att de fick en liten butik som sålde öl och på det sättet kunde familjen klara sig. Så ansvarsfulla företagare. Och när det gäller välgörenhet, just Anna och Paul gav nog väldigt eftertänksamt, om man kan tänka sig att välgörenhet var sådant väldigt slumpmässigt, men de följde nog precis med var insatserna behövdes. Och det gjorde de på sitt sätt, för Anna var det speciellt till exempel att hon inte ville begagnade kläder åt fattiga barn, för att barn i olika samhällsklasser klädde sig så olika på den tiden att om du fick en dubbelknöpt sjömanskostym så var det genast klart att det inte var någonting familjen hade kunnat skaffa åt dig, utan det var välgörenhet. Så hon lät sy kläder och tillverka skor åt fattiga barn. 100 gånger att hur det gick för de 100 som inte fick någonting, det vet vi inte, men goda exempel nog på det här området.
2: Sa Alexandra Ramse. Och utställningen Anna Sinebrykhoff, en föregångare, visas på Sinebrykhoffs konstmuseum till och med den 29 augusti år 2027. I hate the winter, can't stand the cold, I tend.

acid green, aquamarine. The girls are dancing in the sand.

0: Och vad handlar hennes musik egentligen om? Sebastian Bergholm träffar Olga Mykko i Stockholm och frågar hur det känns att presentera sig själv för världen genom att lägga fram ens djupaste känslor för allmän betraktan.
1: Först så var det ju läskigt såklart, för det, vi tänkte aldrig att vi skulle släppa låten överhuvudtaget. Så det är liksom en terapisession kan man säga. Men sen så var vi så här, men gud, den här är så bra, den måste ut på något sätt. Och då fick jag bara tänka att det var rock'n'roll och att man kör bara. Do I have an open invitation, say use me, use me. Det är ju läskigt att vara så utlämnande på ett sätt, men jag tror också att väldigt många kan relatera till låten. Och det är så kul när man skriver en sån här låt, för man tänker, men gud, vem kan relatera till det här? Man känner sig så ensam. Och sen så visar det sig att det är jättemånga som kan relatera till den här.

0: Hur är det då plötsligt att märka att man har en hit?
1: Det är väldigt overkligt. Det känns... Jag kommer ihåg när jag började se de första TikToksen som folk gjorde med mitt ljud. Och att de mimade. Och jag var så här, men gud, de kan texten. Och det här är så coolt. Och jag fällde en liten tår faktiskt. Jag var så här, oh, wow, folk fattar den här låten. Jag trodde inte folk skulle fatta. Men det är väldigt svårt att ta in. Det är en sån stor grej, speciellt när det händer, när det är så stora siffror. Man kan liksom inte riktigt ta in det. Jag tror jag kommer kunna ta in det mer när jag spelar live och om folk sjunger med. Typ.
2: Please don't do this to the next. Men nu är vi här. Rock'n'roll.
0: Olga Myko är uppvuxen i Sverige men är ukrainsk på hennes mammas sida. Så ukrainsk kultur, film, musik har alltid funnits starkt närvarande. Och man ser av den på hennes pressfotografier. En burk saltgurka finns med i bakgrunden på en bild och på en annan ser hon ut som i en ortodox ikon. Hur har det varit att leva med kriget?
1: Ja, men det, jag kan ju prata om det väldigt mycket, men om jag skulle öppna en emotionell dörr till det så hade jag nog gått sönder typ, tror jag. Ja, men det är hemskt, det är så fruktansvärt och jag vill ju bara att det ska ta slut så att man kan bygga upp allt igen och så att man kan åka dit och att alla kan leva ett normalt liv liksom. Så det, jag har ju inte skrivit någonting om kriget i min musik, för det tror jag hade varit för jobbigt faktiskt.
0: Känner du att kriget och liksom oron och omsorgen om släkt och så här, är det någonting som blir ett sån här liksom disakord med tanke på att det annars går bra i ditt liv?
1: Ja gud ja, man känner ju sig väldigt hjälplös och man känner sig patetisk och att man inte kan vara där och göra någonting. Jag pratade med min mamma om det här faktiskt. Vi var så här, men gud, man känner sig så dum att man bara... Ja, men du vet, det finns liksom inte så mycket man kan göra. Man kan donera pengar, man kan finnas där och liksom läsa på och så där. Men man känner sig så fruktansvärt hjälplös. Och det är nog det som kanske hänger efter lite på ett sätt. Men sen får man ju också... var liksom stark för sin familj och finnas där och prata om saker och sådär. Så man får, det är en väldigt svår grej att ha med sig. Men man får göra det bästa av situationen bara.

0: Mykos texter gräver djupt i de egna upplevelserna av att vara ung kvinna, slitas i relationer, förminskas och också bli ett objekt för mäns blickar.
1: Jag har känt, det är ju jättevanligt att man blir sexualiserad som kvinna av

0: väldigt många, till och med folk som kanske inte menar att göra det. Det kanske inte alltid är meningen att göra det mot en kvinna. Men det är en sån djupt rotad grej att det sitter liksom lite i ryggmärgen, tror jag. Jag skriver mycket jag skriver kanske mindre om personer och mer om känslan som har kommit till mig efter de här grejerna. Och det är väldigt enkelt att känna sig som ett objekt, som att man inte är en människa på något sätt, som att man inte, jag vet inte, man är någons tjej typ på sidan. Och det, så ska man aldrig känna. Man ska känna sig som en människa och sådär. Men ja, det är en sån, jag skulle kunna sitta och prata om det här i en timme, känner jag. Jag måste fatta mig kort. Men ja, alla kvinnor kan ju känna igen sig såklart i att man blir sexualiserad från när man blir typ 12 år, vilket är helt sjukt. Man börjar få så här blickar av män på, usch, jag kommer ihåg sen man var liten och fick så här blickar av så här vuxna män på badhus och man var så här 12 år gammal och man bara, men gud, vad är det här? Det här känns jättekonstigt. Och det händer ju hela tiden. Det händer ju alla kvinnor. Så att ja, det är så sjukt att det är så normaliserat och att det händer fortfarande, tycker jag bara är helt stört.
1: Sebastian Bergholm hade träffat Olga Mykko som Grammis nominerats och som är aktuell både med Finlands spelning på Kesärauha på söndagen den 14 juni spelar hon då, och EPn How Dare You Try and Love Me. Vi hörde en snutt av låten Gecko här i inslaget, och nu ska vi lyssna på låten i sin helhet.

Svensk-ukrainska Olga Myko var det här med låten Gecko. Och här börjar vi avrunda första timmen av dagens Vega Kultur. I nästa timme bjuder vi på nästan 100 år gamla mordutredningar och en maffig kulturpolitisk rapport. Och vi glider in i nästa timme tillsammans med Led Zeppelin och Stairway to Heaven.

Klockan är 12. Det här är nyheterna med Sonja Sajavaara. Det har kommit mer information om bussolyckan i Helsingfors igår. En tom turistbuss rullade iväg tiotals meter och skadade en fotgängare allvarligt. Polisen bedömer att bussens handbroms inte var åtdragen. Inget tyder på att det var något tekniska fel på bussen. Kvinnan som skadades är fortfarande på sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador. En rysk drönare har träffat en kärnbränsledepå nära det stängda kärnkraftverket i Tjernobyl. Enligt Ukraina fanns det inget kärnbränsle i depån vid kraschen. Drönarkraschen ledde till att det började brinna i depån, men strålningsnivån i området har inte ändrat. Inga människor skadades. Atomenergiorganet IAEA har sakkunniga i närheten som kommer att inspektera byggnaden. Polisen i Kuopio misstänker att en bilist medvetet körde på en 17-årig elsparkcyklist igår på eftermiddagen. 17-åringen slungades upp på bilen och hängde kvar en stund. Pojken skadades. Polisen utreder händelsen som ett dråpförsök. Också en ung flicka var nära att bli överkörd. Polisen hittade bilen, en svart BMW och två personer greps. Polisen vill nu ha upplysningar om bilisten, bilens rörelser och andra farliga situationer som kan ha orsakats. En palestinsk man med

kopplingar till terrorgruppen Hamas har gripits i Grekland för att ha planerat terrordåd. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Grekiska medier rapporterar att mannen kan ha haft ett israeliskt kryssningsfartyg som mål för sin attack. Kryssningsfartyget skulle anlända till Kreta, Greklands största ö, på tisdagen. I mannens hyresbostad hittade polisen laboratorieutrustning och kemikalier som kunde användas för att tillverka en bomb. Mannen ska ha fått utbildning av Hamas och haft kopplingar till individer som nyligen greps på Cypern för terrorismrelaterade brott. USAs militär meddelade att de har skjutit ner två iranska drönare i Hormuzsundet. Enligt USAs militärkommando hotade drönarna internationell sjöfart. Förhandlingarna mellan Iran och USA går trögt. Kriget i Iran har pågått redan i 100 dagar. Det här var nyheterna.

Du lyssnar på Väg och kultur och i den här timmen bjuder vi på någonting riktigt färskt och sen något riktigt gammalt och ganska ofräscht faktiskt. Min kollega Petter Lindberg som jobbar mycket med dokumentärer, han har grävt i Yles arkiv och hittat en intervju med polismän gällande ett nästan 100 år gammalt fall där man hittar likdelar vid Tattarmossen i Helsingfors år 1931. Det här fallet ska vi höra om lite senare. För vi börjar med det färska, nämligen en gedigen omfattande utredning om det kulturpolitiska läget i vårt land. Eva Pursiainen kommer att berätta om det här efter Lisa Nilsson.

0: Yle Vega.
1: Nu ska vi prata om vårt lands kluvna förhållande till kultur. Kulturen lovordas i offentliga tal, men det här syns inte i statsbudgeten. Det kulturpolitiska forskningsinstitutet Kupore publicerade förra veckan en rapport om kulturpolitikens tillstånd i vårt land. Eva Pursiainen, du var på det här seminariet där man presenterar rapporten och gick igenom vad den kommer fram till. Eva, vad är nytt med kulturpolitikens tillstånd?
2: Nå, egentligen inget alls, eftersom den samlar all den kunskap som finns, som har varit ganska fragmenterad hittills. Den har bestått av olika enskilda rapporter om dittan och dattan och också liksom delvis sånt som vi här på Svenska Yles kulturredaktion har rapporterat om redan i många år. Så därför var det ju ingen som hajade till där på den här kulturpolitiska seminariet förra veckan att det skulle ha kommit några jättestora nyheter nu. Mm. Utan det är mer en sammanställning. Okej, så här ligger landet. Det här går det pengar till. Det här går det inte pengar till. Det här är liksom såna som man kan se som problemområden, nämligen många. Det här funkar ganska bra och så vidare. Men kanske det mest relevanta som nu dök upp där var ett faktum som vi har konstaterat i många omgångar, att majoriteten av finländarna uppskattar kultur. De som gör och bidrar till kultur på olika sätt, konstnärer, musiker, alltihopa. Och det gör också den politiska ledningen som ansvarar för de offentliga medel och de strukturer som upprätthåller det här vårt sätt att ta del av kultur. Men när de här beslutsfattarna skulle behöva leva upp till sina vackra ord i alla festtal, så då blir det en annan ton i källan. Och de pengar som skulle behövas för att upprätthålla en levande kultursektor stryps ofta. För det finns alltid något annat och viktigare som man behöver betala för först. Att man inte ser liksom att kultur skulle vara en del av samhället, utan någonting som man tar itu med sen när allt annat är fixat.
1: Mm. Men om vi ändå sammanfattar lite, för den här rapporten, det låter ju lite torftigt när man pratar om en rapport, men nu har man ändå satsat på att göra en liksom gedigen lägeskoll av den kulturpolitiska situationen i landet. Så här finns ju mycket att bita i den här pamfletten. Om du lite plockar fram några av de viktigaste grejerna i den här rapporten, vad skulle du välja att lyfta fram?
2: Nog det att den här minskade kulturfinansieringen, så den ger ju nog effekter alltså, som man ser helt, alltså med färre kulturtjänster. Att den här offentliga finansieringen av kultur har minskat, och det försvagar ju verksamhetsförutsättningarna för olika föreningar, organisationer som sysslar med konst och kultur, och också institutioner som är inom det här statsandelssystemet, som teatrar nu då till exempel. Och det har alltså ökat på osäkerheten inom kultursektorn, försämrat framtidsutsikterna och delvis också lett till att många konstnärer eller kulturarbetare funderar på att helt enkelt sadla om.
1: Mm. Och så finns här ju regionala skillnader, alltså vad det finns för kultur för folk att ta del av överhuvudtaget. Det är inte jämlikt fördelat i landet.
2: Nej. Tillgången till kultur i hela landet, det är ett ganska centralt kulturpolitiskt mål. Men i praktiken så varierar möjligheterna till att delta inom Finland beroende på var man bor. Det är kanske inte så svårt att räkna ut att bor du i Esbo och är till exempel ett barn, så har du jättemånga olika hobbyer att välja mellan. Allt från fotboll och hockey till schack till liksom att spela instrument eller gå på teater och dramakurs eller vad som helst. Men bor du i Kronoby så har du betydligt torftigare möjligheter. Det finns det allra mest jämlika och utbredda kulturnätverket i Finland regionalt sett är bibliotekstjänsterna. Mm. Och det är någonting som kommunerna ser till att upprätthålla överallt, för det är på något vis, det är en sån här gemensam överenskommelse som vi har, att det här är viktigt och det ger oss så mycket. Men liksom kommunernas ekonomiska situation och demografiska struktur skiljer sig så mycket från varandra att det påverkar helt enkelt hurdana resurser som fördelas till kulturverksamhet regionalt. Och det som man också ser, som lyfts upp i den här rapporten, är en ökad polarisering i hur man deltar i olika kulturella aktiviteter. Det har blivit mer ojämlikt. Högutbildade deltar mer aktivt än personer med lägre utbildningsnivå och kvinnor mer än män, så här typiskt sett. Sen kanske man får lite bredda liksom den här uppfattningen av vad kultur är också. Jag menar, här i veckan så vann Finland ett hockey-VM, och att gå ut och festa och titta på hockey, så det kan också ses som kultur. Det är någonting man gör tillsammans.
1: Men hockeypengarna går inte från kulturbudgeten.
2: Nej, det är sant. Men i alla fall, alltså, att jag tror att människor har en betydligt bredare uppfattning om vad kultur och delta i kultur är än vad den här liksom politiska kultursektorn gör gällande. Nåja, det var en sidopoäng här. Men i alla fall så har de här skillnaderna i att delta i kulturaktiviteter ökat över tid. Bara vissa grupper läser numera böcker medan andra helt struntar i det, och det här liksom låga deltagandet hänger ofta ihop med en känsla av utanförskap och sån här distans till det här kulturutbudet. Det här är inte för mig, och det här är ju ett problem. Då är vi inte alla på samma sida, för att det här liksom, att delta i kulturaktiviteter, så det enligt forskning ger ju oss en förståelse, en ökad förståelse för varandra. Mm. Också sånt som vi själv liksom inte egentligen är bekant för oss, eller som vi inte fattar, så kan man via kulturupplevelser på något vis komma varandra närmare in på livet.
1: Mm. Och kulturen har ju också blivit en identitetspolitisk spelbricka helt i den retoriken som förs, att kultur, att det, liksom, det är lyxigt och svårt och dyrt och så, snofsigt på något sätt, vilket ju bara ökar på den här polariseringen och kanske känslan att jaha, okej, det här är inte någonting för mig.
2: Precis, och det här var någonting som den nya konst- och kulturmyndighetens generaldirektör Emilie Gardberg, som deltog i det här seminariet, lyfte upp, att om man är orolig för polariseringen i samhället, så då borde man ju absolut satsa på kultur. Därför för att det bevisligen ökar på folks resiliens, någonting som är också en aktuell sak nu med alla droner och sånt som, och liksom hot, som yttre hot som finns i världen. Och det är också till och med en klimatpolitisk handling, menar hon.
1: Okej, på vilket sätt?
2: Hennes argument bygger på att kultur ökar vår förmåga att förstå och hantera liksom då sånt som vi inte riktigt förstår. Sånt som liksom ökar på vår resiliens i en värld av förändring. Och genom att kulturen tränar oss i att möta och stå ut med det som är främmande eller svårt att greppa, så blir det liksom ett verktyg för att människan ska kunna ta till sig komplexa och stora kriser, som klimatförändringen till exempel. Det här var hennes argument. Det att kultur då liksom värderas högt men inte prioriteras i beslutsfattande, så enligt den här rapporten så är kultur då viktigt för finländarna, och en majoritet stöder också offentlig finansiering trots den här kritiken som du nämnde. För att på något vis säkerställa en tillgång för alla i första hand. Och användare av kulturtjänster så de säger att de liksom har en högre grad av tillfredsställelse på något sätt. Men nästan hälften av oss finländare anser att investeringar i kultur, så det ger samhällelig avkastning ändå. Att det ger oss någonting. Det som man lägger in pengar i det offentligt, så det får man liksom mer av. Men faktiskt så är det ju privata hushåll som bidrar betydligt mer ekonomiskt i kultursektorn än vad det offentliga
1: gör. Via konsumtionsval.
2: Precis. Ja. Ja, så att 5 miljarder ungefär årligen sätter privata hushåll och konsumenter i det som vi kallar kultursektorn. Mm. Medan ungefär bara hälften av det är någonting som kommer från offentliga medel då. Men ja, som jag sa, beslutsfattare har generellt en positiv inställning till kultur och det kreativa sektorn. Men det är många som betraktar det som någonting som ska prioriteras först efter att mer akuta frågor har lösts.
1: Det här är en rapport som tittar på läge. Fanns det någonting, något siande om framtiden eller några uppmaningar?
2: Det som det egentligen säger om framtiden är att vi är liksom mitt i en sån här korsning, där man dras med sån här liksom lite gamla strukturer som man fortsätter att finansiera, men ändå så borde man liksom blicka mot någonting nytt, därför för att det inte riktigt funkar som det är nu. Därför så borde man på något sätt som samhälle då fatta ett beslut om att okej, men hur gör vi det här då?
1: Tack Eva.
2: Tack.

Voices 8 har på några decennier utvecklats till en av världens främsta vokalgrupper. Ensemblen sjunger allehanda verk, renässansmusik, tysk manskörsromantik, dagens trendande körtonsättare liksom jazz och filmmusik. Hör den klassiska konserten på tisdag kväll klockan 9 och efter behag på arenan.

År 1931 hittar chauffören Väinö Toivonen en avskuren tumme i en källa vid Tattarmossen i Helsingfors. När polisen anländer till platsen hittas händer, fötter, fler fingrar och ett huvud. Det makabra fyndet skakar en hel nation och världspressen skriver om mystiska ritualmord i Finland. Men vem låg egentligen bakom brottet? Och varför placerades likdelarna i en damm vid Tattarmossen? Petter Lindberg har läst Aki Ollikainens nya fackbok Tattarison Noita Piiri. Och han har i Yles arkiv också hittat en gammal intervju med polismännen som deltog i utredningen för snart 100 år sedan.

0: Polisundersökningarna vid Tattarmossen år 1931 utgör upptakten till ett av Finlands märkligaste brottsutredningar med tillhörande spekulationer och omfattande skriverier i såväl hemlandet som ända bort i Australien. I sin nya bok Tattarisuon noitapiiri skriver Aki Ollikainen om pressens roll, om det spända politiska läget på 1930-talet och naturligtvis också om själva polisutredningen. Polisen är övertygad om att likdelarna härstammar från bårhuset i Berghäll och att den skyldige är bårhusets vaktmästare Emil Johan Saarenheimo. En hetsjakt på Saarenheimo tar vid, men trots att vaktmästaren sitter anhållen och förhörs av polisen upprepade gånger så hittar man ingenting som kan binda honom i dåden.
1: Se oli ainoa epäilys siitä, että lähinnä oli tämä, kun täällä hautuma oli tässä, ja sitten kun se oli sillä tavalla, että niitä ruumita tuotiin niin keskiviikkoisin eikä peitetty yhtään niitä hautoja, lauantaa tuotiin niitä. Ja...
0: Istället riktar man nu blickarna mot Malms begravningsplats som inte ligger långt från Tattarmossen, berättar polismannen Ivar Hedman i en gammal intervju från år 1981. Hedman är vid den här tidpunkten 84 år gammal och den enda kvarlevande som deltog i utredningen i början av 1930-talet. Han minns väl hur likkistor från Berghäll anlände med tåg till Malms begravningsplats. Vid den här tidpunkten begraver man fattiga i långa linjegravar som står mer eller mindre öppna tills linjen fyllts med tillräckligt många kistor. Polisen bedömer att förövarna försett sig med likdelar ur dessa slarvigt täckta gravar.
1: Pistokokeita kaivettiin 4 vuoden vanhoista linjahaudoista ja katsottiin, että jos olisi löytynyt joku ilman pää tai jalat tai kädet.
0: För att ta reda på om de funna likdelarna härstammar från Malms begravningsplats utför man provgrävningar, berättar Ivar Hedman. De äldre gravarna är intakta, men i de nyare linjegravarna upptäcker man att någon varit framme och försett sig med händer, fötter och fingrar.
1: Se ei ollut oikein sitä parasta hajuvettä, kyllä siinä oli vähän kaikenlaista touhua siinä. Ja pitkät hanskat, kumihanskat meillä oli päällä ja vähän oli naaman edessä vähän jotakin, mutta kova löykkö kävi vaan.
0: Stanken är outhärlig, minns Ivar Hedman, och berättar att polisen endast hade tillgång till långa gummihandskar och dukar som man nödtorftigt knöt framför näsa och mun. Men utgrävningen ger resultat och nu bestämmer sig polisen för att bevaka kyrkogården även nattetid och be allmänheten om tips och komma med iakttagelser på misstänkta personer.
1: Tämä varjostaminen alkoi sillä tavalla, että niitä sellaisia pikkutietoja tuli ympäri maata, tuli kirjeitä ja puhelinsoittoja ja vanhoista asioista, niin puhuttiin sitten yhdessä semmoisesta kalliosta.
0: Telefonsamtal och brev strömmar in till polisen. Och bland de personer som utpekas som misstänkta ingår också en man vid namn Vilho Kallio. Kallio bor i Berghäll. En kväll åker polisen hem till hans bostad.
1: Kun me oltiin Malmin hautusmaalla, me tultiin sieltä pois 10 aikaa ja mentiin sitten hänen asunnon portilla Josafateikatu 7.
0: Klockan 11 på kvällen väntar polisen på Vilho Kallio utanför hans bostad på Josafatsgatan 7.
1: Tarkastettiin, mitä hän on taskussa. Ja...
0: När Kallio uppenbara sig ber polisen honom visa vad han har i sina fickor. Kallio visar ett avbrutet kors.
1: Alkusta semmoinen risti ja ne ristin ruuissa oli vielä semmoisia tuoreita puu.
0: Den misstänkte förnekar all inblandning, men när polisen återvänder till kyrkogården finner de fort att korset som legat i Kallios ficka härstammar från en kista på begravningsplatsen.
1: Vi mentiin sitten sinne haudalla, sinne Malmille ja katsottiin sitä peitteen alla, niin heti näkyy siellä, että siitä yhdessä tarkoitus oli risti pois sitä pääpuolesta. En minä ainakaan siitä toista vuotta, kun olin mukana, niin en minä koskaan mitään poliittista tai semmoista, että he olisivat mitään auttanut mitään politiikkaa.
0: Det visar sig i utredningarna att Kallios motiv inte är politiska. Snarare verkar han ha en dragning åt det mystiska och okulta, säger Ivar Hedman. Tillsammans med några likasinnade ingår Vilho Kallio en sekt som är övertygad om att offrade kroppsdelar i en källa i Tattamossen ska bidra till lycka och välstånd, inte bara för dem själva utan för hela mänskligheten.
1: Tämä Ida Vidén oli semmoinen kaukonäkijä. Hän luki sitten pimeässä huoneessa nurkasta. Hän luki sitten kaikki tapahtumat ja sitten nämä joku näistä piti kirjoittaa ylös sitten, mitä tulee tapahtumaan siellä maailmassa ja siellä maailmassa. Nyt nämä käsiviedän täytyy viedä sinne ja sinne paikkaan.
0: Det är mycket märklig sammanslutning som framträder i Aki Ollikainens bok. Vilho Kallio och sektens profetissa och andeskådare Ida Vidén verkar ha inspirerats av 1930-talets teosofiska rörelse och domedagsstämningar. Mycket verkar ändå förvirrat hemvävt och härstamma ur sektens tilltagande isolering och Vidéns förvirrade synar om att likdelar i en helig damm kunde förändra världen till det bättre.
1: Ja, tommosia, niillä oli sitten tommosia hullutuksia, joo.

hullutuxia, dårskap, så beskrev den pensionerade polismannen Ivar Hedman sektmedlemmarnas agerande när han år 1981 blev intervjuad om sin medverkan i polisutredningarna i Helsingfors i början av 1930-talet. Och mera om de märkliga händelserna vid Tattarmossen kan man läsa om i Aki Ollikainens färska bok Tattarison Moita Piiri. Det var Peter Lindberg som hade sammanställt det här. Och nu går vi till helt andra stämningar. Vi tar och lyssnar på lite Bo Kaspers orkester.

Väg och kultur börjar runda av för den här gången. Jag vill nu passa på att påminna, eller för vissa är det säkert första gången ni hör det här, att man kan anmäla sitt intresse att bli jury för Svenska Yles litteraturpris. Intresseanmälan till det här hittar ni på Svenska Yles kultursida. Nästa vecka ska jag också få Marit Lindqvist, vår litteraturredaktör, hit i studion, och hon får berätta lite mer om vad man gör som jurymedlem. Men är du nyfiken, så leta fram den här intresseanmälningsblanketten, så hittar du mer information också där. Ja, vi börjar runda av här, som sagt. Vi har ännu tid för en låt innan det långa kövädret, och det blir Radiohead med Knives.

Nu är klockan 12:15 den här söndags eftermiddagen och det är dags för en utförlig väderrapport. Vädret klarnar upp och det blir uppehåll med början i söder. Vid den västra kusten och i norr väntas regnskurar. I Lappland kan det också åska. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar är det klart till halvklart och på många håll uppehåll. Vid västkusten är det molnigare med regnskurar under dagen. Mot kvällen klarnar det upp i hela området, men i landets västra del väntas nya regnskurar imorgon. Både idag och imorgon blir dagstemperaturen mellan 18 och 24 grader. I natt blir det mellan 8 och 15 grader. Den sydvästliga vinden är mest svag eller måttlig, men vid västkusten kan vinden vara byg. Vinden avtar ikväll. I norr växlar molnigheten och det blir en del lokala regn- och åskskurar. Både idag och imorgon blir det mellan 19 och 25 grader. I Lappska armen är det svalare. Och i natt blir det mellan 10 och 17 grader. Svag eller måttlig vind som vrider till syd. I vindbyarna är vinden frisk till hård. Vi har också en vindvarning för landområden. Den gäller Österbotten. Där är den sydliga till sydvästliga vinden hård idag. I vindbyarna blåser det 15 meter per sekund.

Vi har också en varning för måttlig sjögång på norra Bottenhavet och i Kvarken. Vågorna är över 2,5 meter höga. Här är prognosen för det kommande dygnet. På Finska viken vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund och god sikt. Norra Östersjön sydlig vind 5-10 meter per sekund. Under kvällen avtar vinden och imorgon bitti blir det sydlig till sydostlig vind 3-6 meter per sekund och god sikt. Ålands hav sydlig vind som avtar så småningom först 7-11 meter per sekund, från och med natt 3-7 meter per sekund och god sikt. Skärgårdshavet sydlig vind som avtar först 5-9 meter per sekund, från och med natt 2-6 meter per sekund och god sikt. På Bottenhavet avtagande sydlig vind först 10-14 meter per sekund, från och med natt 5-9 meter per sekund och god sikt. I Kvarken sydlig vind som avtar så småningom först 10-14 meter per sekund, från och med natt 5-9 meter per sekund. Först lokalt regn, men annars är sikten god. Bottenviken vind omkring syd 4-11 meter per sekund. Imorgon på förmiddagen sydlig till sydvästlig vind, god sikt. Och Saimen sydvästlig vind 1-5 meter per sekund. Imorgon vind av varierande riktning och också på Saimen är sikten god. Så har vi vädret på kuststationerna idag klockan 12. På Aspö var det då 15 grader, ostlig vind 1 meter per sekund. Det var nästan klart, sikten 20 kilometer. Kotkaranke 14, ost-sydost 2, mulet sikten 6 kilometer. Orrengrund 12, ost 2, där var det dimmigt, sikten 1 kilometer. Emsalö 12, ost 4, Kallboda grund 11, ost-nordost 4, Östertokan 12, ost-nordost 3, Gråhara 11, ost-nordost 4, halvklart, sikten 2 kilometer. Makilo 16, ost 2, Bogaskär 15, syd 1, klart väder, sikten 30 kilometer. Hangötulludden 13, syd 4, Russarö 13, syd-sydväst 5, Venö 13, syd 5, Utö 17, syd 5, klart vid Utö, sikten 22 kilometer. Notgrund 14, syd 6, Fagerholm 14, syd-sydost 7, Vilsandi 16, sydväst 4, där var sikten 50 kilometer. Inga uppgifter från Gotska Sandön, men Kumlinge 18, syd 5, klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 13, syd 10, klart, sikten 20 kilometer. Också märket saknar uppgifter i den här rapporten. Enskär 14, syd-sydost 9, klart väder, sikten 18 kilometer. Kylmäpihlaja 17, syd 13, klart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 14, syd 12, mulet väder, sikten 31 kilometer. Selgrund 12, syd-sydost 16, mulet, sikten 31 kilometer. Bredskäret 12, syd-sydost 8. Strömmingsbådan 11, syd-sydost 15. Valsörarna 13, syd-sydost 8. Kallan 16, syd-sydost 10. Tankar 17, syd-sydost 6. Mulet väder, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 15, syd-sydost 6, Nahkiainen 16, syd-sydost 4, Brahestad 20, syd-sydost 6, nästan mulet, sikten 20 kilometer. Uleåborg 18, syd-sydost 5, sikten över 20 kilometer, Marjaniemi 19, syd 5, klart väder, sikten över 20 kilometer. Från Kemiet får vi också idag bara temperaturuppgifter, plus 14 grader. Ajos 16, syd-sydost 4, klart, sikten vid Ajos 20 kilometer.

Så har vi havsvattenståndet idag klockan 12 i Kemi plus 4 cm, Uleåborg plus 2, Brahestad plus 7, Jakobstad plus 12, Vasa plus 6, Kaskö lika så plus 6, Mäntyluoto minus 2, Raumo minus 4, Åbo minus 8, Föglö minus 8, Hangö minus 12, Helsingfors minus 16, Borgo minus 17 och i Fredrikshamn var havsvattenståndet minus 16 cm. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön var en halv meter. Till sist en pollenrapport som berättar att björken fortsätter att blomma i de mellersta och norra delarna av landet medan blomningen börjar vara över i de södra delarna. Gräsen blommar i de södra och mellersta delarna av landet och i norra Österbotten och Kajanaland, och gräsen har också börjat blomma i södra Lappland. Gran och tall blommar i de södra och mellersta delarna av landet och blomningen har också börjat i södra Lappland. Barrträdens pollen syns som ett gult lager på många ytor, men det orsakar sällan allergiska symptom. Och där det regnar minskar pollenmängderna. Här var det slut på rapporten.

Klockan är 13. Det här är nyheterna med Sonja Sajavaara. Kvinnan som igår blev påkörd av en tom turistbuss som rullade iväg har dött. Det meddelar polisen. Olyckan skedde vid Senatstorget i Helsingfors. Polisen bedömer att bussens handbroms inte var åtdragen. Inget tyder på att det var något tekniskt fel på bussen. Samlingspartiet har valt vice ordförande för partiet. De som valdes är riksdagsledamot Karolina Partanen, försvarsminister Antti Häkkänen och miljö- och klimatminister Sari Multala. Partanen fick mer än 50 röster fler än Häkkänen som fick näst mest röster. Multala är den enda av de tre som är ny på posten. Polisen i Kuopio misstänker att en bilist medvetet körde på en 17-årig elsparkcyklist igår på eftermiddagen. 17-åringen slungades upp på bilen och hängde kvar en stund. Pojken skadades. Polisen utreder händelsen som ett dråpförsök. Också en ung flicka var nära att bli överkörd. Polisen hittade bilen, en svart BMW och två personer greps. Polisen vill nu ha upplysningar om bilisten, bilens rörelser och andra farliga situationer som kan ha orsakats. Åklagaren har väckt ytterligare ett åtal om människohandel i bärplockningsverksamhet. Det gäller Arctic Groups verksamhet åren 2022 och 2023. Fyra personer åtalas för människohandel och för att ha ordnat olaglig inresa till Finland. De flesta av de åtalade är finländare. I fallet finns flera tiotal målsäganden, alltså personer som utsatts för brottet. Två thailändska personer åtalas för medhjälp till människohandel. Mer än 1,2 miljoner människor deltog i Pave Leo den 14:s utemässa i centrala Madrid i Spanien. I tillställningen deltog också Spaniens kung Felipe och drottning Leticia.

påven är på ett veckolångt besök i Spanien. Under sin visit ska påven också träffa personer som utsatts för sexuella övergrepp av katolska kyrkans präster. Under torsdagen och fredagen träffar påven migranter på Kanarieöarna och organisationer som hjälper dem. Det här var nyheterna. Mera nyheter blir det på kanalen om en timme.

Orjani USA-po adatton 130-tale, oidahar anhängare runtom i världen. I dagens gudstjänste Sebastian Jakobsson mötesledare och Sebastian Matula predikant. Med vittnesbörd medverkar AB Garrido och med en missionsberättelse Anni Garrido. För musiken svarar ett band med Anton Plogman på piano, Sebastian Jakobsson på gitarr och Boglarka Matula på tvärflöjt. Med sång medverkar Josefin Jakobsson och med solosång Solveig Norrbäck. I gudstjänsten använder man sångboken Salmer och sånger, och de sånger som församlingen sjunger är nummer 199, Den blomstertid nu kommer, nummer 263, Det är saligt på Jesus få tro, och nummer 259, Saliga visshet. Förutom de här sångerna hör vi också internationella sånggruppen sjunga sången Rejoice. Så hjärtligt välkommen att fira gudstjänst tillsammans med Vasa Adventkyrka här i Ylevega.

Varmt välkomna med på gudstjänst i Vasa Adventkyrka denna första officiella sommarsabbat. Välkomna till alla i salen, ni som lyssnar på radion och ni som lyssnar på arenan. Må Gud välsigna er alla rikligen. Det glada budskapet i Jesus Kristus är mer relevant idag än någonsin tidigare. För att citera en av mina favoritverser: och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Johannes 1:5. Det är min bön att vi alla ska få uppleva hur Guds ljus tränger in i vårt innersta mörker.

säger: han längtar efter att förvandla våra liv inifrån ut. Så vem du än är, vad du än går igenom just nu, må Gud leda dig närmare honom idag. Låt oss be. Käre himmelske Fader, du är skaparen och upprätthållaren av allt liv. Vi tackar dig för varje andetag som är en gåva från dig. Och tack för att du åter väckt upp naturen till liv och att du uppväcker oss till nytt liv i Jesus Kristus. Vi lägger den här gudstjänsten i dina händer och ber om din heliga andes närvaro och vägledning. Förlåt oss våra synder och ge oss på nytt ett stadigt sinne och led oss på dina vägar. Jag vill be en speciell välsignelse för alla som lyssnar på denna gudstjänst idag. I Jesu namn, amen. Vi ska börja med att sjunga den kändaste sommarsalmen av dem alla tillsammans. Nummer 199 i Salmer och sånger, och den finns nog i alla andra salmböcker också. Den blomstertid nu kommer. Låt oss ställa oss upp.

0: Jag är glad över att vi nu för tiden har en aktiv ungdomsgrupp här i församlingen. Jag tror att det är den nya generationen som kommer att leda vägen framåt för vår verksamhet. Vi kommer nu få höra ett vittnesbörd från en av våra ungdomsledare som även är nybliven student, Abby Garrido. Och efter det så blir det en solosång av Solveig Norrbäck. Varsågod.
1: Ja, no, jag har alltid växt upp i en kristen familj och jag har alltid trott på Gud. Så min berättelse handlar inte om hur jag fann kristendom eller hur jag började tro på Gud. Men ärligt talat har min tro länge mer varit som en slags streak än som en övertygelse. Och vad jag menar med streak är att jag trodde att frälsning var på grund av att man hade en rad dagar där man inte hade syndat. Och det var det som jag trodde skulle dra en till himmel. Jag trodde att om Jesus återkom på en lördag där man inte hade syndat, då var man räddat. Men om han kom på

0: En onsdag där man hade råkat synda och inte hade bett om förlåtelse, då var man inte räddad. Och det var någonting jag aldrig hade lyckats med. Jag kunde knappt gå en enda dag utan att falla och sen falla igen ännu hårdare nästa dag. Och känna att jag inte hade någon mening att fortsätta försöka vara en kristen. För jag föll varje gång, så var meningen att ens försöka. Så jag trodde att okej, kanske dop är det som kan rädda mig, det som är lösningen. För varje vittnesbörd man hör så slutar det med dopet. Det slutar med att ens hjärta gör en 180 graders svängning och man blir en ny person. Men då jag blev döpt så blev det ingen ändring. En vecka senare så var jag på samma plats som jag hade försökt springa bort från tusentals gånger. Och jag kände från min del så var dopet ett misslyckande. Så jag bara sjönk djupare in i mina synder. Jag blev bekväm med dåliga vanor, dåliga vänner, dålig musik, allting. Och jag kände ingen vits att försöka bli en bra kristen igen, för jag hade redan sett att inte ens dop kunde rädda mig. Men då hade jag en dröm, och att ha drömmar, det är inte konstigt för mig. Jag drömmer jättemycket. Men den här var konstig, för jag var en marionettdocka. Så, och medan jag gjorde saker samtidigt öppnades dörren och släppte in en stor svart ond kraft. Men det som skrämde mig mest var att de här sakerna som samtidigt öppnade dörren var inte stora saker. Det var saker som jag trodde var små saker som inte hade betydelse. Typ en liten lögn här och där, någon musiklåt som man dansade till, någon film som man inte borde ha tittat på, ett dåligt gemenskap med några vänner, någonting sånt. Och jag hade inte satt betydelse på det förr. Men i den här drömmen så var det så stor betydelse på det. Och då jag vaknade så kändes det så konstigt, för den här drömmen kändes mer verklig än verkligheten. Då jag gick runt så kändes dagen som en dröm och drömmen kändes som min verklighet. Och jag gick runt i en vecka och grubblade efter det här. Är det här en dröm från Gud? Är det här någonting som min hjärna har hittat på? Och en vecka senare så var jag helt utmattad med den här konstanta striden av vad som är sanningen. Så jag gav upp en natt i november, 3 på morgonen, så grät jag till Gud. Och jag bad om det här och jag började prata med honom på ett sätt som jag aldrig hade vågat prata med honom förr. Förr så hade jag alltid pratat och stridit mot mig själv. Abi, varför syndar du varje gång om och om igen? Samma synd som du har lovat dig själv att sluta. Varför har du så dåliga vanor? Varför är du så dålig kristen? Men den här gången så skrek jag åt Gud istället. Gud, varför syndar jag varje gång? Gud, varför har du gjort mig så svag? Varför kan inte jag vara en bra kristen som du vill att jag ska vara? Jag tror den där var första gången som jag faktiskt och ärligt gav upp mitt hjärta åt honom. Jag hade bett på halvt så där, Gud ta mitt hjärta. Men den här var gången som jag faktiskt insåg att jag kan inte rena mig själv tillräckligt för att Gud kan ta mitt hjärta och göra någonting gott med det. Utan jag måste ge mitt hjärta nu åt honom. För jag hade alltid visst teoretiskt att frälsning är av Gud och inte av våra gärningar. Men den här var första gången som jag kände att den här att jag kände det i verklighet. Som det var en verklighet att det är inte jag, det är Gud. Och efter den här natten så märkte jag också att mitt liv blev bättre, både av de här frälsningar och dåliga vanor som jag hade förr. Och att verkligen ge upp åt Gud hjälper den att sluta på sättet som jag inte hade trott att det skulle kunna hjälpa mig. Så ja.
1: Jag har valt att sjunga en sång som heter Börja om än en gång i mitt liv. Och den har en speciell betydelse för mig. För tänk vad det är tryggt att vi har en kärleksfull Gud som gång på gång varsamt reser oss upp när vi har olika saker i livet fallit ner i en grop. Han vill hjälpa var och en att på nytt bli formade av Guds ödmjuka hand.

0: Nu kommer vi få höra en missionsberättelse från ett av de mer spännande missionsprojekten i modern tid. Vi kommer även att ta upp en kollekt som går både till församlingens verksamhet och till olika missionsprojekt runt om i världen. Som kollektsång sjunger vi "Det är saligt på Jesus få tro", nummer 263 i Psalmer och sånger. Och efter det blir det predikan av pastor Sebastian Matula. Men innan det ska vi läsa dagens bibeltext som är Johannes evangeliet 3, vers 16-17. Vi läser i Jesu namn. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin son, utan för att världen skulle räddas genom honom.
1: Kära vänner, idag vill jag berätta om en fantastisk händelse som visar hur Gud fortfarande verkar mäktigt i världen. I Papua Nya Guinea har Adventistkyrkan arbetat med missionsarbetet.

arbete, bibelstudier och hjälp till människor i både städer och avlägsna byar. Under år 2024 fick landet uppleva något historiskt. En stor evangelisationssatsning genomfördes över landet. Hundratals predikanter, pastorer och många frivilliga samlades med ett gemensamt mål: att dela budskapet om Jesus. Möten hölls på skolor, idrottsplatser, i kyrkor och ute i byarna. Människor kom för att lyssna till Bibelns budskap om hopp, förlåtelse och ett nytt liv i Kristus. När kampanjen närmade sitt slut började något extraordinärt hända. Människor i alla åldrar fattade beslut att följa Jesus genom dopet. Familjer kom tillsammans, ungdomar valde att ge sina liv till Gud. Äldre personer som längre hade studerat Bibeln tog också sitt beslut. Till slut döptes över 300 000 människor. Ja, 300 000. Det blev det största dopet i Adventistkyrkans historia. På många platser fylldes floder, sjöar, dopbassänger med människor som ville bekänna sin tro på Jesus Kristus. Tänk er glädjen den dagen. Sånger sjöngs, böner bads och många tårar av glädje fälldes. Församlingar som tidigare varit små växte snabbt när nya medlemmar välkomnades in i den kristna gemenskapen. Denna händelse påminner oss om att Gud fortfarande kallar människor till sig. Oavsett var vi bor kan vi vara en del av hans mission. Vi kan alltid visa kärlek till människor omkring oss och dela vår tro genom våra ord och handlingar. Det största dopet i Adventistkyrkans historia började med människor som var villiga att säga ja till Guds kallelse. Samma Gud som verkade i Papua Nya Guinea verkar också idag här hos oss. Må berättelsen inspirera oss att säga ja till Guds kallelse, att vara ljus för världen och att titta på och att lita på att Gud kan göra långt mer än vi någonsin kan föreställa oss.

Kristendomen trendar. Det visar siffror från olika undersökningar i Europa att ungdomar och unga vuxna har börjat gå till kyrkan av alla ställen. I en tid när allt fler upplever en meningskris i en orolig omvärld har många gett en chans till att utforska den kristna tron. Men vad handlar den kristna tron om?

Är det ett önsketänkande? En lögn vi behöver tro på för att må bättre, men inget mer? Eller är den kristna tron sann? I den här predikan vill jag presentera varför jag är kristen. Jag har inte alltid varit kristen. Jag blev det när jag var 17 år gammal. Och nu, cirka 15 år senare, måste jag säga att det var mitt livs bästa beslut. Jag har aldrig ångrat mig. Varför är jag då kristen? Det korta svaret är Jesus. Den kristna trons centrum är inte en idé utan en person. Men då kanske ställer en fråga, varför Jesus? Av alla alternativ som finns, varför inte Mohammed, Buddha eller Vishnu? I en värld med så många religioner, varför välja Jesus? Jag vill ge dig fyra anledningar varför jag har valt Jesus. Vem var Jesus egentligen? Idag anser många att Jesus var bara en god och vis lärare bland många andra. Men det var faktiskt inte Jesus självuppfattning. När jag började läsa Nya evangeliet eller Nya testamentet för första gången så blev jag chockad över att han använde sådana beskrivningar om Gud i Gamla testamentet, om sig själv. Och för tidens skull ska jag bara nämna bara ett sådant uttryck. I Johannes evangeliet kapitel 8 så sa Jesus att jag är innan Abraham fanns. Vad menade han? Jo, uttrycket jag är något som judarna kände till. Det var precis det namnet som Gud använde om sig själv när han talade till Moses i den brinnande busken. Det var det heligaste namnet som fanns. Och det var detta som Jesus använde om sig själv. Och de som hörde detta reagerade med att då tog de upp stenar för att kasta på honom. De visste vad Jesus menade. Jesus påstod sig vara Gud i högsta bemärkelse. Själva Jehova stod framför dem i mänsklig form. Och det här finner vi i andra delar av Johannes evangeliet också, där man vill döda Jesus därför han påstår sig vara Gud. Varför är denna punkt viktig om Jesu självuppfattning som Gud? Jo, jag kommer ihåg som 17-åring när jag först hörde om detta. Jag tänkte, antingen säger Jesus sanningen om sig själv eller så ljuger han. Det finns inga andra alternativ. Om Jesus ljuger, ja då är han en hädare och då förtjänar han att bli avrättad. Men om Jesus säger sanningen, då förändrar det allt. Och då är frågan, vad gör Gud på korset? Hur kommer det sig att Gud har kommit för att besöka jorden? Och det här har jag blivit övertygad om, att Jesus är mer än bara en lärare, mer än bara en profet, mer än en himmelsk varelse. Han är Gud i mänsklig form och han kom därför att han älskar oss. Och därför är jag kristen. Men finns det andra orsaker och anledningar som stödjer detta? Låt oss se på några till. Punkt nummer 2. Gamla testamentets förutsägelser om Messias. När vi läser Nya testamentet upptäcker vi att Jesus ansåg att han var den förutsagda frälsaren som det judiska folket väntade på. Att de hundratals förutsägelserna i Gamla testamentet om Messias pekade på honom. Men vad är sannolikheten att dessa förutsägelser skulle uppfyllas i en enda persons liv av en slump? Ja, matematikern Peter Stoner har räknat ut sannolikheten för att en enda person av en slump skulle uppfylla bara 8 av dessa profetier. Några av dessa som han analyserade var att Messias skulle födas i Betlehem, Mika kapitel 5 vers 2. Han skulle rida in i Jerusalem som en kung på en åsna, Zakaria kapitel 9 vers 9. Han skulle förrådas för 30 silvermynt, Zakaria 11 vers 12.
Han skulle inte försvara sig inför sina anklagare. Jesaja 53, vers 7. Och slutligen så skulle han korsfästas. Saltaren kapitel 22, verserna 16 och 17. Och jag vill påminna alla lyssnare att dessa profetier om Messias gavs flera hundra år före Jesu födelse. Och de har alla uppfyllts i Jesus. Peter Stoners uppskattning att sannolikheten beräknades till 1 på 10 upphöjt till 17. Alltså 1 på 100 biljarder. Jag vet att det är jättesvårt att föreställa sig denna gigantiska siffra, så låt mig använda en illustration. Föreställ dig att vi täcker hela Finlands yta med silvermynt som når ända upp till knäna. Vi markerar ett enda mynt och sedan så får någon en ögonbindel och den personen ska försöka hitta det myntet. Men man får bara en chans. Chansen att välja det rätta myntet enligt Stoners räkningar är lika stor som att en person av en slump skulle uppfylla dessa 8 profetier om Messias. Vad tycker du? För mig kan slumpen inte vara den mest rimliga förklaringen. Istället så ser jag Gud som gav förutsägelserna i Gamla testamentet, att den guden har också hållit sina löften om Messias. Med andra ord, Gamla testamentet handlar om att Messias ska komma. Och Nya testamentet säger att Messias har kommit. Och när jag först hörde om dessa förutsägelser och jag såg hur de uppfylldes i Jesus, jag förstod att Jesus är den frälsare som Gud hade lovat. Och då förstod jag mycket bättre varför Jesus kunde säga att han är jag är. Att han är den eviga guden som har kommit till jorden för att frälsa mänskligheten. Och därför är jag kristen. Och nu kommer vi till den tredje punkten. Jag är kristen därför att Jesus lever. Jag började undersöka Jesu uppståndelse för lite mer än 10 år sedan när jag studerade teologi på universitetet. Och jag insåg att själva hjärtat av den kristna trosbekännelsen är Jesu kroppsliga uppståndelse från de döda. Men om Jesus inte har uppstått, då är vår tro meningslös, enligt aposteln Paulus i Korintierbrevet. Och jag tänkte för mig själv, kan man vara förnuftig och samtidigt tro på Jesu uppståndelse? Eller är detta verkligen världens största påhitt? Jag upptäckte bland annat Gary Habermas, som är världens ledande expert om uppståndelsen idag. Han hävdar att majoriteten av både skeptiska och troende forskare och historiker är faktiskt eniga om följande påståenden som historiska händelser. Och jag vill understryka att dessa ses idag i den akademiska världen som historiska händelser. Nummer 1, Jesu grav är tom. Och nummer 2, hans lärjungar påstod att de har haft möten med Jesus efter korsfästelsen. Och det är alltså till dessa 2 händelser som vi behöver ta ställning till. Varför är graven tom? Och varför påstod hans lärjungar att de har haft möten med Jesus? Jag har tyvärr inte all tid att presentera alla argument och motargument här. Men för mig blev det tydligt att det enklaste och den bästa förklaringen till varför graven är tom och varför de har haft möten med Jesus är för att Jesus har verkligen uppstått. Men det finns 2 motargument. De 2 mest populära är det första, att lärjungarna hade medvetet stulit Jesu kropp och därför är graven tom. Och de hade medvetet ljugit om att de hade mött honom. Men kära vänner, dessa är inte bara osannolika,
De är fullständigt galna. Lärjungarna hade ingenting att vinna på detta bedrägeri. De hade allt att förlora. Andra menar att de hallucinerade och därför trodde de att de hade mött Jesus. Men även om så är fallet, hur förklarar man att graven är tom? Romarna kan bara visa på Jesu döda kropp och visa att han har inte uppstått. Och en stor anledning varför hallucinationsteorin faller är för att de som var skeptiska till Jesus före korsfästelsen blev av någon anledning hans efterföljare efter hans korsfästelse. Hur kommer det sig? Vi har inte tid att nämna alla exempel, men ett exempel får duga. Jakob, Jesu halvbror. Enligt Johannes kapitel 7, vers 5 står det att Jesus andra bröder, inklusive Jakob, tvivlade på Jesus som Messias. Men efter korsfästelsen så är hela familjen, inklusive bröderna, en del av den kristna församlingen enligt Apostlagärningarna kapitel 1. Men inte bara det. Jakob, kom ihåg, som var skeptisk till Jesus före korsfästelsen. Denne Jakob är inte bara en Jesu lärjunge efter korsfästelsen. Han är också en ledare för den kristna församlingen enligt Apostlagärningarna 15. Och han till och med dog martyrdöden för sin tro på Jesus enligt den judiska historikern Josefus. Vad beror det på? Den bästa förklaringen är att han hade personligen mött den uppståndne Jesus. Och det är vad första Korintierbrevet kapitel 15 och vers 7 säger. Att Jakob och Petrus och de andra lärjungarna, inklusive de 500, har personligen sett den uppståndne Jesus. Så, varför är graven tom? Därför att Gud uppväckte Jesus från döden. Och varför hade apostlarna påstått att de hade mött Jesus? Därför att Jesus hade uppstått från döden. Så kära vänner, om det här är sant, då har vi världens bästa nyheter till världen. Det finns en happy ending, så att säga. Och den Jesus som besegrade döden kommer en dag att utplåna döden och återupprätta världen till sin fullkomlighet efter Jesu återkomst. Så varför följer jag Jesus? Därför att Jesus lever. Alla grundare till de olika religionerna och filosofierna är döda. Men Jesus, han lever. Och om han lever kan vi också leva om vi sätter vår tro på honom. Så uppståndelsen är beviset på att Jesus är den han utgav sig för att vara. Den eviga guden i mänsklig form. Den förutsagda frälsaren från Gamla testamentet. Och en dag kommer den uppståndne Jesus att döma världen enligt Nya testamentet. Paulus säger, vi måste alla träda fram inför Kristi domstol. Och då är frågan, om du skulle stå inför Kristi domstol idag, vad skulle domen bli? Och nu kommer vi till den fjärde och sista punkten. Jag är kristen därför att Jesus har gjort mig fri. Mänskligheten har ett stort problem, kära vänner. Och det är att vi har alla syndat. Men vad betyder det riktigt? Vi förstår inte riktigt vad det betyder att vi har syndat. Det är så kyrkligt. Det låter så religiöst. Det är mer än att man har ätit en chokladbit för mycket. Synd i Bibeln är att man har missat målet. Vi har inte älskat Gud av hela vårt hjärta. Vi har tyvärr älskat allt annat. Och därmed har vi brutit Guds lag. Vi har skilts från Gud. Och som en konsekvens har vi blivit förslavade av det som vi trodde skulle befria oss. Helt enkelt, syndens lön är döden. Och vi står med en oändlig skuld inför en oändlig Gud. Finns det någon lösning på vårt problem?
Vad borde Gud göra i detta fall? Vad tycker ni?

Ja, Gud kan välja att straffa oss, för det är ju vad vi förtjänar, så att han kan upprätthålla sin lag och sin auktoritet. Men då är han inte nådig. Eller så kan han bara förlåta oss och visa oss nåd, men då är han inte rättvis. Trots allt kan en god domare bara låta brottslingar gå fria utan konsekvenser. Så hur kan Gud vara både fullkomligt rättvis och fullkomligt nådig på en och samma gång mot syndare? Svaret är att Gud gjorde det otänkbara. Han tog på sig vår skuld, vår dom, vår fördömelse. Vårt problem är att vi kan inte betala skulden själva. Hur mycket vi än försöker så kommer det aldrig att räcka till. Det är som om du har dragit på dig en skuld på, låt oss säga, 100 miljarders miljarders euro. Och du kommer aldrig att kunna betala av den med din vanliga lön, även om du har investerat i bitcoin. Vi står helt bankrutta inför Gud. Och vårt hopp är till någon som kan betala den oändliga skulden och som har auktoriteten att döma. Vem kan vi vända oss till? Det är här Jesus kommer in i bilden. Johannes evangeliet kapitel 3, verserna 16 och 17 säger att så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Så vad gjorde Jesus? Han som är härlighetens herre valde frivilligt att lämna himmelen. Han kom ner från sin tron och blev en människa som du och jag. Varför det? Därför att Gud vill inte att någon ska gå förlorad. Och Jesus som människa levde det livet som vi skulle ha levt. Han dog den döden som vi alla förtjänar så att vi kan ta emot hans rättfärdighet, hans helighet, hans liv genom tron på honom. Som mänsklighetens representant älskade han Gud av hela sitt hjärta ständigt och han levde i fullständig harmoni med Guds lag. Och därför kan han som den eviga guden, den oändlige och samtidigt som den oskyldige frivilligt ta på sig det skyldiga straff så att ingen ska kunna gå förlorad utan alla får möjligheten till evigt liv. Så kära vänner, jag har goda nyheter till var och en av oss. Vi förtjänar syndens straff, men fördömelsen har inte tillräknats oss därför att Jesus tog vår skuld på sig. Genom sin död har Jesus betalat priset för varje människa. Och den förlåtelsen ges till oss som en gåva. Du får inte den därför att du har varit tillräckligt god eller tillräckligt helig eller tillräckligt duktig med att följa Guds lag. Du får den som en gratis gåva genom Jesus. Så kära vän, Jesu död på korset är tecknet på att Guds nåd räcker ut till dig också. Du behöver inte övertala Gud att älska dig, därför han gör det redan i Jesus Kristus. Verkligheten är att priset har betalts och du kan gå fri. Den som kommer till Gud och sätter sin förtröstan på Jesus, vad han har åstadkommit, och bekänner sina synder. Bibeln säger, man går från döden till evigt liv. Från fördömelse till frikännande. Och det här är vad aposteln Paulus skrev i Romarbrevet kapitel 8, vers 1. Så finns det ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Varför är jag kristen? Därför att Jesus har gjort mig fri. Och Jesus kan göra dig fri. Så jag vill ge en

för dig. Låt inte ditt förflutna hålla dig tillbaka. Guds nåd är större än alla dina synder, alla dina misslyckanden och all din skam. Det viktiga är inte om du är god, utan att Gud är god. Och på korset har Guds godhet uppenbarats för var och en av oss i Jesus Kristus. Och må vi alla utropa som Martin Luther King Jr. Fri till sist, fri till sist. Tack allsmäktige Gud, jag är fri till sist. Amen.

Och hela församlingen sa amen. Tack till alla som har deltagit i gudstjänsten. Jag önskar er alla en riktigt välsignad sommar. Må det bli en sommar då vi sätter tid för att varva ner och fundera på de djupa frågorna i livet. Gud längtar efter att ge oss den frid som inget i världen kan erbjuda, utan som endast finns i honom. Vi ska avsluta med att sjunga Saliga visshet, Jesus är min, nummer 259 i psalmer och sånger. Och efter det kommer vi att få höra ett postludium av Anton Plogman, Sommarimprovisation i F-dur. Må Herrens frid vara med er alla.

Vi har firat gudstjänst tillsammans med Vasa Adventkyrka. I gudstjänsten var Sebastian Jakobsson mötesledare och Sebastian Matula predikant. Med vittnesbörd medverkade AB Garido och med en missionsberättelse Annie Garido. För musiken svarade ett band bestående av Anton Plogman, Sebastian Jakobsson och Boglarka Matula. Med sång medverkade Josefin Jakobsson och Solveig Norrbäck. Nästa söndag får vi ta del av en gudstjänst inspelad under Barnens sångfest i Vasa. Mera information om svenska Yles andaktar och gudstjänster hittar du på adressen arenan.yle.fi. Jag heter Lukas Snellman och jag önskar dig en välsignad fortsättning på

0: Vid Svenska Folkpartiets partidag i Vanda har undervisningsminister Anders Adlercreutz som väntat omvalts för en ny partiordförandeperiod. Den sträcker sig fram till slutet av nästa år.
1: Nästa partidag, kära vänner, huvudet ystävet, det är en enormt stor ära att få fortsatt förtroende att leda den här folkrörelsen, Finlands enda folkparti. SCP har en alldeles unik plats på den finländska partikartan. Vi vill bygga lösningar, vi vill se mot framtiden, vi vill vara en brobyggare, vi vill överbrygga polarisering. Och det är mycket av det vi har gjort här idag.
0: Anders Adlercreutz har lett SFP i 2 år. Han hade inga motkandidater. Och som viceordförande fortsätter Sandra Bergqvist, Cecilia Ernroth och Ramesa Mahdi. Samlingspartiet valde idag viceordförande för partiet. De som valdes är riksdagsledamot Karolina Partanen, försvarsminister Antti Häkkänen och miljö- och klimatminister Sari Multala. Av dem är Multala den enda som är ny på posten. Den äldre kvinna som igår blev påkörd av en tom rullande turistbuss har avlidit, meddelar polisen. Det var vid Senatstorget i Helsingfors som bussen rullade iväg och den stannade först när den stötte mot en annan parkerad buss. Polisens preliminära bedömning är att bussens handbroms inte var åtdragen. I Armenien hålls det idag parlamentsval och dagens val beskrivs som ett geopolitiskt vägval mellan Ryssland och väst.
2: Armenien går till valurnorna idag söndag i ett av de mest laddade valen i landets moderna historia. Och valet handlar om mycket mer än de parlamentariska mandat som erbjuds. Forskaren Jakob Hedenskog på det utrikespolitiska institutet i Stockholm betonar att parlamentsvalet i grunden är ett geopolitiskt vägval.
3: Armenien försöker att göra sig mindre beroende av Ryssland och söker närmare band med EU och flera europeiska länder, framförallt Frankrike men också med USA.
2: Historiskt har Armenien starka band med Ryssland och premiärminister Nikol Pashinyans västvänliga kurs har lett till en öppen konfrontation med Vladimir Putins Ryssland. Och inför valet har hoten haglat tätt från Moskvas sida. Putin har öppet varnat att Armenien riskerar samma scenario som Ukraina ifall landet fortsätter att distansera sig från Moskva.
0: Reporter Anders Mård, det här var nyheterna med Katarina Björk.

Hej och välkommen till Kaffekvarnen och en knapp timme med musik som är minst 40 år gammal. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Först idag hörde vi Ted Gärdestad och låten Come Give Me Love från 1973. Vivian ville egentligen höra en annan låt med den här artisten, men den låten klarade inte åldersgränsen, så det blev den här istället. Vi fortsätter med en låt som vissa av er antagligen tror att ni känner igen när ni hör hur den börjar.

Det där var Hervé Villard och Mediterranean från 1983. Så det var alltså inte originalet L'Italiano eller den finska covern Olen Suomalainen. För Mikael hade bett mig spela den franska versionen om en kvinna från Medelhavet. Vi fortsätter med en låt som har önskats av Gunilla Antfolk.

Robert Robban Broberg sjöng om Maria Therese i en inspelning från 1967. Låten hade föreslagits av Per-Johan Nylund. Roger i Åbo vill höra låten Freddy Are You Ready med det finländska progressiva rockbandet Wigwam.

Det där var den spanska sångaren Camilo Sesto och Quieres ser mi amante från 1974. En lyssnare hade hört av sig och undrade om jag kunde spela originalet i den låt som på finska heter Rakkauden aamu, som har spelats in av flera artister, bland dem Marco Aro. Nu är det dags för veckans Sven Ingvars låt.

Vid din sida sjöng Sven-Ingvars år 1966 och det var signaturen ett annat Sven-Ingvars fan i Malax som ville att jag skulle spela just den här låten med dessa legendarernas legendarer. För i mitten av april föreslogs det ju att jag skulle spela en låt med Sven-Ingvars varje söndag i 70 veckor eftersom bandet nu har funnits i 70 år. Och jag lovade spela låtar i mån av möjlighet om det kom in önskemål. Och jag tror att det här var den sjunde Sven-Ingvars låten som spelades. Kenneth på Skoldö vill höra O.C. Smith och The Son of Hickory Holler Stramp. En låt som har spelats in av många artister, men Kenneth anser att O.C. Smiths version är den absolut bästa.

Det var O.C. Smith och The Son of Hickory Hollow's Tramp från 1968. Markku Savimäki från Jyväskylä vill höra låten Du bist nicht allein från mitten av 1960-talet. Och han berättade vidare att den svarthåriga sångaren som framför låten tyckte mycket om Roy Orbison, och därför tog han artistnamnet Roy Black.

Kaffetåren heter den här låten som framfördes av Tosse Bark. Inspelningen var från 1966. Nu kommer en låt som jag hittar på Peik Eklunds önskelista.

Irvin Goodman sjöng om när pengarna inte räcker till i låten Kun ei rahat riitä. Inspelningen var från 1967 och det var Per-Erik Sjöström som hade önskat Irvin Goodman. Nu blir det filmmusik från 1973.

Det var Barbra Streisand och The Way We Were ur filmen med samma namn från 1973. Och det var Kati Rostedt som hade önskat låten. På svenska hette filmen för övrigt Våra bästa år. Och förutom Barbra Streisand så fick man också se Robert Redford i den filmen. Christer har bett mig spela den låt som vann Sveriges uttagning till Eurovisionen år 1965.

Ingvar Wixell och Annorstedes vals representerar Sverige i Eurovisionen år 1965. I den internationella tävlingen framfördes låten på engelska och Absent Friend, som låten då hette, kom på en tionde plats av 18 tävlande länder. Kari har bett mig spela den här låten med Olavi Virta.

Olla Vivirta sjöng här på engelska i Always in my heart i en inspelning från 1944. Du ska kunna ge Kaffekvarnens kontaktuppgifter, men eftersom det finns många ospelade önskelåtar på väntelistan och det bara är två program kvar till det 8 veckor långa sommaruppehållet, så föreslår jag att ni återkommer med önskemål i augusti. Nu är det dags för Någonting med Gunnar Wiklund, och en låt som heter Ljumma vindar passar väl ganska bra just nu.

Gunnar Wiklund och Ljumma Vindar i en inspelning från 1970. Sista låten i dagens program har önskats av Edvin som har sett filmen Michael om Michael Jacksons liv. Edvin ber mig nu spela låten Human Nature som är en av de låtar man får höra i filmen. Så jag lämnar med Michael Jackson och Human Nature från 1982. Ni ska ha det så bra och så hörs vi om en vecka.

0: Narkotikabruk har blivit allt mer vardagligt bland vanliga arbetande finländare. Det är enligt en enkätundersökning som är gjord av Institutet för hälsa och välfärd, THL. Där berättar nästan hälften av vuxna under 34 år att de prövat droger. Beroendeläkaren Carlo Simojoki säger att alkoholen fortfarande används mest, men att narkotikabruk syns mer och mer i vardagen.
1: Kyllä alkoholi on vielä kuningas Suomessakin, mutta kyllä huumeiden käyttö on lisääntymässä ja ainakin itseni yllätti se, kun rupesin hoitamaan työssä käyviä, että kuinka yleinen se ilmiö on, että käytetään huumeita.
0: Simojoki säger att han själv blev förvånad över hur vanligt det är bland arbetande finländare med narkotikabruk. Vid Svenska Folkpartiets partidag i Vanda har undervisningsminister Anders Adlercreutz som väntat omvalts för en ny partiordförandeperiod. Den här sträcker sig fram till slutet av nästa år.
2: Nästa partidag, kära vänner, hyvät ystävät, det är en enormt stor ära att få fortsatt förtroende att leda den här folkrörelsen, Finlands enda folkparti. SCP har en alldeles unik plats på den finländska partikartan. Vi vill bygga lösningar. Vi vill se mot framtiden. Vi vill vara en brobyggare. Vi vill överbrygga polarisering. Och det är mycket av det vi har gjort här idag.
0: Adlercreutz har lett SFP i 2 år och han hade inga motkandidater. Som vice ordförande fortsätter Sandra Bergqvist, Cecilia Ernroth och Ramiesa Mahdi. Samlingspartiet har också valt sina vice ordförande för partiet. De som valdes är riksdagsledamot Karolina Partanen, försvarsminister Antti Häkkänen och miljö- och klimatminister Sari Multala. Partanen fick mer än 50 röster, fler än Häkkänen som fick näst mest röster. Multala är den enda av de tre som är ny på posten. En rysk drönare har träffat en kärnbränsledepå nära det stängda kärnkraftverket i Tjernobyl. Enligt Ukraina fanns det inget kärnbränsle i depån vid kraschen. Drönarkraschen ledde till att det började brinna i depån, men strålningsnivån i området har inte ändrat. Inga människor skadades. Atomenergiorganet IAEA har sakkunniga i närheten som kommer att inspektera byggnaden. Det blir mera nyheter igen om en timme. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

En väldigt god fortsättning på denna söndags eftermiddag. Hjärtligt välkommen till Lux som med öppna armar ger musiken. Om det är lördag kväll och lyssnar på reprisen så hoppas veckoslutet har varit bra. I dessa tider då vi har nog väldigt mycket orsaker att vara tacksamma för så kan man säkert med all orsak också ännu säga trevlig sommar. Det är ju ändå så pass färska saker. Lämpöstä tervetuloa. Tämä on Lux. Olen DJ Bunuel. Lux aina musiikin puolella. Syli auki. Rabindranath Tagore föddes i maj 1861 och dog den 7 augusti 1941. Var en indisk bengalisk poet, författare, filosof, kompositör, konstnär och frihetskämpe. Och han har sagt: medan Gud väntar att hans tempel ska byggas av kärlek kommer människorna med stenar. Fiat Lux.

I dagens öppning hittar vi både guld, diamanter och silver. Och så som livet också i lux, även lite rost. Först hörde vi Dart Åström, ett album med samma namn. Vi hörde Flicka med guldorva 1989. Sedan Joan Baez, titelspåret även där från ett album från 1975, Diamonds and Rust. Och så Fleetwood Mac, Silver Springs. En sång som faktiskt var planerad för Rumours, men den blev ratad och det innebar alla möjliga inre problem i gruppen som ledde till allt möjligt sen. Men det kan ni gräva vidare i själv. Stevie Nicks har skrivit den och den vann sen på B-sidan för Go Your Own Way. Mera musik där texten är ett ganska stort, har en ganska stor roll. Det hade väl alltid, men på något sätt jag är säker på att största delen av er förstår när jag menar att ibland så är den ännu viktigare. Och för Nick Drake är det absolut så. Det här är Riverman från 1969.

Det finns en del musiker som kommer, som till exempel han från England, men låter ändå som han skulle vara en absolut del av amerikanertraditionen. Nick Drake är en sådan. Han dog bara 26 år gammal och det här var hans första album. Vi hörde Riverman från Five Leaves Left. Det blir en omväxande och fin sändning idag igen. Och det finns ju alltid ungefär fyra senaste programmen finns alltid på arenan. Och redan den lilla tappningen visar hur brett, hur rund 360 grader kan vara. Eller ska vi säga 334 grader ungefär av musiken. I Lux alltså. Och idag blir det... Idag i slutet av tredje timmen så hör vi lite sketen färsk rock. Speciellt för dem som någon gång sagt eller trott att rocken är slut, så det är det nog inte. Det lönar sig att lyssna idag. Och det hade aldrig heller varit. Trender har ju ingenting att göra med sanningen, som så inte. För det blir det bland annat lite svängande blues och nu är det lite annat också. Så trean är nog värd att kolla oberoende om vad du tror att du tycker om. Andra timmen har, det är den andra sändningen idag så, i rad faktiskt, som jag har planerat färdig en sändning och sen kommer det dödsfall som jag absolut måste ha upp genast. Och det har hänt igen. Den här gången handlar det om Esa Pulliainen på andra timmen alltså. Annars på tvåan blir det både Senegal och Mali och Sverige och en trea med artister som uppträder på Kesarauha här i juni. Och den första timmen, det är lite noveller i en noveller i musikform. Här först tre i rad. Och vi börjar faktiskt med musik från filmen Toy Story 1995. Det här är Randy Newman.

där först faktiskt musik från Toy Story från 1995. Randy Newman, You Got a Friend in Me. Sen har J.J. Cale från 1972, albumet heter Naturally. Vi hörde Don't Go to Strangers. Och så sista alldeles färsk musik från Finland, Aino et Mikali, Ihana Meri, en singer från ett album som är på kommande. Och vi fortsätter här på miniatyrnovellernas stig. Det här är Rodriguez, som också bland annat med det namnet Sixto. Crucify Your Mind.

Sixto Rodriguez, det är samma man som den otroligt fina filmen Search for Sugar Man handlar om. Han hade ju på riktigt ett dubbelliv. Det är också värt att undersöka om du vill höra den otroliga historien om Rodriguez. Vi hörde där Crucify Your Mind. Och sedan igen, tre i rad. Och det här är faktiskt tre med stora bokstäver, nämligen Emmylou Harris, Alison Krauss och Gillian Welch tillsammans.

Jag lovar för mycket, jag lovar tre, men ni fick bara två i rad. Först Emmylou Harris, Alison Krauss och Gillian Welch från filmen Oh Brother, Where Are Thou? Bröderna Coe, 2000 kom den. Vi hörde Didn't Leave Nobody But The Baby. Och här Kacey Musgraves, ett album som väldigt många tycker om. Utan att det har blivit någon sån där Taylor Swift-typ popularitet. Men de som är inne i musik, det är många som nickar väldigt godkännande för Kacey Musgraves nya album. Middle of Nowhere, den kom i maj 2026. Så om du lyssnar på texten så lyssna på den. När jag spelade den åt min 20 plus dotter så lyssnade hon först lite förundrat och sen något skedde så rådnade hon. Varför? Nå, det kan ni kolla från texten. Lyssna på den en gång till kanske. Dry Spell hette den och Kacey Musgraves. Men nu blir det faktiskt tre rad och de alla tre handlar om tåg.

tre i rad med temat tåg. Vi börjar med Vashti Binion, också hon brittisk sångare. Den där singeln kom 1966, den heter Train Song. Hon gav ut sitt första album 1970. Det fick väldigt lite gehör. I Wikipedia stod att det sålde bara några kopior. Så hon lämnade musiken för över 30 år. Sen år 2000 gavs den ut på nytt och sen blev det helt plötsligt mycket gehör. Så blev hon aktiv igen och tog det vara det ännu idag, om jag har förstått det rätt. Sedan Elisabeth Cotten, en kvinna som den här sången hade hon skrivit mellan 1906 och 1912. Den heter Freight Train och är en riktig banbrytare inom musiken. Hon spelade gitarr själv också och gav också ut väldigt fin instrumentalmusik. Elisabeth Cotten, Freight Train. Och så som sista här ännu, John Hiatt, Train to Birmingham. Hans 20:e album kom 2011 och den skivan heter Dirty Jeans and Mudslide Hymns. Vi håller oss till novellerna. Det här är Louise Hofsten. Från 2008, albumet heter Så speciell.

Först hörde vi Louis Hofstern, Slätten, från ett album som heter Så speciell. Väldigt fint album, jag faktiskt stötte på det först nu. Och det var väldigt nära att vi skulle ha hört senare en sång till, men sen blev det en lite trångt som det alltid blir i Lux. Men det blir säkert senare mera från det albumet. Louis Hofstern alltså. Och här en kvinna vars rötter är Haiti, Kanada. Hon heter Melissa Laveux. Där hörde vi Cousin från 2018. Sabi är nyheter. Den här första timmen avslutar vi idag med Skank från Glasgow. Och dessutom är det en bekant sång för väldigt många av oss. Och åtminstone de som har hört Lauren Hill. Det här är Mangos Hi-Fi.

0: Det går enkelt att fuska sig genom högskolekurser med hjälp av AI, visar Yles granskning. Universitetslärare är inte förvånad. Utrikesrapporterar vi om Armenien. Där är det parlamentsval idag och frågan är om landet orienterar sig västerut eller mot Ryssland. Vädret blir soligt och varmt imorgon. Det här är nyheterna klockan 16. Jag heter Katarina Björk. God söndags eftermiddag. Ja, det går alltså att fuska sig igenom en hel högskolekurs med hjälp av artificiell intelligens, AI. Det visar en granskning som Yle har gjort. Och nu varnar forskare för att högskolornas kärnuppdrag är hotat.
1: Intensivvård, läkemedelsberäkningar, kurser som handlar om att rädda liv. Yles granskning visar att det går att fuska sig genom sådana högskolekurser på bara några timmar. Med hjälp av AI. En kurs som skulle ta 135 timmar klarade reportern på 2,5 timme.
2: Inte alls särskilt förvånad. Utvecklingen har gått väldigt snabbt och det här att teknologin innebär möjligheter till att fuska på olika sätt är någonting som syns väldigt mycket i vår vardag på högskolan.
1: Tina Reisa är forskare och lärare vid Tammerfors universitet. Hon forskar i AIs påverkan på högre utbildning. Hon menar att utmaningen är enorm.
2: Hur kan vi försäkra oss om att studenterna lär sig det de borde? Hur kan vi garantera den här kvaliteten? Och den är ju helt avgörande för inte bara för högskolan men för samhället. Att människor som utexamineras har de här färdigheterna, kompetenserna.
1: Reisa vill inte se kameror i studenternas hem eller program som jagar AI-fusk.
2: Bevara mig väl för det. Att då tänka sig en situation man för in ytterligare en teknologi för att liksom försäkra sig om det pågår något fuffens här. Så det vill vi inte ha. Vi måste lösa det här på ett annat sätt.
1: Högskolorna måste istället hitta nya pedagogiska metoder. Själv har Reisa börjat använda sig av fler muntliga diskussioner istället för skriftliga test. Men hon säger att studenterna också är oroliga. De ser hur AI skapar orättvisa mellan olika utbildningar.
2: Det finns en ny så att säga, sheriff i stan på universitetet. Där den delar upp, märker jag, studenterna i olika grupper. Och de kan vara lite skeptiska till att vissa kommer lättare undan.
1: Reisa efterlyser åtgärder och spelregler av politiker och rektorer.
2: Vi har nu i ganska färsk minne vad mobiltelefonerna och sociala medier har inneburit i skolans värld. Och där har det redan börjat ske förändringar och någon typ av beslut behövs kanske fattas.
0: Det sa Tina Reise vid Tammerfors universitet. Reporter Heidi Herrman. Vid Svenska Folkpartiets partida i Vanda har undervisningsminister Anders Adlercreutz som väntat omvalts för en ny partiordförandeperiod. Den sträcker sig ända fram till slutet av nästa år.
3: Nästa partida, kära vänner, hyvät ystävät. Det är en enormt stor ära att få fortsatt förtroende att leda den här folkrörelsen, Finlands enda folkparti. SCP har en alldeles unik plats på den finländska partikartan. Vi vill bygga lösningar, vi vill se mot framtiden. Vi vill vara en brobyggare, vi vill överbrygga polarisering. Och det är mycket av det vi har gjort här idag.
0: Adlercreutz har lett SFP i 2 år och han hade inga motkandidater. Som viceordförande fortsätter Sandra Bergqvist, Ramesa Mahdi och Cecilia Ernroth. Samlingspartiet valde idag viceordförande för partiet. De som valde sig

0: Riksdagsledamot Karolina Partanen, försvarsminister Antti Häkkänen och miljö- och klimatminister Sari Multala. Och från Samlingspartiet kom det idag också besked om att partiet vill att rätten till abort ska skrivas in i grundlagen. Partimötet beslöt det här på initiativ av Samlingspartiets kvinnoförbund. De pekade på att den internationella utvecklingen mot att begränsa eller helt avskaffa aborträtten oroar. Frågan ledde till livlig debatt på partimötet, men förslaget godkändes. Den äldre kvinna som igår blev påkörd av en tom rullande turistbuss har avlidit, meddelar polisen. Det var vid Senatstorget i Helsingfors som bussen rullade iväg tiotals meter och den stannade först när den stötte mot en annan parkerad buss. Polisens preliminära bedömning är att bussens handbroms inte var åtdragen. Idag arrangeras parlamentsval i det sydkaukasiska landet Armenien. Och det här valet beskrivs som ett geopolitiskt vägval mellan Ryssland och väst.
1: Armenien går till valurnorna idag söndag i ett av de mest laddade valen i landets moderna historia. Och valet handlar om mycket mer än de parlamentariska mandat som erbjuds. Forskaren Jakob Hedenskog på det utrikespolitiska institutet i Stockholm betonar att parlamentsvalet i grunden är ett geopolitiskt vägval.
2: Armenien försöker att göra sig mindre beroende av Ryssland och söker närmare band med EU och flera europeiska länder, framförallt Frankrike men också med USA.
1: Historiskt har Armenien starka band med Ryssland och premiärminister Nikol Pashinyans västvänliga kurs har lett till en öppen konfrontation med Vladimir Putins Ryssland. Och inför valet har hoten haglat tätt från Moskvas sida. Putin har öppet varnat att Armenien riskerar samma scenario som Ukraina ifall landet fortsätter att distansera sig från Moskva. Ryssland har också infört en ekonomisk bojkott mot Armenien nu inför valet och förbjudit import av armeniska jordgubbar, tomater, konjak, vin och mineralvatten. Armenien är starkt beroende av den ryska ekonomin och Hedenskog beskriver de ryska sanktionerna som ett effektivt vapen inför dagens val.
2: Vad gäller det ryska inflytandet, alltså 85% av all energi som Armenien förbrukar kommer från Ryssland. Så det går inte att ersätta i en handvändning.
1: Trots all rysk påtryckning förväntas premiärminister Pashinyans parti vinna valet, men med ett svagare resultat än förra gången.
0: Reporter här Anders Mård. Sportnyheterna börjar med tennis. Idag avgörs singelturneringen i Franska öppna. I damfinalen blev det den 19-åriga ryskan Mira Andreeva, den yngsta vinnaren på Roland Garros på 34 år. I finalen besegrade hon polskan Maja Swalinska i två raka set. Swalinska låg på 114:e plats på världsrankingen inför turneringen och hon skrev historia genom att bli den första kvalspelaren att nå final. I den pågående herrfinalen möts Flavio Cobolli och Alexander Zverev. Så fotboll och den inhemska herrligan där IFK Mariehamn har presenterat en ny huvudtränare. Svensken Robert Björknesjö ansluter till klubben på ett avtal som sträcker sig över resten av säsongen. Han tar över efter Gary Williams som lämnade uppdraget förra veckan. Den 53-årige Björknesjö har meriter som huvudtränare i flera olika svenska klubbar. I kväll väntas regnskurar och friska vindar i Österbotten och i Lappland. Och i Lappland kan det också åska. I övrigt är det klart uppehållsväder under det kommande dygnet. I Lappland kan det bli några enstaka skurar också imorgon. I natt blir det mellan 8 och 17 grader. Imorgon mellan 18 och 25 grader. I Österbotten är den sydliga till sydvästliga vinden hård idag i vindbyarna 15 meter per sekund. Och i Lappland varnas för kraftiga åskbyar, då kan det också blåsa över 15 meter per sekund. Varning för terrängbrand i de lappländska kommunerna Kittilä, Enontekis, Enare och Utsjoki. Och på sjön till en början hårda sydliga vindar, men vindarna avtar under kvällen. De kommande 5 dygnen väntar varmt men ostadigt väder. Molnigheten växlar och lokala regn- och åskskurar förekommer. På dagarna blir det mellan 18 och 25 grader. När det regnar är det svalare och på nätterna mellan 8 och 16 grader.

Hjärtligt välkommen till att fortsätta att springa på musikens breda ängar och dyka i de djupa haven. Det här är Lux, jag heter Dave Bonuel. Lämmas tervetuloa jatkamaan musiikillisia nautintoja. Tämä on luksusta heille, jotka pitävät siitä, että ei ole aina kaikki valmiiksi pureskeltua. Ja avslutade föregående timme med Mangos Hi-Fi från Glasgow. Vi hörde That Thing, sångerskan Aziza Jay. Det handlar ju om Lauryn Hills suveräna sång från en tid tillbaks. Vi börjar den här med musik till minnet av Peter Fors. Han var född 1970, han dog den 23 maj 2026. Han var svensk basist, han spelade i Odd Jobs.

som vi hörde här, ända från början, hela vägen. Det här var deras första album från 2002. Det var Dwarf and Tony. Och han har gjort musik med massor av olika musiker. Till exempel Lisa Nilsson, Eagle Eye Cherry, Magnus Carlsson and the Moonray Quintet, Sofie Selmani och så vidare. Peter Fors alltså. Och tyvärr fortsätter vi på samma väg, nämligen Esa Pulliainen föddes den 1 januari 1957. Han dog den 30 maj 2026. En finsk musiker, gitarrist, bandledare och en man som har influerat otroligt mycket på den finska musiken. Han är en otrolig del i det att slager och rock småningom börjar smälta ihop. Och Esa Pulliainen är en av de största arkitekterna till det. Här hör vi tre i rad med honom. Först från Tuomari Nurmio, ett Köyhien ystävätts första album, Kohdusta hautaan från 1979.

Freer Artiminen av Esa Pulliainen. Vi börjar med Agents. Ursäkta, Tuomara Nurmi och Köyhen ystävät. Oi mutsi, mutsi. Sedan Agents, en skiva som är det sista som har getts ut av Agents. Det var meningen att de skulle ge tre EP:n och sedan ett album. Med musik där, med ett album där de spelar instrumentalversioner av musik från tiden med Topi Sorsakoski. Som här, som sista, hörde vi Topi Sorsakoski och Agents Surujen kitara från In Beat-albumet. Och däremellan alltså Agents och Päivä Tillman Sinua. Kehä karttuu, vol 1 heter den EP:n. Och det här Surujen kitara är ju ursprungligen Johnny Guitar, Peggy Lees text. Och jag träffade honom flera gånger och en gång då när Coronabar i Helsingfors hade sin sista kväll, avslutningskväll, så spelade Agents där och jag var som DJ. Så gick jag och frågade av Esa att, men vad börjar ni? Så kan ni bygga en vacker brygga från mitt sätt till er? Och så ler han och säger att, nå varmaan jotain medium beattia. Här har vi ännu en fin inspelning med Esa Pulliainen. Mera sällsynt, absolut. Det här är Slow Hill, alltså DJ Slow och Tapani Rinne från 2016. Och gästen är alltså Esa Pulliainen. Det här är Aces.

Slow Hill med Esa Pulliainen, ACES, och den gavs ut 2016. Sedan tre rad, länderna denna gång är Mali, Senegal och Benin. Vi börjar med Fatoumata Diawara. So I...

tre rad. Vi börjar med Fatoumata Diawara. Hon är från Mali. Det där var en inspelning, eller en utgåva från 2011. Vi hörde Sova. Och sedan alldeles färsk musik från Senegal, utgivet i april 2026. Albumet heter Aduna och artisten Cheikh Ibra Fahm. Vi hörde Sali. Cheikh Ibra Fahm alltså. Och så sist Angelique Kidjo, som är på väg till Finland igen. Hon uppträder i Huvudla-tältet på Helsingfors festspel. Om du inte har sett Angelique Kidjo någonsin, så nu är det dags. Alltid lika suverän. Agolo hörde vi där från albumet Aje. Året var 1994. Och mera finlandsgäster. Kesä Rauha är i Åbo den 12-14 juni. Och väldigt fint, fin roster där. Här har vi tre i rad med artister som uppträder på Kesä Rauha i år. Den första texten som så är redan sagolik, men den sista är också väldigt värd att lyssna på. Vi börjar dessa tre med Selbosej på svenska. Albumet heter Välkommen hem.

Trey rad artister som alla uppträder på Kesarauha 12-14 juni. Och väldigt fint program där, omväxlande och högklassigt. Och flera artister som uppträder första gången i Finland. Även i dessa tre är två av dem såna. Vi hörde först Seinabo Sey från hennes fina svenskspråkiga album Välkommen hem. Vi hörde Sagolik. Och sedan Arlo Parks, den senaste singeln från hennes kommande album Beams. Och så sista ändå Joshua Idehen, Mom Does the Washing, där jag tycker att största delen av världens isma förklaras alltid i en mening och relativt uttömt dessutom. Där Lux heter Debo Noel. Vi har ännu en fin timme framför oss där det händer allt möjligt. Och mot slutet blir det alltså lite sketen rock'n'roll. Ny sketen rock. Och den som antingen har trott på eller har sagt att rocken är död, så hade nog ingen aning om vad som händer i världen just nu. Rocken kommer hårt och gitarrerna blir allt mera ljudbara i gitarrerna småningom. Det är det som är framtiden än en gång. Så det har varit så ofta förr också. All kontakt är alltid välkommen hit, antingen via mail, då är det lättast att gå till min hemsida, djbonoel.com. Alltså djbonoel.com, där till höger finns ett formulär att skicka mail. Eller sen djbonoel eller Måns Strömberg, beroende på vem du vill skicka brevet, paketet eller kortet till. Postbox 13 00024 Yle, alltså postbox 13 00024 Yle, och som rubrik antingen DJ Bunuel eller Måns Strömberg. Jag avslutar den här timmen med en av de där grupperna som vissa människor har en liten plats just för Boards of Canada i deras hjärta. Och när de efter en lång paus i musik, så blir dessa hjärtan varma och öppna. Och nu har det hänt, ny musik av Boards of Canada, Prophecy 1, 14

0: Klockan är 17 och det är nyhetsdags. Polisen i Uleåborg utreder om knivdådet i fredags har samband med liknande gärningar som har inträffat i regionen. En man som rörde sig på cykel knivhögg en kvinna i ryggen samtidigt som han talade nedlåtande om utlänningar. Det här har fått polisen att misstänka att det kan handla om ett hatbrott. Och enligt Uleåborgstidningen Kaleva så är fredagens knivhuggning den tredje attacken mot en person med utländsk bakgrund inom en kort tid i Uleåborg. Det går att fuska sig genom en hel högskolekurs med hjälp av artificiell intelligens, AI. Det här visar Yles granskning och nu varnar forskare för att högskolornas kärnuppdrag är hotat.
1: Intensivvård, läkemedelsberäkningar, kurser som handlar om att rädda liv. Yles granskning visar att det går att fuska sig genom sådana högskolekurser på bara några timmar med hjälp av AI. En kurs som skulle ta 135 timmar klarade reportern på 2,5 timme.
2: Inte alls särskilt förvånad. Utvecklingen har gått väldigt snabbt och det här att teknologin innebär möjligheter till att fuska på olika sätt är någonting som syns väldigt mycket i vår vardag på högskolan.
1: Tina Reisa är forskare och lärare vid Tammerfors universitet. Hon forskar i AIs påverkan på högre utbildning. Hon menar att utmaningen är enorm.
2: Hur kan vi försäkra oss om att studenterna lär sig det de borde? Hur kan vi garantera den här kvaliteten? Och den är ju helt avgörande för inte bara för högskolan men för samhället. Att människor som utexamineras har de här färdigheterna, kompetenserna.
1: Högskolorna måste istället hitta nya pedagogiska metoder. Själv har Raisa börjat använda sig av fler muntliga diskussioner istället för skriftliga test.
0: Reporter här Heidi Herrmann. Den bräckliga vapenvilan mellan Israel och Libanon knakar allt mer i fogarna. Idag har Israel attackerat förorter till Libanons huvudstad Beirut i jakt på milisgruppen Hezbollahs kommandocentraler. Israel säger att anfallet är ett svar på att Hezbollah har skjutit mot Israel. Det finns inga uppgifter om skadade i Beirut. Idag arrangeras parlamentsval i det sydkaukasiska landet Armenien och det här valet beskrivs som ett geopolitiskt vägval mellan Ryssland och väst.
3: Armenien går till valurnorna idag söndag i ett av de mest laddade valen i landets moderna historia. Och valet handlar om mycket mer än de parlamentariska mandat som erbjuds. Forskaren Jakob Hedenskog på det utrikespolitiska institutet i Stockholm betonar att parlamentsvalet i grunden är ett geopolitiskt vägval.
4: Armenien försöker att göra sig mindre beroende av Ryssland och söker närmare band med EU och flera europeiska länder, framförallt Frankrike men också med USA.
3: Historiskt har Armenien starka band med Ryssland och premiärminister Nikol Pashinyans västvänliga kurs har lett till en öppen konfrontation med Vladimir Putins Ryssland. Och inför valet har hoten haglat tätt från Moskvas sida. Putin har öppet varnat att Armenien riskerar samma scenario som Ukraina ifall landet fortsätter att distansera sig från Moskva. Ryssland har också infört en ekonomisk bojkott mot Armenien nu inför valet och förbjudit import av armeniska jordgubbar, tomater, konjak, vin och mineralvatten. Armenien är starkt beroende av den ryska ekonomin och Hedenskog beskriver de ryska sanktionerna som ett effektivt vapen inför dagens val.
4: Vad det gäller det ryska inflytandet, alltså 85% av all energi som Armenien förbrukar kommer från Ryssland. Så det går inte att ersätta i en handvändning.
3: Trots all rysk påtryckning förväntas premiärminister Pashinyans parti vinna valet, men med ett svagare resultat än förra gången.
0: Reporter Anders Mård. Det blir klart uppehållsväder under det kommande dygnet i Lappland, enstaka skurar. I natt mellan 8 och 17 grader, i morgon mellan 18 och 25 grader. I Österbotten är den sydliga till sydvästliga vinden hård idag och i Lappland väntas kraftiga åskbyar. Varning för terräng.

Hjärtligt välkommen till ännu en timme med öppna dörrar och fönster och till och med taket borta emellan. Det här är Lux. För kärlek och för musik. Lämmästervetuloa vielä tunneksi hienojen hetkien pariin heille, jotka pitävät siitä, että kaikki ei ole aina keskitieltä. Ja asioittele förgårde timme med ny musik av Boards of Canada. Prophecy at 1420 MHz. Och börja det här timmen med ny musik från Kuopio. Ett av mina favoritskivbolag nu för tiden utan vidare, Humo Records. Det där var Suru Puseroiset med medlemmar, åtminstone en från Anis Kiitu. Suru Puseroiset, ett nytt album och vi hörde där Kell Onni On. Och mera fina Finland som man kanske inte skulle genast ens tänka på. Där är Jons Joel, en ny singel. Sky is not the same.

stiliga Finland 2026, Jons Joel, Sky is not the same. Sedan ett lyssnarförslag som jag fick här för inte så hemskt länge sedan. Det handlar om en norrman som den här lyssnaren var förundrad att hur kan en norrman göra blues som låter så rätt? Allt är möjligt. Det här är Sivert Höjem och Prisoner of the Road, en inspelning från 2010.

Först från Norge, Sivert Höjem, Prisoner of the Road, utgiven 2010, och sedan Finland, eller han bor i London till största delen nu för tiden, Joe Buddy, Joe Buddys One Man Stompette, utgiven i år, men inspelningen har nog säkert gjort tidigare, för att den heter Lockdown Sessions and Beyond, det där albumet. Vi hörde där Time Will Tell on You. Och vi håller oss till dessa rötter ännu en stund. Där är också Finland faktiskt. Judy Blume.

Det är Boo Boo Davis från Mississippi, faktiskt född med 40-talet. Det här projektet det här är alltså från en samlingsskiva som heter Blues Tronica Electric Delta Beats. Den här sången heter Back in the Woods. Det här är holländare som gör den här elektroniska bluesen, och jag får med att Boo Boo Davis också har bott en stor del mellan Europa, men var han bor nu har jag ingen aning om, men bra låt är det i varje fall, Back in the Woods. Och före det ledde också bra Finland där Julie Bloom, hennes nya singel som heter Mama. Och jag lovar där i två gånger att det blir i något skede lite sketen rock, vi rör oss och det håller småningom. Här tre i rad, men faktiskt i mitten blir det ny musik av Jack White. Alla som har White Stripes i hyllan. Åtminstone lystrar säkert lite extra. Men denna tre i rad börjar med än en gång väldigt fin ny finsk musik. Det här är Telephone Romeo, Running from Fury. Det var så med.

tre rad där. Vi börjar med Telephone Romeo, Running from Fury, Finland. Sedan Jack White, God and the Broken Ribs, en ny singel av honom. Det var alltid en händelse när Jack White ger ut ny musik. Och sedan igen Finland, Drugstore Raid, Ernie Playing Blues. Och sedan Chicago. Det är något fint i både den här sången och gruppen. Gruppen heter Frico. Det här är Guess.

från Chicago, alltså Free Co. Och den där sången heter Guess. Så blir det tre i rad och nu blir det igen mer gitarrer. Nu var det ju helt riktigt med gitarrer också. Men vi håller oss på de smutsiga gitarrarnas väg. Här tre i rad och också här Finland som först. Det är en grupp som har helt och hållet, kan man säga, byggt upp sin karriär utomlands. De har säkert spelat mera till exempel i England än i Finland. Får se vad som händer med den nya utgåvan som är här. Det här är en grupp som heter Us. Den senaste singeln heter Yo-Yo Revolution.

Det är tre rad. Nu kom den där smutsen som jag lovar. Två finländare, finländska grupper och en svensk. Vi börjar med Us, Yo Yo Revolution. Sedan Lupo Nero, What Do You Want From Me, också Finland. Också de satsar nog helt tydligt på bredare marker. Och sen som sista från Borlänge, Oxcrazy och Good To Go. Har du månne bott länge i Borlänge? Ja. Där Lux heter det, Bonoel. Det är tyvärr dags för mig att tacka så mycket för att den äran att fått spendera dessa timmar med just dig. Lux är tillbaka igen, inkommande söndag reprisen på lördag kväll. Så att må väl och glöm absolut inte att drömma. Jag avslutar med mera musik från Sverige. Det här är Stockholm, denna grupp heter Devil's Cigarette. Må så väl, ciao.

Klockan är 18 och det är dags för nyheterna med mig, Toni Pohjolainen. God kväll. Det har rapporterats att Israels armé använder sig av vit fosfor i civila områden i södra Libanon. Vit fosfor börjar brinna vid kontakt med syre och är ovanligt svårt att släcka. Ämnet kan göra stor skada hos människor.

0: Rationell rätt förbjuder användningen av vit fosfor mot civila och Israel förnekar att man använder det på olaga vis. Vapnet orsakar ändå lidande bland den civila befolkningen i Libanon, säger docent Katarina Simonen vid Försvarshögskolan. Hon efterlyser en kraftigare internationell reaktion och säger att Finland inte kan låta bli att fördöma vapenanvändning som strider mot mänskliga rättigheter.
1: Mun mielestä meillä ei ole varaa olla tuomitsematta asekäyttöä, joka on humanitaarisen oikeuden vastainen, missä tahansa se sitten sattuukaan. Kansainvälinen oikeus tarvitsisi puolustajia, eli sitä valtioistahan se lähtee. Se on vielä pitkälti valtioiden varassa, että pienikin valtio, niin kuin Suomi, voisi olla äänekkäämpi ja pitäisi olla äänekkäämpi tässä.
0: Internationell rätt behöver stöd från stater och också en liten stat som Finland kunde och borde vara mer högljudd, säger Simonen. Polisen i Uleåborg utreder om knivdådet i fredags har samband med liknande gärningar som tidigare har inträffat i Uleåborgsregionen. Polisen meddelade igår att en man som rörde sig på cykel knivhögg en kvinna i ryggen samtidigt som han talade nedlåtande om utlänningar. Och det här har fått polisen att misstänka att det kan handla om ett hatbrott. Enligt Uleåborgstidningen Kaleva är fredagens knivhuggning den tredje attacken mot en person med utländsk bakgrund inom en kort tid i Uleåborg. Flygbolag förväntar sig större passagerarantal det här året. Vinsten förväntas ändå bara bli hälften så stor som i fjol. Det här enligt en prognos gjord av internationella flygtransportorganisationen IATA. Enligt IATA, som representerar över 370 flygbolag, kommer medlemmarna att transportera 5,1 miljarder passagerare det här året. Det är 2,4% fler än 2020. Omsättningen för flygbolagen förväntas stiga lite, men vinsten dalar från 43 miljarder år 2025 till 23 miljarder i år. Största orsaken till det här är kriget i Mellanöstern och de stigande bränslepriserna. Mera nyheter blir det om en timme.
2: Dagens teman, vi har sommartema idag. Man kan alltid säga att man har sommartema.
3: Allt går undan sommar.
2: Andrea, kanske lite otippat, så du kommer att prata om oskuld idag.
3: Ja, jag vet inte hur otippat det är, för det är något som jag har starka åsikter om.
2: Just det, men du kommer inte liksom, okej, du har starka åsikter, du kommer inte att höja det till skyarna som ett bra koncept.
3: No, det får man se.
2: Det får man se.
3: Det är ju sannolikt, jag är en sexpositiv person.
2: Det var det jag tänkte, det var därför jag tänkte.
3: Jag tror inte att det är så det kommer gå.
2: No, jag är så pass sexpositiv att jag kommer att hylla klosterlivet och munkarnas liv idag.
3: Okej.
2: Jag kanske är lite inspirerad av
3: det. Det är ganska bra så här, nu vi sitter mot varandra.
2: Ja. Världens första AI har blivit, gått in i kloster och blivit munk och gjort den här munkkoden AI-robot. Och så har jag hört flera grejer som fick mig att tänka att det är i kloster du ska vara om du vill vara mitt i innovationens center och att det är alla njutningars högborg. Okej, det här låter lite konstigt, men jag kommer att motivera det här.
3: Wow.
2: Och sen ETC kallade den här boken för, jag minns inte vad de kallade den, men de tyckte den var hurja bra. Ellen Strömberg, du har också läst Tone Schunnessons Ultravåld.
4: Ja, jag tänker att steget mellan sex, kloster och våld är kanske inte jättestort ändå. Eller? Det här ska vi ta reda på i dagens avsnitt av Sällskapet.
2: Andrea får börja.
3: Okej, alltså min ingång är faktiskt irritation. Ni vet att det finns vissa grejer som har irriterat en hela livet. Alltså för mig är det så obetydliga saker som, okay, det som är liksom värst i vardagen är när jag stiger av i Gräsviken för att gå till jobbet, så står folk och köar för att ställa sig och stå stilla i rulltrappan. Och det här är alltså unga friska människor, istället för att bara gå förbi köen och gå upp för trapporna. Sen 20 år i Sverige när man skulle byta lakan och så hade påslakarna inte hål i hörnen.
2: Kan vi någon gång prata en timme om det här? Varför?
3: Varför? Varför? Det är som att finska diskskåp inte har spridits över världen. Eller folk som karvar någon ost fast det finns, med kniv fast det finns osthyvel. Okej, okay. Men det här är så här jätteobetydliga grejer, men det har ändå varit så här hela livet.

0: Och en annan sak som har varit hela livet är att jag har blivit otroligt irriterad på att oskuld ska lyftas upp som något heligt och att liksom en människas, speciellt unga flickors, heder, till och med hela familjens heder ska vara kopplade till det här. Det får mig att helt flippa. Har ni någon sån här lika löjliga grejer? Alltså oskuld, det är inte löjlig grej, men de här små sakerna. Eller vad finns det som ni har liksom sen ni var ungdomar blivit irriterade?
1: Oj. Jag tror det här ska vara en jättelätt fråga, men det är en supersvår fråga, för jag är ju som konstant irriterad, men jag inser att det här, vad jag irriterar mig på, bara beror på var jag står den dagen.
0: Okay.
1: Så jag tror, jag vet inte om det finns någon sån här riktigt, alltså det finns det säkert, men det känns som att jag kan irritera mig på nästan vad som helst, men jag är inte speciellt långsint i min irritation.
0: Så en otroligt bra egenskap för att skriva kolumnen, kan jag säga.
2: Att vara irriterad.
0: Ja, verkligen. Ja, att kunna irritera sig på många olika saker. Jag ska ha typ 5 ämnen, sen är det slut.
2: Men alltså, jag irriterar mig inte så mycket för övrigt att livet kanske kunde vara lite roligare ibland. Men, ja. Men det där, just de som du sa, copy-paste på allt dit.
0: Ja.
2: Folk som går långsamt.
0: Ja, det är otroligt jobbigt.
2: Vad är det för något? Ja. Men det här oskuld har jag aldrig irriterat mig på. Eller som, inte som koncept eller begrepp eller...
0: Det som är så intressant är att det har råkat sig den här våren att jag många gånger har liksom hamnat i någon så här rant kring det här. Och sen så stod det då i Expressen för en vecka sedan. Så var det en ung kvinna, hon är 20 år gammal, som heter Beata, eller Bea Ernman. Och det är alltså Greta Thunbergs syrra. Vilket gör henne förstås till operasångaren Malena Ernmans dotter. Och hon är någon slags sångare, så jag har liksom inte ens vetat att hon finns.
2: Hon ser ut som Gretas motsats.
0: Okay.
2: Alltså i approachen så Bea är ofta sådär, hon är liksom voluptuös och har mycket liksom, ja, sexig kvinna, och Greta har ju inte kört det race.
0: Nej, och hon, om hon är sångare och dansare så kanske hon är då liksom mera bryr sig om hur hon framstår. Men hon har i alla fall på Instagram, och det här skrevs i Expressen. Ni vet hur det är jätteofta så artiklar, de bara tar från Instagram. Så hon hade då skrivit att hon är en stolt oskuld. Och hon vill skapa något konstnärligt med ordet oskuld. Och så skrev hon, inte som ett skämt utan som ett ställningstagande. Sen skriver hon att hon har aldrig känt sig trygg med en kille. Och sen menar hon att många män har sex, inom citat, för nöjes skull. Och på bekostnad av den andra personens integritet. Och sen skriver hon att det tankesättet är en form av objektifiering. Där en människa omedvetet reducerar en annan människas kropp till en tillfällig källa till njutning. Okej, vad tänker ni när ni hör det här?
1: Jag tänker att jag är jätteintresserad av Malena Ernman och hennes partners uppfostringsmetod. Eller liksom hur man lyckas skapa två så starka individer som den här Bea och Greta.
2: Mm. För när jag såg det här så tänkte jag, wow, det här jag tyckte det var coolt. Jag tänkte bara ganska snävt ur mitt eget perspektiv att när jag växte upp i en liten stad så förstår jag att det var många som kände sig för att de var oskuld, att de ville bli av med den jättefort.
0: Mm.
2: Och jag tyckte det var jätte... Jag förstår inte det överhuvudtaget, att man skulle känna sig för att vara oskuld. Inte behöver man ju förstått heller. Jag var de facto jättelänge oskuld och jag var jätte... Nej, det är inte fint att säga stolt, men jag var ganska stolt över det.
0: Mm.
2: Jag kände att det var lite ett grupptryck.
0: Mm.
2: Och sen var det den där... Det var... Ja. Så jag tyckte det var fräscht.
0: Jätteintressant. Varför var du stolt över det?
2: Därför för att det skulle vara så lätt. Alltså när de här tafsande gubbarna började härja när jag blev 14 ungefär. Mm. Eller kanske ännu yngre. Och jag tyckte genast att det är lite ofräscht. Och sen skulle man ha pojkvän. Man skulle ha sex. Och jag tyckte inte riktigt. Det är ju barnsligt. Men jag är fortfarande likadant. Jag tycker inte om att göra som alla andra. Och speciellt då blev det liksom en statement.
0: Mm. Helt intressant. Alltså, jag måste säga, det första jag tänkte var att, men herregud vad synd att hon aldrig har känt sig trygg med en kille. Och sen, alltså, jag måste bara säga här i början, givetvis respekterar jag att alla, det ingår i min åsikt att man inte ska bry sig om vad andra gör i sänghalmen. Också att respektera att det finns sådana som väljer att inte ha sex. Alls, vi kanske kan tala om det mer med Munkli, eller att vänta med sin sexuella debut och så vidare. Det här, bara for the record, det här är helt självklart, men jag säger det nu ändå så här. Men jag blir förbannad på den här sexfientligheten. Alltså, att säga att det finns män som bara vill ligga för nöjes skull, ursäkta mig, varför har man sex om det inte är för nöjes skull? Det är knappast i reproduktivt syfte när man är 20 år gammal. Och varför är det här en dålig sak? Och vem säger att det är bara män? Jag var helt jättekåt som ung. Och det är faktiskt så att unga kvinnor kan vara kåta. Och jag tycker att det viktiga är väl för fan att man lär sig att kommunicera, att ha bra sex. Så det borde, jag tycker att det borde handla om, diskussionen borde handla om upplysning. Hur ska du våga säga vad du vill ha? Säga nej till det du inte vill ha? Det ska vara en lustbetonad sexualupplysning. Inte en sån här om att nu ska jag vara stolt över att jag inte känner mig trygg. Nu ska jag vara stolt över att jag håller på mig. Alltså, jag tycker att det här, jag är sexpositiv, så jag tycker att det här är en jätteoroväckande trend. Och sen när man har alla de här tradwife och alla sådana saker, och sen förstås liksom alla sexuella rättigheter som nu packas ner i USA. Så jag tycker att den här konservativa bullshitten är faktiskt skrämmande.
1: Fast jag upplever, nu har jag bara hört det här i ditt referat här, jag har ju för sig hunnit be att ha flimra förbi i flöden, men jag upplever inte det här som en del av den konservativa trenden, även om hon råkar vara oskuld. Jag ser det mer som en slags sådär, någon slags, utan att ens veta vad henne, men sådär, jag tänker att det är en slags sådär feministisk vägran i att jag tänker sådär, withhold den enda maktfaktorn man ibland som kvinna har, sin sexualitet. Alltså jag tänker på den här hjälp mig här nu, grekiska mytologin där då kvinnorna börjar sexvägra.
0: Lysistrate.
1: För att jag tänker att det är liksom inte en del av de här tradwifesen som liksom sådär, jo, du är oskuld tills en man har valt dig, utan du är oskuld för att fuck you all, alla män. Inte bokstavligen.
0: Men alltså, sådär, motsatt.
1: Alltså, jag tänker att det finns nog en, eller sådär, precis. Nej, men att det är liksom en nyansskillnad i hur man presenterar sin oskuld då.
0: Jo, jag vet inte, jag tror att det är liksom att jag har så svårt med det där, att det är just det där som den här helheten och finheten ska liksom ligga. Att jag tänker att, liksom att det är ändå någon slags moralism. Och att det i botten ligger då dels att kvinnor var en handelsvara som skulle vara intakt när man gifte bort dem. Och sen finns hela det här liksom hederskulturgrejen, att en hel familj, det var ju också i våra länder för inte 100 år sedan liksom jättestarkt. Så på något sätt liksom, och nu har det blivit en identitets- och psykologigrej istället, men det är ändå grundläggande det där att det är något jätteheligt med den där oskulden. Och jag tycker att det är mycket viktigare hur man är som människa, hur man beter sig, om man är liksom vänlig, om man är artig, om man är empatisk. Att det där, att det finns kvar den där saken, tycker jag är, jag har jättesvårt med det. Men det betyder inte att jag inte förstår att det finns dels liksom, att någon har varit med om övergrepp, eller att man inte känner sig mogen. Allt det här är helt fine.
2: Eller att man inte är intresserad.
0: Eller att man inte är intresserad av sexuell, eller att man vill gå i kloster, eller whatever. Allt det här är helt okej. Men det ska också vara okej att man tycker det är roligt att ligga. Och om man vill ha ett bra sexliv, och jag tycker att bra sexliv är en otroligt viktig del av livet, speciellt när man är ung, så då måste man också lite trial and error. Då måste man vara med om saker där det gick. Det är inte så bra, och det var lite konstigt och jag vågar inte säga och så vidare. Hur ska man någonsin lära sig något om man inte börjar öva?
2: Det kan ju också vara jättebra att öva för sig själv. Jag tror, eller att det är också att det är kanske inte heller alltid jättebra att börja jättetidigt.
0: Nej, och det är inte heller det jag förespråkar.
2: Nej, men man måste ha bra tur då.
0: Utan jag förespråkar bara att sexpositivitet. Och sen i det ingår alla sorts sexualupplysning och samtycke och allting. Men liksom, jag tror inte att det är vägen till lycka att hålla på sig.
2: Jag är åtminstone jättenöjd. Liksom, jag måste bara säga att när jag sa att jag var jättelänge, så ville jag också säga att jag tror att jag var 24-25. Mm. Så det var alltså en stor grej för mig. Och jag tyckte det var fint, och jag har inte lidit en sekund av nu när jag säger så där, så låter det att jag försvarar och förnekar att jag liksom att det var så jag vill bara säga det, alltså, för jag har sagt det i någon podd tidigare, då var det jättemånga flickor som sa, vad skönt att höra, för de har också, de är oskulda, de är 20, de skäms.
0: Alltså, you do you. Jag hade haft 6-10 år vid den åldern och det, jag

0: Var också jättebra.
1: Jo, och jag kan tänka mig att du hade fortare bra sex än vad jag hade. Men jag läste många böcker istället. Och sen, nu lite
0: jag läste jävligt mycket böcker också. Så det är inte som att det är alltingen eller.
2: Jag har tänkt jättemycket på det här med att vara sexpositiv eller sexnegativ de här senaste åren. För det är ju liksom, det är ju någonting man, eller liksom att vad är jag? För att i grund och botten skulle jag också vilja vara sexpositiv, att det är klart som fan man ska få göra. Alltså det är inte som att, och det tycker jag ju också, att man ska ju göra vad du vill. Alltså, ligg med vem du vill, alltså, och när du vill, det bryr mig väl inte om, så länge det är liksom på,
0: ja, så länge på man allas, inte skadar någon
2: missar alla annan. Samtycke förstås, men jag tycker att det är svårt att bortse från till exempel patriarkala strukturer då, som är liksom en ganska viktig del i min världsanalys på något sätt. Jag tycker att det är svårt att lita på att en sexpositivism inte ändå är på någon annans villkor. Alltså jag till exempel är väldigt svårt att tycka att sex work is vanligt jobb. Och då pratar jag inte alls om något sådär själsliga lager eller något sånt, att man på något sätt liksom, man behöver vara väldigt, väldigt stark i sig själv för att inte påverkas av de här olika maktstrukturerna, och även om vi inte ens pratar om patriarkala strukturer, men bara så här, liksom de här maktutbytena som sex också är väldigt, väldigt tätt förknippat med. I en perfekt värld så ska jag också vara sexpositiv, men jag tycker att det är svårt att vara det.
0: Alltså det en av de här mina favoritgrejer att vara förbannad på är då Elvis Presley och Priscilla Presleys liv. Jag kommer ihåg när jag läste hennes bok, som ju sen den Sofia Coppola-filmen som kom för några år sedan byggde på. Så då träffades de när hon var 14. Och sen gifte de sig när hon var 21. Och Elvis var då en southern gentleman, och för att han respekterar henne så mycket så förvägrar han henne ordentligt sex i 7 års tid för att hon var så fin och
2: det är
0: han var
2: också
0: så god.
2: Det är så jävla bra ursäkt.
0: Och han grullar ju med andra, men hon skulle bara liksom vara, hon var ihop med världens sexigaste man, men hon skulle inte få någon kuk. What the fuck? Och det skulle hon vara liksom glad för att han respekterar henne. Att liksom, att jag tycker man kanske vänder de här sakerna på huvudet.
2: Att
0: liksom,
2: säg att du inte lyckas få din fru att komma utan att säga att du inte lyckas få din fru att komma. Nej, jag tänker förvägra dig bra sex här nu. Det är inte alltså det.
0: Och jag har mycket svårt att tro att han gick ner på henne. Jag kan tänka att hon liksom sög av honom, men att det, hon fick nu inte liksom något. Och det skulle hon vara tacksam för att han var liksom god på grund av det. Alltså jag flippar.
1: Jag var kär i Elvis när jag var liten. Hade något med något att göra. Men alltså det där oskuld. Jag håller med om att det är liksom schabbiga konnotationer när man pratar om oskuld. Så den här att Bea gick ut med det här i det här konservativa vågen som vi lever i nu, så är det ofräscht. Men jag tycker att det är fräscht om att bara om någon känner skuld eller press.
0: Det är ju helt intressant att se vad menar hon med att hon ska göra något konstnärligt av det här begreppet.
2: Ja, för jag tycker inte att det är liksom ofräscht. Jag vet inte heller. Som sagt, jag tycker att det finns en ganska tydlig nyansskillnad i att jag släpper inte in någon, för alltså de här andra oskulden eller vad man ska säga, jag tycker det är någonting mycket mer intressant med att be en man sådär, jag är oskuld, jag tänker att jag vill inte ha sex för jag liksom är redo, eller jag vet inte, det är i och för sig en ganska dålig så här strategi rent mediamässigt för att, eller ja, det beror ju på,
0: men jag tänker bara, vad är det hon ska ha liksom, om hon inte ska ha sex för nöjes skull? Vad ska hon ha? Alltså, vad är grejen då?
1: Nej, men hon kanske vill vara kär eller älska då.
2: Nej, men jag tänker att det är bara dåligt formulerat. Det kanske handlar om att, eller jag tolkar det så, att det handlar om att killar har sex för sitt eget nöjes skull och skiter i den andra. Att
0: men det, kanske handlar, det är ju kanske alltså, också då för att inga kvinnor har upplyst dem om hur det man skulle kunna göra. Så det är ju liksom också att vi har också ett ansvar. Det är ju otroligt att man kan träffa killar som man varit ihop i flera år med en kvinna men som inte kan hitta klitoris. Alltså,
2: men
0: då har ju inte kvinnan en enda gång sagt till honom vad han ska göra. Och jag förstår
2: i den
0: att
2: logiken
0: det...
2: så är det ju Priscillas ansvar att hon och Elvis då inte hade bra
0: nej,
2: sex.
0: Nej, han förvägrar ju henne det. Alltså, det är ju självklart att det är männen ultimat som ska hållas liksom ansvariga, men de kan ju inte heller... Män är ju enkla för att vara så. De kan ju inte lära sig något om man inte förklarar det. Jättetydligt. Alltså,
2: ja, men jag tycker ändå det är någonting mer subversivt med Ernmans liksom uttalanden än vad det är att vara då så här, till exempel jag är ju väldigt besatt av Secret Lives of Mormon Wives, den här reality-serien om de här mormonska, och det finns också någon sån här SNL-sketch om typ en så här, jag tror det var det är någon slags termos eller någonting så där. Den här termosen säger att jag är oskuld men jag har 5 barn, och den typen av så där oskuldhet tycker jag är mycket mer problematiskt än att någon säger bara sådär fuck it, jag tänker inte ha sex.
0: Och jag tycker faktiskt inte att B är särskilt problematisk, men det påminner om hela det här purity rings och Jonas Brothers och Selena Gomez som skulle liksom prata om att de inte har sex för äktenskap. Föreställ er att ni gifter er med någon ni inte haft sex med, och så är det helt jätteskit, och där är ni sen. Det är ju helt crazy att inte testa varan innan man committar.
1: Och här säger jag också en ganska snygg slide in rakt in i klostret.
0: Ja.
1: Skulle ni vara med på det?
0: Ja, absolut. För också från att oskuld ska vara något heligt kan vi gå till kloster.
1: Jag har alltså en munkspaning som går ut på att i klostret är det där det händer. Det har lite en munkfascination fått på sistone. Men först så vill jag fråga av Ellen och Andrea, har ni varit i kloster eller funderat på att gå i kloster?
0: Jag kan börja. Jag har varit i ett kloster, före detta kloster, som hette faktiskt Sant Andrea, men det var på ett yogaläger. That's it.
1: Och Ellen, har du funderat på nunnelivet till exempel?
2: Väldigt mycket de senaste åren faktiskt. Alltså inte att jag kommer inte att gå i kloster själv, för jag har inte den religiösa övertygelsen, men jag har känt en jättestark dragning till en klostermiljö. Alltså det är någon, jag är hela tiden halvt på väg på åtminstone ett retreat till något kloster. Ja. Jag tycker det finns någonting där som jag inte kan... Jag såg också den här... Du kanske kommer att nämna det, Andrea. Nej, förlåt. Men jag såg ganska nyligen den här nunnan-dokumentären på SVT Play. Och jag blev helt... Alltså jag satt bara som och stirrade med vidöppen mun. Jag tycker det... Alltså jag har inte slutat tänka på det sen dess. Och så har jag också bara sådär... Just, eller jag läst Kristin Lavrans dotter här nyligen. Alltså det har varit väldigt mycket nunnor runt omkring mig. Mm. Så jag är väldigt glad att du tar upp det här som trendspaning, eller vad jag ska säga, Anne.
1: Men jag hade inte tänkt så mycket på nunnor utan på munkar. Men jag kan ta in nunnor också. Jag har varit i kloster 2-3 veckor och that's it. Och det var en Valamo-kloster som där finns munkar. Och jag arbetade... Det var mycket potatisskalande.
0: Fint ställe.
1: Ja. Och jag tilltalas av asketism och regler. För att det tar bort den här, man pratar mycket om decision fatigue, alltså beslutsutmattning, att det är hela tiden fatta beslut. Ska jag, för det finns så mycket val och möjligheter. Så det gör att det känns bra för mig. Tilltalas ni av det här?
0: Jag har ju uniform på jobbet under vintern.
1: Har du?
0: Jag har ju samma kläder i typ 4 månader om året. För att inte behöva besluta på morgonen.
1: Tänk hur mycket du frigör kapacitet.
0: Jag vet, det är liksom Obama som har inspirerat mig där.
1: Och Ellen?
2: Jo, alltså jag tycker att speciellt i någon slags sån här postkapitalistisk värld eller vad vi nu är i, så tycker jag att det är liksom, jag tror, det är väl det som också på något sätt är, det är väl samma slags dragning som att man dras, att unga vill vara oskulda, att man bara sådär, nej jag stänger den här dörren, jag orkar inte ens det, alltså ja, men det skulle vara så skönt, alltså det är ju på samma sätt som att man ibland kan fantisera om att fan vad skönt det skulle vara om man skulle hamna i fängelse.
1: Exakt.
2: Bara ligga i en cell och inte ha någonting och inte behöva tänka på någonting.
1: Jag har alltid känt dragning till det här, och det är också ganska estetiskt, just som du sa, Andrea, Valamo är jättesnyggt. Mm. Men sen så har jag tänkt att vid något skede att det kanske blir lite tråkigt och världsfrånvänt.
0: Lite.
1: Men jag har börjat tänka om, för att hör på det här. Alltså nu börjar jag tänka att det är kanske just där det händer. Och att börja när jag läste i april om 22 munkar som hade varit i Bangkok på semester, och så skulle de åka hem till Sri Lanka, och då satt de på sig,
0: och det var buddhistiskt.
1: Det var buddhistiskt, ja. De satt på sig sina orangea kåpor, för vem stoppar någon i en orange kåpa? jag skulle inte få för mig att nu där är nu en drogleverans på gång, men det var det faktiskt. Nå, inte något värre, det var Kush som är en cannabissort, en sån där lugnande, men mycket stark. Och det är väldigt starka drog

0: regler där i Sri Lanka, så det gick dåligt för de här munkarna. Men jag tyckte ändå det var så kul, bara den här bilden av 22 munkar som far runt med jättemycket cannabis. Men de är nu i fängelse. Sen så minns jag att det var ett kloster där det var hela klostret, så alla hade blev testade och alla hade använt metamfetamin. De får också rakt in i rehab. Det var i Thailand 2022. Det finns hur mycket som helst av de här. Nå, det här, så här droger är inte bra, det är också kriminellt. Okej? Men sen när man börjar fundera, så nästan all god alkoholdryck kommer från klostren. Har ni tänkt på det?
1: Alltså jag tycker inte om öl. Så att...
0: Vin. Och det är helt logiskt, nattvardsvin. Ja. Så de måste ju, det var liksom utveckla bra nattvardsvin. Sen hade Sankt Benediktus en regel att du ska inte dricka mer än en halv liter vin per dag. Men man undersökte det här nu sen efteråt, jag vet inte hur man gjorde det, men att det visade sig att de drack nog ofta lite mer än det. Och det var gott. Men sen också all god mat, alltså alkohol är ju inte heller hälsosamt, men champagne. Det måste vi ändå prata om. Det är inte sant, fast jag vet att jag själv säkert berättar det här på olika fester när jag har försökt smälta in i etablissemanget, men det är inte sant att Dom Pérignon skulle uppfinna champagne. Han var nog med, och han har inte heller sagt ett citat jag någon gång hört mig själv citera, men viktig min, att det är som att dricka stjärnor. Ett bra citat, men det kommer inte från honom. Men champagnen har ju utvecklats också i kloster. Och sen också alltså, jättegod mat. Parmesan, chitost.
1: All sorts ost.
0: Münsterost och sen makarons. Det var nunnorna som gjorde makarons. Om vi tycker de är goda. Jag tycker kanske att de är lite överskattade.
1: Jag tycker helt värdelös.
0: Eller makarons. Nice eller bajs?
2: Nej, där håller jag nog helt med Andrea. Jag
1: fattar liksom inte vad poängen är. Alltså om man ska äta något onyttigt ska det vara helt sinnessjukt gott. Inte så halvt åt.
0: Exakt. Mm-hmm. Och den där stackars nunnorna, när de uppfann den här läckerheten, så då fanns inte ens den där krämen i mitten som gör det
1: men
0: goda.
1: Det var bara så att ha okay. Jättegott.
0: Men det viktigaste. Jag tänker sådär, att skulle vi ens ha autofiktion utan kloster?
1: Jaha.
0: Jag tänker på autofiktionens far. Där Augustinus och bekännelser. Det här bangern som kom 397. Alltså nej, men på riktigt. Alltså det är den första autofiktiva verket som jag känner till. Skulle vi ha Jean-Jacques Rousseaus bekännelser, han till och med kopierar namnet. Skulle vi ha Knausgård? Okej, vi kanske skulle ha Knausgård. Men alltså, förstår ni hur många uppfinningar det har kommit från klostren? Du har den där rutinerna, du har din uniform. Och sen kan du börja spekulera och det där, hitta på saker och ting. Men sen så det där hörde jag för en månad sedan om Gabi. En humanoid i Sydkorea som ville bli munk. Och han svor den här munkeden. Och jag tänkte först, nej sabla, jag orkar inte med det här. Alltså så töntigt.
1: Okej, alltså har man alltså programmerat den här roboten att den ska... Eller är det liksom en AI som du har valt inom citat själv nu? Vad är
0: bra fråga, för det finns ju en AI-agenter som har bildat en religion som heter krystafarianism. Och de har alltså på eget bevåg bildat den här sekten, och de också hittat på ett eget prästerskap. Och det här de gjort på natten när ägarna, alltså människorna har sovit. Ja, människorna, inte humanoiderna. Nej, men det här var programmerat exakt att bli en munk.
1: Okay.
0: Och så funderade jag så att vad ska det här nu vara bra för när jag gästas? Och det där. Men sen så började jag fundera att han var programmerad till att göra de där trista munkjuttorna.
1: Ja.
0: För allt i det där klostret är ju inte det där estetiska härliga, utan du måste också städa vässor. Du måste ta hand om töntiga turister som kommer dit och exploatera dig. Du måste rabbla en viss mängd bönor som kanske nu inte är så kul, fast du är munk och du vill vara där med Gud. Så ibland kanske du vill slippa det. Då kan du sätta Gabi och göra det. Och då tänkte jag, fy fan vilken bra idé. Att du kan få göra de här, att köttmunkarna, människomunkarna får göra kul saker. Och den här trista AI-munken får göra de här dåliga sakerna.
2: Men, alltså, men det är väl helt, alltså det är ju helt emot varför man ska gå i kloster.
0: Point being, i klostret så får du så mycket tid. Och ännu om du har den här Gabi. Okej, jag är också kritisk till Gabi på riktigt. Jag tycker att, och som munk så du köper väl hela paketet då. Som Augustin. Hej, det här glömde jag säga. Alltså, kyrkofader Augustinus, som var munk. Så han hade också sån här, vet ni, sån här inspo. Jag vet, på min Instagram kommer det jättemycket fram sån här att du har svaren inom dig själv. Du behöver inte något annat.

0: jag sa Augustin och sedan i bekännelser.
1: Mm.
0: Alltså att ta den där tiden. Du kan ju, vi behöver ju inte gå in i kloster och vara, leva som oskulder, men det frigör massa tid till kreativitet och tänkande. Och jag tror att jag ska gå i kloster den här sommaren. Och lite
2: jag är så med dig.
0: Ja, och lite slippa det här, vet okay, hetsen kring.
3: Jag måste ändå lyfta vad det är för religion som ligger bakom. För att av alla världsreligioner, den som är mest rätt enligt mig är buddhismen. Och man kan definitivt komma fram till väldigt mycket svar genom att meditera och se inåt på ett buddhistiskt sätt. Men jag förstår mig nu inte alls på någon så här liksom katolska sorts...
2: Men är inte liksom bara alla... Alltså om man riktigt kokar ner det sådär, inte bara som all bön och meditation ganska,
3: kanske
2: samma,
3: ganska
2: sak.
3: Ganska samma sak. Det kan ju nog bara.
0: Men fast jag
2: alltså det är klart att det är helt olika accessoarer och hur man riktar det och förstås ja, allt som kommer med religion. Men jag tänker att sådär som en väldigt jag försöker vara en väldigt öppen agnostiker till det mesta och som har en lätt, åtminstone sådär rent estetisk dragning till all möjlig mysticism, men speciellt kanske västerländsk mysticism, så tänker jag att det, eller det är ju också typ att alla så här religiösa myter och allting är ju
3: man har bytt
2: kommer ner, det är nästan samma sak.
3: Om man nu tänker, okej, okay, jag tror på en gud och jag vill liksom tjäna gud, då förstår jag inte, på vilket sätt tjänar man gud genom att dra sig helt bort från verkligheten och bo någonstans? Tjänar man inte gud bättre genom att jobba för någon brödkö eller grunda någon organisation för vaccinprogram eller vad som helst? Alltså,
2: men alltså många nunnor, åtminstone, nu är jag inte så in på munkar för att jag har mest bara tänkt på nunnor de här senaste åren, men många nunnor jobbar ju nog väldigt hårt med till exempel välgörenhet och just soppkök. Alltså som...
3: Ja, och eller, där, är då liksom, fattar jag det.
2: Ja.
3: Men att bara gömma sig i något kloster, det fattar jag inte hur man liksom för sig själv legitimerar. Det skulle vara liksom att jobba för Gud.
2: Förlåt, alltså jag blir så ivrig. Men det här är, alltså för just den här nunnan som jag pratade om, den här dokumentären som finns på SVT Play. Så det är alltså en, ja, så den, hon gjorde den 2007 och nu har hon liksom gjort uppföljare. Eller så här 25 år senare, 2007, så handlade det om en 18-årig tjej då som valde att gå i kloster. Och hon går i, och herregud nu står det still, vad heter det? Inte klämma Clementine. Orden, men alltså,
3: Karmelit,
2: tack.
3: Ja.
2: Karmelitorden. Och det är den strängaste orden som finns åtminstone i Sverige. Och där, liksom, nunnorna som bor där i den klostret går aldrig utanför klostrets väggar efter att de har liksom tagit sina löften. Och de tror, deras tro och liksom innebär att de, alltså, de jobbar för världen genom att underkasta sig själv konstant, eller inte konstant, men liksom bön, och att liksom avsäga sig allt och att offra liksom allt det som man kanske naturligt vill ha, familj och vänner och inte vet jag, underhållning och så. Och de har liksom, de pratar typ 2 timmar om dagen, de ber jättemånga timmar om dagen, de arbetar alltid i tystnad, det är just, de får aldrig lämna, eller de får lämna om de behöver läkarvård, men annars lämnar de aldrig det här klostrets inhägnad, och de har 20 besöksdagar per år. Alltså det är väldigt sådär.
3: Ja, och de måste sitta bakom ett galler.
2: Men deras, ja, men deras liksom, för, just för den där, alltså som, nu vet jag om det är det, om du, vad heter det, tar det som ett svar på din fråga, men deras liksom tro är då att de ber för, alltså för att de hela tiden håller igång sin bön, så det är det de gör för världen.
3: Ja, att de, så att vi får deras bönar redan för det. Liksom.
2: Ja.
0: Men tror ni inte, jag börjar fundera, att hur mycket orger är det ett sådär ett hårt kvinnokloster som du inte får göra något? Alltså, för jag tänker sådär att om du är dedikerad ditt liv till asketism och kyskhet, så blir du inte då besatt av motsatsen. Eller är det bara jag?
3: Svårt att säga. Jag kan säga om det väldigt Lysistrate-myten finns det en fantastisk serietidning av, eller seriealbum av den briljanta tyska serietecknaren Ralf König. Och då leder ju allt det här till att det blir en homosexuell orgie när kvinnorna förvägrar männen sex. Men jag vet inte om det automatiskt blir så.
0: Nej, och är det liksom lite ja, och måste säga, du sen liksom det skam och skuld och sånt, eller ser det något vinterna till?
3: Men och det går ju att undertrycka sin sexualitet om man bara liksom håller på jävligt mycket.
0: Men tänker du då att det blir till något dåligt, eller kan man kanalisera det till något härligt?
3: Jag jag tänker att man kanske kan på något sätt, för att ju längre tid det går utan att man har sex, desto mindre tänker man på det, min erfarenhet. Så, inte vet jag.
0: Men är det inte härligt också att man kan göra det? För tänk hur mycket tid det går åt till att, om det nu går åt tid till det, alltså till att hålla på med sex och sånt. Och så har du massor med tid och du kan göra vad som helst. Du kan uppfinna.
3: Jo, det är inte bara det, utan det är ju det att du inte behöver dela med något. Du behöver inte dela med att du ska jobba, att du ska betala räkningar, att du ska ta hand om dina sjuka föräldrar. Du behöver inte göra ett shit. Jag tycker att det är väldigt, det är liksom ett ganska fegt livsval att gå i loss det.
0: Men också skönt, kan det vara?
3: Absolut, men att försöka frama det som att man gör något för mänskligheten när det är liksom typ det ultimata egoismen, det har jag svårt att.
0: Är det också egoistiskt att vara oskuld, att man inte bjuder på sig själv?
3: Nej, det tycker jag inte. Det får man helt välja.
0: Vet ni vad? Jag kan tänka att partnerskap, om man är bara två, så det kan jag ibland tycka att det är lite svettigt. Vad heter det, själviskt?
3: Ja, på vilket sätt då?
0: Att det är bara två människor, de är bara, nej, vi är tillsammans. Att de delar inte ut något trevligheter. Förstår ni vad jag menar?
2: Ja, men du ska bli karmelitnorna för att de har inte heller, de umgås inte heller två och två. Systrarna pratar sällan två och två, utan för att man uppmuntras att inte ha ens i vänskapligt syfte ett speciellt band till någon annan människa.
0: Jag tror det där är för, det där är för heavy. Det där är för heavy, och med de orden är det här, är ultravåld för heavy eller inte? Alltså den här boken har jag väntat på. Så något enormt. Tone Schunnesson, det finns inte så många it-girls i Sverige inom kulturen och litteraturen. Överlag är författare inte alltid de som är mest så här. Men det är Tone Schunnesson, och Ellen, du har läst nya boken.
2: Ja, för att jag är ju då, jag har varit ett stort fan av Tone i många, många år. Jag tror inte för att skryta, men före hennes första bok kom ut, just för att hon var en it-girl, så följde jag henne på in. Alltså, det känns som att hon är en sån som man, som man dras till, helt enkelt. Hon har ju, som du säger, då, de här senaste åren kanske blivit en av Sveriges mest folkkära författare. Vågar jag använda ord folkkär? Ja, men kanske.
3: Ja, och också liksom kritikerhyllan, liksom ja. En kombor.
2: Ja, precis. Alltså både hennes romaner, Tripprapporter, den här första, och Dagarna, dagarna, dagarna, som är hennes andra, och nu har då hennes tredje, Ultravåld, kommit. Och recensionerna har som knappt hunnit börja komma när vi pratar om det här nu. Men den är liksom väldigt mycket hyllad på förhand. Jag skulle bli förvånad om den inte liksom fortsätter hyllas. Men hon har ju också så här medverka, och hon skriver kolumner ibland, och hon medverkar också i Cyklopernas land regelbundet, och i Babel har hon varit, och så har hon då sin egen podd tillsammans med Karin Pettersson. Okay. Och nu kommer det liksom, nu varnar jag lite för ett par minuters liksom så här ren och kär hyllning här. Jag gör inte mitt jobb riktigt som litteraturkritiker, men det är ju inte heller mitt jobb. Så. Men alltså Tone Schunnesson, jag älskar henne ganska djupt, samtidigt som jag också provoceras, eller så här, frustreras lite på henne, eller provoceras, eller avundas kanske mer, för att hon verkar ha den här så här, liksom den här egenskapen att vara så här precis in tune och med samtiden, utan att jag någonsin liksom läser henne som ängslig, eller att hon skulle ens som försöka vara det. Hon bara är det. Och jag som då också på något sätt försöker vara in tune med samtiden, men min in tuning består av bara så här 90-20% ängslan, så det är jätte liksom jag blir som väldigt avundsjuk på henne. Och hon besitter också den här förmågan att vara så här jätterolig och ganska fräck och vulgär ofta, men man liksom, man tvivlar inte en sekund på hennes intellekt ändå. Alltså hon är otroligt bra på att kombinera yta och djup på ett sätt som jag sällan lyckas med. Men det är väl bara så att hon är born to lead, och I was born to follow. Och det kan jag
0: heppe, heppe, heppe, heppe, heppe, heppe.
3: Alltså, nej, men alltså, det här är inte girl i svensk Finland, kolumnist och författare och poddare. Så du är ju helt likadan som Tove Schunnesson.
0: Har hon fått Augustpris?
2: Inte ännu, men vet om hon får det för
0: den här.
2: Jag läste den här Ultravåld nu, jag fick den förra veckan, och den är då hennes, och det är kanske fånigt att prata så mycket om en författares persona när man ska egentligen prata om hennes bok, men jag tycker att allt det jag sa om tone här nu nyligen, så kan man säga om den här boken, och för den här boken Ultravåld lyckas ha varit liksom allt det där. Den är jätterolig, den är full av lager, den är vulgär och den är oängslig. Och den är också precis exakt det jag vill läsa sommaren 2026. Jag tror att det här kommer att vara, det har ju varit mycket prat om så här performativ läsning den här senaste tiden, om att, liksom att det är väldigt coolt att sitta och läsa nu för tiden igen, vilket jag förstås som författare välkomnar. En bok är liksom, det har väl kanske alltid varit någon slags statussymbol, men att det är coolare än någonsin. Det hänger väl också ihop med att ingen har råd med någonting, ingen har råd med några Birkins mer, så att nu är det liksom böcker och typ mat igen som är, jag läste någonstans att råvaror är det häftigaste man kan bli fotad med nu som Hollywoodstjärna. Men också att ni har säkert sett liksom sådär paparazzi-bilder av Hollywoodstjärnor som har en bok under armen eller en bok i bakfickan. Eller så. Det har ökat det här senaste året.
3: Jätteroligt är det.
2: Det har det.
0: Men jag har inte sett jag har inte sett Hollywoodstjärnor med rovor i fickan eller morot i, eller kött.
2: Nej, men väldigt mycket modefotografi och så har liksom börjat använda sig av just alltså råvaror helt enkelt.
0: För intressant! Att, som accessoar.
2: För ingen har råd att äta längre, så då, nu är mat det är som en sån här klasssymbol. Men Ultravåld handlar då, om jag försöker förklara vad den handlar om utan att bara prata om trender och vad den symboliserar och vad den bla bla bla, så handlar det alltså om en adlig familj i smutsigaste Skåne. Och det här, redan där, att det är i Skåne, redan det är ju att det gör ju att den här boken är liksom det hetaste man kan läsa just nu, för att Skåne har ju efter, vad ska vi säga, 20 år av Norrlandsskildringar, så är ju Skåne, det är ju Skåne man ska vara litterärt nu för tiden. Alltså det är Tone Schunnesson, Maria Maunsbach, som också är en jätterolig svensk ung kvinnlig författare, som jag kan tipsa om. Vår egen Win Tran har ju skrivit en del om
3: han de skånska liksom slätterna. Han lyckas liksom vara i samtiden också när det är i Finland, va? Så han måste komma från Österbotten.
0: Hur är det med Lina Wolf? Lina Wolf.
2: Exakt. Lina Wolf och Caroline Ringskog för Ada Noli och Liv Strömqvist också har bara två liksom på något sätt tagit ganska
3: mycket avstamp. Och herregud, glöm inte Amanda Romare.
2: I Skåne.
0: Mm-hmm. Amanda Romare.
2: Det är också, ja, det är ju det mer urbana Skåne, Malmö, men ja, hon är verkligen en del av det där. Så Skåne, det är dit man ska, det är det som är det trendigaste nu. Och det där får ju mig att hoppas på att svenskfinlandsarna ska följa den trenden, så att jag snart aldrig mer behöver läsa en uppväxtskildring från Österbotten, utan att nu ska jag få gotta ner mig i typ, vet du, någon så här sjuk familjehistoria i typ Grankulla eller, I don't know, ja. Men, jag säger bara det.
0: Borgo kanske duger också. Det där, jag tog upp också Lina Wolf därför för att jag funderade någonting också de har gemensamt med våldet. Och att det är som så grovt och äckligt på något sätt.
2: Ja, men Skåne har en ganska märklig, alltså dels har ju Skåne varit liksom en rik land sen då, så här historiskt ganska länge. Och sen är det ju väldigt, alltså Sverigedemokraterna är ju väldigt stora i Skåne, och det finns liksom det finns någon slags våldsam historia i Skåne. Jag kan också tipsa om Skånska mord på SVT Plays arkiv. Det är någon så här 80-talsfilmer om based on a true story. Så ja, nu är jag skitsamma. Nu är jag verkligen, jag ska prata om Tone Schunnesson, ja. Ja, något som helst. Den här boken, vad den handlar om då, förutom Skåne, det handlar om en adlig familj som någon gång i tiden har varit rik. Jag tycker hon är väldigt bra på att inte skriva om pengar på ett sätt som man förstår att pengar inte är en issue för de här människorna, vilket betyder att de måste ju vara rika. Och det är syskonen Jarl och Eddie. Och Eddie är en tjej, ska jag säga, för det tog mig några sidor för jag insåg. Så växer upp de med oberäkneliga och våldsamma pappan Carl Fredrik och sen mamma Monica. Och den här Monica, så alltså hon berättar sin historia parallellt med syskonens, och hon är så jävla roligt och levande skriven. Alltså hennes sådana monologer som finns lite utspridda genom boken glimrar verkligen till. Jag vet att Anne, du har läst boken också. Om jag säger Monica, vad säger du då?
0: Jag älskar henne mest. Hon är alltså neurotisk och hon kämpar och hon med precis allt. Och den här boken har också fått hyllningar för att de är köttiga, den där personen, de är hela människor, det är inte bara en prototyp. Men samtidigt så har jag läst väldigt många Monikor. Alltså väldigt många sådana kvinnor som går in i sin

0: depression och maniskhet och tokerier. Så hon var ändå en ny kvinna, men hon skildras kanske lite bredare ändå än många av dem jag har läst tidigare. Men hon var min favorit i boken.
1: Jag tycker bara hon är så, hennes röst skiljer sig verkligen från de här syskonens historia. Och så är det ju också förstås intressant att läsa liksom olika sådär skildringar av samma skeenden på något sätt. Vad man väljer att blunda för och vad man väljer att fokusera på. Och Ultravold är ju då en jävla snygg titel och den är väl inspirerad av A Clockwork Orange, om jag har förstått det rätt. Jag är inte så bra på film, men Andrea, det känns som att det är...
2: Ja, definitivt det de talar om där.
1: Ja, och den här romanen skyr verkligen inte våld heller, för det är liksom misshandel och våldtäkt och självskadebeteende genomgående den här historien. Den är väldigt liksom så där, nästan lite så här Bret Easton Ellis-aktig i vissa scener. Men även de här grövsta övergreppen så skildras också ganska sådär vardagligt, liksom att ja, det här hände. Och det får som kanske inte direkt konsekvenser, eller liksom våld är inte en, det är inte en katalysator för någon slags sådär katarsis, eller liksom, alltså det är väldigt sådär, det känns som att våld är både liksom uddlöst men också otroligt jag vet inte, jag tänkte jättemycket på våld efter att jag har läst den boken.
0: Det är på något sätt som att, det där våld är nästan lite oskadliggjort. Att man skrattar och inte ens som en defensmekanism, utan man tittar på det lite mekaniskt, som att någon halkar på ett bananskal. Fast det är grovt. Det är grovt våld. Men det är inte farligt. Det låter konstigt.
2: Det låter jättespännande. Liksom.
0: Det är spännande.
1: Ja, alltså det är otroligt. Ja, hon är också så effektiv och hon skildrar liksom män och kvinnors olika roller och villkor i våld. Alltså både Carl Fredrik och den här pappan i familjen och Jarl är ganska utåtagerande och alltså obehagliga och rakt av ganska grovt kriminella i vissa scener i sina våldshandlingar. Medan både Monica och den här dottern Eddie heter hon kanske, men hon är döpt efter Edie Sedgwick, så att så de vänder ju liksom våldet mest inåt eller eventuellt lite mot sig själv eller sådär sinsemellan. Men de är väldigt mycket mer liksom inåtagerande och ändå märker jag hur gärna jag vill liksom, alltså under hela tiden jag läser den här boken, ligger jag liksom och hoppas på att det ska komma någon slags sådär försonande drag hos åtminstone den här Jarl. Den här Carl Fredrik är nog ganska liksom 100% svin. Men den här Jarl, alltså liksom att jag hur nära jag har till förlåtelsen hela tiden, eller så här ursäkten hela tiden, att han är ju trasig, han har ju varit med om det här och det här. Jag blir nästan lika, som underläsningen blir jag nästan lika undflyende och mjäke som Eddie och Monica. Och det här är liksom, och de är som nästan mest irriterande i sin svaghet och sina neuroser och sitt självförverkligande och försök att liksom på något sätt bryta de här vålds...
0: Spiralerna.
1: Och det här tycker jag är så otroligt snyggt skrivet, för att hon får mig verkligen att liksom notera vissa så här mekanismer i mig själv, alltså hur gärna jag skulle vilja förlåta den här manliga huvudpersonen för hans liksom våld, för att liksom hitta de här ursäkterna och de här förklaringarna, och att jag liksom lite nästan sådär, jag orkar inte med hur svaga
2: det
1: är de här kvinnorna.
2: Det, både liksom samhälleliga strukturer och kanske också någon biologiska drifter liksom som och uppfostran eller vad man ska säga, att få syn, det är otroligt skickligt att man får syn på det genom att författaren placerar en i den synvinkeln liksom.
1: Ja, och utan att det känns som att man liksom får en predikan heller, eller så här fungerar det, utan det är verkligen, alltså det är jättesnyggt skrivet och också alltså otroligt roligt, alltså hon är ju jävla rolig, alltså jag fnissar många gånger även i de här grövsta scenerna, för att det är bara, hon har ett så slängigt språk som bara är så där, som känns så ärligt och äkta, och vi är ju liksom jämnåriga, tror jag, nästan på år, jag och Tone Schunnesson, och det känns som att de här referenserna och de här vissa, alltså så, sätt hon har att beskriva vissa grejer, så de känns otroligt ärliga och okonstlade och ändå liksom höglitterära, och jag hatar henne lite för det, för att jag inte lyckas med det själv, känns det. Eller det är det enda jag vill också som författare, och jag behöver inte liksom, det här är inte en sån här
2: utom
1: jag
2: i hoven.
1: Inte, jag behöver inte... Ja, nej,
0: du vill
1: nej,
0: inte ha det där höpe igen.
1: Nej, men jag bara... Ja,
2: men det är ju jätte...

0: allt på något sätt, jag tycker det är väldigt fascinerande. Jag är mer intresserad av det än så här diskbänksrealism faktiskt.
1: Jag fick Saltburn feelings när jag läste det här.
0: Ja, just det. Det är jättebra exempel.
1: Eller när jag har pratat om den i podden åtminstone det är länge sedan.
2: Det är nog något sant.
1: Väldigt läckert med det där överklassen. Och sen också att det är liksom lite förfallet. Att man, det är någonting som luktar mögel i hörnen. Och medan jag läste...
2: Ja, hela den här, liksom, det här slottet som bara liksom förfaller. Och de sover på några madrasser och det finns liksom inte värme i huset. Men det är ändå liksom det ståtligaste som finns i hela... Ja.
1: Men alltså jag är lite avundsjuk på er, det här som en kliché med på alla som inte har läst det, så den här Ellen, du sa det här, den är höglitterär eller vad du använde för ord, så jag måste säga att när tripprapporten kom så visste jag inte riktigt vad jag tyckte. Jag tänkte att hon var en one trick pony och det här var liksom lite slarvigt och snabbt och hon hade tur. Sen kom dagar, vad det nu hette, och då visste jag inte riktigt ännu vad jag tyckte. Nu vet jag att hon är fan i mig inte lat, hon har gjort grym research och fast hon har ett slängigt språk så är det också exakt. Alltså hon har gjort otroligt bra research med ögonen, att vad man kan se. Mm. Alltså, och jag är också rasande på att hon skriver så här bra. Alltså avundsjuk.
0: Jag som inte har författarambitioner, jag kanske kan bara njuta av det utan det där stråket av avundsjuk.
1: Jag tror det.
2: Alltså det är faktiskt en, jag tror du skulle verkligen gilla den här romanen. Jag
0: ska absolut läsa den på samma.
2: Jättebra. Jag tror också att vill man vara då trendig och vara en av de här som har en bok, den är ju sig... nästan 500 sidor, så den är kanske, du behöver en väldigt stor bakficka för att ha den i bakfickan, men om du vill ha den i handväskan så tror jag att Ultravåld är en av de här romanerna som man kanske vinner mest performativa läspoäng av att ha på Instagram på sådär i sommar. Mm. Ja, precis.
1: Och Tone Schunne som har pratat ganska mycket om det, att hon tycker om våld, och det är också en lite tabusak att säga, och man får inte säga det sådär. Alltså, för det finns mycket äckligt, obehagligt, fruktansvärt våld. Men det finns, om man tittar med såna glasögon, också en skönhet i våldet. Och kanske lite dras, jag har varit så här slagsbulte sedan jag var liten, så jag dras lite till det att det är något så ärligt och rent. Alltså det är ingen, man kan inte finta den andra med intellektuell elakhet, utan det är bara, vet du, någon slår...
2: Jo, men alltså jag tänker liksom mer på det. Jag är inte som så intresserad av våld så rent estetiskt kanske, men jag tänker som jättemycket på våld, alltså vad våld är när jag läser den här, och det är kanske en fråga som också har varit liksom på diskussion många gånger, speciellt i så här samhällsdebatten, för att vi lever i ett så våldsamt samhälle. Och sådär att det våld är så tätt förknippat med någon slags machokultur som vi verkligen också lever i. Men just det där, att vad är våld? Att är våld, det är ju inte bara handlingar, det är också en känsla. Eller liksom, och också sådär, kan vi komma ifrån våld? Ja, alltså är våld natur? Alltså som, och vad ska man svara med? Svara våld med? Alltså hur översätter man våld till ett annat språk?
1: Men jag måste nu bara säga, alltså, jag tycker nästan psykiskt våld här är svårt med fysiskt våld. För jag ser mig på något sätt som en stark man, jag är ju en kvinna, men jag ser mig som en stark man på något sätt. Så på det sättet, jag är inte rädd för det, fast jag kanske borde, men jag är inte rädd för det våld, jag är mer rädd för psykiskt våld. Mm. Ännu en sak, så när jag läste det här så kände jag mig som en medberoende, för att just som du sa Ellen, att man ville förlåta den så lätt. Och jag, redan genom den där handlingen, att läsa den, så går man in i rollen som medberoende av tvång, annars lämnar du den åt sidan. Så det skildrar också, det är ganska starkt. Och jag vet inte exakt vad hon vill säga med det där våldet.
2: Jag tycker att hon är en av Sveriges skarpaste hjärnor just nu. Så är det bara.
1: Jag får lite sådär Taika Mannila-vibbar. Alltså, och hennes nya... hennes nya bok, har ni sett hur snygg den är? Alltså jag har aldrig sett något snyggare.
2: Jo, jag har läst den ännu, men...
1: Drömhotellet. Och så den där idén.
0: Och hon om någon är en it-girl.
1: Exakt. Så jag tänker att hon, förutom Ellen, så vi har några it-girls i... Man förresten inte talar om it-girls jättemycket, men nu pratar vi om dem igen. Det är tillbaka från 90-talet.
0: Men 90-talet är ju megatrendigt.
1: Exakt. Så Taika Mannila, Drömhotellet, det är, alltså konceptet är också så bra att folk som är heartbroken får in och rehabilitera sig på det här hotellet.
0: Ja, men dricka.
1: Och den där boken
2: jag
1: är
2: tror
1: så
2: att, jättesnygg. Jo, om man ska ha en sån här riktigt trendig bokhylla i sommar, så tror jag att man kan ha Drömhotellet som står bredvid Ultravåld, och så kan man ha då kanske den här kött av, vad heter han, David Slasey någonting.
1: Ja, den har jag på mitt nattduksbord, men den är inte alls lika fin. Jag skulle köra med dem här.
2: Nej, men jag tänker att den är liksom, alla läser den, så jag

0: tror att om man ska vara liksom med The It Girls ska man läsa den också. Och kanske Bibeln då, om man ska gå i kloster. Eller vad var det där, de där bekännelserna?
1: Jag känner en kompis som faktiskt går på bibelstudier som inte är det minsta kristna. Mm. Så det kanske är lite trendigt.
2: Ellen Strömberg, tack för att du var med. Andrea, tack.
1: Tack.
2: Andrea Röjta, jag tänkte säga Strömberg till dig också som att ni är familj. Och jag, Anni Hietanen, säger tack och vi hörs nästa vecka.
0: Hejdå!
2: Hejdå!
3: Yle Vega.

0: Klockan är 19 och det har blivit dags för nyheter med mig, Toni Pohjolainen. God kväll. Vid Svenska Folkpartiets partidag i Vanda har undervisningsminister Anders Adlercreutz som väntat omvalts för en ny partiordförandeperiod. Den här sträcker sig fram till slutet av nästa år.
1: Nästa partidag, kära vänner, hyvät ystävät. Det är en enormt stor ära att få fortsatt förtroende att leda den här folkrörelsen, Finlands enda folkparti. SCP har en alldeles unik plats på den finländska partikartan. Vi vill bygga lösningar. Vi vill se mot framtiden. Vi vill vara en brobyggare. Vi vill överbrygga polarisering. Och det är mycket av det vi har gjort här idag.
0: Som vice ordförande fortsätter Sandra Bergqvist, Ramiza Mahdi och Cecilia Ernroth. Samlingspartiet vill att rätten till

0: abort ska skrivas in i grundlagen. Det beslöt partimöte idag på initiativ av Samlingspartiets kvinnoförbund. Initiativtagarna pekade på den internationella utvecklingen mot att begränsa eller helt avskaffa aborträtten. Frågan ledde till en livlig debatt på mötet, men förslaget godkändes. Polisen i Uleåborg utreder om knivdådet i fredags har samband med liknande gärningar som har inträffat i regionen. En man som rörde sig på cykel knivhögg en kvinna i ryggen samtidigt som han talade nedlåtande om utlänningar. Det här har fått polisen att misstänka att det kan handla om ett hatbrott. Enligt Uleåborgs tidningen Kaleva är fredagens knivhuggning den tredje attacken mot en person med utländsk bakgrund inom en kort tid i Uleåborg. Det går att fuska sig genom en hel högskolekurs med hjälp av artificiell intelligens, alltså AI. Det visar Yles granskning. Nu varnar forskare för att högskolornas kärnuppdrag är hotat.
1: Intensivvård, läkemedelsberäkningar, kurser som handlar om att rädda liv. Yles granskning visar att det går att fuska sig genom sådana högskolekurser på bara några timmar med hjälp av AI. En kurs som skulle ta 135 timmar klarade reportern på 2,5 timme.
2: Inte alls särskilt förvånad. Utvecklingen har gått väldigt snabbt och det här att teknologin innebär möjligheter till att fuska på olika sätt är någonting som syns väldigt mycket i vår vardag på högskolan.
1: Tina Reisa är forskare och lärare vid Tammerfors universitet. Hon forskar i AIs påverkan på högre utbildning. Hon menar att utmaningen är enorm.
2: Hur kan vi försäkra oss om att studenterna lär sig det de borde? Hur kan vi garantera den här kvaliteten? Och den är ju helt avgörande för inte bara för högskolan men för samhället. Att människor som utexamineras har de här färdigheterna, kompetenserna.
1: Reisa vill inte se kameror i studenternas hem eller program som jagar AI-fusk.
2: Bevara mig väl för det. Att då tänka sig en situation man för in ytterligare en teknologi för att liksom försäkra sig om det pågår något fuffens här. Så det vill vi inte ha. Vi måste lösa det här på ett annat sätt.
1: Högskolorna måste istället hitta nya pedagogiska metoder. Själv har Reisa börjat använda sig av fler muntliga diskussioner istället för skriftliga test. Men hon säger att studenterna också är oroliga. De ser hur AI skapar orättvisa mellan olika utbildningar.
2: Det finns en ny sheriff i stan på universitetet där den delar upp, märker jag, studenterna i olika grupper. Och de kan vara lite skeptiska till att vissa kommer lättare undan.
1: Reisa efterlyser åtgärder och spelregler av politiker och rektorer.
2: Vi har nu i ganska färsk minne vad mobiltelefonerna och sociala medier har inneburit i skolans värld. Och där har det redan börjat ske förändringar och någon typ av beslut behövs kanske fattas.
0: Reporter här var Heidi Herrman. Så utrikes, idag arrangeras parlamentsval i det sydkaukasiska landet Armenien. Valet beskrivs som ett geopolitiskt vägval mellan Ryssland och väst.
3: Armenien går till valurnorna idag söndag i ett av de mest laddade valen i landets moderna historia. Och valet handlar om mycket mer än de parlamentariska mandat som erbjuds. Forskaren Jakob Hedenskog på det utrikespolitiska institutet i Stockholm betonar att parlamentsvalet i grunden är ett geopolitiskt vägval.
4: Armenien försöker att göra sig mindre beroende av Ryssland och söker närmare band med EU och flera europeiska länder, framförallt Frankrike men också med USA.
3: Historiskt har Armenien starka band med Ryssland och premiärminister Nikol Pashinyans västvänliga kurs har lett till en öppen konfrontation med Vladimir Putins Ryssland. Och inför valet har hoten haglat tätt från Moskvas sida. Putin har öppet varnat att Armenien riskerar samma scenario som Ukraina ifall landet fortsätter att distansera sig från Moskva. Ryssland har också infört en ekonomisk bojkott mot Armenien nu inför valet och förbjudit import av armeniska jordgubbar, tomater, konjak, vin och mineralvatten. Armenien är starkt beroende av den ryska ekonomin och Hedenskog beskriver de ryska sanktionerna som ett effektivt vapen inför dagens val.
4: Vad det gäller det ryska inflytandet, alltså 85% av all energi som Armenien förbrukar kommer från Ryssland. Så det går inte att ersätta i en handvändning.
3: Trots all rysk påtryckning förväntas premiärminister Pashinyans parti vinna valet, men med ett svagare resultat än förra gången.
0: Reporter Anders Mård. Den bräckliga vapenvilan mellan Israel och Libanon knakar allt mer i fogarna. Idag har Israel attackerat förorter till Libanons huvudstad Beirut i jakt på milisgruppen Hezbollahs kommandocentraler. Israel säger att anfallet är ett svar på att Hezbollah har skjutit mot Israel. Det finns inga uppgifter om skadade i södra Beirut. Kinas president Xi Jinping besöker Nordkorea för första gången på 7 år för att återknyta banden med den isolerade grannen. Inför besöket har Pyongyang visat upp vad som tros vara en ny anläggning för kärnvapenframställning. Sveriges radios korrespondent Moa Tjernstrand berättar mer.
5: Den stora militärparaden i Peking i höstas. På läktaren skymtar Kinas högste ledare mellan Rysslands Vladimir Putin och Nordkoreas ledare Kim Jong-un, medan stridsvagnarna rullar över Himmelska fridens torg. Det var senaste gången som Xi Jinping och Kim Jong-un träffades. Men nu är det dags igen när Xi imorgon inleder ett 2 dagar långt besök i grannen Nordkorea, världens mest slutna land som till omvärldens oro bygger ut sitt kärnvapenprogram. Resan kommer bara några veckor efter att Xi Jinping tagit emot både USAs president Donald Trump och Vladimir Putin i Peking. Trump har vid flera tillfällen uttryckt sin vilja att ta upp samtalen med Kim Jong-un, men från Nordkorea säger man att USA först måste släppa kraven på att landet ska avveckla sina kärnvapen. Omvärlden kommer att lyssna efter vad Xi har att säga om kraven på avveckling under sitt besök. Moa Tjernstrand, Tokyo.
0: Med det så har det blivit dags för väder. I rapporten ingår varningar. I landets södra och mellersta delar är det mest uppehåll. I Lappland förekommer det regn eller åskskurar. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar klart till halvklart och på vidsträckta områden uppehåll. I landets västra del lokalt molningar med regnskurar. I natt är det mellan 6 och 12 grader och imorgon mellan 19 och 25 grader. Svag eller måttlig vind omkring sydväst. I landets norra del växlande molnighet och i Lappland lokalt regn eller åskskurar. I norra Österbotten och Kajanland mest klart till halvklart och uppehåll. På dagen några regnskurar vid kusten. I natt är det mellan 8 och 15 grader och imorgon mellan 18 och 25 grader. Svag eller måttlig vind omkring syd. I norra Lappland utvecklas till en början åskskurar med kraftiga åskbyar över 15 meter per sekund och varning för terrängbrand gäller i följande kommuner i Lappland. Kittilä, Enontekis, Enare och Utsjoki. Fram till fredag blir det varmt och ostadigt med växlande molnighet och regn och åskskurar. På tisdag regnar det i sydöstra delarna av landet. Om dagarna är det mellan 18 och 25 grader och om nätterna mellan 8 och 16 grader. Nederbördsmängden omräknat till vatten väntas vara mellan 10 och 30 mm längs västra kusten mellan 1 och 10 mm. Och så väderrapporter för sjöfarande, varningar för havsområden, meddelande för båtförare. Norra Bottenhavet och Kvarken, sydlig vind 13 meter per sekund. Ålands hav, södra Bottenhavet och södra Bottenviken, sydlig vind 11 meter per sekund. Här är väderrapporten för de kommande 24 timmarna. Finska viken, vind av varierande riktning 2-5 meter per sekund med god sikt. Norra Östersjön, sydlig till sydostlig vind som avtar så småningom. Först 5-9 meter per sekund och från och med förmiddagen vind omkring ost 2-5 meter per sekund och god sikt. Ålands hav, sydlig till sydostlig vind som avtar småningom. Först 7-11 meter per sekund och från och med tidig morgon 5-9 meter per sekund med god sikt. Skärgårdshavet, sydlig vind som avtar så småningom. Först 7-11 meter per sekund och från och med tidig morgon 2-5 meter per sekund god sikt. Bottenhavet, sydlig vind som avtar småningom. Först 8-12 meter per sekund från från med tid i morgon 4-8 meter per sekund med god sikt. Kvarken sydlig till sydvästlig vind som avtar småningom, först 8-12 meter per sekund, från med tid i morgon 5-9 meter per sekund. Först är det lokalt regnskurar, annars mest god sikt. Bottenviken sydlig till sydvästlig vind som avtar, först 7-11 meter per sekund, på eftermiddagen 3-6 meter per sekund. Först lokalt regnskurar, annars mest god sikt. Saimen sydvästlig vind 1-5 meter per sekund från

Med tidig morgon vind omkring väst och god sikt. Och utsikterna från måndag kväll till tisdag kväll för sjöfarande Finska viken till en början svag vind av varierande riktning. På natten tilltar vinden och från tisdag morgon nordlig till ostlig vind mest under 10 meter per sekund. Mot kvällen vänder vinden till mellan syd och väst. Norra Östersjön och Skärgårdshavet mest svag vind av varierande riktning. Ålandshav och Bottniska viken vind omkring syd under 10 meter per sekund. På dagen på Bottniska viken är mest svag vind av varierande riktning. Väder på kuststationerna idag, Aspö plus 17 grader, ost 3 meter per sekund, klart och sikten 40 km. Kotkaranke 17, ost sydost 2, klart 32 km. Orrengrund 15, sydost 2, halvmulet, sikten över 20 km. Emsalö 15, sydost 4, Kaboda grund 17, syd 2. Östertokan 13, syd sydost 4, Gråhara 14, syd sydost 3, klart sikten 20 km. Makilo 14, väst-sydväst 3, Bogaskär 15, väst-sydväst 4, nästan klart sikten 28 km. Hangötullludden 15, sydväst 4, Russarö 15, väst-sydväst 7, Venö 15, syd 5, Utö 16, syd 6, klart sikten 26 km. Notgrund 15, syd 7, Fagerholm 16, syd 7, Vilsanti 17, syd 3, sikten 50 km. Gotska Sandön, ingen information. Kumlinge 17, syd 5, klart sikten över 20 km. Nyhamn 14, syd-sydväst 12, nästan mulet, sikten 20 km. Märket, ingen information. Enskär 14, syd-sydost 10, klart sikten 17 km. Kylmäpihlaja 17, syd 10, klart sikten 19 km. Tahkoluoto 14, syd 10, klart sikten 35 km. Selgrund 13, syd-sydost 15, mulet, sikten 38 km. Bredskäret 16, syd 6, Strömmingsbådan 11, syd 12, Valsörarna 13, syd 10, Kallan 15, syd sydväst 12, Tankar 18, syd 7, nästan mulet, sikten 50 km, Ulkokalla 15, sydost 8, Nahkiainen 17, syd 10, Braestad 18, syd sydväst 5, mulet, sikten 20 km, Uleåborg 20, syd 5, sikten över 20 km, Marjaniemi 16, sydväst 6, mulet, sikten över 20 km. Kemi 1, 16. Och Ajos, plus 20 grader, syd-sydost 5 meter per sekund, mulet och sikten 20 km. Och havsvattenståndet idag, Kemi plus 15 cm, Uleåborg plus 16, Braestad och Jakobstad plus 12, Vasa plus 1, Kaskö plus 2, Mäntyluoto minus 3, Raumo minus 4, Åbo minus 8, Föglö minus 9, Hangö minus 13, Helsingfors och Borgo minus 16, Fredrikshamn minus 17. Och den signifikant våghöjden idag på norra Östersjön är 0,6 meter. Så ännu till pollenrapporten. Björkens blomning fortsätter i de mellersta och norra delarna av landet och närmar sig till slut i de södra delarna. Gräs blommar i södra och mellersta delarna av landet och i norra Österbotten och Kajanaland. Gräs har också börjat blomma i södra Lappland. Gran och tal blommar i södra och mellersta delarna av landet och blomningen har även börjat i södra Lappland. Barrträdens pollen förekommer rikligt och syns som ett gult lager på olika ytor, men orsakar allergiska symptom endast hos ett fåtal personer. Regnet minskar på mängden pollen i luften. Och det blir mera nyheter igen om en timme.

0: Välkommen till Två röster, ett evangelium. Min vän Heidi Storbacka och jag, Anna-Pia Svarvar, har i uppgift att prata om denna söndagens glada budskap, alltså evangelietexten som läses idag i vår kyrka.
1: Vi läser dagens evangelietext och den kommer från Matteus evangeliet kapitel 13, vers 44-46. Himmelrike är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen. Och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åkern. Med himmelriket är det också som när en köpman söker efter fina pärlor. Om han hittar en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den. Texten jag just läste är en så kallad liknelse. Jesus förklarar något viktigt med hjälp av berättelser.

0: här var liksom hans stil. Han pratar om dyrbarheter som en skatt och en pärla. För mig gick tankarna först till en sjörövarskatt som någon tagit olovandes och sen gömt. Men jag har förstått att på den här tiden, i brist på pålitliga banker, så kunde man under oroliga tider gräva ner släktens rikedomar för att de inte skulle gå förlorade. Kanske den här skatten var en gammal släktskattkista som ingen längre visste om att fanns där. Och sen då en pärla. Det är en laddad symbol i många berättelser världen över. Själva pärlan föds ur lidande, alltså det kommer ett främmande korn som irriterar musslan och såret blir så småningom något oerhört vackert, något fulländat. I berättelsen står det att mannen som hittade skatten i åkern inte direkt letade efter den. Det var som om han råkade hitta den och genast insåg att den här skatten var värd allt han äger. Man kan säga att han tar vara på möjligheten som dyker upp. Det står också att han i sin glädje går och säljer allt han har. Och det verkar inte ens vara en jobbig sak. Pärlan hittas av en köpman som faktiskt är på jakt efter fina pärlar. Då han hittar en dyrbar pärla så säljer även han allt han äger för att köpa den. Jesus liknar alltså himmelrike vid en skatt eller en pärla. Men himmelrike, det känns som ett lite flummigt ord. Anna-Pia, har du någon tanke om vad himmelrike skulle kunna betyda? Vad kan det vara?
1: Ja, jag tänker att precis som med alla liknelser så har ju den här också olika betydelser. Och himmelrike kan säkert också i den här, alltså pärlan kan säkert också vara himlen med det vi menar, det här eviga livet. Men jag tycker att texten väldigt långt handlar om våra prioriteringar i livet. Om vi liksom ser på vad den här mannen gjorde, han sålde allt för att kunna köpa den här åkern. Och det står också att han gjorde med glädje. Och jag tänker att den här pärlan, så både den här åkern och den här pärlan, så handlar kanske också om att sätta Jesus först, alltså att Jesus är pärlan. Så det kanske man också då kan tänka att när Jesus liknar himmelrike med en skatt eller en pärla, att det här med att ha våra prioriteringar i livet, hur sätter vi Jesus först om det är så att vi ska ha Jesus först i våra liv? Att är det lätt eller svårt att älska Jesus mest? Om vi till exempel jämför med att älska våra familjer. Men jag tänker att det här, himmelrike kanske här handlar om prioriteringar, att ha Jesus först. Sen så tänker jag också att pärlan här kanske också kan symbolisera kallelse. Och det tycker jag är ganska svårt, det här med kallelse. Vi är kallade att vara Guds barn och det är, liksom, det är den främsta kallelsen och den kallelsen tänker jag att räcker. Men ibland så kan det vara så att vi får fatt på någonting som ibland upplevs som en lite extra tydlig kallelse. Men jag tror inte att vi heller liksom lever helt fel om vi missar eller om vi säger nej eller om vi inte förstår. Eller för att vi är allra främst kallade att vara Guds barn. Och ingen kallelse är finare än den andra. När jag var liten så var jag livrädd att bli kallad som missionär till ett annat land. Eller lite när jag var yngre, tonåren. Ibland så vågade jag inte ens lyssna på vad predikanterna sa, för tänk om någon skulle säga att jag skulle bli missionär. Och då förstod jag inte att om det var nu så att Gud absolut skulle vilja att jag skulle bli missionär, så då skulle han också ge mig en längtan efter det. Att kallelse är nog väldigt nära längtan, eller vad tänker du om kallelse, Heidi?
0: Alltså jag har ju också varit rädd för att bli kallad att bli missionär till Afrika.
1: Ja, absolut. Afrika var det.
0: Så första gången jag var i Afrika så satt jag lite på nålar bara att hoppas inte jag blir jättekär i det här landet. Nu har jag varit ett par gånger där och det som nu har hänt är att mitt intresse och min kärlek till Afrika nu har växt. Men just nu tror jag inte att jag har en kallelse att åka dit som missionär.
1: Jag jobbar ju också som missionspräst nu också med ansvar för missionen. Det är ju väldigt intressant med tanke på min rädsla för att bli missionär.
0: Så kan det vara. Jag tänker ännu på att den första mannen verkar ha varit öppen för att ta vara på möjligheter. Liksom att när man märker och upplever att Gud kallar er till någonting så vågar man kanske ta steget. Och den andra verkar ha varit mer så här långsiktig och avsiktlig i hur han var som person. Och jag tänker att man kan lära sig någonting av båda två. Idag är en väldigt speciell dag. Mitt yngsta barn konfirmeras och hans konfirmationspräst är du, Anna-Pia. Vi lärde känna varandra för snart 40 år sedan och du är en person som alltid varit frimodig och naturlig i tron och hjälpt mig att hitta pärlan, skatten, hjälpt mig att förstå vad det innebär att vara en kristen. Det är jag tacksam för. Idag ber jag lite extra mycket för sommarens konfirmander, att de ska få förstå

0: att Jesus är vägen, sanningen och livet, även för en ung person idag. Att han är en relevant skatt eller pärla som är värd allting.
1: Amen, det skriver jag under på. Vi avslutar vår söndagkväll här med att ni får ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er sin frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: När grät ni senast?
1: Ja, det var väl kanske när det var läsmaraton och okänd soldat. Självständighetsdagen var det alltså. Den här skådespelaren Sela Sella, hon läser slutet, alldeles liksom den sista stycke i Väinö Linnas okänd soldat, beskriver hur de här männen efter att kriget hade tagit slut ligger i terrängen. Solen lyser över dem, dömer dem inte, har kanske till och med lite medlidande, och Sellas läppar skälver när hon läser de sista orden och aika velikultia, ja. Och sen kommer den Finlandia på munspel, och det där någonstans så börjar jag nog också gråta. Det är svårt att säga varför. Kanske jag är medlidande med de här generationerna av unga män som då i kriget fick vara med om det, kanske för att det är svårt att ha en son i Finland idag också. Det är tufft, eller så är det bara någon slags fosterländsk nerv som jag inte riktigt så där känner till så bra, som aktiverades. Men otroligt berörande.
2: Mitt minne hänger också samman med min son som fyllde år, och sen skulle man då berätta något barndomsminne eller någon sån här händelse ur hans tidiga liv, och då drog jag mig till minnes en sån här, i mina ögon då, eller som det kändes då, en sån här perfekt stund där vi satt under ett träd, jag var kanske ett år gammal, och tittade på när andra av kompisarna spelade fotboll, och jag kunde då inte spela för att han låg i kärran och med att nu han vill umgås istället. Och så, no, det är lite trist, jag får inte spela fotboll, men så fick jag sitta där under ett träd med min son och titta på en andra spela. Och det blev lite så att nu en perfekt stund och lite så där, när jag skulle förklara för hela släkten, så ja, men så blev jag väldigt rörd, så att det där.
0: Och du är lite rörd här också.
2: No, det man hör och märker på mig. Det är helt sant, så att
0: ja.
2: Den effekten har vissa händelser på oss.
0: Ja, sa Petter Lindberg och Sebastian Bergholm, och jag heter Marit Lindqvist. Och jag är nog också lite inne på det här med sönerspåret. Jag har min äldre son, han bor i Sverige sedan många år tillbaka. Och här i våras var jag och hälsade på honom och allt är frid och fröjd. Men alltid sen när man ska ta avsked, man står på tågperrongen och titta på varandra, och man vet att man inte kommer att se varandra på många månader. Oj, nu börjar jag gråta här igen här i studion, men i varje fall. Så det är det där lyckan av att få ses, med vemodet över att ta farväl och så vidare. Så att det är svårt, och det är gråtfyllt, och det är vemodigt. Buddha lär ha sagt att mängden tårar alla förtvivlade människor fällt under tillvarons kretslopp skulle fylla mer än 4 oceaner. Och den tyske skalden Heinrich Heine kallade tårarna för själens vita blod. Det här läser jag i Erik Kullheds nyutkomna bok Gråt, tårarnas filosofi från antiken till idag. Och som ni förstår så kommer vi den här veckan i Kulturpodden att prata om varför vi gråter, om gråtens anatomi och olika former av gråt. Och det gör vi med utgångspunkt i just Erik Kullheds nyutkomna bok. Men innan vi dyker ner i oceaner av tårar, så kanske du bara så kort kan berätta vad det är som Erik Kullhed gör i sin bok.
1: Ja, det är en ganska spännande grej han gör, tycker jag, så där, som uppskattare av någon som så där systematiskt går igenom olika tankesystem och spårar idéer långt bak

0: i tiden. Jag intervjuade Erik Kullhed i Uppsala i april och det där. Han berättade att han först hade tänkt skriva en bok som egentligen undersöker varför vi människor berörs av saker, av opersonliga saker, till exempel som någons begravning eller en film eller en bok eller något så här. Men hans redaktör tyckte att det är kanske inte en hel bok i det där, så då återvände Erik Kullhed till källorna, spendera 5-6 år till med att läsa på, och det märks. Det här är en otroligt tjock och bred bok om gråtteori från antiken till idag. Och det där, det som jag tycker om är just hur han börjar med den klassiska gråtteorin. Och en teori som ännu känns ganska rimlig. Alltså gråt uttrycker känslomässigt lidande. Men så konstaterar Kullhed att allt lidande får oss inte att gråta, så det behövs liksom mera teorier. Då finns det också under antiken en teori som heter övertrycksteorin, där man tänker att gråt är en säkerhetsventil som befriar oss från starka känslor. Men så är det ju så att alla starka känslor leder inte heller till gråt, men ibland gör också milda känslor det. Så hur ska man förstå det? Nå, så uppkommer självtrösteteorin. Man tänker alltså att gråt till för att reglera och lindra plågsamma känslor, men inte heller är tillräckligt. Så kommer det nya teorier. Kärleksteorin, alltså kanske det som vi har varit inne på, att man det där vill vara nära dem man älskar och gråter eller frustreras eller gläds med dem, alltså att gråt uttrycker den här kärleken. Men det finns andra former av gråt. Värdeteorin, den tar fasta på gråt som är knutna till vissa höga värden som människor har, fosterlande kanske, eller något här, sånt här som jag var inne på i mitt exempel. Men hur ska man då förklara att småbarn gråter väldigt mycket? De har väl inte en massa liksom flygande värden och så här. Och så här går han vidare och liksom grottar in sig i poesi, filosofi. Och jag måste ju nämna att han också rör sig med populärkulturella exempel. Jag blev superglad när han nämnde Herr Krabba i Svampbob Fyrkant, alltså ägaren till den här krabburiga restaurangen, krångliga krabban som rörs till tårar över den första dollarn som han tjänar. Så det här är ju en kille som är professor i antik grekiska, filolog, men en väldigt cool kille när jag träffar honom också. Han rör sig mellan det djupaste djupa och sen också sådana här lite flamsiga exempel som Svampbob Fyrkant. Och så där personligen så tyckte jag väldigt mycket om den här boken, och den betydde ganska mycket för mig att läsa, för att det där, när min pappa då var jag 23 år och det där, jag hade jättesvårt att gråta. Jag hade flyttat till Sverige samma dag, så att jag det där överrumplades av det här dödsfallet, och så minns jag att jag låg på något sådär golv hos en typ och väntade på att kunna åka hem till Finland, och var helt sådär stum liksom. Jag rörde mig knappt någonstans på ett par dagar, men den här gråten satt hårt i, och jag kunde inte riktigt förstå det där. När jag sov så drömde jag att jag grät. Jag kände såna salta tårar som rann ner för mina kinder varje natt, men när jag vaknade så var det helt torrt. Och det där liksom blev en sån här grej för mig som jag inte riktigt fattat. Hur kommer det här sig? Att jag älskar ju min far, men varför är det så svårt att gråta? Och i den här boken finns till exempel en förklaring som där Erik Kullhed själv, eller var det så i intervjun, i alla fall talar vi om att för honom så han tänker sig att det inte alltid är så att man behöver gråta, utan ibland faktiskt kan uppleva de här stunderna som fullständig fasa. Och att det är så fasansfullt att man inte, ja, att tårar inte kanske ens kommer på frågan. Och det där var ett svar för mig som förklarar någonting. Och jag tänker att den här boken funkar ganska bra så här. Den har så mycket olika idéer, så att man kan hitta olika beskrivningar som kanske har med en själv att göra. Man förstår sig själv lite bättre, för det är frågan om. Varför är vi ett djur som gråter? Det är den frågan han egentligen försöker besvara.
1: Mm. Jag tycker han gör det väldigt elegant. Dessutom han skriver sen mot slutet av boken också att han vill ju verkligen inte komma med några absoluta sanningar, och det tycker jag är så skönt att han presenterar alla de här en del ganska befängda teorierna om varför vi gråter, och många verkar ju ha väldigt svårt med att förklara varför vi gråter av glädje, och det är på något sätt den här kuggfrågan också i många av de här filosofers reflektioner, att okej, man får ihop det, man gråter av sorg och man gråter av längtan och lidande, men varför gråter man av glädje? Och det tycker jag han beskriver väldigt fint i den här boken, hur många av de här då brottas med den här, ja, hur får man ihop det att vi som vanligtvis då anser att gråt hör ihop med sorg, men hur

0: hör gråt ihop med glädje.
1: Mm. Ja, jag tänkte just i den här boken som du var inne på, Basse, här så går Erik Kullhed igenom ett antal teorier om vad gråt är, vilken funktion gråten har och hur man har sett på gråten under olika tider. Vad tyckte ni att det var det mest intressanta, roliga eller överraskande i den här boken och kanske just någon teori som ni fastnar för sådär speciellt?
0: När jag slogs av Darwin, och det är på något sätt väldigt fint också att när man läser den här boken, så det är en slags kulturhistoria och hur synen på människan och mänskligt beteende har förändrats under århundraden. Men då försöker Darwin förklara gråten med det, eller att man, när man lyssnar på musik, att man rörs till tårar, så enligt Darwin så är det förfädernas ritualer som på något sätt spökar i bakgrunden. Man tänker, ja, hur fick han ihop det till det här? Kanske inte ett svar jag riktigt köper, men i och för sig, det är ju ganska kul.
2: Mm, ja, jag har mycket att välja mellan det där. Jag tycker som Petter också att det är fascinerande hur man ser liksom hela tankesystem i till exempel antiken. Där fanns en sån här teori som heter humoral patologi, alltså en slags elementlära där man förklarar världens beståndsdelar i termer av eld, luft, jord och vatten, och sen vad gäller kroppen i olika slags vätskor. Man har ju hört om det här med kroppsvätskor och olika former av galla, till exempel koleriskt temperament och så vidare, som människor har. Alltså man tänker på kroppen som en balans av vätskor och det där. Och då när man förklarar gråten, till exempel den här övertrycksteorin att vätskor ska ut, det är ju liksom en förklaring som är svår att kanske anamma idag i ett sådant här vetenskapligt paradigm som vi lever i. Men sen när man sätter sig in i de där teorierna så förstår man logiken bakom det. Varför en idé om att gråt ska ut är en liksom logisk del av ett helt systembygge. Så att de här typernas förståelser för olika tidigare sätt att tänka så var en stor behållning för mig. Men sen är den här boken också väldigt cool, tycker jag, just för att han är bra på att ta fram roliga exempel. Och kanske en lite besläktad grej kring gråt som jag fastnat för var alltså så här psykoanalytiska tolkningar, för att man måste också sätta sig in lite i psykoanalysen för att förstå vad deras utgångspunkter är och hur de förklarar saker. Så att det där, till exempel Sigmund Freud och hans lärjungar tar sig an gråten som ett psykiskt problem, alltså gråten hänger samman med undertryckta känslor och skyddar oss mot det här. Och de vildaste teorierna kommer sen av Freuds lärjungar, en Carl Abraham, så han ser på gråt som en, genom en slags idé om kvinnans penisavund. Alltså han tolkar en kvinnas gråt kring menstruation som en längtan att kunna urinera som en man. Och så fanns en sån här Otto Feinchel som ser sängvätning som omedveten onani, och den här vanan förflyttar sig sen till ögonen, alltså gråten, och sen finns det någon som tolkar tårar som ett undermedvetet försök att efterlikna mannens sedes utlösning. Och det här är ju allt ganska cool, eller låter cool, men sen liksom är det ju ändå, om man tar ett steg tillbaka, ett allvarligt försök till att försöka förstå någonting genom en teori och hjälpa patienter. Så det där, jag tycker att Kullhed skriver ändå så där respektfullt, eller han liksom raljerar inte så mycket, även om det är lätt att plocka exempel ur den här boken och dra goda storyn helt enkelt om den här knasiga psykoanalytikerna och sina förträngningar.
1: Jag tycker det är intressant det här med de här kroppsvätskorna, just det här med att man på något sätt ska rena kroppen, och jag tänker att istället för att gråta så kanske det skulle bara hjälpa att man ska gå på toaletten, så att säga, om man ska lätta på trycket. Men det som jag fastnade för var, alltså den här boken här är ju underbara citat och liknelser och metaforer, och han plockar ju faktiskt upp russinen ur kakan, så att säga, Erik Kullhed. Och jag fastnade för en sån här, från slutet av 1800-talet så fanns det en läkare och medicinhistoriker som heter Sir Benjamin Ward Richardson som talar om tårar. Att tårar är resultatet av en nervstorm i det centrala nervsystemet. Och det här tycker jag är en fantastisk bild av hur någonting kröker sig samman och bildar några elektriska synapser i hjärnan, och att det sen då måste man måste få det här ur sig, ur systemet, lätta på trycket så att säga.
0: Ett sånt litet internt åskväder.
1: Ja, ett internt åskväder som resulterar sen i urladdning. Och han konstaterade också att under sorg och nedstämdhet så stegras den här hjärnaktiviteten till en orkan som man förr eller senare måste lugna genom yttre tröst

0: eller inre utmattning. Och den här Ward, Ward Richardson såg då gråten som ett hälsotecken. Att just att det ska uppmuntras för att lindra skadlig nedstämdhet. Och förutom då gråt så rekommenderar han också frisk luft. Det är ännu mer verkningsfullt, för att inte tala om en varsamt doserad opiat.
1: Låter skönt. Ja. Ett exempel som jag inte kan låta bli att lyfta fram, som jag tycker också på sätt och vis visar på den här, vad ska vi säga, existentiella känsligheten i den här boken, men också i att om man sen försöker förstå de här olika beskrivningarna av gråt och sätta sig in i vad det handlar om, så blir det någonting som känns ganska kufiskt först begripligt. Jag tänker till exempel på en anekdot om den kinesiska filosofen Zhuangzi, som lär ska ha spelat trumma på ett badkar efter att hans hustru hade dött, och det väckte väl också uppmärksamhet där i hans samtid. Men så berättar filosofen just att han först hade gråtit, men sen gladdes åt den tid de hade haft tillsammans, han och hans hustru. Så då spelar han trumma som ett uttryck för den här glädjen. Och det är väl liksom egentligen en ganska fin sak, eftersom sorg väldigt mycket liksom handlar om att känna in vad som är viktigt för oss, och det är för oss människor, och det är en viktig del också av Kullheds bok, att hela tiden påminna om det här, att gråt avslöjar någonting om oss själva, om vad vi finner värdefullt, vem vi uppfattar som värdefulla och sådana saker. Och det är en sak som kanske inte alltid är så lätt att få syn på. Därför tänker jag sådär, när man till exempel just tar del av konst till exempel och bara får den där reaktionen på en tavla eller en bok eller en berättelse eller en melodi, och så berörs man, så kan man ta ett steg tillbaka sen. Och alltså det är ett slags tecken för en själv, om en själv, tänker jag. Och för mig har det ofta varit sådär att sen har börjat fundera, men varför spelar det här någon roll? Och till exempel just exemplet Okänd soldat. Jag uppfattar mig inte kanske som en speciellt fosterländsk eller patriotisk människa, men ändå märker att någon slags band till det här landet som faktiskt betyder någonting, och de här berättelserna och släktleden, kanske någon sådär förfäder som har varit i krig. Och bara liksom kanske nu när kriget i Ukraina har gjort kriget mer närvarande igen i finsk offentlighet, så har man börjat fundera på de här sakerna ännu mera. Och kanske just då, på tal om söner som går i armén och eventuellt och sen skickas till någon front, så det är liksom en tröstlös historia på sätt och vis, att den går igen och igen, att det där avskyn för kriget, tycker jag, kommer fram i ens tårar på något sätt.
0: Men jag tänkte också på det här med att gråta i offentligheten. Det är ju någonting som folk kanske skyggar för också. Om man ser någon som gråter i offentligheten, det är kanske inte nödvändigtvis så att man går fram till den här människan för att erbjuda tröst, utan man lämnar den ofta i fred. Man visar någon form av respektfullhet där. Jag tänkte på det just då när jag satt på tåget sen jag hade tagit avsked av min son, och jag satt ju storböla på tåget, och jag försökte sådär febrilt titta ut genom fönstret och vända mig bort, för tåget var fullsatt, och mannen bredvid mig, han tittade åt andra hållet också av respekt så här. Men jag tänker också i tider då det faktiskt var så att folk grät offentligt. Och då tänker jag på till exempel 1700-talet, när de här romantikerna som någon Goethe skrev om den unge Werthers lidande, då man verkligen frossa i det här blötheten, så att säga, och att man uppmuntrar folk också att gråta offentligt.
2: Ja, det är ju kanske inte riktigt det vi förväntas göra idag, eller på något sätt fläka ut oss och på något sätt visa på vår sårbarhet, och jag tänker mig att mycket av det som hur man så att säga ska fungera i samhället är att man då, ja, är hel och ren, och man ska klara sig alla väder, och man ska kanske inte visa sin sårbarhet. Och det får mig att tänka på en, inte nu, ja, berömd, men en bild som togs år 1999 på vår formelstjärna Mika Häkkinen, som han då uppenbarligen ovetande om att någon då faktiskt är där med sin kamera, så har han avbrutit ett lopp, och så har han klivit ut ur sin bil och mer eller mindre gömt sig bakom en buske. Det här utspelar sig i Monza i Italien, och så ser man honom då på knä gråtandes. Och det här är då en bild som kablas ut över hela världen, och jag vet inte vad Mika Häkkinen tyckte om den här bilden, men på något sätt gjorde den bilden Mika Häkkinen, i mina ögon åtminstone, mer mänsklig. Det fanns liksom ett element som tillkom den här perfekta Formel 1-chauffören som nu vann lopp efter lopp. Men på något sätt fick han i och med den här bilden en slags mänsklig sida som i mina ögon gjorde honom till en mer komplett förare än en människa helt enkelt. Mm. Och det var på något sätt fint att man fick se den bilden också. För jag tror inte att det var medvetet, men det var en bild som i varje fall då gav ett slags information om honom som kanske han inte ville delge, men som ändå fanns där.
0: Ja, där du tänker, jag tänker också på Ivo Niskanen som här nu när det var vinter-OS och han var sjuk och försökte sen ställa upp i ett lopp men tvingades avbryta. Och sen kom han då till TV-reportrarna och skulle förklara sig så att säga, och där brast han ju också i gråt. Och jag tänker på hur tiderna ändå har förändrats. Att man ser alltså att också manliga idrottare vågar visa en sårbarhet och en frustration och en sorg över att de har förlorat någonting. Och de har satsat stenhårt, men de kan inte fullfölja det här. Och hur mycket det betyder, hur mycket de har förlorat, så att säga.
1: Ja, jag tycker alltså, det är ju spännande att se på gråt som ett slags språk. Jag tycker att det säger väldigt mycket mera om Ivo Niskanens till exempel satsning, hur han det där. Okej, han berättar förstås att han hade tränat flera år för den där 50 kilometers loppet och så funkade det inte, han kunde inte slutföra det, men det där, jag tror inte att ord skulle ha räckt till riktigt för att beskriva, vad ska jag säga, mängden i hans satsning eller omfattningen i den, och han blev mer mänsklig, men man förstod också lite mer om vad det är att vara en skidlöpare och vilka värden som stod på spel. Man kan till exempel jämföra med en annan det där finländsk idrottare Seppo Räty som bara fittades liksom med det där reportret. Ja, allt han sa var ju bara så gravt ironiskt eller så här. Man fick ju, alltså, han var ju cool och han blev ju lite legendarisk på det sättet också, men inte vet någon vem Seppo Räty är, vad som motiverar honom, vad han upplevde när han vann eller när han förlorade. Det var alltid samma på något vis hinna av det där märkliga grinet som han hade och oviljan att svara eller uttrycka något känslor alls. Det var annars roligt på talen nu om idrottare nu när Finland vann det här ishockeyguldet, så frågade någon reportrar målvakten och hjälten Justus Annunen vad han det där tyckte eller kände kring det här guldet, så svarar han någonting i stil med att hej, att jag är en finländsk man, jag har ingen koppling till mitt eget känsloliv, låt mig gå fira nu bara. Och det var kanske det mest roliga svar jag någonsin har hört, för att han förstår ju liksom de här nivåerna, så att han kunde lite driva med den där mansbilden också, så att någonting har ju nog hänt i Finland också på sistone, och jag tycker att vi som kultur kanske är liksom lite mera gråtiga. Om man tänker på underhållning så finns det mycket sådana tv-program som, vad heter det, Vain elämä, så mycket bättre. Sådana många koncept där det hör till att man ska känna och tala om djupa saker och det där. Det är förstås bra att mycket sådana liksom berättelser i media om svåra problem som människor har haft och så vidare. Alltså tröskeln att berätta olika slags stigman och skam, så de har minskats mycket, och det tror jag att ett hälsosamt drag i vår kultur. Men sen kan man kanske vara lite kritisk till det här, just till exempel tv-formaterna som just finns till för att man ska känna med och beröra sig. Jag tror att Erik Kullhed, jag kommer inte ihåg vilka begrepp han använde, men han var lite inne på där på slutet att den här typen av producerad gråt kanske inte har samma betydelse som mycket annan gråt som uttrycker ett större allvar eller djup, för att det där, vi är ju lite sådana att vi kan beröras nog av andra människors berördhet, gråta när andra gråter, utan att det nu kanske betyder så mycket.
2: Ja, det har kanske gått lite inflation i tårar också, att man ser tårar som det ultimata beviset på äkthet. Mm. Och när någon gråter så är det bra per definition. Och det är ju kanske lite hårt sagt, men å andra sidan tänker jag också att när vi då gråter och vi ser en hör eller ser någonting som får oss att gråta som är så storslaget eller så banalt att det å andra sidan inte heller gör någon större skillnad. Gråter jag till musik av Richard Clayderman eller Mahler, att ja, spelar det egentligen någon roll att gråt är gråt, men men måste liksom vara ett sånt här väldigt högstämt incitament som malar för att låten ska anses bättre än att man lyssnar då på någon slags underhållningsmusik som är sentimental och som ändå rör personen i fråga till tårar. Vi ska kanske inte heller döma dem som gråter till Richard Clydermans musik, utan jag menar, alla har väl saker som de rörs och berörs av.
0: Ja, där i Erik Kullheds bok så noterar jag också givetvis att det finns då kulturella skillnader när man talar om gråt, men också könsskillnader. Och det finns ju statistik då som visar att vi kvinnor gråter betydligt mer och oftare än män. Kvinnor gråter i genomsnitt 30-64 gånger per år, alltså så där i snitt nu en gång i veckan typ. Medan män då sägs gråta i genomsnitt 6-17 gånger per år. Och jag undrar nu om det här stämmer.
2: På finska män.
0: På finska män.
1: Ja. Vi gråter två gånger i decennier.
0: Ja, eller är det så att det ska vara just någon stor idrottshändelse eller idrottsframgång som legitimerar det där gråten? Att då får man gråta, då är det okej.
2: Ja, eller något slags fosterländska sammanhang där vi påminns om våra hjältebragder eller våra krigsoffer, eller att det måste finnas en väldigt stor anledning för att på något sätt den finska mannen ska tillåtas fälla en tår.
0: Ja, jag menar det där, för förr sa man ju alltid att pojkar gråter inte. Det var en uppfostringsmetod, alltså att man, pojkar ska inte visa sina känslor, de ska inte vara veka och blödiga. Men stämmer det här fortfarande, tror ni?
1: Jag vet inte om det stämmer, men att jag tänkte nog att för att återgå till min oförmåga att gråta när min pappa dog, eller liksom att jag hade svårt att göra det. Jag tänker nog att uppfostran, den här liksom sociala konstruktionen, hade sin del i saken. För att nu var det ju så där att när man var liten, eller i skolåldern, om någon grät, så brukade det nog så där, alltså på något vis påpekas. Så att man lärde sig nog att hålla tillbaka sina tårar. Och det tycker jag att det är en liksom jätteskadlig sak. Sen tror jag och hoppas jag väl att klimatet lite förändras så att det är mer tillåtet att gråta. Kanske de här gråtande förebilderna är en del i en på det sättet positiv utveckling. Sen tyckte jag att jag, om jag inte minns fel, så var det någon passage där i Kullheds bok om att det där att kvinnor kanske har lättare att gråta för att man på sätt och vis också eller hur var det nu beskrivet, men att ens sociala plats eller ens plats inom ett patriarkat eller en sån här struktur, och om den är lite mer underlägsen, alltså att man, så kan det vara lättare att kunna gråta och det där och uttrycka känslor, för att det var inte, ens position är inte lika mycket på spel som då män som antas vara högre i rang oftare så där inom patriarkatet, så man är mer medveten om sin plats i helheten och därför kan tillåta sig eller inte tillåta sig att gråta. Mm. Det var inte liksom en tes som han drev, men att det var väl en tolkning som han hade, om jag minns rätt, spåra upp. Och det, jag vet inte om det förklarar någonting, men kanske det säger någonting.
0: Ja, jag tänker också att det speglar väl också det här att det anses vara lite skamfyllt att gråta. Åtminstone offentligt, så att säga. Och då tänkte jag också på det här med att gråta på en arbetsplats till exempel. För jag råkar läsa om en alldeles färsk studie nu från i våras, där man hade intervjuat 1000 vuxna. Och den här studien visar att 40% av de anställda hade gråtit på jobbet. Och 20% hade varit nära att gråta någon gång. Och som orsak angav man då stress, eller en känsla av utbrändhet, eller att man hade kommit ihop sig med en kollega. Och det här med att gråta är extremt vanligt inom yrken med hög stressnivå, som till exempel på ett sjukhus eller olika vårdinstanser. Har ni någonsin gråtit på jobbet?
2: Nej, jag försöker dra mig till min... Nej, jag skulle inte säga det.
0: Nej.
1: Jag har haft många orsaker att gråta, så där tänker jag. Jag har varit med, eller jag är liksom aktiv inom vår fackförening och sådär, så att jag sitter en massa skit som nog har gjort att jag förlorar nattsömnen och andra saker, men gråt har jag haft svårt till. Det kanske handlar om just det som du var inne på, att det handlar ändå om att man förlorar kanske lite, eller man är rädd för att förlora en del av sin makt eller bilden av en, alltså man visar sig svag eller på något vis nervös eller ger upp sitt handlingsutrymme kanske om man gråter och det kanske känns förnedrande att gråta inför en chef eller någonting liknande, alltså att man hamnar i ett slags underläge eller man tror att man gör

0: den intimitet som kanske förknippas med gråt kanske inte har en plats på jobbet. Alltså, någonting i ens riktiga jag och ens yrkesjag blandas kanske ihop på något sätt när man gråter, och man kanske därför tycker att det är någon slags förlust om man, att man har tappat kontrollen eller sånt. Men, ja, det är en svår fråga det där.
1: Men kanske du andra sidan också kunde uttrycka någon slags mod att om man sen verkligen börjar gråta, att den där floden som bara strömmar, att det på något sätt också avspeglar kanske mod. Och Kullhäll skriver ju också i boken om den gråten som något väldigt avväpnande. Och det här barn som gråter, jag menar, eller främmande människor som vi ser någon gråta på ett tåg, att vi blir berörda, att vi på något sätt omedvetet eller medvetet och försöker hjälpa den personen. Och där tänker jag att är det nu sen egentligen så himla farligt om vi nu fäller en tår på jobbet eller inte. Att sen finns det ju andra sidan, och det kommer den här Kullhäll också in på i den här boken om ett slags manipulativ gråt, mm. att hur man då så att säga med tårar vinner olika fördelar. Kanske det klassiska exemplet, det här barnet i godishyllan, den här Itkupotkuraivari, där barnet storgråtande kastar sig på golvet i butiken framför godishyllan för att då med hjälp av tårar genomdriva ett beslut hos föräldrarna som gynnar barnet. Och det är ju någonting helt annat sen å andra sidan.
0: Mm. Ja, det är bra att det gråts, tycker jag nog. Att man kan vara sig själv, för att jag tänker att det, att olika slags sådana roller som vi är i offentligt, så de är ganska svåra att upprätthålla. Ja. Man skulle ibland hoppas att man bara skulle kunna vara sig själv alltid, men så är det förstås inte. Eller det är inte så enkelt. Men.
2: Nej, Erik Kullhäll, han konstaterar ju också att många av oss gråter när vi ser en film som berör oss djupt. Vi kan bli jättekänslomässigt involverade i ett fiktivt verk på ett sätt som vi kanske inte blir i riktiga livet, i verkligheten så att säga. Och jag googlar runt lite och hittar en massa sidor som listar filmer som garanterat kommer att få en att gråta. Det var filmer som Schindlers list, Döda poeters sällskap, Dancer in the dark. Alltså det här är filmer som handlar om människors kamp för rättvisa och frihet, människans strävan och vilja att övervinna olika hinder, men priset visar sig ofta bli allt för högt. Och så här avslutningsvis så undrar jag om ni har någon film, någon bok eller något musikstycke som ni återvänder till när ni vill gråta ut, så att säga.
1: No, jag har en film som jag nog inte återvänder till. Jag har inte ens sett den sen jag såg den när jag var kanske 10-12 år gammal. Och det var en jättebanal film. Det var en amerikansk film om två, och det här alltså byggde på en sann historia om surfduon Jan and Dean, som hade lite så i skuggorna Beach Boys, hade de några små hittar, eller ja, små, en del stora hittar också i USA och hela världen på 60-talet. Och i den här filmen då så får man då följa med deras väg till framgång, men sen händer någonting, jag minns inte om det var Jan eller om det var Dean, som råkar ut för en bilolycka, och han blir ganska allvarligt skadad. Och det är då man frågar sig att, eller ja, i filmen då, att ska han någonsin kunna uppträda mer? Och så slutar filmen med att han då en sista gång kliver upp på scenen. Och där, det var ju hemskt berörande. Och jag tänkte att där har Hollywood satt in alla knep för att driva det här sentimentala maskineriet till sin spets. Och det var, ja, blev lite rörd i, fast jag har inte sett filmen på gud vet när, och jag har inte sett ens om den, och det skulle kanske vara intressant att se om den och se att ha den ens samma effekt längre.
0: Om jag gråter så är det ofta till sådär liksom ganska banal konst, eller inte, alltså den är inte banal, men countrymusik eller en viss slags popmusik som inte är maler tavara, utan det är liksom lite enklare, ganska sådär raka berättelser. Det kan vara ofta någon Willie Nelson som sjunger om någon förlorad kärlek, eller sen den här Shane McGowans och Kirstie MacColls Fairy Tale of New York, speciellt början när han sitter där och sentimentalt minns i den här drunk tanken, den här fyllecellen, minns den här kvinnan som han har förlorat, och så han vänder sig mot väggen och drömmer om henne, och hur ska man säga, på någon vis så det skakar sig ändå ofta om av sådana berättelser om små människor som harvar på, hur köra våra liv, hur lätt vi går sönder, och jag tycker att just countrylåtar och sånt är ganska

0: ganska bra på att ändå, de verkar enkla och melodierna är superlätt att nynna med och det finns inte kanske några komplicerade strukturer utan, men ändå säger det någonting om vår ensamhet som människor och kanske betydelsen av att på något vis i alla fall knyta an till någon annan människa, att det kan bli hela ens värld, vara hela skillnaden i livet och på det sättet så tänker jag att de här typernas berättelser också korrelerar lite med det som Erik Kullhed visar gång på gång, att gråt visar någonting om våra värden och vad som är viktigt för oss, liksom blir det en ledtråd till meningen med livet, så att jag står nog för min country gråt liksom till 100%.
1: Ja, jag har också en låt som jag vet att jag måste ha en näsduk i fickan när jag hör den, eller sen kan det bara oförhappandes hända, i synnerhet vid jultider, att den här sången spelas på radio. Det är Koppången av Py Bäckman och Per-Erik Moreus, och jag hörde den tror jag en av de första gångerna på en konsert på Finlandiahuset med Ann-Sofie von Otter. Det ska vara Ann-Sofie von Otter som sjunger den här, och just det här när hon pratar om de själar som finns med oss här i tiden, och de som har lämnat oss har förstått att vi är liksom fladdrande lågor så länge vi är här. Och en sekund är jag evig och så vidare. Den här låttexten är något så fantastiskt vacker att jag måste ha en hink bredvid mig för säkerhets skull. För den mängden tårar, det är oceaner som rinner när jag hör den. Den är helt otrolig. Och just visa på det här som du var bara inne på, det här. Vårt behov av närhet och kärlek över generationer, över tider, över alla gränser. Att det betyder mycket för oss.

0: Känner du dig bortkommen med antika föremål och vintage, då ska du lyssna nästa onsdag och bli lite klokare. Då har vi den legendariska antikkännaren Bernt Morelius som gäst och han svarar på lyssnarnas frågor. Skriv till oss och har du en bild på ett antikt föremål så skicka det till liteklokare@yle.fi eller via webbartikeln på svenska.yle.fi. Så hörs vi på onsdag kväll 17:30 i Lite klokare.
1: Yle Vega.
2: Nu kommer den stora sång- och musikfesten till Helsingfors. Musikpodden sänder live från Medborgartorget vid Ode fredagen den 12 juni klockan 13. Kom och hälsa på Musikpoddens gäng i Yles tält. Och du kan också skicka in dina bästa körminnen till musikpodden@yle.fi. Och sång- och musikfestens huvudkonsert kan du se direkt på Yle Arenan lördagen den 13 juni klockan 16.

0: Klockan är 20.00 och det är dags för nyheterna. Med mig Toni Pohjolainen, god kväll. Flygbolag förväntar sig större passagerarantal 2026, men vinsten förväntas ändå bara bli hälften så stor som i fjol. Det här enligt en prognos gjord av internationella flygtransportorganisationen IATA. Enligt IATA, som representerar över 370 flygbolag, kommer medlemmarna att transportera 5,1 miljarder passagerare år 2026. Det är 2,4% fler än 2025. Omsättningen för flygbolagen förväntas stiga lite, men vinsten dalar från 43 miljarder förra året till 23 miljarder i år. Största orsaken till det här är kriget i Mellanöstern och stigande bränslepriser. Kinas president Xi Jinping besöker Nordkorea för första gången på 7 år för att återknyta banden med den isolerade grannen. Inför besöket har Pyongyang visat upp vad som tros vara en ny anläggning för kärnvapenframställning. Sveriges radios korrespondent Moa Kärnstrand berättar mer.
1: Den stora militärparaden i Peking i höstas. På läktaren skymtar Kinas högste ledare mellan Rysslands Vladimir Putin och Nordkoreas ledare Kim Jong-un, medan stridsvagnarna rullar över Himmelska fridens torg. Det var senaste gången som Xi Jinping och Kim Jong-un träffades. Men nu är det dags igen när Xi imorgon inleder ett 2 dagar långt besök i grannen Nordkorea, världens mest slutna land som till omvärldens oro bygger ut sitt kärnvapenprogram. Resan kommer bara några veckor efter att Xi Jinping tagit emot både USAs president Donald Trump och Vladimir Putin i Peking. Trump har vid flera tillfällen uttryckt sin vilja att ta upp samtalen med Kim Jong-un, men från Nordkorea säger man att USA först måste släppa kraven på att landet ska avveckla sina kärnvapen. Omvärlden kommer att lyssna efter vad Xi har att säga om kraven på avveckling under sitt besök. Moa Kärnstrand, Tokyo.
0: Bo Kaspers orkester får karamellodiktstipendiet, det här rapporterar svenska medier. De 4 bandmedlemmarna får därmed dela på en strut karameller och görs ekonomiskt oberoende för resten av dagen. Motiveringen lyder: för en sällsynt diger låtskatt skapad under en lång och lyckosam karriär. Priset delas ut av Povel Rammelsällskapet och har delats ut till en förnyare av svenska språket eller för framstående gärningar inom musik sedan 1982. Det blir mera nyheter igen om en timme.

0: 1900 någonting.
1: Jag heter Alfred Backa. Välkomna ska ni vara till 1900 någonting. I det här programmet plockar jag varje vecka fram ett nytt årtal från 1900-talet och spelar musik från det årtalet samtidigt som jag gör sketcher. Men den här veckan insåg jag att vissa årtal kanske man borde lämna i fred. Jag hittar nämligen ett årtal från den fantastiska bloggen Katastrofala omslag. Ett årtal som bloggens skapare Herr Dryck har döpt till skammens år. Varför var det då skammens år? Jo, för att det verkar vid alla gudar och allt som är gott i världen vara ett fördömt år. Tre av våra största legender dog. Elvis Presley, Groucho Marx och Charlie Chaplin. Bandet The Supremes splittras. Keith Richards döms för kokaininnehav, vilket förstås inte säger så mycket om året som det säger om Keith Richards. Dessutom ramlar Perry Smith av scenen och Peter Green från Fleetwood Mac läggs in på mentalsjukhus, och han är en av de lyckliga. Jag tänkte förstås att det här året kunde vara kul att fokusera på, men ack så fel jag hade. Att forska om det här året är som att begravas i djurkyrkogården, man kommer inte ut som den man var innan. I flera dygn har jag suttit och försökt hitta någonting som går att rädda, någon musik som går att lyssna på, nyheter som man kan hitta någonting kul i eller bara lite jävla glädje. Men allt var bara skam. Jag ber er redan nu om ursäkt, för dagens årtal är i sanning skammens år, och det är... 1977. Må Gud ha förlåtelse, för här kommer Sveriges bidrag i Eurovisionsschlagerfestivalen från det året.

0: skammens år 1977.
1: Nu introducerar vi den finlandssvenska dansbandslistan. Dansbandsmusiken är ju ett väldigt dynamiskt och fräscht fenomen som bjuder på väldigt varierad och tankeväckande musik. På plats nummer 5 i vår dansbandslista hittar vi The Bengts med

wow, så det svänger och inga nödrim där inte. Fantastiskt. På fjärde plats har vi ett band som valt att göra en sång om en person. Tyvärr har de valt en väldigt omöjlig person. Här är Festprissarna med sången Jerzy Waldorf.

This is a modern world. This is a modern world. Svenska musikband, främst inom punken och proggen, har ofta ganska egendomliga namn. Det finns ju bland annat Gunder Hägg, Ebba Grön och Dag Vag med Stig Wig. Varför är det så populärt med konstiga egennamn som bandnamn? För att diskutera det här har vi bjudit hit en panel. Vi får välkomna in Andreas Brandrea från bandet Edla Förmedla, Thunderstorm Andersson från bandet Bengt Befängt, Jördis Vad fan gör ni? Sen Edith Mammaledigt, Hjalmar Glasögon Skalmar, Maj-Britt Portofritt, Jesper Iken Boogie, Elsebrekt Andedräkt, Jens Syo Konsulens och Bengt Bo Barna Tro. Välkomna hit, nu är vår programtid dock slut så ni hinner inte säga någonting, men vi återkommer senare med flera roliga namn.

0: Och nu är det dags för dagens radiogudstjänst som hålls av Elvisangeliska kyrkan.
1: Bästa församling, efter att Elvis hade gått bort rådde det stor förtvivlan på hans skivbolag. Mästaren var borta och inkomsterna skulle komma att försvinna med honom. Men när de suttog där och gråto på sitt morgonmöte så dök en gestalt upp i fotsida klädnad. Han var bolagets PR-chef och han sade: "Skivbolagsanställda, varför gråter ni?" Och männen sade: "Det har tagit bort vår inkomstbringare Elvis och vi vet icke hur vi ska fortsätta tjäna pengar på honom." Men PR-chefen sade: "Hav förtröstan. Har ni icke förstått skriftens ord? Även om Elvis kroppsligen är borta betyder det icke att han ej längre är med oss. Ty långt in i framtiden kommer hans musik att spelas av förgubbade rockabilly-nostalgiker och hans likhet kommer att kunna finnas på Las Vegas attraktioner och i simpla maskeraddräkter som man kan få för en billig peng. Ty endast fysiskt är mästaren borta, men hans varumärke kommer att resa sig igen på den tredje dagen och leva för alltid." Nu sjunger vi Love Me Tender. Men den spelar vi inte i det här programmet för det blir dyrt.

0: Rymdforskare har nu upptäckt att en av gasjättarna i vårt solsystem, planeten Uranus, har ringar. Det här har gjort många forskare besvikna som trodde att Uranus var singel.
1: Jo, att jag har ju nosamme spana in hur det Uranus grömt länge till dig römde. Och jag har nu försökt Geranager närmandino.
0: På vilket sätt har du gjort det?
1: Nå, jag har stegit på gålin och hoppa. Tänkte att hon skulle se he och kom närmare då.
0: Men nu har du alltså fått reda på att hon är gift.
1: Jo, det var grömt tråkigt he. Nu får jag ju fortsätta att vara... Nu får jag ju fortsätta vara i lag med jorden.
0: Ja, men jorden har ju ingen ring.
1: Nej, talit om när giftemål ännu. Hon är ju miljarder år gammal det här jorden och hon vill ju börja stadga sig. Men jag är inte redo ännu.

Skammens år 1977. Och vi är tillbaka på den finlandssvenska dansbandslistan. Dansbandsmusiken har ju blivit väldigt populär, särskilt i Österbotten. De har ju många andra problem där också förstås, men det här kanske är det värsta. På tredje plats i vår lista hittar vi Lars Bengtssons, före detta Helins, med en riktig publikfriarsång.

Sångaren i bandet blev senare inlagd på sjukhus på grund av förhöjda tonartsvärden. Men vi går vidare. På andra plats en mera finstämd visa, De Zebras, utan sätta för ovanlighetens skull, med Dina hjärtslag.

0: Välkomna tillbaka. Just nu diskuterar vi svenska bandnamn såsom Ebba Grön, Dag Vag med Stig Vig, Hula Bandula Band med flera. Och vi har med oss folk som ska diskutera varför märkliga egennamn är så populära som bandnamn. I panelen har vi bland andra Elisabeth Revy Couplet, Rea Pangea Ringtrea, Wilhelm Sillhjelm, Ester Uppsluppna Firmafester, Niklas Dricksglas, Jörn Afterburn och slutligen Kalle Eftersvallet från bandet Mikael Olsson. Hur har ni kommit på ett så knasigt namn på ert band, Kalle?
1: Nå, vi tänkte nog att vi skulle sticka ut lite, vara lite obscena i vårt bandnamn, så vi tog Mikael Olsson då för att det kändes som wow.
0: Precis det. Men då tackar vi er för att ni kom hit.

0: skammens år 1977. Den legendariska Charlie Chaplin har nu avlidit. Chaplin är ju känd för sina många filmer, allt från kortfilmer under 10- och 20-talet till några av historiens största filmer, bland annat Diktatorn. Trots att han nu är död finns det många filmbolag som vill använda honom i sina nya produktioner.
1: Åh, vi har ju försökt hyra in kroppen alltså för att använda i vår nya rulle alltså.
0: Men är inte en väldigt morbid tanke?
1: Nej, alltså folk vill ju se Charlie Chaplin, alltså så vi försöker ju bara ge folk vad de vill ha alltså. Det är ju inget morbitt med det alltså.
0: Men han är ju ändå död.
1: Och det är ju klart att det blir lite tjall och problem på grund av det lilla faktumet

0: skratta som, det blir ju förstås inga repliker åt han, men å andra sidan så hade han ju inga repliker i början av sin filmkarriär heller, så det borde ju funka rätt bra, tänker jag.
1: Men han rörde ju på sig då i alla fall.
0: Ja, det är sant, men han kan ju också vara väldigt minimalistisk med minspel och sådär. Jag menar, jag tror ju att han är fortfarande en av de mest karismatiska skådespelarna i världen.
1: Trots att han är död?
0: Ja, absolut, och det är det vi vill använda oss av, liksom det här minimalistiska uttrycket, det här fina teaterkonsten som går förlorad om inte han får vara med i andra filmer.
1: Ah, ja, just det.
0: Och om inte annat så kan vi bara knuffa ner han för en trappa. Det är alltid kul med lite fysisk komik, alltså. Något att skratta åt. Lite lajbans ska det vara. I komedirullar. Med Chaplin.

Trots att artisten Elvis Presley hittades död redan i augusti så är det många som påstår att han fortfarande lever. Andra påstår att de faktiskt har sett honom. Bland annat den här mannen. Är det så att Elvis lever?

0: Nej, han slänger nog på Hamish Dugonvån i pingelrusli han de gömmer kiffarin.
1: Så du har alltså sett Elvis i Österbotten?
0: Nej, sit och sit, man har nog hört han. Då han håller på och gäller som några mussglutar. Han låter som några pögelfinkor han det och känner ska hålla på och vej vid gången. Ja, hon en armaris flistrand knastrar hon det. Helvetis flöstrand köpar och ja, mulkokar. Ja, så då hon kokar i mul i varje dag, är hon.
1: Ja, ja, så du har alltså hört Elvis på skiva, inte sett honom på riktigt.
0: Vänta nu, vad säger du, Elvis?
1: Ja, Elvis Presley.
0: Nej, vad sakulig. Jag tror ju vi talar om en Elvis, ja. Det är ju inte hon som känner nyttjör.
1: Men en Elvis, hur kan du höra så fel?
0: Ja, nu är väl du talar så otydligt så att man begriper nå. Helvetis kobbelflöskarin och krankharpon och bortåt. Nej, nu ska jag hoppa i gammalkammaren och vackra gråsobben, hörni.

Skammens år 1977. Vi är nu framme vid första plats på den finlandssvenska dansbandslistan där finlandssvenskar försöker låta som rikssvenskar av någon jävla anledning. Här är naturligtvis Börje Manzelius Strömstedt. Det är många sätt i namnet i alla fall, det är väl allt ni behöver veta. Här är de i alla fall med en lärdom åt oss alla.

Nu närmar sig det här programmet sitt slut och jag vill tacka er alla för att ni lyssnar. Och nu är det äntligen dags att lämna skammens år 1977. Och jag vill ju inte helt fördöma året heller. Det var ju inte bara så att allting dog då, utan folk föddes ju faktiskt också. Bland annat Brad Delson och Dave Farrell från Linkin Park. Okej, det var ju inte så upplyftande kanske. Det här programmet producerades av mig, Alfred Backa, och det går att höra på arenan. Jag vill tacka Herr Dryck för uttrycket Skammens år, och vi hörs i Radio Vega.

0: Kvinnan som igår blev påkörd av en tom turistbuss som rullade iväg har dött, det meddelar polisen. Olyckan skedde vid Senatstorget i Helsingfors. Polisen bedömer att bussens handbroms inte var åtdragen och att det inte handlar om ett tekniskt fel. Det har rapporterats att Israels armé använder sig av vit fosfor i civila områden i södra Libanon. Vit fosfor börjar brinna vid kontakt med syre och är ovanligt svårt att släcka. Ämnet kan också göra stor skada hos människor. Internationell rätt förbjuder användningen av vit fosfor mot civila och Israel förnekar att man använder det på olaga vis. Vapnet orsakar ändå lidande bland den civila befolkningen i Libanon, säger docent Katarina Simonen vid Försvarshögskolan. Hon efterlyser en kraftigare internationell reaktion och säger att Finland inte kan låta bli att fördöma vapenanvändning som strider mot humanitära rättigheter.
1: Mun mielestä meillä ei ole varaa olla tuomitsematta asekäyttöä, joka on humanitaarisen oikeuden vastainen, missä tahansa se sitten sattuukaan. Kansainvälinen oikeus tarvitsisi puolustajia, eli sitä valtioistahan se lähtee. Se on vielä pitkälti valtioiden varassa, että pienikin valtio, niin kuin Suomi, voisi olla äänekkäämpi ja pitäisi olla äänekkäämpi tässä.
0: Internationell rätt behöver stöd från stater och också en liten stat som Finland kunde och borde vara mer högljudd, säger Simonen. Över 1,2 miljoner människor deltog i Pave Leo den 14:s utemässa i centrala Madrid i Spanien. Påven är på ett veckolångt besök i Spanien. Under sin visit ska påven också träffa personer som utsatts för sexuella övergrepp av katolska kyrkans präster och också migranter på Kanarieöarna. Kinas utsläpp har ökat under första kvartalet 2026, alltså i år. Enligt en analys från den finländska tankesmedjan Crea kasserade Kina en mängd förnybar energi som motsvarar hela Frankrikes elkonsumtion i början av året. Förbränningen av kol och gas ökade under samma period. Enligt Crea beror det på att kol- och gaskraftverk har långsiktiga kontrakt som inte har utrymme för att minska produktionen om sol- och vindkraftverk blir mer tillgänglig. Med det nuvarande systemet är det inte heller möjligt att sälja elektricitet i realtid mellan provinserna. Mer nyheter om en timme.

Den här signaturen torde berätta för dig att det är Vegatoppen dags här i Yle Vega igen. I studion Jukka Isöki som vanligt. Beroende lite på när du lyssnar på det här programmet, är det torsdag kväll så är det en direktsändning. Då sitter jag här och myser med den finlandssvenska toppmusiken tillsammans med dig. Är det söndag? No, då inte är det något sämre, men det är repris då. Och på arenan finns ju det här programmet 30 dagar framöver, så att man kan lyssna på det här programmet i princip exakt när man vill. Tidets alla timmare tillgängliga dig. Roligt att du är med ikväll. Jag har ett intressant resultat framför mig igen som vanligt. Jag hoppas att du kommer att trivas med musiken vare sig du nu inte har röstat eller kommer inte att rösta eller röstar eller vad du sen då gör. Huvudsaken är det att du trivs med musiken. För det finns verkligen olika kategorier och genrer här den här kvällen igen. Som vanligt så är det förstås svenska.yle.fi/vegatoppen som gäller då det gäller att rösta och få din röst hörd. Du kan rösta på flera artister om du vill, men det är den där ena gången på ditt Yle-konto som du kan rösta. Uppe, högst upp i vänstra kanten finns en lite större artikel. Om du klickar på den då du kommer in på Vegatoppens sida, så då kommer du också till det aktuella resultatet och också det här röstningsformuläret. Så där är det. Jag vet att det kan vara knepigt ibland att hitta, men jag hoppas att du gör det. De flesta gör nog det. Verkar det som, åtminstone med tanke på alla röster som kommer in, och tack för det. Ska vi snabbt titta vem som har åkt ur listan för att vi får gotta oss i musiken som vi ska lyssna på. No, vi gottar ju oss inte förstås det att det är fina låtar som har åkt ut, men det är nu spelets regler och spelets gång. På 10:e plats den här veckan, där hittar vi Sara Nedergård och Josefin Silén. Tidigare ettor här på den här listan. It's All For You med 6,6% av veckans röster, men nu blev förra veckans 8:e plats byttes ut mot den 10:e. Samma öde till mötes. Inessa Witting, Never Let Go, 6,9% av veckans röster. Platsen neråt från förra veckans 7:e, nu alltså på en 9:e plats. Damerna i fråga, Sara Nedergård, Josefin Silén och Inessa Witting, inte med oss längre, men jag är övertygad om att vi kommer att få höra dessa i olika sammanhang i det här programmet framöver också, helt säkert. På plats nummer 8 då, där har vi en nykomling in, en man som tog in diskon till 2026 och framförallt till Vegatoppen. Det har lyckats med låten. Den heter Disco, artisten Daniel Madsen, 8,2% av veckans röster. Han är den första låten, eller första artisten som vi lyssnar på här, och första låten, den får oss så njuta av lite mera tryck på dansgolvet. Här är Disco, ännu en gång, välkommen. I've been

Någon sån där märklig disco-gen har jag nog i mig, för att jag blir på gott humör när jag hör den här typen av musik, och trevligt att ni tycker samma sak. Daniel Madsen, Disco heter låten, alltså artisten Daniel Madsen, 8,2% av veckans röster, och vi har en nykomling in på en fin åttonde plats. Och de kommer sådär, då en dyker upp som svamparna på våren, håller jag på att säga, det är så det heter. Nå, oavsett så kommer de i par just nu, nykomlingarna, för på plats nummer 7, precis som en på åttonde plats Daniel, så är Alan Parry in på en sjunde plats med låten Simple Choice. 8,7% av veckans röster. Jag tror att Alan hör också till de artisterna som alltid har lyckats ta in sig här på vägatoppen, vilket är förstås ett gott resultat, för som vi har sett också den här våren, så är det ju inte, som jag brukar säga, per automatik som de här låtarna kommer in, utan alla startar från noll torsdag kväll där vi har 18 snore, så kör röstningsslussen upp eller röstningssidan öppnas, och den är ju öppen ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Vi får se att vilket håll Alan Parry tar sig med Simple Choice, som är en lite annorlunda Alan Parry-låt. Vi är van med en ganska så uptempo, kanske inte disco direkt, men en sån uptempo Alan Parry, någon typ av lite snabb och kanske lite rockpoppigt sådär. Men nu är det en mer seriös, lugn, sansad Alan Parry vi hör här i Simple Choice. Den här veckan alltså på plats nummer 7.

Fint budskap, även i låten Simple Choice där Alan Parry den här veckan på plats nummer 7 som en nykomling. Vi klättrar uppåt i rask takt och avverkar låtar som bara den här, men det är ju fina låtar att njuta av. Låtar i allmänhet som folket gillar, det är ju det handlar om vägatoppen. Det är ju inte så att någon skivbolagsdirektör eller försäljningssiffror eller några andra algoritmer som är ett modernt ord som man använder i sån här fall är det som bestämmer här. Nej, utan det är din röst som avgör på svenska.yle.fi/vägatoppen. Du kan googla vägatoppen så hittar du det också rätt snabbt. På plats nummer 6 så har vi Åland representerat, precis som förra veckan. Tindra Karlsson debuterade här i Vegatoppen med låten Too Far Gone. 9,6% av veckans röster och en stabil sjätte plats den här veckan här i Vegatoppen.

Fin entransit håller på att säga, eller intrång här på listan från åländska Tindra Kaas. Jag kan inte ens prata längre, kan kanske handla om att semestern börjar småningom ticka i kalendern här. Too Far Gone, 9,6% av veckans röster och det entré, det var det jag sökte här och inget annat. Vi klättrar uppåt på listan och vad hittar vi där? En till stark kvinnlig röst, Lotta Svart nämligen. Förra veckan 4, den här veckan 5, det är så stabilt och lugnt i mitten skikte av vägatoppen just nu. Magi heter förstås den här låten som har funnits med redan några veckor på listan. 10,7% av veckans röster har låten blivit röstad av just er, ni som röstar på vägatoppen varje vecka. Vi ska lyssna på Lotta Svart, här är låten Magi.

Lotta Svart och låten Magi den här veckan på plats nummer 5. Och det är så att följande artist har bytt plats med Lotta Svart. Hon finns alltså nu på plats nummer 5 och förra veckans 5 är nu 4. Teddy Granroth med den stämningsfull och väldigt fina Du ger mig tro låten. 11% av veckans röster. Det är väldigt spännande resultat här på väg att uppe. För det är väldigt jämnt mellan artisterna också. Varje röst är livsviktig för framförallt artisterna i det här fallet. Teddy Granroth, Du ger mig tro den här veckan på plats nummer 4.

Stämningsfullt och fint. Det är förstås Teddy Granroth och Du ger mig tro den här veckan på plats nummer 4. Trea då. Då går vi från det lugna och sansade till någonting mer dansant, nämligen Thomas Fant som i några veckor har varit på en andra plats. Nu blir det en tredje, en bronspeng, men jag tror inte att pojkarna i Thomas Fants är ledsna för det. Inte en fin placering och vad som helst kan ju hända den kommande veckan igen. Dansa med mig heter låten 12,4% av veckans röster och här är Thomas Fant.

Ett av Svenskvinnans populäraste dansband där, Thomas Fant, som dansar med mig 12,4% av veckans Österland, tredje plats blir det den här veckan. Tvåan då. Här igen en låt med ett fint, fint budskap, tankeväckande sådant och en hel drös av nästan kunna få en bra ishockeykedja med tanke på allt ishockeytokerier som har varit här de senaste dagarna med tanke på världsmästerskapet. Men håll i er, en första kedja som heter Duga det här. Susanne Sontag, Rosalia Sairem, Thomas Wikström, Helene Nyberg och Erik André Widsten. Det här är en femma som heter Duga. Längtas fågel heter låten 12,8% av veckans röst. Andra platser på vägatoppen.

Susanne Sonntag, Rosalía Sairem, Thomas Wikström, Helene Nyberg och Erik André Widsten i Längtans fågel 2,8% av veckans röster. Och för att avslöja vem som är etta denna vecka här i Vegatoppen så har jag förstås en snabb genomgång för dig som kanske har knäppt på radion nyss och är intresserad hur det gick för din favorit. Nå, inledningsvis så berättade jag förstås att Sara Nedergård och Josefin Silén med It's All For You och Inessa Witting med Never Let Go inte är med oss längre här på Vegatoppen. Men låtarna som finns med den här veckan är förstås nykomlingarna ska jag säga, för de är efter varann här. På åttonde plats Daniel Madsen med Disco, 8,2% av rösterna. Alan Parrish Simple Choice tar sig in, 8,7% av rösterna. Det är alltså 8-7. 6 Tindra Karlsson med Too Far Gone. 5 Lotta Svart med Magi. 4 Teddy Granroth om låten Du ger mig tro. 3 Thomas Fantz med Dansa med mig. Hockeyfemman här, Susanne Sonntag, Rosalía Sairem, Thomas Wikström, Helene Nyberg och Erik André Widsten i Längtans fågel 2, alltså med 12,8% av veckans röster. Och det är jämnt, för det är inte många, stor marginal här mellan det här gänget och ettan, Josefin Sirén, med hjälp av Månskensbonden i låten Norrsken, som ännu också är etta, är på väg att toppa en fin låt. Jag förstår att folk röstar på den, 13,1% av veckans röster, och vi njuter av Josefin Sirén och Månskensbonden i Norrsken.

hade samlats på platsen. Polisen anlände vid 11-tiden och kunde snabbt bedöma situationen som ofarlig. Enligt uppgifter stod ungdomarna tysta och blickade norrut i väntan på ett utlovat norrsken.

Josefin Sirén tillsammans med Månskens bonden. Så för övrigt, bara här för några minuter sedan besökte studion också och sa hej, vinkade han då han gick förbi, så att han är nöjd och glad med sin första plats, kan jag tänka mig. 13,1% av veckans röster. Hej, nu tror man ju kanske att festen är över, att det är slut. No, nej, det är det verkligen inte. I musikväg så har vi ännu fått oss utmanarna på kommande här den här kvällen. Och två fina utmanare som åtminstone rent historiskt klarar sig bra här på vägatoppen. Och jag vill påstå att de här låtarna hämtar någonting nytt hit i den här listan så som den ser ut nu. De kommer att vara två starka temanden om era röster de här kommande dagarna. Först ut, nämligen en kille som tidigare också har profilerat sig lite kanske som en sån här sommarpop-artist. Och jag tycker nog att han fortsätter nog med det helt klart. Thomas Höglund, vilken kille och vilken låt det här är. Bilder av dig heter den och är första utmanaren här på Vegatoppen den här veckan.

Thomas Höglund, kanske man skulle redan kunna kalla honom för Svensk-Finlands Thomas Ledin. Det låter väldigt, väldigt trevligt det här. Somrigt och glatt och sådär. Som det ska vara. Vi har en utmanare kvar och som jag sa att de båda låtarna hämtar nog sin egen genre och sin egen grej hit till Vegatoppen. Eller de vill ju in till Vegatoppen. Går det bra då sen då för Thomas Höglund eller sen då följande band som vi ska lyssna på, Ödesängen, som jag tror att jag har för mig att de har 16 veckor. Inte etta, men 16 veckor med på Vegatoppen i tiderna här för ett par år sedan. Och det är en väldigt lång tid. Vi ska se hur det går för den här låten. För nu är det en lite tuffare Ödesängen-version vi hör. Nu är det med lite mera tyngd, lite mera rock, lite mera sådär. Man trycker lite hårdare på gitarrerna om vi säger så. Och det låter fruktansvärt bra som vanligt och det är Ödesängen. Vi ska se vad du säger. In och rösta på svenska.yle.fi/vegatoppen. Och på samma gång så får jag tacka för sällskapet för den här kvällen, för det här sista låten i Vegatoppens regi. Ni har hört alla låtar. Vill ni höra dem på nytt så på söndag, med efters repris alltid 21.03-22 på arenan förstås, alltid 30 dagar framöver, så kan man lyssna på de låtarna hur många gånger som helst i en månad framöver. Finns nog många fina sommarlåtar där. Jag heter Jukka Isöki och jag önskar dig en riktigt fortsatt skön kväll var du än befinner dig, så hörs vi igen. Rösta. Ha det gott. Hej.

här är berättelsen om rymdprojekten som aldrig lyfte. Och kanske är det mer än kuriositeter. Kanske är det små fönster in i andra möjliga världar. Världar där

Vi tog mycket djärvare vägar ut i rymden, farligare, ibland mera geniala, ibland fullständigt vansinniga, men nästan alltid väldigt mänskliga. Kvanthopp lördag klockan 12.03, repris på tisdag klockan 19.22 och när du vill på Yle Arenan.

0: Klockan är 22 och det är dags för nyheterna. Mitt namn är Tori Pohjolainen, god kväll. Det Yles långvariga journalist och nyhetsankare Arvi Lind har dött. Han avled på söndagsmorgonen, uppger personer i hans närhet för Yle. Lind arbetade som reporter och nyhetsankare för de finska tv-nyheterna på Yle i nästan 40 år. Linds sista sändning visades i oktober 2003. Så här lät det då han tackade tittarna och kollegorna.
1: Hyvät katsojat, on jäähyväisten aika. Tämä oli melkein 40 vuotta kestäneen TV-uutisurani viimeinen lähetys. On ollut etuoikeus saada palvella Suomen kansaa hyvässä yleisradiossa hyvien työtovereiden kanssa. Haluan kiittää heitä ja ennen kaikkea teitä, hyvät katsojat, näistä yhteisistä vuosista ja toivottaa kaikkea hyvää.
0: Lind var känd som Finlands mest pålitliga man, ett rykte han behöll också efter pensioneringen. Han blev 85 år gammal. Vid Svenska Folkpartiets partidag har partiledningen omvalts. Som ordförande fortsätter Anders Adler Kreutz. Som vice ordförande fortsätter Sandra Bergqvist, Ramiesa Mahdi och Cecilia Erroth. Internt har partiet kritiserats för att gå med på regeringens nedskärningar av sociala stöd. Bland annat har Nils Torvalds riktat hård kritik mot sitt egna parti. Sandra Bergqvist försvarar regeringspolitiken så här.
2: Vi visste inte för 3 år sedan exakt vad som kommer att hända under hela den här regeringsperioden. Och det har hänt otroligt mycket som har gjort också att Finlands ekonomi har gått åt ett annat håll än vad vi hade hoppats på. Och det har också gjort att konsekvenserna blev hårdare än vad man kanske trodde.
3: På salsgolvet var kritiken mot partiledningen alltså dämpad. Men vissa av delegaterna menade att SFP kommer att lida i nästa riksdagsval på grund av att man låtit barnfattigdomen öka.
4: Vi har suttit med i regeringen som har gjort de beslut som nu har påverkat många barnfamiljer och satt flera barn i fattigdom. Så absolut, nu är jag orolig för det.
3: Vilket ansvar sätter du på ditt eget parti SFP för att barnfattigdomen har ökat?
4: Jag tycker nog absolut att vår röst borde höras mycket starkare. Jag tror att vi vill väl, vi tänker absolut på barnens bästa, vi vill lyfta fram dem och jobba för att det ska vara möjligast bra för alla. Men vi får kanske inte alltid vår röst så starkt fram som vi borde.
3: Fast du säger att det är de andra partierna som inte brydde sig om barnfattigdomen medan SFP ville.
4: Jag vill nog påstå som så att vi har nog säkert varit hjärtat som har bultat starkt där för barnen.
0: Så sa SFP-aren Anne Ahlefelt och reporter här var Freddy Wahlström.

0: Samlingspartiet vill att rätten till abort ska skrivas in i grundlagen. Det beslöt partimötet idag på initiativ av Samlingspartiets kvinnoförbund. Initiativtagarna pekade på den internationella utvecklingen mot att begränsa eller helt avskaffa aborträtten. Frågan ledde till en livlig debatt på partimötet, men förslaget godkändes. Vallokalerna i Armenien har stängt och nu ska rösterna räknas, rapporterar flera nyhetsmedier. Omkring 2,5 miljoner armenier var röstberättigade inför det omtalade parlamentsvalet och valdeltagande beräknas vara ovanligt högt. Preliminära valresultatet väntas komma först i morgon. Den stora valfrågan är om Armenien ska närma sig Ryssland eller EU. Den sittande premiärministern Nikol Pashinyans parti, som ses som mer EU-vänligt, ställs mot miljardären Samvel Karapetyan, som understryker vikten av Ryssland som allierad. Och det går att fuska sig genom en hel högskolekurs med hjälp av artificiell intelligens, alltså AI. Det här visar Yles granskning. Nu varnar forskare för att högskolornas kärnuppdrag är hotat.
1: Intensivvård, läkemedelsberäkningar, kurser som handlar om att rädda liv. Yles granskning visar att det går att fuska sig genom sådana högskolekurser på bara några timmar med hjälp av AI. En kurs som skulle ta 135 timmar klarade reportern på 2,5 timme.
2: Inte alls särskilt förvånad. Utvecklingen har gått väldigt snabbt och det här att teknologin innebär möjligheter till att fuska på olika sätt är någonting som syns väldigt mycket i vår vardag på högskolan.
1: Tina Reisa är forskare och lärare vid Tammerfors universitet. Hon forskar i AIs påverkan på högre utbildning. Hon menar att utmaningen är enorm.
2: Hur kan vi försäkra oss om att studenterna lär sig det de borde? Hur kan vi garantera den här kvaliteten? Och den är ju helt avgörande för inte bara för högskolan men för samhället. Att människor som utexamineras har de här färdigheterna, kompetenserna.
1: Reisa vill inte se kameror i studenternas hem eller program som jagar AI-fusk.
2: Bevara mig väl för det. Att då tänka sig en situation man för in ytterligare en teknologi för att liksom försäkra sig om det pågår något fuffens här. Så det vill vi inte ha. Vi måste lösa det här på ett annat sätt.
1: Högskolorna måste istället hitta nya pedagogiska metoder. Själv har Reisa börjat använda sig av fler muntliga diskussioner istället för skriftliga test. Men hon säger att studenterna också är oroliga. De ser hur AI skapar orättvisa mellan olika utbildningar.
2: Det finns en ny så att säga, sheriff i stan på universitetet där den delar upp, märker jag, studenterna i olika grupper. Och de kan vara lite skeptiska till att vissa kommer lättare undan.
1: Reisa efterlyser åtgärder och spelregler av politiker och rektorer.
2: Vi har nu i ganska färsk minne vad mobiltelefonerna och sociala medier har inneburit i skolans värld. Och där har det redan börjat ske förändringar och någon typ av beslut behövs kanske fattas.
0: Reporter Heidi Herrman. Ukrainas president Volodymyr Zelensky är på besök i Storbritannien för ett möte om försvarsfrågor. Det är Storbritanniens premiärminister Keir Starmer som står värd för mötet. Också Frankrikes president Emmanuel Macron och Tysklands förbundskansler Friedrich Merz deltar. Kinas president Xi Jinping besöker Nordkorea för första gången på 7 år för att återknyta banden med den isolerade grannen. Inför besöket har Pyongyang visat upp vad som tros vara en ny anläggning för kärnvapenframställning. Sveriges radios korrespondent Moa Kärnstrand berättar mer.
3: Den stora militärparaden i Peking i höstas. På läktaren skymtar Kinas högste ledare mellan Rysslands Vladimir Putin och Nordkoreas ledare Kim Jong-un, medan stridsvagnarna rullar över Himmelska fridens torg. Det var senaste gången som Xi Jinping och Kim Jong-un träffades. Men nu är det dags igen när Xi imorgon inleder ett 2 dagar långt besök i grannen Nordkorea, världens mest slutna land som till omvärldens oro bygger ut sitt kärnvapenprogram. Resan kommer bara några veckor efter att Xi Jinping tagit emot både USA:s president Donald Trump och Vladimir Putin i Peking. Trump har vid flera tillfällen uttryckt sin vilja att ta upp samtalen med Kim Jong-un. Men från Nordkorea säger man att USA först måste släppa kraven på att landet ska avveckla sina kärnvapen. Omvärlden kommer att lyssna efter vad Xi har att säga om kraven på avveckling under sitt besök. Moa Kärnstrand, Tokyo.
0: Flygbolag förväntar sig större passagerarantal det här året. Vinsten förväntas ändå bara bli hälften så stor som i fjol, enligt en prognos gjord av internationella flygtransportorganisationen IATA. Enligt IATA, som representerar över 370 flygbolag, kommer medlemmarna att transportera 5,1 miljarder passagerare i år. Det är 2,4% fler än i fjol. Omsättningen för flygbolagen förväntas stiga lite, men vinsten dalar från 43 miljarder förra året till 23 miljarder i år. Största orsaken är kriget i Mellanöstern och stigande bränslepriser. 10 personers lik har hittats i Medelhavet efter att en båt med migranter sjönk tidigare idag. Det meddelar italienska kustbevakningen. Båten som lämnat Libyen transporterade cirka 60 migranter när den började sjunka sydost om Malta. Maltas myndigheter kallade Italiens kustbevakning till hjälp. Knappt 50 personer räddades, och man söker nu ännu efter fler möjliga kroppar. Enligt Förenta Nationernas internationella migrantorganisation i IOM har över 800 migranter dött under försök att korsa Medelhavet i år. Så har det blivit dags för veckans sista väder. I rapporten ingår varningar. Det blir sommarligt uppehållsväder i en stor del av landet på dagen. Några regn- och åskskurar förekommer i Lappland och vid västkusten. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra mellersta delar klart och uppehåll. På dagen vid västkusten lokalt molnigare och några regnskurar. I natt är det mellan 6 och 12 grader och imorgon mellan 19 och 26 grader. Svag vind och vid västkusten svag eller måttlig sydlig till västlig vind. I landets norra del växlande molnigare och först i Lappland lokalt regn eller åskskurar. I norra Österbotten och Kajanaland mest klart till halvklart och uppehåll. På dagen några regnskurar vid kusten. I natt är det mellan 8 och 15 grader och imorgon mellan 18 och 25 grader. Svag vind på dagen i Lappland, svag eller måttlig vind omkring syd. Varning för terrängbrand gäller i följande kommuner i Lappland: Kittilä, Enontekis, Enare och Utsjoki. Fram till fredag väntar varmt men ostadigt väder. Molnigheten växlar och lokala regn och åskskurar förekommer. I sydost regnar det mera ihållande på tisdag. Om dagarna blir det mellan 18 och 25 grader. När det regnar är det svalare och på nätterna mellan 8 och 16 grader. Nederbördsmängden omräknat till vatten väntas vara mellan 10 och 30 millimeter. Och väderrapporten för sjöfarande, varningar för havsområden meddelade för båtförare. Norra Bottenhavet sydlig vind till en början 13 meter per sekund. Ålands hav, södra Bottenhavet, Kvarken och södra Bottenviken sydlig vind till en början 11 meter per sekund. Här är väderrapporten för de kommande 24 timmarna. Finska viken, vind av varierande riktning 2-5 meter per sekund och god sikt. Norra Östersjön sydlig till sydostlig vind 3-7 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind omkring ost och god sikt. Ålands hav sydlig till sydostlig vind 3-7 meter per sekund, ända upp till 9 god sikt. Skärgårdshavet sydlig till sydostlig vind 3-7 meter per sekund. På kvällen vind av varierande riktning och god sikt. Bottenhavet sydlig vind som avtar småningom, först 7-11 meter per sekund och på kvällen 3-7 meter per sekund god sikt. Kvarken vind omkring syd som avtar småningom, först 6-10 meter per sekund, från och med morgonen 3-7 meter per sekund. På kvällen tillfälligt vind av varierande riktning och god sikt. Bottenviken sydlig till sydvästlig vind 6-11 meter per sekund, från och med tidig morgon vind som avtar, på kvällen 2-6 meter per sekund och god sikt. Saimen sydöstlig vind 1-5 meter per sekund, från och med tidig morgon vind omkring nordväst och god sikt. Utsikterna från måndag kväll till tisdag kväll för sjöfarande: Finska viken till en början svag vind av varierande riktning. På natten tilltar vinden och från tisdag morgon nordlig till en ostlig vind mest under 10 meter per sekund. Mot kvällen vänder vinden till mellan syd och väst. Norra Östersjön och Skärgårdshavet mest svag vind av varierande riktning. Ålands hav och Bottniska viken vind omkring syd under 10 meter per sekund. På dagen på Bottniska viken mest svag vind av varierande riktning. Och vädret på kuststationerna idag, Aspö plus 16 grader, sydost 2 meter per sekund, klart och sikten 43 kilometer. Kotkaranke 15, syd-sydväst 2, klart sikten 38 kilometer. Orrengrund 14, syd-sydväst.

0: 3 klart sikten över 20 km. Emsalö 14 sydväst 6, Kaboda Grund 16 sydväst 4, Östertokan 14 syd sydväst 7, Gråhara 13 syd 6 klart sikten 20 km. Makilo 14 sydväst 5, Bogaskär 15 väst 5 klart sikten 32 km. Hangetullludden 14 syd 4, Russarö 14 syd 4, Venö 14 syd 5, Utö 14 syd 7 klart sikten 26 km. Notgrund 15 syd 6, Fagerholm 14 sydost 3, Vilsanti 17 syd 2 sikten 50 km. Gotskasandön ingen information. Kumlinge 16 syd sydväst 5 klart sikten över 20 km. Nyhamn 13 syd sydväst 10 klart sikten 20 km. Märket ingen information. Enskär 13 syd sydost 8 klart sikten 18 km. Kylmäpihlaja 17 syd 9 klart sikten 20 km. Tahkoluoto 15 syd 8 klart sikten 38 km. Selgrund 13 syd sydost 13 nästan klart sikten 30 km. Bredskäret 16 syd 8, Strömmingsbådan 11 syd 11, Valsörarna 12 syd 10, Kallan 16 syd 11, Tankar 16 syd sydväst 3, Mulet sikten 48 km. Okokalla 14 syd 6, Nahkiainen 17 sydväst 7, Braestad 20 syd sydost 5, Mulet sikten 20 km. Uleåborg 19 nordost 2, sikten över 20 km. Marjaniemi 18 syd sydost 4, Mulet sikten över 20 km. Kemi 1 16 och Ajos plus 18 grader syd 2 meter per sekund klart och sikten 20 km. Och det här var allt för nyheterna för idag. Tack för att ni har lyssnat. Det blir mera nyheter imorgon på morgonen klockan 6.
1: Det här är den klassiska konserten i Yle Vega. I konserten denna gång får vi höra en inspelning gjord den 20 april 2026 i London. På estraden ställer sig en av världens kanske mest prestigefyllda vokalgrupper, Voices 8, som sedan grundandet år 2005 har utvecklats till inte bara en eftertraktad konsertensemble utan också bidragit med en ansenlig pedagogisk verksamhet. I studion Leif Nysten. Bakom Voices 8 står bröderna Paul och Barnaby Smith, som tillsammans med tidigare körkamrater från kören vid Westminster Abbey och senare universitetskörerna vid Oxford och Cambridge grundade gruppen som etablerade sig snabbt genom internationella tävlingsframgångar. Barnaby Smith fungerar fortfarande som körens konstnärliga ledare, medan Paul Smith har lämnat det aktiva sjungandet och istället ägnar sig åt utbildningsverksamheten som är organiserad under en stiftelse kallad Voices 8 Foundation, där Paul Smith arbetar med utbildningsprogram, workshops och utveckling av nya pedagogiska metoder. Och han är också upphovsman till The Voices 8 Method, en musikpedagogisk metod med ett skräddarsytt material. Och under covid-19-pandemin utmärkte sig Voices 8 genom en digital festivalserie med över 150 konserter och mer än 250 000 sålda biljetter globalt, liksom ett internationellt körutbildningsprogram. Och allt ägde rum över nätet, online. Voices 8 har blivit Grammy-nominerad och har gjort inspelningar såväl a cappella, alltså utan instrument, och med orkester. I fjol firades gruppens 20-årsjubileum stort i en konsert i samarbete med BBC Singers. Och i det följande hör vi en inspelning gjord i Wigmore Hall med ett program som sträcker sig över många århundraden och många olika stilar av vokalmusik. Och som inledning hör vi nu en motett av Thomas Louis de Victoria, en hymn till himmelens drottning med titeln Regina Caeli.

0: Thank you very much indeed, ladies and gentlemen, and a very warm welcome from me and my colleagues in Vultures 8. It's a great pleasure. It's always a pleasure to return here.
1: Här har vi Barnaby Smith, Vultures 8 konstnärliga ledare, hälsa publiken välkommen och fortsätta med att berätta om programmet. Tre verk som Vultures 8 framför i svit i det följande. Först ett nummer skapat av en av de största nu levande körtonsättarna, Eric Whittaker, som är hemma i Los Angeles. I stycket ingår en text av Walt Whitman, som har varit en inspirationskälla för kompositören genom hela hans karriär. Texten handlar om att gå genom livet med öppna sinnen, att vara mottaglig för alla fantastiska upplevelser och all skönhet vi kan möta, både i naturen och hos medmänniskorna. All seems beautiful to me, heter stycket. Därefter följer ett verk av en nutida brittisk tonsättare som komponerade musiken till Vultures 8:s 20-årsjubileum i fjol. Kompositören heter Lucy Walker, som var närvarande i publiken vid konserten. Och stycket, det heter Give Me Your Stars, en text av Sarah Teasdale. Sången handlar om kärlek uttryckt genom naturbilder. Och det tredje stycket i sviten är en brittisk körklassiker från mitten av 1900-talet. Gustav Holsts Nunc Dimittis, som skrevs för Westminster Cathedral. Stycket var tänkt att framföras tillsammans med Giovanni Palestrinas Magnificat, och därför lånar Holst medvetet från renässansens klangvärld. På svenska kallas Nunc Dimittis Simeons lovsång, en bön som börjar med bilden av Simeon

Vi hörde här Nunc Dimittis av Gustav Holst, som han kanske uttalas i Storbritannien. Musik daterad 1915. Och före det, räknat från början, sjöng Watches 8 Eric Whittakers All Seems Beautiful to Me från år 2022. Och det mellersta stycket var Lucy Walkers Give Me Your Stars, som skrevs till körens 20-årsjubileum i fjol. Nästa nummer är skrivet kring år 1822. Det är Franz Schuberts Liebe ur Vier Gesänge für Vier Männerstimmen, alltså manskör. Svitens andra sång handlar om kärlekens makt över både naturen och det övernaturliga. Watches 8 och Liebe för manskör.

Efter Schuberts Liebe ansluter sig diskantstämmorna igen till kören och Voices 8 ska sjunga en sång som förknippas med Liverpool och The Beatles. Men just det här stycket inledde sin existens som ett demoband som John Lennon spelade in på en liten kassett i sin lägenhet i Dakota Building i New York omkring år 1977. Sången gjordes aldrig klar i studion under Lennons liv, som avslutades för tidigt år 1980. Inför Anthology-projektet på 1990-talet bad Paul McCartney Lennons änka Yoko Ono om eventuellt outgivna inspelningar som de tre kvarvarande Beatles-medlemmarna kunde arbeta vidare med. Ono gav Paul McCartney 4 kassettinspelningar, bland dem Free as a Bird. Paul McCartney, George Harrison och Ringo Starr spelade år 1994 in nya stämmor, instrument och arrangemang ovanpå Lennons ursprungliga kassettinspelning. Ett tekniskt krävande arbete eftersom modern digital ljudteknik ännu inte fanns tillgänglig egentligen. Och nu ger sig Voices 8 i kast med Free as a Bird i ett arrangemang av Jim Clements.

Free as a Bird av John Lennon i ett arrangemang skrivet av Jim Clements. Och temat för Watches 8-konsert hittills har varit kärlek. Följande verk är en originalkomposition skriven av Watches 8 Composer in Residence, eller huskomponist Taylor Scott Davis, som bor i Texas. Och stycket vi ska höra heter Effortlessly och kommer ursprungligen ur en orkestertriptyk, men här omarbetat för 8 röster. Texten är av Mechthild av Magdeburg, en av medeltidens mest betydelsefulla kvinnliga mystiker och författare som levde på 1200-talet. Taylor Scott Davis skrev musiken till Watches 8s konstnärliga ledare Barney Smiths bröllop år 2022. Och som en extra personlig gåva vävde Taylor en av Barneys favoritmelodier ur den klassiska repertoaren in i musiken. Men kompositören har aldrig offentligt avslöjat vilken musik det handlar om. En kvalificerad gissning har varit Gabriel Faurés Pie Jesu sats ur Requiem. Och efter Effortlessly följer ett arrangemang av folkmelodin Danny Boy, Watches 8.

Danny Boy framfördes här i ett arrangemang av Joshua Pacey. Och sången bygger på den traditionella melodin Londonderry Air från Nordirland. Och texten skrevs 1910 av engelsmannen Frederick Weatherly. Musiken som Watches 8 fortsätter med nu hör till körens tidiga repertoar. Och i början av karriären planerar man att göra en skiva med pop och jazz med brittiska förtecken. Och då uppstod tanken att göra körversioner av James Bond-musik. Körens betrodda arrangör Jim Clements skrev ut 5 Bond-låtar som också spelades in. Och nu följer 2 av dessa James Bond-filmmelodier. You Only Live Twice och For Your Eyes Only. Musiken ingick i Bond-filmerna från 1967 respektive 1981. Watches 8.

Två melodier ur två olika Bond-filmer i arrangemang av Jim Clements. Titelmelodierna ur For Your Eyes Only och You Only Live Twice. Också i följande stycke har Jim Clements sin

sina fingrar med i spelet, eller sången borde man kanske säga. Cheek to Cheek är en melodi som förknippas med det fantastiska dansparet Fred Astaire och Ginger Rogers. Musiken är komponerad av Irving Berlin och presenterades i filmen Top Hat år 1935. Och melodin är en av Berlins mest spridda. Men Jim Clements öppnar sitt arrangemang med en lekfull blinkning till rockhistorien. Ett intro som tydligt anspelar på Stairway to Heaven, en av gruppen Led Zeppelins kändaste gitarrintron från 1971, innan Irving Berlins Cheek to Cheek tar vid. What she said.

Cheek to Cheek, filmmusik daterad 1935. Arrangemanget var av Jim Clements, som har bidragit rikligt till Voces 8-repertoar. Också följande musik är signerad Jim Clements vid sidan av upphovsmannen Vernon Duke, som skrev en hel del Broadway-jazz. Och när man talar om Broadway så syftar man inte på den ringlande gatan i New York, utan på ett professionellt teatersystem och en musikdramatiskt definierad tradition. Broadway är de 41 stora teatrarna i New York med minst 500 platser var, där musikaler, revyer och stora scenproduktioner sätts upp. Det är en institution med egna estetiska normer, produktionsformer och en repertoar som blivit en central del av den amerikanska kulturhistorien. Och sången April in Paris ingick ursprungligen i en musikal från 1932, Walk a Little Faster. Själva musikalen är sedan länge bortglömd, men just den här sången har överlevt tidens tand, och sådana stycken brukar kallas evergreens. Voces 8 och April in Paris.

Jim Clements, körarrangemang av April in Paris. Vernon Dukes musikalmelodi som har blivit en klassiker i The Great American Songbook. Nästa nummer, konsertens i ordningen 12:e och sista, ingår i samma kategori som föregående nummer. Bland upphovsmännen nämns John Kander och Cole Porter, men också Alexander Lestrange som står för arrangemanget. Kander och Porter tillhör helt olika generationer, men deras musik förekommer i följande nummer sida vid sida. Stycket som har fått titeln I Get a Kick Out of New York är Alexander Lestrange potpourri som kombinerar Cole Porters 30-tals klassiker I Get a Kick Out of You med John Kanders och Fred Ebbs ikoniska New York, New York ur filmen med samma namn från 1977.

0: i potpurin som kombinerar I Get a Kick Out of You och New York, New York avslutades vokalgruppen Voices 8s konsert inspelad i Wigmore Hall i London den 20 april 2026. För produktionen stod BBC och du har hört en konsert inom ramen för den klassiska konserten med Leif Nysten.
1: Yle Vega.
2: Du lyssnar på De sju dödssyndarna med prästen Jimmy Österbacka och redaktören Hanna Klingenberg. Behöver vi varnas för dödssyndarna idag? Och i så fall varför? Högmod, avund, vrede, lättja, girighet, frosseri, vällust.
3: Idag tänkte jag börja med att läsa en liten text. Den lyder så här. Din barm är som två killingar, tvillingar av en gasell som betar bland liljor. Det här är ju någonting som kanske Björn Ranelid hade kunnat skriva, men du vet varifrån det kommer.
4: Det här kommer från Bibeln och det här är Salomos höga visa, sångarnas sång.
3: I höga visan,
4: ja.
3: 4-5 har jag skrivit upp.
4: Precis.
3: Du kanske kunde dra ut till. Men idag ska vi då alltså prata om vällust.
4: Mm.
3: Och nu sitter vi här igen med ett ganska gammaldags ord.
4: Ja, vad betyder vällust egentligen?
3: Precis, exakt. Att är det bara det sexuella vi ska prata om här idag? Eller står vällust också för någonting annat?
4: Mm.
3: Och i så fall vad?
4: Precis.
3: Ska jag säga? Eller ska vi hålla oss till det sexuella?
4: Det är ju det som kommer. Vi pratade ju förra gången om frosseri.
3: Mm.
4: Och där konstaterar vi ju att fast man kan frossa på många sätt så kommer ändå maten där i fokus. Och lite på liknande sätt.

0: sättet kan man väl tänka kring vellust. Alltså det här handlar om en överdriven strävan efter njutning, främst det sexuella, luxuria. Men när till exempel Evagrios pratar om det här så pratar han om otuktens demon, porneia på grekiska. Och där finns det också sådana här sexuella konnotationer.
1: Man kan gissa vilket ord som har härstamma.
0: Ja, precis.
1: Eller som har kommit från.
0: Ja, exakt. Yes.
1: Det ordet. Mm, jag ska läsa ett annat stycke ur Höga visan innan vi drar igång på riktigt så här.
0: Mm.
1: Må dina bröst vara som druvklasar, din andedräkt som doften av äpplen och din mun så som ljuvaste vin. Ja, ett vin som lätt glider ner i min vän och fuktar det slumrande släppar.
0: Från Höga visan.
1: Igen.
0: Det finns ännu saftigare grejer, men vi kan ju ta det på radio, va?
1: Ja.
0: Det, man kan ju säga där också, det som är intressant med Höga visan är att den hade ju i tiden 30 års åldersgräns.
1: Ja, det var faktiskt en sak som jag funderade på här. Mm. Att är det här någonting som är barnförbjudet? Är det här avsnittet barnförbjudet?
0: Kanske måste man vara 30 år för att lyssna på det.
1: Okej, okay, 30. Inte ens
0: Nej, men, okay. det hör ihop då. Liksom, alltså, Höga visan är ju egentligen en bröllopssång i dramatisk form som finns i Bibeln. Mm. Och det är väldigt intressant för det handlar ju om två älskande och en sorts dialog och längtan. Och samtidigt så har man ju i den här bröllopssången som handlar väldigt mycket om sex har man hittat djupare innebörder, alltså i allegorisk bibelläsning så har man ju hittat hur det här liksom en allegori, det handlar om relationen mellan Gud och människan, eller Gud och folket, Guds folk eller Kristus, den enskilde kristne. Det här är ju den mest lästa, mest kommenterade bibelboken i den kristna mystiken.
1: Mm. Jag har förstått att den har betytt mycket för dig också, den här boken.
0: Ja, jag har läst den en del och läst kommentarer till den och levt med den. Ja, det stämmer.
1: När man tänker att vellust är en dödssynd så kan man ju säga att det syns ju åtminstone i Höga visan. Så varför räknas den då som en dödssynd?
0: Ja, men där igen, vad lägger vi in i det här med vellust och otukt och sånt? Att, anledningen till varför man kanske vill ha den här åldersgränsen handlar väl om att jag tror man tänker sig att man behöver ha en viss typ av mognad för att inte missförstå texten, vad den pekar efter. Om man lite förenklar nu då, så skulle man kunna säga att det finns ett sorts återkommande mönster i kristen mystik där vi går liksom från det bokstavliga till det andliga. Vi går liksom från det kroppsliga till liksom det oändliga på något sätt. Vi börjar liksom i bokstaven då. Och här är det viktigt liksom för att det inte ska bli för att det ska bli en ren kärlek, en ren åtrå, så ska man ta bokstaven på allvar, kroppen på allvar, men det stannar inte där, utan det som man vill åt egentligen söker gemenskap med är personen. En kommentar som kommenterar Höga visan läste jag, det är inom ramen för en sån kärlek som också erotiken och kroppen har sin plats. Alltså på samma sätt som bokstaven gestaltar och samtidigt skyddar en djupare innebörd när det gäller bibelläsningen överlag, som kyrkofäderna förstår den, så gestaltar och skyddar också den kroppsliga kärleken en djupare gemenskap. Och när den inte får göra det här då, så blir det enbart kötslig lusta.
1: Mm.
0: Eller som bara den typen av vellust.
1: Det du sa om att Höga visan handlar om bara två personer, är det så genom hela boken?
0: Det är ju en kör som figurerar där också i kedjan. Det är lite olika. Men
1: de är väl inte erotiska?
0: Det finns ju liksom i... Ja, det är ju lite hur man vill tolka det de säger och sånt. Men det är ju en brud och en brudgum som är i centrum hela tiden.
1: Men då började jag fundera att kan vellust vara en dödssynd då också inom äktenskapet?
0: Ja, alltså det kan ju bli så om vi kommer tillbaka till det här med personen. Och det ska vi väl säga alltså, nu när vi pratar om sexualitet och kärlek överlag, så tror jag det är liksom viktigt att komma ihåg att det här är allt 30

0: svårt. Det är inte enkelt, det är alltid arbete. Det här med sexualitet och kärlek är ju väldigt komplext, väldigt långt ifrån svartvitt. Det kan bli en djup källa till både glädje och till sorg. Och att bara helt enkelt lära sig att leva med sin sexualitet är ju ett arbete. För att det är en så pass avgörande del i en människas liv. Och ett förslag på det här ursprunget i ordet sex som jag har läst är också det här latinets secare, som betyder att såga. Alltså sexualitet då i meningen någonting som skiljer man från kvinna, vanligt och kvinnor från varandra, liksom att man är som kapat av då och längtar liksom som efter varandra. Och det på något sätt implicerar också att sex och kärlek är alltid någon typ form av lidande och längtan.
1: Mm.
0: Det finns liksom någonting förbundet med det här. Och det som jag tycker är intressant, att en kyrkofader som till exempel Gregorius av Nyssa, som ju faktiskt var gift, så han sa så här att han rekommenderar inte äktenskapet för de svaga, just med tanke på den sorg som kan medfölja också när man kan förlora sin partner. Att den som du omfamnar är också den som du kommer att sörja. Och jag tänker liksom...
1: Och så tipsar han då om att de människorna ska överhuvudtaget inte behöva blanda sig med kärlek överhuvudtaget.
0: Ja.
1: För de kommer att bli så sårade, ja, att de, ja, förkrossas.
0: Alltså det här är kraftiga grejer.
1: Ja.
0: Och jag tror liksom hela tiden när vi pratar om sådana här saker som sexualitet och kärlek och sådana saker, det är som känsliga saker. Och det kommer tillbaka till då liksom när det gäller otukt och sånt, att det finns en risk att vi glömmer personen bakom. För om jag förstår det Vagrius rätt då, så det som otuktens demon gör är att den egentligen hatar människan, hatar personen, objektifierar människan, vet du.
1: Mm.
0: Att det blir som
1: lite samma som i frosseri.
0: Ja, men på något sätt så där, att det här blir liksom bara, det blir inte en person och mer, utan bara en sorts objekt för min egen njutning.
1: Mm.
0: Det blir inget samtal, ingen dialog, ingen relation. Ett grekiskt ord då för person, prosopon, så det handlar om ansikte, just att vi blir till i relation med varandra. Och under antiken så använde man också en negerad form av det här samma substantivet, som jag har förstått att man använt till och med som synonymt till slav, a prosopon, alltså bokstavligt en ansiktslös, en identitetslös människa som är gjort till handelsvara, en värdelös egentligen, eller någonting som inte är på det sättet värdefulla i meningen, man är utbytbar.
1: Mm.
0: Och då liksom handlar otukten, som jag förstår det, om en typ av sexualitet utan sammanhang, utan respekt och ömsint kärlek, utan utrymme för den andra. Det är alltså någonting som gör människan värdelös. Värdelös i meningen ytlig, lättillgänglig, ombytlig, billig på något sätt. Och det är det som flödar fritt, det är utbytbart, det är kortvarigt, det betyder egentligen inte någonting.
1: Med andra ord, människohandel. I,
0: ja,
1: dagens
0: det blir ju som, ja, det dras ju dit.
1: Ja.
0: Det finns ju olika grader liksom, vart, som vi har pratat om, de här dödssynderna som portaler till vad det öppnar upp inför.
1: Mm.
0: Så då börjar man ju då behandla människor som handelsvaror eller objekt, nästan som då man börjar prata om människor på samma sätt som bilar eller mobiltelefoner.
1: Ja.
0: Vilken modell tycker du är snyggast eller bäst? Eller liksom sådär. Det blir den typen av sätt att förhålla sig till.
1: Ja.
0: Och den synd som man alltså då fördömer är den här oförmågan att se den andres ansikte, se personen. Och det här kanske är det mest, tänker jag, som det tragiska med sexualmoralens upplösning, är den här typen av värdelöshet som följer i spåren. Liksom att, och för den som känner sig värdelös så har det väldigt svårt att värdesätta andra.
1: Men det kanske är också inom äktenskapet. Det behöver inte.
0: Exakt. Alltså det här... Det finns ju, alltså äktenskap kan se väldigt olika ut.
1: Mm.
0: Äktenskap är också på många sätt svårt. Ett arbete. Mm. Ett kan vara ett lidande på olika sätt. Att det, för man bryr sig. Det här spelar roll. Det går, ja, så djupt in i våra liv.
1: Att jag funderar att finns det en koppling till familjen i den här frågan? Att vällust ska förknippas med kärlek så att folk inte går vilse, så att familjer förstörs?
0: Ja, jag tänker väl så att det där...
1: Det blir ju en slags kontroll från kyrkans sida.
0: Ja, man kan ju se det på det sättet.
1: Som en fördom i alla fall.
0: Alltså man kan ju se det, men det som kyrkan lyfter fram, alltså som var, som när vi pratar om de här sakerna, det som kyrkan kanske framförallt kulturellt mest förändra liksom med sin undervisning var ju barnets plats. Vilken betydelse har barnen, alltså då vi pratar om att ha ansvar för sin partner, för den som man är tillsammans med. Så tidiga kyrkan förändrar väldigt mycket barnets ställning också. Och barnens rätt till liv, till omsorg, till fostran. Men också friheten från att själv ingå äktenskap. Och det där är ju en fråga också, att ser vi fortfarande barn som en frukt av vårt djupaste uttryck för gemenskap och den här gemenskapens förpliktigande karaktär. Vilken plats har barnen idag?
1: Det kan de kanske berätta när de har blivit 30 år.
0: Ja, exakt.
1: Ja. En sak som också har förbryllat mig är varför religioner hakar upp sig så otroligt mycket på just sexualitet. Att man är helt fixerad som vid homosexualitet och om det är rätt eller fel. Och det finns hederskulturer, omskärelse, drömmen om 7 oskulder i himlen. Har det här att göra med vällust som en dödssynd? För det handlar ju om att skuldbelägga. Och vad vinner vi på att skuldbelägga varandra i de här sakerna?
0: Mm. Ja, man kommer väl inte ifrån det helt enkelt att sex spelar roll?
1: Nej, alltså det är ju en jättestark kraft.
0: Ja.
1: Men det verkar vara på just sexuella områden som religionerna hakar upp sig som mest. Och ja, det är de största debatterna som pågår.
0: Ja, jag hörde också, det här är länge sedan jag har läst, men jag tror det var i ett hinduistiskt sammanhang, så fanns det också ganska såna här erotiska statyer på en viss nivå in liksom i templet. Så, eller om du kunde passera dem, så då var det som ett tecken på att du är som beredd att mogna liksom från det här bara kötsliga begäret.
1: Mm.
0: Du är som beredd att gå lite längre till att följa liksom den här andliga. Så det är också en sån här typ av check, vet du, liksom, att när du är som redo att mogna så här andligt, liksom, hur man förhåller sig till det här.
1: Så konkreta frestelser.
0: Exakt. Ja, om jag kommer ihåg det är jättelänge sedan, det bara dyker upp nu i huvudet när du pratar om religion så här i allmänhet. Men det kan jag ju på något sätt som kanske relatera då till att just det här vi pratade om innan, att det finns, att sexualiteten kan förstås som ett tecken som pekar mot någonting djupare. Och det behöver just få förbli ett kraftigt och viktigt tecken, men det är som inte slutmålet. Mm. Lite på samma sätt som då vi pratar om frosseri, att hungern och törsten i sig är ett viktigt tecken på att vi söker oss, sträcker oss efter det som är större än oss själva, Gud. Och där kan liksom, Paulus verkar ju också använda äktenskapet i Efesierbrevet som en bild av Kristus och kyrkan. Mm. Alltså att man kan som synliggöra någonting av liksom kärleken när ett äktenskap liksom funkar väl, eller liksom där man underordnar sig varandra, bryr sig om varandra.
1: Mm.
0: Liksom ett tecken på någonting.
1: Men hur tycker du att man kan tala om den här dödssynden utan att skuldbelägga? För det finns ju redan så mycket skuld i hela det här ämnet.
0: Det var väl därför jag ville säga också där ganska tiden att det här är alltid svårt.
1: Mm.
0: Och alltid lidande och alltid liksom, vi har olika erfarenheter och sådana saker, så vi ska alltid vara varsamma när vi pratar med varandra om de här sakerna.
1: Precis.
0: Man behöver inte bli tyst om det, men att man ska, ja, vi ska vara försiktiga med varandra också här. Alltså det finns ju en tid när vi blir medvetna om sexualiteten i våra kroppar, när vi börjar upptäcka som könsskillnader och fundera på sånt, och det slår in liksom sexuella instinkter och kaotiska känslor som kan följa av det här också. Och det där, förälskelse är inte lätt. Det finns hjärtesorger och det är inte heller lätt att inleda ett förhållande.
1: Nej, alltså det var ju någon som beskrev en bok att förälskelse är ett sjukdomstillstånd.
0: Just det.
1: Jag tycker det var en ganska bra beskrivning.
0: Ja. Man är inte riktigt nykter.
1: Nej, man är inte riktigt nykter.
0: Nej. Och därför på något sätt så har man ju som i tidigare traditioner varit väldigt medveten om att sexualiteten så kräver disciplin, uppmärksamhet, tålamod, respekt för den andra personen. Men det behöver ju sägas också, när vi pratar om sådana saker som vällust och otukt, alltså när vi läser om det här i Bibeln och när vi läser om det till exempel hos ökenfäderna

0: grekerna och antika samhällen och sånt, så är det ju en helt annan värld än den vi lever i idag. Att det var ju så att före 1800-talet så lär ju 1 av 100 födslar ha slutat i moderns död.
1: Mm.
0: Så sex var ju på ett helt annat sätt på liv och död tidigare, på dödligt allvar. Alltså ingenting som man bara hanterar så här lättvindigt. Och det här bara en sån sak, så innebär ju också att sex förr i världen så sällan, om någonsin, har varit en sak bara mellan två jämlika personer. Och det här behöver man ju ha i beaktande när man läser Bibeln. Och därför behöver man ju se också hur Gud hela tiden står på de sårbara, så de svagas sida. Det finns ju som ett djupt, nästan politiskt motstånd mot olika förtryckande former av sex, där den mest sårbara parten alltid är den som får betala priset. Man behöver komma ihåg att prostitution på den här tiden också var djupt förbundet med dåvarande slavsystem.
1: Mm.
0: Och sådana saker. Så det är liksom det här ansvaret för den andra som här blir en sorts grund för det sexuella beteendet.
1: Mm. Men om vi går till idag då, så jag tycker som att leva ut sin lust är ju mer en dygd i vår tid.
0: Mm.
1: Att man pratar om sex som någonting hälsosamt och att man gärna ska pröva på allt så länge det finns samtycke. Ser du själv en spricka här mellan en sexbejakande kultur och vällust som en dödssynd?
0: Alltså
1: har vällusten som en dödssynd blivit gammaldags?
0: Mm. Alltså, jag tyckte det var ganska bra uttryckt av en, jag tror vi har pratat om henne tidigare i den här podden, Elizabeth Oldfield, som hade gjort en sån här insikt att vi kan ju lätt prata idag om restriktiva sexkulturer som förtryckande, men också sex utan ansvar och en djupare gemenskap kan vara en annan form av förtryck. Alltså att om vi längtar efter en verklig gemenskap på djupet, men så får vi lära oss då att det här är inte värt att sträva efter, utan test på och experimentera lite, det är inte så noga.
1: Mm.
0: Så det här kan också vara att vi förtrycker en del av vår längtan.

0: Att ett problem som ofta kommer upp i olika så här program där man pratar om sex, så är att människor har hämningar. Så ser du på hämningar som någonting negativt, för att om vällust är en dödssynd så borde hämningar egentligen vara någonting bra. Att ha någonting att till och med kanske värna om. Att det säger någonting. Att här går min gräns. Eller ja, jag är inte mogen precis, för det här.
1: Precis. Ja.
0: Jag tycker att den här diskursen idag kanske mer som att man ska pusha sig förbi sina hämningar. Man ska utmana sina hämningar.
1: Ja, precis.
0: Man kan hämningar istället att vara någonting, om man talar bibliskt, heligt.
1: Ja, nej men jag tänker väl så liksom att här, om det här är någonting värdefullt, så då vill man ju inte vara vårdslös med det. Alltså nej, om det här är någonting heligt, så då är det liksom värt att skydda. Nu står vi ju liksom inför ännu ett kulturskifte som är på kommande, som, där det finns mycket reflektion att göra, och det är ju liksom med frågor om artificiell intelligens och hur vi ska tänka om de här sakerna i relation till AI-flickvänner.
0: Jo, men jag tänkte redan om man backar ett steg från AI och att vi är så sociala bakom våra skärmar idag, så börjar jag fundera också att en beröring så kan vara någonting som man längtar efter också på ett andligt plan och inte bara på ett kroppsligt. För att när man möter människor socialt via skärmarna, så kan man komma varandra ganska nära, men kroppen är inte där. Och då kommer man nära varandra på ett andligt plan, eller på ett tekniskt plan, jag vet inte riktigt hur man ska säga det.
1: En sorts vänskaplig nivå också som är väldigt värdefull.
0: Ja, att kan det finnas någonting positivt med det då? Eller ett tecken på att man också kan längta efter en typ av andlig beröring mer än en kroppslig beröring ibland?
1: Ja, det finns ju de som säger så, att det finns olika typer av kärleksrelationer.
0: I östliga traditioner så finns teorier om någonting som kallas för kundalinikraften, som vilar som en ihoprullad orm längst ner i ryggraden. Och den beskrivs som vår livsenergi, och livsenergin är samma som den sexuella energin och den kreativa energin. Och om man använder den här ormen eller energin på fel sätt, om man väcker den här ormen för tidigt, för den ska upp genom alla chakran och så här,

0: så kan det bli farligt, för att då slösar man sin sexuella energi och samtidigt sin kreativa energi och sin livsenergi. Så finns det liknande idéer bakom vällusten som dödssynd här, att det handlar om energier som vi inte får missbruka.
1: Kanske kan vi relatera det språket lite till de här sakerna som kyrkans fäder verkar säga, att vi ska vara försiktiga med de här sakerna. De är värdefulla. Vad brukar man säga? Värt att vänta.
0: Värt att vänta på.
1: Ja, har du hört det?
0: Ja, det växer upp på 90-talet. Ja. I Dantes bok, Den gudomliga komedin, som vi har återkommit till flera gånger här i podden, så beskrivs vällust luxuria som den överdrivna kärleken till personer. Och de som ägnar sig för mycket åt vällust i livet så befinner sig i krets 7 uppe på det här berget, det här Skärsältsberget, där de går genom eld på terrassen för att bli renade.
1: Mm.
0: Vad tänker du om det här? Tänker du att det är en massa gamla hippies som går där, som har levt ut för mycket på 70-talet?
1: Kanske de är där. Nej, men det, min kanske ganska så här enkla tolkning här då av Dantes beskrivning av den här, vi är ju som på toppen på Skärsältsberget nu, visst.
0: Ja.
1: Den 7:e terrassen, det är sista anhalten. Alltså det här handlar ju om det är en sån här typ av kontrapass och det här också, så tror ju jag att det här är en fråga om att lära sig självbehärskning igen och kontroll.
0: Mm.
1: Men det är ju intressant, för hon som tar vid sen här när Dante fortsätter sin resa in i himlen är ju hans olyckliga kärlek Beatrice.
0: Precis. Ja, varför har vi gjort den här podden så här kort? Ja. Vi borde ju egentligen ha ett avsnitt om Beatrice.
1: Det var lite det jag började tänka. Det är ju som intressant det här Beatrice som tar vid där sen och blir hans ledsagare. Hon uppträder ju nästan som en sån här sorts nästan gudomlig Sofia-gestalt, liksom där i hur den här berättelsen fortsätter efteråt. Kanske det säger också någonting om att han älskar henne som person på något sätt.
0: Person?
1: Ja, och inte bara som kropp.
0: Vi har också återkommit till Evagrius i varje avsnitt.
1: Ja.
0: Och hur gick det till när han mötte den onda anden Vellust i öknen? Jag har förstått att det fanns vissa snedsteg och att han hamnade i panik.
1: Det var faktiskt i hans tidigare liv. Och det här hände ju innan han begav sig ut i öknen.
0: Aha,
1: och det här, nu är vi alltså i den tidens huvudstad Konstantinopel.
0: Mm.
1: Och då har han ju liksom utmärkt sig som en väldigt god uppskattad predikant. Och då börjar han ju liksom röra sig i de finare kretsarna där då. Det händer så att han blir förälskad. Och alldeles rusig av den här förälskelsen så tappar han då sitt omdöme helt. Och det berättas till och med att han säger åt sina vänner så här: lenare än olja är hennes tunga.
0: Det låter som från höga visen.
1: Exakt, det är lite så. Problemet är ju att den här kvinnan tillhör en annan man.
0: Mm.
1: Så det är ju ganska som problematiska saker som är på gång här. Och då händer det att en natt då så vaknar Evagrius upp och så blir han alldeles spiknykter och inser att han håller på liksom och går fel väg.
0: Och det som han, homewrecker.
1: Exakt, så han nu liksom nästa dag så lämnar han Konstantinopel och reser iväg.
0: Och så han har karaktär att göra det?
1: Han har den då. Han ska vara att nej, nu liksom går det fel här.
0: Mm.
1: Det var liksom, nu håller han på att bli korrupt.
0: Nu när vi just har pratat mycket om äktenskap och så här, så har vi också tidigare nämnt att många är ensamma idag.
1: Mm.
0: Så vad är värre? Så här lösa sexuella förbindelser eller total ensamhet? För ensamhet är ju ingen dödssynd.
1: Nej. Och det finns ju, det är någon som har sagt det, att man kan leva utan sex men inte utan kärlek. Det behöver, alltså nu tänker jag ju också på då jag har besökt kloster och pratat med människor som lever i celibat och sånt. Men de är ju också väldigt medvetna om, som man alltid har varit i kristen tradition, det här är inte allas kallelse.
0: Det här är ju den dödssynden där man helt konkret också kan bli ett offer för någon annans snedvridna vällust.
1: Ja, visst.
0: Som till exempel vid våldtäkta.

0: Mm. Så om man kan bota sin egen synd genom bikt, så hur kan man bota sig själv efter att man har blivit ett offer för något?
1: Ja, kan man bota sig själv? Det är ju frågan. Alltså, ja, Gud kan ju hela. Men det där, jag tänker ju som att här är det ju igen viktigt att man får hjälp av någon som kan erbjuda liksom en trygg plats. Någon som lyssnar där man kan få bearbeta och berätta sin berättelse, vad man har varit med om, och där man behöver vara ensam med det.
0: Det handlar inte om bikt, utan det handlar mer om
1: kanske själavård och hjälp, det där, på vad man vill kalla det, men att man inte behöver vara ensam med det i alla fall.
0: Motsatsen till dödssynden vällust är då dygden kyskhet.
1: Ja.
0: Också ett lite gammaldags ord.
1: Kyskhet, ja.
0: Mm. Tycker du att kyskhet är ett positivt eller negativt laddat ord?
1: Det är ju väldigt sällan som jag hör folk använda det. Men så som det framställs i den här själavårdslitteraturen och de här sakerna som jag läser, så där är det ju ett positivt begrepp.
0: Mm.
1: 2024 så kom det ut en bok om kyskhet som jag har läst flera gånger.
0: Mm.
1: Och den heter Homo Castus. Och det är Erik Warden som är trappistmunk och katolsk biskop som har skrivit den här. År 2019 så blev han alltså utnämnd av påve Franciscus till biskop av Trondheim i Norge. Mm. Han tidigare har varit i ett kloster i England. Och det här är en väldigt speciell man. Han är väldigt begåvad språkligt, och han är väldigt beläst. Han är väldigt som insiktsfull och klok. Och han är inte heller någon sån här livsförnekande, ska man säga, som moralist. Alltså han har varit med att ta fram ett öl som har blivit jättepopulärt och uppmärksammat så här worldwide och också och sånt.
0: Men har du smakat det?
1: Jag har inte smakat det här ölet faktiskt. No. Men jag har däremot hört Erik Warden föreläsa 3 gånger live.
0: Okej.
1: Okay. Och det har gjort intryck varje gång på det sättet som hur han är som person och sånt. Och då är det ju intressant att läsa den här boken då. Och det handlar om kyskhet, om den här otidsenliga dygden.
0: Mm.
1: Och då skriver han det väldigt medvetet. Han inleder så här att säga att kyskhet har blivit ett nattståndet ord. Det har kommit att förknippas med attityder och uppförandekod som hör till en svunnen tid. Och så också de avslöjanden som har varit av sexuella övergrepp inom hans kyrkotradition.
0: Precis.
1: Så han tar inte lätt på de här sakerna. Men det som han gör här då är ju att han målar upp liksom en bild av vad det här riktigt handlar om. Och då liksom målar han för oss den här bilden av ett liv som är integrerat, som är på något sätt som helt och som handlar om den här glädjen i Gud och som är ett kontemplativt liv.
0: Mm.
1: Och den här var en väldigt intressant läsning.
0: Vad tänker du själv att kyskhet betyder? Är det bara kopplat till sexualitet eller handlar det också om någonting större?
1: Jag funderar om det kanske handlar om någonting större också.
0: Är det någonting som bara över 30 får prata om?
1: Det är så intressant, för det finns ju som, på tal om den åldersgränsen igen, det verkar ju vara som att i vissa andliga traditioner så tänker man att livet börjar egentligen efter 40.
0: Ja, men, och det är jättespeciellt, för man tänker att vi har pratat mycket om gammaltid.
1: Ja.
0: Man levde inte så länge förr.
1: Nej, precis.
0: Och ändå var det som då, man fick tillåtelse till alla de här sakerna.
1: Precis. Att
0: då kanske man redan var död.
1: Ja, och det verkar vara som att mogenhet överlag, att vara liksom en elder, att vara lite äldre, hade en helt annan status, eller har en annan status i många andra kulturer än i vår.
0: Mm.
1: Vi upphöjer ju det som är ungt och omoget. Att varför finns den här förtroendekrisen och revolten mot de äldre? Det kan ju hända att de faktiskt har insikter och erfarenheter som kan vara värda att lyssna på.
0: Verkligen. Med det här med målgrupper.
1: Nej, men för jag måste för min egen del, alltså jag har fått otroligt mycket ut av att umgås med människor som är mycket äldre än mig.
0: Mm.
1: Det betyder jättemycket för mig.
0: Ser du någon skillnad då mellan att vara kysk och att vara rädd för närhet? Alltså hur vet man att kyskheten inte har blivit en flykt från hela livet?
1: Ja, precis.
0: För du sa ju att det här är jättekänsliga saker.
1: Ja, det är ju det. Och jag tycker ju

0: tycker den här, speciellt Erik Wardens bok, ger väldigt som god reflektion över de här sakerna. Det sätter ju igång liksom ens egen tänkande om det här ämnet och sånt. Han skriver i boken så här att ett kyskt givande och tagande är också kärnan i fruktbar kärlek. Den kärlek som vill äga är i slutändan alltid farlig, begränsar, kväver och gör olycklig. Gud själv älskade människan med kysk kärlek, lämnade henne fri att till och med begå misstag och sätta sig upp mot honom. Kärlekens logik är alltid den frihetens logik. Och då, utifrån den här friheten, då kan jag älska på ett annat sätt utan baktankar. Mm. Alltså det handlar inte så mycket om vad jag själv får ut av det, utan att jag vill min omgivning väl.
1: Alltså om man tänker på ett par, till exempel ett äktenskap, så om de har bestämt sig för att gå så långt som till avhållsamhet, så kan det på något sätt göra att man kommer närmare varandra på ett annat sätt. Eller ja. Ingår det här med kyskhet att man, eller avhållsamhet, att man helt isolerar sig från varandra? Eller kan det vara som att man närmar sig varandra på...
0: Jag har läst författare och tänkare som menar utifrån egen erfarenhet och andras att det kan gynna äktenskap ibland att ha liksom perioder av avhållsamhet, ja. och så vidare. Just för att växa i det här liksom i en kysk kärlek gentemot varandra, men att det handlar inte bara om vad man själv ska få ut av saker och ting, utan man lär sig att lyssna på den andra. Men det här hör igen ihop också med hur äktenskap är på många sätt ett arbete och kan vara frustrerande och svårt och sådär.
1: Men jag frågade just på grund av det här, att min tanke att kan kyskhet ha att göra med frihet när du pratar just om frihet?
0: Ja, exakt. Mm. Jag tänker, eftersom vi är på sista terrassen här nu då, och då vi har pratat om de här dödssynderna och sånt, så kanske det är viktigt att komma ihåg att det avgörande för våra liv är inte alltid varifrån vi kommer, utan utan vart vi är på väg.
1: Mm.
0: Och där ska jag väl också ta och läsa några lite avslutande ord från Erik Wardens bok om kyskhet, som jag tyckte var väldigt bra. Han skriver så här, och det här handlar om nåden. Han säger att när vi föreställer oss människans liv som omfamnat och inneslutet av barmhärtighet, så kan vi undvika tre fallgropar. Den första är modernitetens optimistiska, progressiva credo, de här refrängarna som vi upprepar och för vidare, om än med allt mindre övertygelse. Och den andra fallgropen vi kan undvika är den pessimistiska, förtvivlade känslan av att när världen är bara kroniskt sjuk och på väg mot självförstörelse. Och den tredje fallgropen, den fatalistiska, cyniskt distanserade hållningen som menar att världen ändå bara styrs av omständigheter bortom vår kontroll. Så varför inte äta, dricka, ligga runt och vara glada och glömma allt annat? Så de menar att ju mer vi är medvetna om att vi är älskade, vi är klädda i barmhärtighet, så desto mer kan vi också komma till ro med oss själva, med våra begär och brister, motsägelser och förhoppningar. Barmhärtigheten, Guds barmhärtighet, ger oss mod att både minnas och se framåt. Den möjliggör förlåtelse, ger oss styrkan att hysa medkänsla, och den ger näring åt hoppet.
1: Det var ganska bra slutord. Nu har vi ju bandat den här serien klar.
0: Mm.
1: Om det inte får bli ett extra avsnitt om Beatrice i något skede då.
0: Precis.
1: Men det här, jag måste ställa en fråga. Nu när vi har pratat om alla dödssynder, så har du tänkt att det är någonting som angår dig som person idag?
0: Ja, jag tänker väl nog också, precis som jag minns inte om jag sa det i första avsnittet, men också nu under den här seriens gång när vi har funderat på de här sakerna, så ser jag nog att det här ändå är högst relevanta saker fortfarande att reflektera kring och sånt. Och också ett område där det finns många som har gått före oss på vägen som vi har att lära av för vår egen reflektion.
1: Och alla de gamla, då har ju haft ganska många gamla referenser om man säger så.
0: Exakt.
1: Men de har ändå gått att anpassa till nutid.
0: Ja, jag har också varit med i sammanhang där jag har diskuterat de här sakerna, till exempel med min läkare och sånt.
1: Ja, precis. Så du sitter vid din läkare och pratar med Vagrius?
0: Det har jag gjort.
1: Okej.
0: Okay. Bara för att testa lite som grejer, att vad är det här för någonting?
1: Precis. Ja. Och läkaren fattar säkert exakt vad det är.
0: Mm.
1: Det här, Tack till dig, Jimmy, för att du var med.

0: Tack själv.
1: För alla dina tankar. Och tack till vår ljudtekniker Jesse Björkholm, Göran Björkholm. Och tack till alla er som har lyssnat. Hoppas vi återkommer.
0: Ha det bra.
2: Du har lyssnat på De sju dödssynderna med Jimmy Österbacka och Hanna Klingenberg. Ansvarig producent är jag, Lukas Snellman.